0: עוד ה-70 פרים שמקריבים בשבילם בסוכות. מה זה בסוכות? מה עושים בסוכות? אני אומר לך מקודם, מצוות הנקדת לולב, להעיר לאדם שהכל אלקות. ופה עכשיו בסעיף הזה, סוכות עוסקים לגלות מלכותו לכל באי העולם. ומלכותו בכל משלה. כי התורה הזאת דיברנו, שאדם לא יכול להגיד שהוא בין הגויים, אז הוא לא יכול לראות אלקות, ורבנו אומר שאותיות התורה נמצאות בכל מקום, גם בלשונות הגויים. אז הנה כל העניין הזה פה עכשיו מצטרף, שעל עניין סוכות. אז הוא אומר בסוכות, מה עושים? גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים לגלות את זה לכל העולם. איך יודעים את זה? ואפילו לכל השבעים לשונות העקום. תראה פילי פלאות, שזה סוד השבעים פרים שמקריבים בשבילם בסוכות. אנחנו עושים בסוכות שבעים פרים בשביל אומות העולם. שבעים אומות העולם. הקרבה בבית המקדש, פלא פלאים. למה עושים את זה? לגלות להם סוד דרך ההקרבה הזאת שאנחנו עושים בשבילכם, יורד שפע אלקות לכל העולם. אז הם יודעים עכשיו שכל הפרנסה, כל העניינים, הכל בא דרך עם ישראל. אז הם גלים בזה אלוקות, רואים אלוקות, הם שמים לב לזה. לגלות הסוד הזה לכולם, ואפילו לכל השבעים לשונות, תראה מה זה. מה הסוד? פשוט, מלכותו בכל משל, אז זה מה שצריך לגלות להם. הקדוש ברוך הוא שולט על כל העולם, דרכו כל השפע, כל מה שיש בעולם זה ממנו. צריך להעיר את זה לבסוף לאומות העולם. כל העניין הוא, איך כתוב שם? שפה ברורה לכל העמים. ומלא הארץ זהה את השם. כל העולם צריך לקלוט את הקטע שיש אלקות, זה לא רק לעם ישראל. והיה אור החמה, אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה שבעתיים. גם הם יגיעו להיות, לקלוט את השכל הזה של אלקות. אנחנו כבר אז נטוס, שבעתיים. כי זה כאילו הקטע שמלכותו בכל משל, להראות לעולם שהכל מכל כל אלקות. וזה תפקיד של עם ישראל, כף חית. כל המלאכות שעושים בימי החול, כל המלאכות שעושים בימי החול, שאז זה שלטון לימי הרע. למה? אנחנו יודעים שיש שלט מלאכות שזה שלטון בימי החול, המלאכות האלה שיש בזה תרע, כי זה בא מצד החטא, נפלנו עליו, האדם הראשון קיבל בעזרת הפכה תאכל לחם, זה היה אחרי החטא. כולם הם ברורים. אז למה יש להם את כל המלאכות האלה בימי רע? ללבן ולברור ולהוציא את הטוב והקדושה המלובש שם. אחרי החטא, ירדנו, זה נקרא ימי רע, לת מלאכות, ואנחנו צריכים בתוך המלאכות האלה להתחיל לעשות את הבהורים, כי אז התחיל להיות טוב ורע. לברר את הקדושה, את הטוב. מה זה לברר את הקדושה? האותיות המלובשות שם זה הקדושה. לברר, לראות את הקדוש ברוך הוא בכל פעולה שאנחנו עושים, בתוך ימי רע הזה כביכול. קבטת, בימים טובים אסור לעשות מלאכה, יום טוב יש איסור מלאכה. למה? ביום טוב אסור, כי אז נתגלה הטוב בעצמו. ביום טוב עצמו, לא צריך כבר ברור. כי ביום טוב אין שלטון לימי הרע. אמרנו שימי הרע שולטים בימי החול בעיקרון. ואין צריכים לברור. למה ביום טוב כבר יש שלטון של האלקות. אבל כשעושים מלאכה ביום טוב, נותנים שליטה לימי הרע ברגע שאתה עושה מלאכה. כי בעצם השבת אין בה מלאכה. אבל חז"ל אמרו שהימי הטובים כמו שבתות. אין הבדל בין ימין שבתות לשבת. רק אמרנו בדברים קטנים, צורך אוכל נפש. אז מה קורה? אז הנה גם פה, בימי הטוב, אין אחיזה לימי הרע. אבל אם בן אדם יעשה מלאכה ביום טוב, הפך את המציאות של היום טוב הזה לכאילו ימי רע, ואז יש שליטה של הרע, שלא נדע, לא צריך את זה. למד, הטעם והתענוג של האכילה, שורשו מאהבת הקדושה. הטעמים. הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה לעשות לבן אדם טוב. רצה הטוב להטיב. הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לבריאותיו. לעשות להם עונג, כיף, שיהיה לך טעם טוב בחיים. הטעם טוב בחיים, פעם אחרי הם אומרים, טעם טוב בחיים זה לא קוקה קולה. הטעם הטוב בחיים זה הקדוש ברוך הוא האלקות. זה מי שעושה לך את התענוג. אבל גם בכל הטעמים, הטעם והתענוג שיש באכילה, השורש שלו מאיפה בא? מאהבה דקדושה, מבחינת אהבה בתענוגים, שבכל התענוגים יש שם מבחינת אהבה, תראה איזה פלא, בכל דבר שעושה לך תענוג בעולם הזה, בשתייה, באכילה, הכל שורש שלו הוא שורש אהבת השם, שהקדוש ברוך הוא שפיע תענוג, משהו טוב, כיף, בגלל שהוא רוצה לעשות לך את התענוג הזה, לענג אותך, לתת לך עונג. והצדיק האוכל לסוף הנפשו, אז מה קורה איתו, נפשו הקדושה? מאיזה תענוג הוא נהנה? הוא לא מעניין אותו האוכל עכשיו, מה שלנו של הטעמים האלה. הצדיק שאוכל לסוף הנפשו מקשר עצמו את התענוג לקדוש ברוך הוא. לכן אתה רגיש את התענוג האמיתי של השורש של התענוג, אז תתענג על השם. אדם ששותה עכשיו ואוכל משהו טוב ונטעים לו, הוא מקשר את זה עכשיו את השתייה ואת האכילה לקדוש ברוך הוא, לתענוג העליון. מבחינת אז תתענג על השם, ואז הצדיקים, תראה איזה תענוג הם מרגישים, בתוך אכילה שהוא בכלל האוכל עצמו לא מעניין אותו. מה מעניין אותך? השורש של התענוג, האלקות, וזה שורש האהבה. זה פלא פלאים, זה השורש שיש בה אהבה, אהבה שבכלל יש בו השפיע על כל העולם. אמרנו שיש אהבה שבדת, אפשר להרגיש את התענוג הזה בשורש, למעלה, למעלה, למעלה, כי שם הכל טוב, שם יש רק רצון אחד לעשות לך טוב. זה מי שמצליח הצדיקים, אז תראה ממה הם נהנים. אותו אוכל, אותה שתייה, אנחנו נהנים מהתענוג הגשמי בסדר, כי יש בו אהבה. הוא יודע את התענוג הגשמי הזה, לעלות איתו לשורש. אז תחשוב, בתענוג הגשמי הזה כביכול, הוא מרגיש פי אלף, אין סוף יותר מה שאדם רגיל מרגיש. ולא מהאכילה עצמו. אתה קורא למד א', מה אומר?
1: יש קליפה שיש בה ניצוצות קדושה, ניצוצות של חוכמה ושכל אלוקי, ויש קליפה שהיא חוקות העמים, בלי שום טעם ושכל, כמו העבודה זרה שלהם, שהיא שטות, ואף על פי כן הם אדוקים בה.
0: יפה. זה קשור לפורים. אומר. מה זה קליפה שיש בה ניצוצות קדושה, שיש עוד מה לברר, ויש שם איזה משהו, ויש, הוא אומר, קליפה, סתם חוקות העמים, אין שם לא טעם ולשכל. וזה העבודה זרה. והעבודה הזרה נקראת שטות, והם דפוסים בה. זה היה אמן, סתם, לא יודע כלום, רוצה שנאה, רוצה זה, רוצה להיות אני. מי אתה? הקדוש ברוך הוא אמר, אמר לו מרדכי, לא משתחווה אליך ולא כלום. כל הגמרא אומרת, איש יהודי היה בשושן הבירה. מה זה איש יהודי הבירה? שכופר בעבודה זרה, כי היא שטות, אין בה כלום, סתם. לא תגיד קליפה שאתה יודע מה לברר. כלום. אחרי צריך להוריד את המלא כמן הזה.
1: בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי. אפילו כשהגויים מקטירים לעבודה זרה, ההקטרה והעבודה היא הקדוש ברוך הוא. כי גם היא מקבלת חיות ממנו.
0: זה סוד בעצם. מה שאנחנו אומרים, כל מקום, אז כתוב, זה מוקטר ומוגש לשמי. זאת אומרת, לא תתר פנוי מיני. אין. אז למה זה קיים? זה קיים שם בהסתרה. כי אי אפשר, לא תהיה בחירה אם לא. זה בשביל הבחירה, לא יהיה, אם לא יהיה. העץ הרע, יש לו עבודה. כביכול עבודה טובה מצד אחד. בשביל שיהיה לאדם בחירה. אם אין מלח, אין סוכר, אין מתוק, אם אין מר, אין מתוק. איך תדע? לכן נותנים כל הזמן, קצת לקליפה שתתחיה, שתעשה רק את העבודה שלה. אבל באמת, זה, הקדוש ברוך הוא נתן את הניצוץ הזה בקטן שם, שיהיה על נמוך, ברנר, לא יתפוצץ עכשיו, אם תיתן לרבן אומר כוח יותר מדי, היא תשתלט עליך, היא תאסור אותך. אבל אתה נותן לה קצת, כדי חיותו, בלי שיש לנו יצרה, היה לנו קצת לעשות איזה משהו, ואדם לא היה עם אשתו, לא היה אוכל, לא היה, כלום. חייב את זה בשביל שיהיה תפקוד לעולם. אז לכן אומר, אפילו העבודה זרה, שאדם נבעל ורואה עבודה זרה, אם הוא יודע איך הוא מבטל אותה, כמו שציפור שהיה בגמרא, לא נחזור על כל הזה שהוא אמר על כל העמה. מה שאתה את אומרת בפה שלך, זה את לא מדברת, הקדוש ברוך הוא פילח את הפה. לאחת שעבדה עבודה זרה וכולם פחדו ממנה ועשתה ניסים ונפלאות, כמו שרואים היום כל מיני יושבים ועושים ניסים ונפלאות עם כל מיני מקטירים ועושים ומזיזים דברים ומבילים אנשים. בא הצדיק אומר לו, מה הפה שלך זה גלו, אתה מדבר. באותו רגע לקחת לו את כל הכוח. למד ג' למד ג' זה התורה שאנחנו לומדים עכשיו, אנחנו עד כאן בינתיים.

0: כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים, חיים ונושמים, שרינו אותו חלקנו. זהו, לאחר קצת מוזיקה ברצף, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה. שנייה, נצפו את המיקרופון שלו, יעשה פה רעש, הנה. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב מיכי יוספי, אני מאמין שתהנו מכל רגע, ואנחנו בעזרת השם ואנחנו ניפגש לאחר השיעור. עם עוד קצת מוזיקה ושירים ותוכניות יפות. אז אנחנו, זהו, מזמין אתכם לשיעור עם הרב מיכי יוספי. בכבוד.
1: ערב טוב. חודש אלול שמח. הזמן המיוחד הזה של חודש אלול. זמן של התקרבות. זמן שהרבה טוב וברכה יכולים להיות בו. אני קורא מתוך ליקוטי מוהר"ן, פרק ו', שבהשגחה פרטית, לפני כמה ימים, התחיל סדר חדש בעימוד יומי של ליקוטי מוהר"ן, עמוד ליום. זה בעצם העמוד של שעה של ראש חודש אלול. לא כל בן אדם זוכה להשתה למיקרופון, זו זכות מיוחדת בשידור חי, בהגברה, לתת לו את מלוא תשומת הלב לשיעול. אומר רבי נחמן כך, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים, אלא לכבוד של מלאכים, שנאמר בו כבוד מלאכים חקור דבר. והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזו שחולקים לו כבוד הזה וחולקים עליו שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה ועל מי שבורח מן הכבוד שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי אם לאו עליו נאמר כבוד אלוקים אסתר דבר כי אסור לחקור על הכבוד הזה. אז אני מקווה שהתרשמתם מהטקסט, מהעומק שלו, מכל הדברים הצפונים בו. בדרך כלל שאני לא תחת איום השיעול, אני קורא אותו יותר במתינות. זה נחמד שקוראים איזשהו טקסט, ואנחנו מרגישים שהוא בעצם לא מדבר אלינו עד שיגיע הביאור, ואז הוא בעצם הופך להיות יותר ידידותי אלינו. אז נראה אותו מההתחלה, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. מה זה כבוד, כבוד עצמי? כבוד זה גילוי. אז בן אדם שרודף אחרי הכבוד בעצם עושה פעולות שהוא יזכה להכרה על ידי אחרים. אומרת, יש פעולות שיש לי חיות מהם מעצם העשייה, משהו בי מתחבר לעשייה שלהם. ויש פעולות שאני עושה אותן בשביל לקבל מקום. זאת אומרת, משהו בתוכי מנותק או לא לגמרי. או לא לגמרי מסכים, או לא לגמרי מתחבר לאותו עניין. אומר רבי נחן, כי מי שרודף אחר הכבוד, אז מה זה בעצם לרדוף אחר הכבוד? אולי היה צריך לעשות סדנה שבה המשתתפים יחלקו ביניהם תובנות איך אפשר לרדוף אחר הכבוד בצורה יעילה. מה צריך לעשות בשביל לרדוף אחר הכבוד? יש לכם טיפים? שאל אחד הטיפים הכי טובים זה להיראות ענב. בכל אופן, לרדוף אחר הכבוד, זה בעצם לרדוף אחר הכרה מן החוץ. זה בעצם לרדוף אחר הכבוד. החידוש הוא שבן אדם יכול להצליח בזה כשהוא רודף אחר הכבוד. אדם יכול לעשות הרבה פעולות שיזכו אותו בסופו של דבר בהכרה חיצונית. אלא, כדאי לדעת שזה לא דבר שממלא את הנפש. זאת אומרת, זה נותן פיצוי, וזה נותן מענה מאוד זמני, אבל אחר כך בן אדם נשאר עם החלל כבהתחלה. זאת אומרת, רבי נחמן, כי מי שרודף אחר הכבוד, אינו זוכה לכבוד אלוקים, אלא לכבוד של מלאכים. שנאמר בו כבוד מלאכים חקור דבר. הכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו כבוד הזה. מה זה כבוד של מלאכים? זה כבוד של פוליטיקאים. גם שבן אדם שזוכה לפרסום רב ולכבוד, באיזשהו שלב זה לא יציב, מתחילים להרער על ההכרה שאותו אדם קיבל. זאת אומרת שגם עם אותו פוליטיקאי, או גם עם אותו איש אמנות, עשה את הפעולות שנועדו למשוך הכרה מן החוץ והיא הגיעה, ההכרה הזו היא מחזיקה על זמן שאול, עד שמתחילים התחקירים, או עד שמתחילים הביקורות הספרותיות, האומנותיות. ואז מה שקורה, חולקים עליו, שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעד בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום. מה זה לברוח מן הכבוד? בדרך כלל בן אדם בורח מכל דבר שיכול להזיק לו. זה מנגנון הבריחה. אז לברוח מן הכבוד זה בעצם לברוח מחיצוניות. חיצוניות זה אומר שאני עושה דברים בפרסום שאינו לצורך. חכמי הזוהר אומרים שהאנרגיות שליליות יכולות לפגוש את האדם בעיקר דרך החצנה מיותרת. לרבי נחמן יש טקסט מאוד מוזר. כשאני אומר מוזר, זה לא שאני נותן ציונים לרבי נחמן, אלא זה טקסט שבתחילת הדברים, לפני שאנחנו מעמיקים בהם, הם נראים מאוד לא מובנים. אז זה נמצא בליקוטי מוהר"ן, באות פי

הפסוק הזה ממשלי כ"א בפתיח. עכשיו הוא ממשיך כך, דה, כי באלף בית יש שישה פעין, דהיינו אלף אי אפשר לקרוא בלא פה, גם חף, חף ספית, פי, פי ספית וקוף, גם כן אי אפשר לקרוא אותם בלא פה, נמצא שיש באלף בית שישה פעין. יסביר את זה בלשוני, באלף בית העברי, האות פי מופיעה שש פעמים. במילה אלף, נכון אנחנו כותבים אלף, למד, פי, יש לי את האות פי. בפעם הבאה שמופיע פי, זה באות חף, כפי שהיא נכתבת, כן? כפי שהיא נשמע. אחרי זה גם כן בחף סופית, שוב יש אות פי, באות פי בעצמה, אחרי זה פי סופית וקוף. נמצא שיש באלף בית שישה פעין. עוד מעט תגידו לי, האם באמת הטקסט הזה זכאי לכותרת שנתתי טקסט מוזר. טקסט מוזר זה לא שאני נותן ציונים לרבי נחמן, זה מה שבקריאה הראשונית הוא נראה מוזר. אחרי זה אומר שש פעמים פי, גמטריה 480, כמניין לילית. מי זו לילית? מה? שעה שנייה של אדם? כן, משהו שלילי. בהיבט הנשי, יש את זה גם בהיבט גברי וגם בהיבט נשי. אני אחדד קצת העניין הזה, אצל חז"ל, אצל מקובלים, זה נקרא האישה אלטרנטיבית. לא במובן החיובי, זאת אומרת, יש את האישה, את בת הזוג, שהעניין שם לקשור קשר של קיימה, עמוק, מחייב, בהתמסרות ובאהבה, ויש את מי שמציעה את עצמה כאלטרנטיבה לכדמות קוסמית, שכל מה שאמרתי ההפך מזה. אז זה אחד הסמלים שמופיעים בתורת הקבלה, זה השם שלה. עכשיו, מה הוא רוצה להגיד? מה הקשר בין זה שיש באלף בית העברי שש פעמים את האות פי, לבוא ולהגיד לנו שזה גימטריה לילי? מובן את השאלה שלי? נחמד מאוד שש פעמים 80, פי זה 80. שש פעמים 80 שזה יוצא 480 שזה גימטריה של השם הזה, אבל מה הקשר? איזה רעיון אתה רוצה להביא? אחרי זה הוא ממשיך הלאה, והנה חס ושלום כשאירע לאדם מקרה בלתי טהור, הוא על ידי הקליפה הנעל כידוע. מה זה אומר מקרה בלתי טהור? שיצא ממנו זרע שלו במסגרת ההקשר הזוגי הראוי. ממשיך רבי נחן ואומר, והנה הקליפה הנעל, יונקת מן האלף בית כמניין שמה, היינו מן הפעין, ונעשה מפי אף, דהיינו מאות פי, נעשה אף, אף זה כעס. אז בואו אני כבר אסביר לכם את זה, את הסוד. יש פה באמת סוד. שש פעין, זה אמנם הזכרנו שזה שש פעמים שעות פי מופיע באלף בית העברי, אבל זה עדיין לא אומר לי כלום. כל דבר שהוא מופיע במציאות, יש לו שש צלעות. למעלה למטה וארבע רוחות השמיים. עכשיו זה כבר יותר מובן. אומר רבי נחמן, אותה קליפה שהזכרנו את השם שלה, מאיפה היא מקבלת את הרשות לנוק אנרגיה מן האדם, לשוב ממנו את האנרגיה, מפרסום מיותר. שש פעין, זה הכוונה היא הופעה במציאות בפרסום שלא לצורך. בחשיפה שלא לצורך. בעצם מגלה לנו רבי נחמן סוד רוחני נסתר, שאנרגיות שליליות מקבלות רשות להיאחז באדם מפרסום וחשיפה שאינם נצרכים. אם זה נצרך זה משהו אחר. וכשבן אדם רוצה לינוק מהזולת אנרגיה, במקום לינוק אנרגיה מהחיות האלוקית שהיא אמורה לחיות אותו, אז כשבן אדם מנסה לינוק מן החוץ, מבני אדם, באותו רגע הוא גם חושף את עצמו שכוחות ביקום יוכלו לינוק ממנו ולהחליש אותו. זה נורא הדיבור הזה, ובאיזשהו שלב צריך לומר בכל אוי תת.

הביתה. אז מה זה, אנחנו צריכים עכשיו להיות צדיקים נסתרים? אין חובה. אלא, יש פה סוד כמה שאדם הופך להיות יותר פנימי וצנוע במעשיו, כך הוא יותר מוגן, הוא יותר שמור. מספרת הגמרא על רבי אחא בר פפא, יחד מחכמי התלמוד קראו לו פפא, ושבנו ערב אחד הסתובב בחוץ בשביל לחלק צדקה בלילה מאוחר, כנראה להניח סלי מזון ליד ביתם של אנשים מבלי שהם יראו מי זה. ופגש אותו ראש השדים. כך אומרת הגמרא בתלמוד ירושלמי. סיפור מיסטי, סיפור לא שגרתי, ואומר לו ראש השדים, לרבי אחא בר פפא, מה אתה מסתובב בלילה, בתקופת חז"ל, שגרו ממש גם במקומות בודדים, היה מקובל שבלילה לא להסתובב בחוץ, שזה זמן של המזיקים, של האנרגיות השליליות שהיו בחוץ. אז אותו ראש השדים שואל את רבי אחא בר פפא, מה אתה מסתובב עכשיו בחוץ? כתוב, לא תשיג גבול רעך. זאת אומרת, זה פסוק שאומר, אל תפלוש לשטח של האחר. זה נקרא, לא תשיג גבול רעך. במובן הפשוט של קרקעות, של חצרות, אבל הוא אמר לו את זה, כביכול, הלילה, החשיכה זה הממלכה שלי. מה אתה מסתובב בטריטוריה שלי, שהיא טריטוריית הלילה? כך שואל ראש השדים את רבי אחא בר פפא. כאילו, מה אתה נכנס לי לתחום? מה אתה נכנס לי לעסקים? כדי שתשנו טוב הערב אחרי שיעור כזה. אז עונה לו רבי אחא בר פפא, נאמר, מתן בסתר יכפה אף. כביכול, אף זה גם כעס. הוא בעצם אומר לו, אתה צודק, זה באמת מסוכן לי, הוא בעצם רמז לו, אתה מסכן את עצמך שאתה מסתובב בטריטוריה שלי בלילה הזה. הוא אומר לו, אתה צודק, אבל יש משהו שאם הוא נעשה, אז זה כבר לא הטריטוריה שלך. אתה לא יכול לפעול, אתה משותק. מה זה המשהו הזה? מתן בסדר. מתן בסדר זה התנהלות שבן אדם עסוק בטוב ללא שזה בולט החוצה. זה המתוי מתן בסדר. כי אנחנו מקבלים הרבה כוח מזה שמחמיאים לנו ומפרגנים לנו, ושתדעו שאין בזה איסור. זה בריא וזה בסדר לעשות פעולות שנקבל עליהן מילים טובות ומחמאות, רק שבסודות הנסתרים של היקום, ברגע שבן אדם מחצין את עשייתו, להחצין את עשייתו זה אומר שהוא רוצה לקבל אנרגיה מן הזולת, אני לא שולל את זה בכלל, אני רק מספר לכם על החוקיות הרוחנית הנסתרת שמלמדים אותנו חכמי הסוד. ואז ברגע שבן אדם רוצה לנוק מן הזולת, באותו רגע גם יש כוחות שיונקים ממנו. המשמעות של זה, אינני יודע בדיוק, אולי מחלישים אותו, אולי חווה איזה קושי. והתיקון לזה, זה מתן בסתר. מתן בסתר כמשל. זאת אומרת שזה לעסוק בטוב, להועיל למישהו, להיטיב למישהו, מבלי שעשינו בזה עניין. מקווה שאתם נהנים מהמוזיקה. מה היה המשפט שבעיצומה של ההתלהבות עצרנו? כן. אז מתן בסתר יכפה אף, וזה בן אדם שהוא מרגיש שהוא בזמן שכביכול יש עליו כעסים. כעסים לא רק במובן של מישהו ספציפי, זה חוויה אנרגטית כזה שהוא בתוך כעס, בתוך דינים קורא לזה. אז זה אומר שאנרגיות שליליות אוחזות בו, נאחזו בו. הביטוי אנרגיות שליליות לא מופיע בזוהר, זה הביטוי העכשווי לביטויים אחרים. והתיקון לזה זה מתן בסתר. זאת אומרת, זה לעסוק בנתינה שתהיה ללא פרסום. מאוד חשוב לדעת
שאם האלטרנטיבה היא נתינה עם פרסום או אי נתינה, ללא כל ספק הנתינה עם פרסום. קודם כל לעסוק בנתינה. אבל יש פה עניין יותר עמוק. מתן בסתר יכפה אף. ולכן פה רבי נחמן גילה לנו סוד. למה אני אומר סוד ואמרתי שהטקסט הזה מוזר? כי בסופו כותב רבי נתן, הוא מסיים את הרעיון, שרק חלק קטן נקראתי, הוא אומר, והוא פלאי. כל הטקסט הזה הוא פלאי. עכשיו גילינו משהו מזה, שהשש פעמים שמופיע הפי באלף בית, זה הכוונה היא שש פעין. זה הכוונה היא, מה זה בעצם שש הצדדים של קובייה או של כל דבר? זה נקודות ההשקה עם המציאות, החשיפה אל החוץ של כל דבר, זה דרך שש פעין. מובן? פעה, בעברית זה גם צד. אז זה הסוד שתמון פה. יש באלף בית העברי שש פעין, במציאות גם יש שש פעין, כל דבר יש לו שש פעין, והקליפה הזו, או השם הזה שהזכרתי, יכול לנוק רק דרך חיצוניות, רק ככל שאנחנו בעצם נחשפים שלא לצורך או שלא לתועלת. משם יניקה. בטח, בעיקר זה נתינה. רק במשך הזמן אנחנו מתרגלים עוד, כי אנחנו בעצם מבינים, הרבי מלובביץ' למשל רצה שאנשים ייתנו עם פרסום, כי הוא ראה את הכוח של זה לעורר אחרים לפעולה. הוא ממש אפילו בתוך החסידים אמר להקים עיתון, להקים מגזין, עד היום יש מגזין כזה שנקרא כפר חבד, שאפילו בתוך הקהילה החסידית כל אחד יפרסם את הפעילות שהוא עשה, את הליל סדר שהוא ערך, את הבית כנסת שהוא פתח, לעורר את הקנאת סופרים זה נקרא, את ההתעוררות הזו לעשות עוד ועוד, לקבל רעיונות, לקבל השראה מהאחרים. רבי ממש ביקש שיצלמו כל דבר, יפרסמו כל דבר, אבל היה לו את הכתפיים האלו לתת את ההנחיה הזאת. יש הרבה אנשים שזה המנוע לפעולה. וזה בסדר. מה שאמרנו עכשיו זה סודות למתקדמים. זאת אומרת שמי שבהשגחה הפרטית שומע את השיעור הזה, זה הולך ככה. יכולים חלק מהאנשים לשמוע את זה, בעיקר בקהל הביתי שצופה בזה באתר, להשתעמם. זה אפשרות אחת שלא יקבלו את האפשרות שנייה. זה לשמוע, לקלוט ולשכוח. אפשרות שלישית זה לשמוע, לקלוט ולנסות לעשות עם זה משהו. בעיקר מי יכול לעשות עם זה דבר מה? מי שמרגיש שהוא נמצא בתדר של אף. אף וכעס. זאת אומרת, מתן סדר יכפה אף, זאת אומרת, הוא נמצא בתדר של אף, נקרא חרון אף, זה תדר של כעס, זה תדר של נרגנות, תדר של חלונה, תדר של... זה יכפה אף. יכפה אף זה כביכול לנטרל את האף. לכן אני אומר, זה סוד. סוד זה דברים שאפשר לומר אותם ברבים, שזה לא שייך אליו, זה לא יגיד. בן אדם שלא נמצא בחוויה הזו של אף, אז בעיקר ישמע את הדברים הללו מבחינה אינטלקטואלית. רעיון נחמד. יש בן אדם אומר, וואו, אולי זה המפתח, אולי זה המפתח להמתיק את חוויית הכעס שבה אני מצוי. ולמה הגעתי לזה? מתוך הטקסט שאותו התחלנו לקרוא, שרבי נחמן אומר, צריך כל אדם למעט לכבוד עצמו ולכבוד לכבוד המקום. כבוד עצמו, איך אפשר להשיג כבוד עצמו? זה תמיד על ידי יניקה מהזולת. אי אפשר להרבות בכבוד עצמי בלי יניקה מן הזולת. זה הדרך הכי יעילה לעשות פעולות שאחרים יגידו וואו. ומה זה להרבות בכבוד המקום? להרבות בכל המקום זה לעשות פעולות שהחשיבות שלהם מצד עצמם. יש חשיבות מצד עצם הדבר ולא מצד מה זה ייתן לי במניות החברתיות. אני אומר, מי שבורח מן הכבוד, שממעד בכבוד עצמו, מרבה בכבוד המקום. להרבות בכבוד המקום ובעצם לעשות פעולות שהלב מסכים אליהן, שהן נכונות, שהן ראויות, זה מביא עוד טוב. בכלל כתוב שאדם לא יפרסם את מעשיו הטובים חוץ מאשר לבני ביתו. למה?
כתוב הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו לבנינו. אז החתן סופר היה אומר שטוב שבן אדם יעשה את מעשיו הטובים בסתר. אבל מול בני ביתו כן יש עניין לספר. למה? שיקבלו השראה. אם אבא עושה מעשים טובים, מספר את זה לילדיו, זה לא חיסרון. אם ילד רוצה להזדהות עם הדמות. ככה לפעמים אפשר, על אותו רעיון, לפעמים אפשר לספר לחברה טובה או לחבר טוב בהיבט של השראה. אני אומר, אחרי כל הדיבור הזה של לא להחצין את הדברים, כשזה בא במקום של חברותה, כשזה בא במקום של השראה, ובא במקום שמתחזקים ביחד, אז יש עניין לספר. כי כל מקום שזה לתועלת, זה לא נחשב החצנה. בדיוק כמו כל מקום שהדיבור בונה משהו, זה לא נחשב שזה בחוץ. זאת אומרת שאם זה היה מי שקלט את הדברים וזה הועיל לו, אפילו טוב שיש חברות כזו שאפשר לספר על המעשים הטובים שלנו. יוצא מתוך נקודת הנחה שאתם יכולים לקחת את המורכבות הזו ולראות אותה כהרמוניה ולא כדברים מבלבלים. אחרי שהסברנו בטוב טעם כמה טוב לעשות דברים בסתר, מי שנרדם באמצע לא מבין איך פתאום הגעתי לשלב, זאת אומרת שטוב שיש חברות שבה מספרים על מעשינו הטובים. אם זה בשביל לקבל עצה ולפרוק את המועקה, יש ערך. זאת אומרת שיצא מזה תועלת, שזה יועיל להקל. אם זה רק בשביל להתלונן או לטפח את רגשות האשם, אז זה פחות מתאים. כן. טוב מאוד, בן אדם יש לו יכולת להשיח את הלב לפני חבר קרוב. נכון, מדבר על שיחת חברים, שזה דבר נעלה וחשוב. מה? איך כל זה מתקשר ללילי? איך באמת? אמרתי שהיא מקבלת את הכוח שלה לאחז בבני אדם דרך ההחצנה שלהם. בסדר? היא צריכה לנוק אנרגיה מבני אדם. ממי כביכול יש לה רשות לנוק אנרגיה? מי שחי בהחצנה. זאת אומרת שזה יש להשפיע בסתר, ויש לה... עכשיו זה מובן יותר, זה פתחנו, שהכוח שלה, כל החיות שלה, זה רק מהחצנה. תראי, אפשר להגיד מידת אגב, אבל באמת זה צורך, מאיפה בא המקום הזה שבן אדם כל כך הרבה מחפש בחוץ? על פי הדיבור של ימימה, שהרגש לקיום לא ברור. והוא נורא זקוק לשמוע את המילים הטובות ואת הערכה מבחוץ. אלא מה שקורה, שאם לא עושים עבודה פנימית של להכיר את הטוב שבנו, ולעשות עם זה עבודה מסודרת, אז זה בור בלי תחתית. בן אדם כל הזמן מחפש בחוץ, והוא במקום להתמלא מזה, החסר הולך וגדל. זה ה... אז יש שבן אדם מרבה בכבוד עצמו, ויש למעט בכבוד עצמו. למעט בכבוד עצמו, בדרך כלל כשרוצים שבן אדם באמת יתקדם, זה לא יכול ללכת דרך מה לא. אי אפשר להגיד לו מה אל תעשה. זאת אומרת, אפשר, אבל זה פחות מקדם. עיקר ההתקדמות, כשבן אדם מקבל הדרכה מה כן לעשות. אז מה כן לעשות, זה להרבות בכבוד המקום. להרבות בכבוד המקום זה בעצם לעשות את הפעולות. המקום זה גם ביטוי למקום שבו אנחנו נמצאים, זה גם כינוי לקדוש ברוך. שמירת הסביבה זה גם להרבות בכבוד המקום. אבל בוודאי זה כל פעולה שיוצא מזה כבוד הקדוש ברוך, שזה פעולה נצרכת לעולם הטוב יותר. מה ניסיתי להדגיש עכשיו? שזה לא מה... לא לעשות, כי אומרים לבן אדם תמעט בכבוד עצמך, אז מה אני אעשה? אני אסתגר בבית? חס ושלום. תנסה להרבות בכבוד המקום, לעשות פעולות שהן נצרכות, פעולות שהן מביאות טוב לעולם. ואין דבר יותר נפלא בעולמנו מאשר
העניין הזה של נתינה. לראות בכל מקום איפה אפשר לתת יד, איפה אפשר לתת צדקה בממון, איפה אפשר לתת אוזן קשבת, איפה אפשר להתעניין גם ההתעניינות באחר, במיוחד מי שאין לו הרבה חברה, זה גם נחשב לנתינה נפלאה. והזמן המיוחד לזה זה חודש אלול. חודש אלול זה זמן שאפשר לתקן כל דבר. חודש אלול זה זמן שיש לנו את היכולת לקחת מצבים שבהם נראה לנו שכבר אי אפשר לתקן שם, או אי אפשר להכניס לתוכם אור, ומתגלה שאפשר. מה היה מבחינה היסטורית בחודש אלול? חודש אלול זה הלך ככה. שאחרי מעמד הר סיני, משה ירד עם הלוחות מן ההר, אז בדיוק היה חטא העגל, הוא שבר את הלוחות. אז הוא עלה פעם שנייה ל-40 יום להר סיני, אבל הקדוש ברוך הוא לא התרצה לו. הפעם השלישית הוא עלה להר סיני, שם קיבל את הלוחות השניים. מתי הייתה הפעם השלישית? הוא עלה מראש חודש אלול עד יום כיפור. זאת אומרת, אומרים חז"ל, אלו ימי רצון. ימי רצון לתקן את הקשר, ימי רצון להתרצות מחדש, זה בעצם המושג ימי רצון. זה בכלל הזדמנות גם לעורר את הרצון, לשאול את עצמנו מה הם הרצונות שלנו, במיוחד הרצונות הנעלים, הרצונות העדינים, הרצונות הרגישים שאנחנו כבר לא כבר בקשר איתם, ימי רצון. אמרנו פעם רעיון על הפסוק מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, שמי האיש, כמו שאלה שדוד המלך שואל, מי מוכן לקחת אחריות על חייו? מי האיש? איש בלשון חז"ל זה מנהיג. מי האיש? מי מוכן לקחת אחריות על חייו ולהנהיג אותם? שנים רבות בן אדם מחכה שיבוא מישהו מבחוץ וינהיג אותו. שנים רבות בן אדם מחכה שיבוא מישהו מבחוץ ויקח אחריות עליו, איזה מטפל דגול, איזה גורו מיוחד, איזה רב חשוב. השנים חולפות, או שזה קורה ויש אכזבה, או שזה לא קורה, יש שלב מסוים, כפי שמופיע בחז"ל, בן אדם מבין את הדיבור הזה של אין הדבר תלוי אלא בי. אין הדבר, ההתקדמות שלי תלויה בי. זה לא ממקום של אגו, זה ממקום של הבנה, של לקיחת אחריות. הרי זה דבר מבורך מאוד שבן אדם זוכה למצוא מטפל או מסייע. רק לפעמים הטיפול החיצוני לא יכול להביא את התועלת המקווה אם לא לקחנו קודם כל את האחריות המלאה לסייע לעצמנו. כמו שהלל הזקן אמר, אם אין אני לי מי לי. מה ההמשך? וכשאני לעצמי מה אני? אז הביטוי הזה, כשאני לעצמי, היו אומרים בחסידות, כל אחד מאיתנו יש שני רבדים, יש את האני ויש את העצמי. האני זה האגו, האני זה החלק שמזדהה עם הסיפור שלנו וכל מה שעברנו בחיים. העצמי זה המהות. במשך הזמן הזדהינו לגמרי עם האני וניתקנו את הקשר עם העצמי, עם המהות. המהות לעולם ממתינה לנו במלוא יפתה, במלוא יופיה, במלוא כוחה, במלוא במלוא, בתוכנו. היא שמה כל הזמן. ברגע שאני לא רואה אותה, לא בקשר איתה, היא כאילו איננה. אבל היא לא יכולה להיעלם. המהות לא נכחדת, היא לא נעלמת. היא נסתרת ממני, אבל היא שם תמיד. זה מאוד חשוב בשביל להבין אחרי זה מה זה מושג התיקון ביהדות. אני בעצם לומד לגלות את מה שישנו שם מתמיד. זה החלק השלישי, דילגת על זה. אם אין אני לי מי לי, או כשאני לעצמי מה אני, אם לא עכשיו ומתי. זה מגיע לך כוס תה נוספת על זה שזכרת את החלק השלישי. אם לא עכשיו ומתי. אבל פה אנחנו מדגישים את העניין הזה של וכשאני לעצמי. העצמי, למרות שזה מקור כוחך ושמחתך והאנרגיה שלך, העצמי לא יכול לפעול לבד. זה דבר מעניין, זה כמו מה זה התנועה הזאת? צריך ככה למשש את זה. העצמי זה מקור כוחי, אבל הוא משותק. כביכול, אין לו רשות להתגלות. העצמי יכול להתגלות כשהאני
לומד להזדהות איתו. כשהאני לומד להכיר את העצמי ולתת לו יד, העצמי מופיע במלוא עוצמתו, במלוא מנהיגותו. יש את האני ויש את העצמי. ככל שאני מזדהה עם האני, ככה העצמי משותק ונסתר מעיניי. עד לפה מובן, האני אין לו פה, אין לו יכולת להתגלות מעצמי, אין לו פה, אין לו יכולת להתגלות מעצמו. היכולת שלו להגיע לפעולה ולהתגלות, זה כשהאני לומד להכיר אותו. כשהאני לומד להחליף את ההזדהות, האגו, המיינד, המחשבה, מחליף את ההזדהות עם הסיפור שלנו, עם המחשבות המלחיצות, לומד להזדהות עם העצמי. העצמי יכול להתגלות רק כשאני מגלה אותו. מי שיכול לתת לו יד ויכולת לעצמי להופיע, זה בעצם אני. מי בא לשיעורי ימימה? יש פה מישהי שהייתה פעם בשיעור של חשיבה הכרתית. מי בא לשיעור? אני או העצמי? אז מה שחשוב זה מה שאני רוצה לענות. אני בא לשיעור, ומספרים בשיעור על קיומו של העצמי. מובן? כן, אבל מי בא לשיעור? אני. אל מי מדברים בשיעור? גם אל אני. ומספרים לו איך נראה העצמי, איך מכירים אותו, איך מתיידדים איתו. זה מה שעושים. העצמי שם כל הזמן. העצמי לא צריך שיעורי ימים, לא צריך שום שיעור. והקטע הוא שהוא גם לא יכול לקרוא לעני. רק העני יום אחד מתעורר מסבלו או מכאבו, אומר, ספרו לי על העצמי, ספרו לי עליו. מה? לבוא לשיעור. זה בעצם הבחירה. כשלעצמי לבד, למהות, זה בעצם, תקריא לזה כמו הנשמה, היא מתמיד לתמיד בטוב שבה. אני יכול לבחור האם להזדהות עם המחשבות שלו, להזדהות עם הסבל, להזדהות עם החסר, להזדהות עם הסיפורי ילדות הכואבים, או להזדהות עם משהו באמת, עם העצמיות שלו. שזה מי מעליה שלו אומרת, רק כשלומדים את הלימוד הזה אפשר להתחיל לבחור. לפני זה אין בחירה. לפני זה בן אדם רק יעסוק בחסר. למה הזכרתי את זה? כי זה הכוח של חודש אלול. זה להיכנס, לקבל את הכוחות הללו. וכשאני לעצמי, אני לעצמי, זה יכול לקבל פירוש המילים הללו, שבן אדם עסוק בעצמו במובן הלא חיובי, זאת אומרת, הוא קום להתערות בחברה, הוא נורא עסוק בעצמו. ועל ההקשר החיובי, זה כשאני מתפנה להיכרות עם העצמי. אז, כשאני לעצמי, מה אני? מה זה גמטריה של שם השם, שכותבים את היוד אחרי זה אי, אחרי זה וו, אחרי זה אי, אבל באופן הזה יוד זה יוד וו דלת, כמו שזה נשמע, המילה יוד, יוד וו דלת. אחרי זה אי, כותבים אי א', המילה ה', אחרי זה וו, וו א' וו, אחרי זה אי, אי א', הכל ביחד זה גמטריה 45, מה? אז כשאני לעצמי, מה? מתגלה האלוקות שבי. אז אני כבר פועל מכוח בתדר אחר. אני כבר פועל באנרגיה האלוקית שמתגלה בי. שאני לעצמי. זה בעצם המסע פנימה. כל השנה ההזדהות הייתה עם האני. חודש אלול אנחנו מקבלים מנדט אני לעצמי. זאת אומרת שאני יש לו אישור לפגוש את עצמי. ואז זו חוויה מאוד מיוחדת. עם אלה גם היכולת לתקשר עם אחרים את מה אני פוגש, את האני שלהם, את העצמי. אם האני פוגש את האני, יהיה מריבות, יהיה מצב של שימת לב מרובה לחסרונות. רק כשאני לומד לראות את העצמי של הזולת, המהות שלו. אני אומר רבי נחמן, עצמי היא הנשמה, למפורשות, שהיא עצם האדם. כי עיקר עצמיות האדם, מה שנקרא אצל האדם אני, הוא הנשמה, שהוא עצם הקיים לעד. זאת בן אדם שאומר אני, זה לא הנשמה, הוא מזדהה עם האגו. אבל באמת, מה זה האני האמתי? זה העצמי. אז תהליך של תשובה, זה אני לעצמי. זאת אומרת, אני הולך לסנכרן ביניהם. רוב בני אדם
נמצאים בפירוד גדול בין האני לעצמי. שכחו מקיומו של העצמי. מה שמפרנס על שפת הפסיכולוג בא בעיקר האני. כשמזדהים עם העצמי, עדיין אפשר ללכת לטיפול, אבל הוא קצר יותר, הוא מתומצת יותר. כשמזדהים עם האני זה טיפול שאין לו סוף. כשמזדהים עם העצמי זה טיפול עם תכלית, כי אני יכול לספר על הכל, על מה שעברתי, אבל אני מוצא את המשאבים שמשם באמת מופיע התכון. זאת אומרת, המסקנה היא שבכל מקרה אנחנו בעד טיפול, רק הסוגיה הנדונה זה אורכו. תודה לכל מי שמחייך. העצמי הוא גם יכול, הוא יכול להקשיב לעני, לכאב שלו. אבל זה ממקום אחר. אם אמא שלום אמרה, יש הבדל, אם אני מנסה לטפל באומס מתוך האומס, או מנסה לטפל באומס מתוך המהות. אני בכל מקרה לא מתעלם ממנו, אבל השאלה היא מי בא לעזרתו. האומס יטפל באומס או המהות תטפל בו? טוב, אני מקווה גם להשתכנע מכל מה שאמרתי. הדברים הם דברים אמיתיים ועוצמתיים, רק שאני לא מוותר כל כך מהר על העניין שלו. זה בעצם הסיפור של העולם הזה. רבי נחמן אומר כי עיקר עצמיות אדם, מה שנקרא אצל האדם אני הוא הנשמה, שעצם הקיים לעד, אבל המחמת הזאת הגוף ותאוותיו, אז זה הנשמה שהיא עצם האדם רחוקה מבשרו וגופו. זאת אומרת, מה זה רחוקה מבשרו וגופו? רחוק וקרוב זה אם הדבר במודעות שלנו, לא במודעות שלנו. אם בן אדם יזדה רק עם העני, אז העצמי מאוד רחוק, לא במובן של בתודעה, אין לי קשר איתו. אומר, זה רחוקה מבשרו וגופו. אומר, ועל ידי כל הנחה, אז מתקרבת ומדבקת העצם לבשר, היינו העצמיות, הנשמה לגוף. זהו מכל הנחתי דווקא העצמי לבשרי. ואנחנו נהיה חסיד גדול של הנחה. יש הנחה שזה מודעות בעצם לפער שבו אני מצוי. כבן אדם מודע לפער שבו הוא מצוי, זה תחילת ההתקרבות. מתי משתחררת אצל בן אדם הנחה? כשהוא מודע למצב מסוים איפה הוא היה רוצה להיות ואיפה הוא נמצא בפועל. אז משתחררת הנחה. בשביל שתצא הנחה, צריך את שני החלקים, מודעות למקום שבו אני נמצא ומודעות ליעד המתוקן. אם זה רק מודעות ליעד המתוקן או רק מודעות למקום שבו אני נמצא, לא תהיה הנחה. הנחה זה רק ראייה במקביל של לראות את הפער. לראות את הפער ולהסכים לקבל אותו. להסכים להגיד, זה הפער. אז עד כאן להיום, זאת אומרת, עד כאן הכוונה היא לפני מילות הסיכום, שאי אפשר לדעת מה יהיה אורכם של משפטי הסיכום. התחלנו על העניין הזה של למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. הסברנו שכבוד עצמו זה עניין של יניקה מהזולת. זה פעולות שאני עושה, שאין לי בהם עניין אמיתי, יש לי עניין במה יגיבו בני אדם אליי. וכי בכל אני באמת לא שם, אני לא בעניין עצמו. אני עושה משהו, אבל המטרה שלי היא אחרת. ולהרבות בכבוד המקום זה לעשות פעולות שאני יכול לי בי חפץ בהן. אחרי זה עברנו לטקסט הפלאי של רבי נחמן, על השש פעין שיש באלף בית העברי, שאמר לנו שזה גימטריה לילית וזה נשמע לגמרי לא מובן, אז גילינו את הסוד שבזה, שבעצם היא יכולה לפעול רק במקומות שבהם יש החצנה מיותרת. ובהם יש, בעצם כל פעם שאני מנסה לנוק מהזולת, גילינו סוד שיש גם רשות לנוק ממני. לנוק מהזולת, זה הכוונה היא לנוק מהזולת ולא מהמקור. לא מהעצמיות, מהחלק האלוקי שבשמשם באמת אני אמור להיות ניזון. עכשיו, זה לא עניין של לתאר דברים מפחידים. זה החוקיות האלוקית. ברגע שאני יונק מבחוץ, אני גם חשוף שיונקים ממני. זאת אומרת, דיינו שאנרגיות שליליות יכולות להיחס בי. ואז חושף ואז בן אדם גם יכול להיות בתדר אנרגטי של כעס שנקרא אף. יש כמה סוגי כעס, הסוג המשובח של זה נקרא אף, חרון אף. ומה שמבטל אותו או מנקה אותו זה מתן בסתר. מתן בסתר זה מה שאנחנו מגלה סוד, מה זה הביטוי הזה מתן בסתר באף, הוא כביכול מנטרל את האנרגיות הללו. ואז הגענו לעניין של מי האיש שבן אדם יגלה שיש לו את הכוח באלול לקחת אחריות על חייו. הזכרתי גם את החפץ חיים, זה כמעט לא נתתי לזה מקום, אבל שאמרנו ימי אלול זה ימי רצון, לפגוש את הרצונות שלנו. רק יש רצונות של האני, יש את הרצונות של העצמי.
הרצונות של העני זה הרצונות שקשורים בהישרדות, הם לגיטימיים, אבל הם רובד חיצוני קצת. חסות טוב דרך בבנק, מכונית חדשה וכן הלאה. אין בהם סול בדברים הללו, אבל זה רצונות של העני. העצמי, להיזכר ברצונות שלו, לשמוע את העצמי. העצמי מאוד שמח ומאוד מתרגש כשהעני מאזין לו. וההתפתחות שלנו זה רק על ידי העני. מה שאמרנו שמי שבא לשיעורי ימים הזה העני. העני בא בשביל שיספרו לו על העצמי. והעצמי כביכול מקבל מנדט לחיים כשהעני מתחיל להזדהות איתו. כביכול העצמי אין לו... זה כמו שיתוק הזה, זה כמו נשמה וגוף. נשמה אם היא לא מתלבשת בגוף, היא לא יכולה לפעול את הטוב שבה. רק אם אני מזדהה עם העצמי, אז האור מגיע. טוב, נשמע טוב. די. שאני לעצמי. אפשר לעשות חברותה שקצת אני אספר על עצמו וקצת העצמי אספר על עצמו. והוספנו גם עוד עניין שכל תיקון נפשי או תיקון של טראומות או תיקון של משברים נפשיים, מה אמרתם שם? מזכיר את מה? כן. זה כל כך הרבה נכון לשיעור זה. והוספנו גם שכל טיפול נפשי ייתן, יכול להביא לתוצאות טובות שאנחנו לומדים עוד ועוד על ההזדהות עם העצמי. כי כשאין את ההזדהות עם העצמי, אז הטיפול יכול להיות מאוד ארוך עם תוצאות לא מספקות. וכשאני לומד הזדהות עם העצמי, אותו טיפול ייתן ברכה גדולה. תודה להיותכם, תודה על הקשב, תודה על הפנים המהירות. דודי זה כינוי לקדוש ברוך. אז אני לדודי. זאת אומרת שרוב השנה כביכול לא הייתי פנוי לקשר עם דודי. אז אני לדודי. אז דודי מאיר את פניו אליי. מה החידוש בזה? שבעצם ההתעוררות באה ממני קודם. כביכול, הנה דמה זה גם ליחסי גבר ואישה, יש כביכול איזשהו מצב אידיאלי, אני יודע במציאות של ימינו, לפחות מצב ציורי כזה שהוא יחזר קודם. פה העניין של אלול זה אני לדודי. זאת אומרת, וכביכול הראיה אומרת, אני מתעוררת לדודי, אני השתוקקות לדודי, אני לדודי, אני לדודי. וכביכול הפוך מהסדר, כביכול של התנהלות זכר ונקבה באופן הציורי, לא אומר זכר. לא, אין מניעה בימינו. במיוחד הגברים של ימינו שניתנו עליהם כמה וכמה סוגי טענות. אז התמצות של אני לדודי זה בעצם ההתעוררות שבאה מלמטה. וגם בהקשר שמה שדיברנו, אם נדמה את זה קצת, אז דודי זה יכול להיות גם בהקשר של הנשמה, שהעצמי זה דודי. זה גם הקדוש ברוך הוא, אבל העני הוא אמור לחזר אחרי העצמי, לא עצמי אחרי העני. זה הסוד של החודש הזה, שיש התעוררות. העני רוצה לבחור בסיפור אחר, בהזדהות אחרת, בקשר אחר. העני רוצה אני לדודי. ואז דודי מאיר את פניו אליי. זאת אומרת, זה מתגלה משהו, זה לא נשאר בקשר חד צדדי. השמה מתגלה, אור השם מתגלה. אחרי שיעור כזה, תשכחו לקנות לעצמכם זר פרחים יפה.

0: תגיד, נראה לך זה עובר פלייליסט?
1: לא.
0: חתונות?
1: לא.
0: נראה לך? אתה לא תפסיק לשיר את זה. טננננם, טננננם, טננננם, טננננם.

וניסיתי כבר הכל, די יותר אני לא יכול, צומח ונובל והשעון מחול מתחיל להתרוקם, הכל קורה כל כך מהר.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, איך אתם? כל בסדר? כל תקין? מקושרים? אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. אז תשבו טוב, תהיו קשובים, יש הרבה תובנות, הרבה דברים נפלאים, וניפגש מיד לאחר הסיפור.

0: אומר לה, את האלוקים אני אראה. מה אכפת לך? תראה, הקדוש ברוך הוא זרק אותך. לא זרק אותי, אני, את האלוקים אני אראה, אני לא עושה דבר נגד רצון השם. זה אני מצליח, לא מצליח למצלמות. לא מצליח שתראו מי אני, כמו ירובעם, אני. יוסף אומר, אני בלעדיי, זה לא העניין. וכל אחד מאיתנו יכול להגיע למקום הזה, וכל אחד מאיתנו מסוגל להגיע למקום הזה. רבי נתן אומר, זאת העצה נגד היצר הרע. תתחיל ותתחיל ותדע לך שבזה אתה מצליח. לא להיות מקום שני אחרי משיח, אלא להיות בצל צועת חמורו של משיח, זה שווה. למה זה שווה? כי אם אני פעם אחת בחיים עשיתי דבר לכבוד הקדוש ברוך הוא ושימחתי אותו, היה שווה לי להיוולד ולעבור את כל מה שעברתי בחיים. בעל שם טוב הקדוש אומר, בן אדם יכול לבוא לעולם, 70 שנה להסתובב בעולם, לעבור כל מה שבן אדם עובר, פעם אחת הוא עבר ברחוב, חייך לאיזה מישהו והוא לא התייאש מהחיים, קנית את עולמך. אף פעם בן אדם לא יודע במה הוא זכה. מתי אני יכול לזכות? כשאני נותן ערך לכל דבר קטן. תראו איך רבנו הקדוש אומר לנו שבן אדם צריך לכבד כל נקודה טובה. למה הוא אומר נקודה? למה אתה לא אומר לי דבר טוב? נקודה. מה זה נקודה? זה כלום, זה, אם אתה עושה עם עיפרון, נקודה. מי מכבד נקודות? רק יהודים, רק חסידי ברסלב. אני מכבד את החצי שנייה שהתאפקתי לא להתעצבן, אחרי גם שהתעצבנתי, אבל התאפקתי. אני מכבד את זה שכאב לי שכעסתי. אני מכבד את זה שאני אומר לעצמי, אחרי 100 שנה שאני כועס, אני אמשיך לנסות לא לכעוס. אני מכבד את זה. זה עבודת השם שלי. כמה נחת רוח אנחנו עושים לקדוש ברוך הוא, בלי גאווה, בלי צילומים של עשיו, בלי לייקים, בלי לעשות רושם על אף אחד. זה לא מעניין. מה שמעניין, אני רוצה לשרת את הקדוש ברוך הוא. בגלל זה הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו ורוצה שאנחנו לא נצליח לפי הסגנון של עשיו, לפי הסגנון של הגויים, שאני אהיה מעל אחרים, אני אשפיט אותם, אני אנצל אותם, אני אשתמש בהם, לכבוד שלי, לכסף שלי, לתאוות שלי, לא. אני לא מעל אף אחד, אני רוצה להיות מלך. מה זה מלך? היהדות מגלה לנו חידוש. מלך זה עבד של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים בתפילה בשבת, ישמח משה במתנת חלקו. למה? כי עבד נאמן קראת לו. איזה דבר גדול, עבד נאמן. לא בגלל שהוא משה, כולם אומרים, אני משה, חבר'ה, אני משה. לא. כי עבד נאמן, אתה עבד נאמן. אז מה קרה לעבד נאמן? כליל תפארת בראשו נתת לו, יש לו כתר על הראש. מה כתוב על הכתר? אני עבד של השם. איך אני עבד של השם? מי אמר שאני עבד של השם? אם אני לא מתייאש, אני מתחיל מחדש ושמח בכל דבר קטן, אני עבד של השם. אבל אם אני עושה דברים שמצטלמים, אני מראה לכולם, וזה העניין, אין בעיה להצטלם, אין בעיה להצליח. אבל אם אני לא הולך לי בגדול ואני מוותר על הקטן, אז אני עכשיו בחבורה של ירובעם. ואם אני שמח בכל דבר קטן, אני בחבורה של רב יוסף, אני בחבורה של יוסף הצדיק. בעזרת השם נעשה ונצליח. מי שמעוניין, יש כאן ספרים שלי וגם דיסק און קי של שיעורים אפשר לקנות, יש גם אצל אנשים, גם אצל גברים, יש מקום לשאלות אם אתם רוצים. כן.
1: אמר לי, לשכוח מהעבר.
0: נכון, בנתן אמר, כן.
1: אם לשכוח מהעבר, אני גם לא זוכר איך התחלתי כשהתחלתי בהתחלה עם גאווה, לא, אני לא זוכר מה היה.
0: שכחת הכל. עכשיו, עכשיו. עכשיו, מה אני יכול לעשות עכשיו? מה אני יכול לעשות עכשיו? אני לברך על מה שאני אוכל? ברך. אני יכול להצטער על עבירה שעשיתי? אני מצטער. יכול לשמוח? אני שמח. כל דבר שאני יכול לעשות, אני עושה. זה עבד נאמן. בעזרת השם נעשה ונצליח.

0: התהליכים שאנחנו עוברים בפרטיות בעם ישראל וכל העולם, זה הכל עוד לנער, לנער, לנער, לנער, לנער, תתעוררו, תתעוררו, תתעוררו.
1: זה בעצם הולך.

0: עכשיו רונן קרתא בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק בנושא גאווה. ילד קטן שיחק לענתו במדשאות הפארק. הוא חלץ את נעלה ורץ יחף, קיפץ והתגלגל בשמחה. השמחה נראתה על פניו עד שכאב חד פילח את כף רגלו וכל גופו החל להתעוות מכאבים. כשהתבונן הילד מקרוב, גילה שדבור נלכד בין אצבעות רגליו. הכאב היה עז. הוא לא הצליח לפתוח את אצבעותיו ולשחרר את הדבור. עקיצת הדבור כאבה וגרמה לנפיחות באצבעות כף רגלו. אצבעות רגלו התהדקו יותר ומחצו את הדבור. כשהרגיש מאוים והמשיך לעקוץ שוב ושוב. ניסה הילד לשחרר את אצבעותיו אך ללא הועיל. כשראה זאת חברו רץ אליו והציע את עזרתו, אך הילד אמר, עזוב אותי, אני מסתדר לבדי. ניסה הילד שוב את אך אצבעותיו הנפוחות נצמדו יותר, והכאב היה אז, צעקותיו נשמעו בכל הפארק. חברו ניגש אליו שוב, ובלי שאלות מיותרות, פתח בכוח את אצבעות רגלו ושחרר את הדבור. רק אז פסק הכאב. אני היא מילה. הגורמת לאדם בעיות וסיבוכים. האחיזה באני שלנו יוצרת באדם גאווה, חוסר יכולת לקבל ביקורת, מיעוט בהודעה לחבר ויכולת לקבל דברים בהבנה. כשאדם דבוק באגו העצמי שלו, כל דבר העלול לפגוע במעמדו נתפסת לו כאיום על עצם קיומו, והוא מתמלא כעס ותסכול. כדי לשחרר את האני העצמי שלך, את אי היכולת לקבל ביקורת, עליך להכניע את עצמך ולכופף את לבך. כך גם אם חיילה קיבלת ביקורת, הותחו בך עלבונות, נכשלת, פגיעתך תהיה קלה יותר ולא תתפוס בראשך ובלבך מקום רב מדי. אותיות אני הן אותיות עין. אדם בעל גאווה ואגו גדול יוצר סביבו ריחוק ומכריז בגאון. אין עוד מלבדי. הוא שם את עצמו וכוחו במרכז ומבטל את השגחתו של בוראו. את האין בורא עולם הפוך ליש. את האני תהפוך לאנחנו. אדם צריך את האין בורא עולם להפוך ליש בורא עולם. ואת האני של עצמו להפוך לאנחנו. וככה באופן זה עוקץ הדבור יאבד את השפעתו המזיקה עד שיתנדף ויעלם כלא היה. תעזר בחברך, תתפלל לבורך, לבד אולי נראה לך שתצליח יותר, אך עם שיתוף פעולה אתה תראה ישועות גדולות הרבה יותר. יום טוב ובשורות טובות.

0: הרע זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: אה, טוב, למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: מי? לא, עזור אותו. עזור, אתה שומע? תראה, תראה, הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון אפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

חבילת העוגיות. בחורה צעירה המתינה לטיסה שלה בשדה התעופה. היא קנתה לעצמה ספר וחבילה של עוגיות והתיישבה באחד הכיסאות באולם כדי לקרוא בשקט. את חבילת העוגיות היא הניחה בצד הכיסא. מישהו התיישב לידה והתחיל לקרוא איתו. כשהיא לקחה את העוגיה הראשונה, האיש לקח לעצמו גם אחת. זה הכעיס אותה, אבל היא לא אמרה דבר ורק חשבה בליבה. זו גסות רוח. על כל עוגיה שהיא לקחה, לקח האיש עוגיה גם הוא. הדבר מאוד הכעיס אותה. כשנותרה העוגיה האחרונה היא חשבה לעצמה, מעניין מה החצוף הזה יעשה עכשיו. לתדהמתה הגדולה לקח האיש את העוגיה האחרונה, חילק אותה לשני חלקים שווים והציע לחצי. זה כבר היה ממש מגזר. היא קמה ואספה בכעס מופגן את חפציה ויצאה בזריזות לעבר אולם הנוסעים. כשישבה במטוס חיפשה משהו בתיק שלה ולהפתעתה גילתה שם את חבילת העוגיות. רק העת היא הבינה כמה טעתה. האיש הזר חלק איתה בעוגיות שלו בלי שום כעס או מרירות, ואילו היא כל כך כעסה כשחשבה שאלו העוגיות שלה. חבילת העוגיות. להתאחד עם הרחוקים ממך. לרבי אליעזר היו שונים רבים שהציקו ורדפו אותו. לעת זקנתו, כשכל היריבים בכל המחנות הכירו בגדולתו, בתורה ובעבודת השם, הפכו משונאים לידידים. אמר הרב אליעזר למכריו, משל למה הדבר דומה? לחתן שאומר לקלתו, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. לכאורה קשה. למה לא אומרים כדת התורה או על פי ההלכה? מה פירוש משה וישראל? הסביר הרב, משה היה רואה נאמן ואהב את עם ישראל. גם ישראל אהבו את משה רבנו וביקו את פטירתו במשך 30 יום. ובכל זאת, היו ביניהם קטטות במשך 40 שנה במדבר בשל אוכל, מים, בשר ועוד. למרות זאת, הם לא התגרשו ונשארו יחד עד הסוף. כך אומר החתן לקלתו בשעה שהוא מקדש אותה. דעי לך, שאי אפשר למנוע קטטות ומריבות, אבל עלינו להתנהג כדת משה וישראל, שרבו זה עם זה, אבל לא עזבו אחד את השני ולא נפרדו זה מזה. להתאחד עם הרחוקים ממך.

כשהמזל נכנס דרך הדלת. מספרים על נער שחלם להמר בקזינו ולהצליח בגדול. הנער חסך כסף ונסע ללאס וגאס, התחיל להמר, הפסיד, הרוויח, עד שהחליט להמר על כל הקופה, ובבת אחת הפסיד את הכל. הנער הסתובב ברחובות חסר כל. הוא רצה להיכנס לתא שירותים והיה צריך מטבע, אך לא נשאר לו כסף. כך עמד וביקש מאנשים טובה עד שמישהו נעוד ונתן לו מטבע. כשעמד להכניסו לחריץ התא, פתאום נפתחה הדלת, ואיש גדול מאוד יצא משם. הנער נכנס במקומו והמטבע נשאר בידו. מיד לאחר מכן חזר אל הקזינו והתחיל להמר שוב. המזל העיר לו פנים, ובסוף הלילה יצא משם עם סכום גדול מאוד. שנים רבות חלפו, ואותו נער הפך לפרופסור מפורסם לכלכלה. באחת ההרצאות שלו סיפר לקהל את הסיפור והוסיף, הייתי מאוד רוצה להודות לאיש שעזר לי באותו היום. מישהו קם בקהל ואמר, זה אני שנתן לך את המטבע. הפרופסור לכלכלה הודה לו ואמר, סלח לי, אך אני לא התכוונתי אליך. אני התכוונתי לאדם שבאותו היום פתח לי את הדלת. כשהמזל נכנס דרך הדלת.

שלום למאזינים. טעמים וכוונות רבות נזכרו בדברי חכמינו למצוות תקיעת השופר. מהטעם הפשוט שאנו תוקעים בשופר של איל כדי להזכיר את עקדת יצחק, ועד הכוונות הנסתרות על פי הקבלה. אולם ברצוני להזכיר כאן את אחת הכוונות שמצד אחד יש בה עומק גדול ומצד שני פשטות נפלאה, וכך מסביר הרמק. התקיעה הראשונה שבכל סדרה היא מבטאת את הישרות הטבעית של הנשמה. היא מבטאת את הילד הרך שעוד לא טעם טעם של חטא, והוא נקי וטהור מאבונות. לאחר מכן, כשהילד גדל, הוא נפגש עם סיבוכי ונפתולי העולם הזה, נאבק ומתנסה, נופל וחוטא, ואת זה מבטאת התרועה. פעם כהנחה ופעם כבכי, על החטאים והכישלונות שכל אחד מאיתנו יודעם. ולאחר מכן, מסתיימת הסדרה בתקיעה פשוטה נוספת, אשר שוב חוזרת ומבטאת את הישרות ואת הטוב. אך הפעם זה לאחר החזרה בתשובה, לאחר בקשת הסליחה. ולבסוף, בסיום כל התקיעות, תוקעים אנו תקיעה אחת גדולה וארוכה, המבטאת את סיום כל המאבקים והיסורים, את התיקון הגמור, את המעלה של הבעל תשובה, שדווקא לאחר החטא והכישלון, הוא מגיע אל השלמות כאדם עשיר בניסיונות, אשר למרות הכל התגבר על כל הקשיים והגיע אל תיקון נפשו. ועל זה אמרו, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד.

0: אתמול.
1: כן, וזאת הפתיחה שלנו.
0: תורת רבנו משדר.
1: התוכנית הנפלאה עם רבי ישראל דגן, הישר מלב היער ללב שלכם, שנזכור לשמוע דיבורים חמים ככך לאש. ונאמר שלום לרבי ישראל.
2: הלו?
1: הלו?
2: זה רדיו?
1: זה רדיו?
2: ברסלב?
1: ודאי, ודאי.

0: אני זוכר שאחד הדברים שהבנתי בהתקרבות ליהדות, בהתחלה כבר, ההבדל בין הצדיקים שלנו לבין כל הנזירים האלה, המדומים האלה שיושבים על כל מיני... ועובדים את עצמם יומם ולילה בפנות נפש. שצדיק, אחי, הוא יכול להיות דבוק בשם, באהבת השם נוראה. אבל זה לא מפריע לו לשים לב לחת הכי קטן, מה שנמצא על ידו איזה בן אדם עכשיו, שכואב לו, להיות רחמן, להיות אכפתי. הדבקות בהשם יתברך לא גורמת לאדם להתנתק מהסביבה שלו. היא גורמת לו לרחם מהסביבה שלו. דבקות בהשם היא לא גורמת לבן אדם, בגלל שעכשיו יש לי חיות מהשם יתברך, אני באמת לא צריך אף אחד, כי אני תלוי בהשם, ויש לי חיות מהשם. אז אני לא נצרח לבריאות. אבל מי שבאמת, באמת נצרח רק להשם יתברך, מי שבאמת מקבל חיות אמיתית מהשם יתברך, אז הוא רק רוצה למחמת שהוא דבוק בזה, שהוא הרחמן הגדול האמת, שהוא זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אז גם הוא נהיה איש חסד. ההדבקות האמיתית בהשם גורמת לבן אדם לרצות להטיב. לא להתנתק, נהיה אכפתי עוד יותר. אכפת לו מכל אחד, אבל לא במובן שאכפת לו מה חושבים עליי בשביל שאני אהיה משהו. הוא נעשה יותר רחמן, כי כשאדם באמת תלוי רק בשם, אז הוא מכבד את בריאותיו של השם. הוא רוצה להטיב, לא מתוך שהוא צריך את האנשים. מצד הגאווה שלו, שיחזיקו ממני, שיגידו שאני צדיק, שאני משהו, אלא מצד שזה זה התוצאה של מה שעושה התבודדות אמיתית. בעל שם טוב הקדוש אומר, אם אדם אחרי שהוא עושה משהו בעבודת השם, מתבודד או לומד או לא משנה מה, איזה עבודה שיעשה, זה לא מביא אותו לידי אהבת ישראל, לידי שפלות, אז שידע שכל העבודה שלו עדיין לא בקדושה. זה לא, הוא לא זוכר להתחבר באמת אל ההתבודדות ולצדיק ולתורה ולתפילה באמת כמו שצריך באמת. אם זה לא מביא אותך לאהבת ישראל, זה לא מביא אותך להיות יותר רחמן, אז תדע שאתה צריך לעבוד על זה או זה, עוד לא הגעת למכוון. אבל אל תחשוב שזה התכלית. זה ההתבודדות, זה מה שרבנו מלמד אותנו. מה שאתה שומע לפעמים סיפורים, זה כואב מאוד. אולי צריך לדבר על זה פעם אחת בשידור, אפילו שזה בדרך כלל לא מדברים על הדברים האלה. אתה איתי אחי?
1: אתה שומע כל מילה.
0: היא התקשרה איזה מישהי לאשתי. היא סיפרה.
1: מה זה? זה לא שמעתי.
0: התקשרה איזה אישה אחת לאשתי. וסיפרה שבעלה הוא... ברוך השם, חוזרים בתשובה וחזרו בתשובה ו... הוא התחבר לאיזה מקום מסוים שעוזרים את האישה והולכים, והוא חושב שזה עבודת השם. והאישה בוכה בבית, עצובה, מה עם המשפחה, חשבה לבנות משפחה, לבנות בית, לגדל ילדים, והבעל לא רואה אותה ממטר, והוא חושב שהוא צדיק. בוכה, עצובה, איזה עבודת השם זה? ריבון העולמים, עם ישראל, אדם לא מרחם? זה עבודת השם, לא לרחם, להיות אכזר, זה עבודת השם. לרצות אני להגיע לכל מיני הרגשות וכל מיני אקסטזות, אבל יש גם אקסטזות שהן באות מסית רחרה. אבל זה לא מה שהשם רבנו רוצה להביא לנו. אדם יכול להיות כולו התלהבות וחיות, אבל זה לא מהקדושה. אם זה לא מביא אותך להיות רחמן, זה לא מביא אותך לרחם על אשתך, על הילדים שלך, על החברים שלך, על סתם יהודי שאתה לא מכיר אותו בכלל. אז תדע לך שכל האקסטזה שלך זה חתיכת דמיון, זה חתיכת סיטרה אחרה שאין לה ממש, והשם יתברך אין שום נחת רוח מזה. לא שמענו סיפורים על צדיקים, גדולי הצדיקים, בעל שם טוב ותלמידיו הקדושים, לא זוכרים מזה הצדיק הזה שפעם אחת חיכו לו ביום, אם אני לא טועה זה היה ביום כיפור, חיכו לו לתפילה, או שזה היה לכל נדרי, אם אני לא טועה. מחכים, מחכים, מחכים, לא מגיע, לא מגיע.
1: זה הרב לוי יצחק בדיצ'וב.
0: הרב מרדיצ'וב. ראו אותו מנדנד איזה תינוק בעגלה, שאימא שלו לא הייתה. אין לו זמן, כל נדרי. כל שערי שמיים פתוחים עכשיו לתפילות של עם ישראל. תשובה על כל העולם. הוא עכשיו מנדנד תינוק בעגלה. זה צדיקים. זה צדיקות. אין שום צדיקות בלדרוך על אנשים. אני חושב, אני עכשיו עובד השם, אז זה לזמן, יאללה, לוקח, נכנס לבית, לוקח מה שרוצה, לא אומר שלום, לא תודה רבה, לא שום דבר, הולך. זה קדושה? יש כזה סוג של עובדי השם כאלה. שהם לא נראה להם שלהגיד תודה רבה זה חשוב. או סליחה, או בבקשה. או להתייחס לדברים שנראה להם כקטנים. הם עסוקים, הם צריכים עכשיו... הם צריכים דבקות עכשיו, להספיק דתי, להספיק זה, להספיק פה, להספיק שם. אולימפיאדת ברסלב, הם צריכים להגיע למקום ראשון באולימפיאדה, שהם יגידו שהם הכי תרושים, והם הכי זה, ועל הריבונו של עולם, זה עבודת השם, נשמות. זה יצירה שמתלבש עם מצוות, שעזר רבנו אמר, תוציא את החברת הברשע, נדמה לו כמצווה, מלאך לבן. אור לבן. שרוצה להטביע את הספינה, היי גאלה זה מס בא לספינטה. ואיך זה כתוציא את החברת הברשע, הגל הזה שבא להטביע אותך, שבא להפיל אותך לשאול תחתיות, נדמה לך כמו אור לבן, כמו אור של מצווה. שאתה צריך עכשיו לזרוק את הבית, לזרוק את כולם, ולהיות פרוש הגדול. הפרוש הגדול, הצדיק הגדול, שהוא מקום ראשון באולימפיאדת ברסלב. הוא לא בבית ביום ראשון, לא ביום שני, לא ביום שישי, לא ביום שבת. איזה צדיקות זה? איזה ריבונו של עולם? איזה צדיקות זה? להרוס בתים? השם יתברך הסכים למחוק את השם שלו על הים, על המים. פרשת סוטה, בשביל לעשות שלום בין איש ואשתו. שימחקו את השם השם על הקלף.
1: ישראל?
0: שאדם צריך לעבוד את השם יתברך, והתכלית שלנו זה לעבוד את השם יתברך, ותורה, ותפילה, והתבודדות, וברוך השם, אנשים צדקניות, יותר מאיתנו. כל אחד יודע אם הוא אמיתי. ומוכנות למסור את נפשן שהבעל ילך וילמד, שילך ויתפלל, אבל יש גבור. שבת, קידוש, מה, זה לא רצון השם? מה זה רצון השם? אז איך תהיה הודי? שב לך על איזה הר, תהיה נזיר, אל תתחתן ושום דבר. איזה עבודת השם? ועוד לקחת אנשים, לשים אותם, להוציא אותם מהבית ולקחת אותם איתך. נשמות, זה לא רצון השם. אני אוהב אתכם את כולכם, באמת אני אוהב אותם. אני אוהב את האנשים האלה גם, אני יודע שהם עושים את זה מתוך טעות, לא מתוך רשות. אבל תתעוררו! מה זה ברסלב? ברסלב זה נגד התורה? זה נגד שולחן ערוך? רבנו כבר אמר, תעקמו את הספר שלי איך שאתם רוצים, אבל אל תזיזו סעיף אחד משולחן ערוך. אנשים חושבים שהתכלית זה רק להתלהבות. התכלית זה להתלהב להשם, פלל בהתלהבות. ודאי זה דבר גדול, אבל לא במקום, אם זה בא לך במקום להיות בן אדם, אם זה שעכשיו אתה צריך להתפלל בך בצעקות, אז מתיר לך לגנוב, מתיר לך לרמוס, אז תדע לך שאתה לא ברוח האמיתית. אתה יכול לעשות עבודת השם אמיתית, זה לא בא על חשבון אחרים. עבודת השם אמיתית זה לא להתנתק מהעולם ולא אכפת לך מאף אחד. להפך, אם תתבודד באמת, אם תבלה ימים ושנים בהתבודדות, אז אתה תהיה רחמן הרבה יותר מכל אחד אחר. שואל משהו אחי? רוצה להגיד משהו?
1: לא, אני שומע כל מילה ואני ממש מתחזק, מה נגיד לך בישראל?
0: זה כואב הלב, באמת כואב הלב, ש... כזה צער יש בעולם. בנאדם, נשמה, לך תשב בבית עם אשתך, שמח אותה, חזק אותה.
1: הוא אשר דיברנו בתחילת התוכנית, ככה, על... זה המהלך והרעיון שאנחנו מדברים עליו.
0: כן, שאדם חושב שהצמצומים כבכל, הדברים שהקטנים של החיים, זה נראה לו קטן. כי הוא רוצה רק אקסטזות עכשיו. באמת, אם תזכה, אתה תזכה לקסטזות הכי טובות שבעולם, בכל מצווה שתעשה. אתה תשב בבית, אתה תהיה בשמחה נפלאה. תעשה את הדברים הפעולות הכי פשוטות עם חיות נפלאה, זה קדושה. קדושה זה פשיטות ותמימות. להדליק נר עם חיות, להגיד עמוד שילך מן הארץ, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. איזה קדושה? יום השישי, מה אתה רוצה? קצת זאת, לעזוב את העולם, לא לרחם על האישה והילדים, להסתובב בכל מיני מקומות, זה צדיקות? להסתובב, אבל מתי שבזמן הנכון. לא על חשבון. כי אם זה נגד התורה, אם אתה גורם ל... אתה לא מקיים את מה שעשית בכתובה, אז איזה מין חתונה זאת? אתה חתמת על כל מיני דברים. אתה רוצה שמתברך ירחם עלינו, ייתן לנו דעת אמיתית, להיות בני אדם. השם מתברך רוצה שנהיה בני אדם. זאת התורה, אדם. שתקל להיות בני אדם. לומדים, מתפללים. בשביל שמי שיראה אותך, יגיד, אני גם רוצה להיות... אני גם רוצה להיות כזה, אני גם רוצה להיות ברסלר, אני גם רוצה להיות דתי. אם אדם מתנהג במידות של השם יתברך, שהתורה מלמד אותנו, שצדיקים למדים אותנו, אז עבודת השם ותפילה ותורה, או שאחד לומד, הוא עכשיו אין לו זמן, הוא צריך ללמוד. אין לו זמן. צריך ללמוד. בא איזה חבר שלו, אני יודע מה, עצוב, עובר עליו. תגיד מילה טובה, תחייך, תגיד שלום עליכם. והוא עסוק, ביטול תורה עכשיו הוא מתענה דיבור. כל מיני עבודות כאלה שעושים. זה עבודת השם?
1: יש כל מיני עצבנים למיניהם.
0: מה?
1: כל מיני עצבנים למיניהם.
0: כן, למדן הקפדן, כועס, מקפיד. מה עם השמחה? מה עם הרחמנות? מה השם אוהב? הצדיקים הם רחמים על החיות. אז אם אדם ישכה לעבוד השם יתברך באמת, ולהתבודד, וללמוד תורה, יקרב לרבנו. רבנו זה צדיק הכי רחמן שהיה מעולם. אז מה זה חסיד ברסלב? הוא התלמיד של הצדיק הכי רחמן בעולם, והוא צריך להיות גם כמרחמן. אם אני מתקרב לצדיק הכי גדול, ואני אין לי רחמנות על אף אחד, אז מה? איך התקרבתי לצדיק הכי רחמן? בסופו של דבר... הצדיק מלמד אותי שאם הצדיק מקבל, מרחם עליי ומקרב אותי ונותן לי תקווה ונותן לי רפואות ונותן לי עצות, אז אני לא צריך לרחם על אחרים? הלא אם רבנו לא היה נוגע בנו, לא היה מטפל בנו, איפה היינו בעולם? איפה היינו בעולם? אדם מתקרב לצדיק, הוא מתחיל לטעום טעם כזה של חיות, אז מה? אז עכשיו רבנו כבר אמר לנו שאדם זוכה לשכל חדש ועבודת השם יתברך, אז יש בזה צדיקים הלכו בם ופושעים יכשלו בם. זה מקבל שכל חדש, התגלות באור של רבנו, יש לו התגלות, הוא יכול לזכות עם זה ויכול גם ליפול עם זה. אם קיבלת שכל חדש ועבודת השם יתברך, תהיה יותר רחמן. לא להטות בני אדם. להרוס להם את הבתים. לקחת אותם לכל מיני עבודות על חשבון, על חשבון דברים החשובים. מה זה? זה תורה וזה מצוות? וזה רבנו? לך אתה, תשב לך בערים לבד. זה השם יתברך, הוא חפץ שאנחנו נהיה אנשים רחמנים. מי שמתקרב לרבנו הוא רחמן. מי שמתקרב לרבנו יש לו אהבה, יש לו רצון להטיב. שם יעזור שנזכה כולם לצאת מכאלה טעויות, כואב הלב. בתים נהרסים, ואנשים עצובים, אבל אדם חושב שהוא איזה עכשיו שרף. שורף את כולם. באמת הוא שרף. הוא שורף את כולם, במקום להגיד שלום, מחייר. הוא עסוק עכשיו, אין לו זמן לאף אחד. הוא צריך עכשיו להביא את המשיח. רבנו בכלל לא אמר שצריך להביא את המשיח. שאנחנו צריכים להביא את המשיח. רבנו אמר שכל אחד צריך לראות שממנו לא יהיה עיכוב משיח. כמה רבנו היה גאון שאמר את זה. אם אני לא מרחם על מי שעל ידי, זה לא מעכב משיח? אם אני מתחזר לבני ביתי, זה נקרא שזה לא מעכב את המשיח? רוצה להביא את המשיח, תהיה בן אדם קודם. לא לגזול, לא לצער. שערי הונאה, חזל אמרו לנו, אישה בוכה, זה לא פשוט. לא פשוט. אני עסוק, אני אוהב את השם, תעבוד את השם. מבטיח לך שהיא גם תיתן לך לעבוד את השם. אבל לא במקום, תהיה בן אדם טוב, תהיה רחמן. מה, בשביל מה חזרת בתשובה, להיות רע? זה מה שרבנו מלמד אותנו. התבודדות זה כזה דבר גדול, להתבודד עם השם, אבל זה הכלי הכי נפלא בעולם שרבנו נתן לנו. אם אדם מתחבר עם בורא עולם, אם אדם מתחבר עם השם יתברך, אם מתחבר עם האמונה, אז הוא זוכה לחיות נפלאה, הוא זוכה למתיקות, הוא זוכה ממש ממש לעונג הכי גדול שיש בעולם. אבל זה לא בא במקום העולם, במקום המצוות. התורה והמצוות זה הכלים, זה הכלים שלשם אנחנו צריכים להוריד את האור ואת השפע שהשם נותן לנו. זה המקום שממנו, זה הדרך ששם השם רושם שאנחנו נלך. שתבח שמו ריבונו של עולם, רחם על עם ישראל, נפרד על האנשים האלה שרוצים לעבוד את השם יתברך, ויש להם כאלה רצונות. כל אחד עובר עליו מה שעובר עליו, זוכים כבר להכיר ברבנו, זוכים כבר להגיד, לדעת שיש כזה רבי גדול. שיזכו עם ישראל, שיזכו להבין שכל האורות האלה זה רק, זה לא בא במקום להיות בן אדם. זה לא בא במקום הבית והמשפחה. זה לא בא במקום החבר. להפך. במקום היושר וההגינות. עבודת השם זה הולך עם הכלים של המידות, של מעשים טובים, של נהגות טובה, של רחמנות טובה. זה הצדיקים האמיתיים. זה נקרא צדיק. להיות מנותק זה לא נקרא להיות צדיק. צדיק הוא לא מנותק, הוא מחובר לכל עם ישראל. מחובר לכולם. מה רבנו אמר? שבא פעם שרבנו היה מתפלל לשם שהוא ירגיש את הצער של אנשים היו מספרים לו את הצרות, שירגיש את הצער שלהם. הרי הגיע למדרגה כזאת ש הוא היה מרגיש את הצער הרבה יותר מהבן אדם שמספר לו. רבנו, רבנו בעצמו. אז נכון שרבנו בא לארץ ישראל, אז אמר, את תלכי לכאן, ואת פיזר את כל המשפחה, ואמר, עכשיו אני צריך להגיע לארץ ישראל, אז הוא עשה מסירות נפש. אבל זה לא הנהגה יומיומית. לפעמים צריך לעשות מסירות נפש, מעשה מבועל, יש מצב כזה שצריך לעשות דברים. מה הטעם שהמלך קרא לו, עכשיו צריך ללכת, אין לי זמן. אין לו זמן להסביר אפילו. יש מצבים כאלה בחיים, אבל לא כל הזמן, לא כדרך. יש מצבים כאלה, יוצאים מן הכלל, שזה לפעמים יש כאלה מלאכים. אבל זה לא דרך עבודת השם, שאדם יהיה ככה כל הזמן. לסמוך את עצמו על כל מיני דברים כאלה. זה היופי של היהדות. זה היופי של היהדות, זה היופי של התורה, זה היופי של רבנו. אני מבטיח לכל בן אדם שאם הוא יעבוד על עצמו, להגיד שלום ולחייך לאנשים, ולעשות להרגיש, אם לידי יש איזה בן אדם קצת שאולי הוא צריך איזה עזרה, קצת לרחם על אחרים קצת, הבית שלו קצת להיות רחמן, אני מבטיח לו שיהיה לו אור כזה בתפילה ובתורה, וישכה להתקרב לשם יתברך ולצדיק האמת בהתקרבות נוראה ונפלאה פי כמה וכמה, מאשר הוא יישב ויעשה את כל העבודות שבעולם מתוך התעלמות מכל הסובב אותו. מבטיח לו, זה בדוק. אדם לא יחשוב שכדי להתקרב למתיקות ולחיות, אז אני צריך עכשיו לעשות דברים שהשם יתברך לא ציווה אותי בהם, ועוד להפך, עבירות. וחיות אמיתית לקדושה. אז אדם שאכפת לו, אוהב את עם ישראל, יש לו אהבה, יש לו רחמנות, השם יתברך נותן לו את כל המתנות. השם רואה אדם שהוא רחמן, שהוא טוב, שהוא רוצה להטיב. מה, השם יתברך נותן לו יכול לתת לו כל העבודות שבעולם, ואת התורה, ואת התפילה, ואת ההתבודדות, ואת הכל. רק תהיה טוב, זה הכל מה שאומרת. תהיה טוב, תהיה נחמד, תגיד שלום, תחייך, תהיה אכפת לך מאוד לעשות טוב בעולם. מהו רחום? אף אתה רחום, תהיה רחמן כמו השם. תהיה טוב, תהיה בן אדם טוב. תן צדקה, תן מילה, תן חיוך. לא חסר דברים לעשות טוב, כל אחד מה שיודע לעשות. כל אחד יכול לעשות טוב. התכלית זה שנהיה טובים. וזה מה שמשמח את השם יתברך, שהשם רואה באדם כזה שהוא רחמן ורוצה רק לעשות טוב, הוא לא אנוכי. יש גם אנוכיות בעבודת השם, כי שמתלבשת בעבודת השם. כי הוא רוצה עולם הבא גדול עכשיו. כי הוא רוצה אורות גדולים. אז לא אכפת לו. אז הוא מתיר לעצמו לרמוס את כל העולם. זה אנוכיות שמתלבשת בעבודת השם, ומתלבשת ברצונות של קדושה, אבל באמת זה לא קדושה בכלל, וזה לא רצון השם בכלל. בדיוק ההפך. אם השם רואה בן אדם שהוא שמח בחלקו, שהוא מודה לשם על כל דבר, שאכפת לו מהדברים הקטנים האלה, לא לגנוב, לא לגזול, לא לקחת את החלט של חברך, השם רואה בן אדם כזה, אז הוא אומר, וואי, בן אדם הזה רוצה טוב, אז בוא ניתן לו. הוא לא מחפש את עצמו, הוא מחפש לעשות טוב בחיים. השם זה בעיה לו לתת, השם יכול לתת חוכמה לבן אדם ברגע אחד לדעת כל התורה כולה. נו, דוד המלך. שמואל הנביא. בלילה אחד למד מה שתלמיד ותיק לומד 70 שנה. אבל המעשים הפשוטים, משה רבינו שהלך ריחם על התלה הזה, הלך רץ אחריו, חיפש אותו להביא אותו, זה מה שעשה אותו משה רבינו. הטוב לב הזה, הפשוט הזה, האנושיות הזאת, הרחמנות הזאת, זה הקדושה. ריבונו של עולם, האם זה סותר את ההתבודדות? האם זה סותר את האקסטזות הרוחניות, ההתלהבויות הנפלאות שיש בעבודת השם? תאמין לי שאין אקסטזה יותר נפלאה משהו להעביר איזה זקן את הכביש, לעזור לאיזה זקנה להרים את הסל. אין אור בעולם יותר גדול מזה, אין. אז איפה נמצא השם יתברך? איפה נמצאת השכינה? איפה הגלות של השכינה? בדברים הקטנים האלה. להיות בן אדם, להיות ישר, להיות טוב ורחמן, להתחשב מי שילדך. איי איי איי, השם יתברך אחים האלה, נותן לנו לב אמיתי, לב אמיתי, שנזכה להרגיש באמת את האהבה אליך ואת האהבה לכל אחד מישראל, שיהיה אכפת לנו ממשפחותינו, מבתינו, מילדינו, מכל עם ישראל, מכל הבריאה שלך, כל הבריאים שלך, אין לנו רחמים על כל הבריאים. נזכה להידבק במידותיך, מעוף אור רחום אף אתה רחום, ורחמיו על כל מעשיו. נזכה גם כן להיות רחמנים, להיות טובי לב. לא נחפש כל מיני מדרגות וכל מיני אורות שמי בקש ממך את זה בכלל. כי האור האמיתי, החיות האמיתית נמצאת בתוך הפשיטות והתמימות, בתוך התורה והמצוות, בתוך ההלכות, בתוך הבן אדם וחברו הפשוט, בתוך היושר, בתוך התמימות, שם נמצא כל האור, כל הטוב שבעולם. אם נזכה להבין את זה, אז אנחנו באמת לא נמנע, לא יהיה מאיתנו עיכוב ביד משיח. אשר רבנו אומר, כל אחד צריך להיות שהוא לא יקיף את המשיח, ממנו לא יקום משיח. איי איי איי, בונו שעולה.

0: שם יהודי קשה וגם פשוט, ההולך בדרכיך בתמימות. זה מה שהשם רוצה מאיתנו. ודאי שאנחנו לא, אף אחד לא מתיימר שהוא כבר הגיע לכל זה, שהוא כבר מתוקן לכל זה, אבל לפחות שאדם צריך לדעת שזה הכיוון. עוד אדם ידע, זה מה שהשם רוצה ממני, לא יתה, רבנו אמר, ממני תקבלו שהעולם לא יתה אתכם, לא מבאי שאתם לא תטעו את עצמכם. ההתבדדות צריכה להביא את האדם שלא יתה את עצמו, שיבין מה האמת ומה שקר, מה העיקר ומה תפל, מה זה עבודת השם ומה זה דמיונות, מה זה התלהבות הקדושה ומה זה התלהבות הסיטרא אחרא. צריכים לברר את הדברים האלה, מה זה ניגון קדוש ומה זה ניגון לא קדוש, מה זה תורה לשמה ומה זה תורה לא לשמה, מה זה אחד היה אברהם שלא אכפת לו מה יגידו מצד האמת, ומה זה לא אכפת לי מצד השקר, כי בכל מידה יש טוב ורע. צריכים לברר את זה, צריכים לברר את האמת כל הזמן, צריך לברר את האמת, כולם במחשבה התברירו, צריכים הרבה תפילה והרבה התבודדות ולימוד התורה ושיחת חברים, לזכות לברר איך לעשות דברים על פי רצון השם, הרבה רחמים, הרבה תפילה וצעקה, לזכות לעשות את הדברים כמו שהשם באמת רוצה, לשמח את השם, לעשות נחת רוח, לעשות נחת רוח ליוצרים, לעשות רצון בורים, שתבח שמו לעד, השם בך יהיה שמח שאנחנו מדברים כאלה דיבורים, שאנחנו רוצים כאלה דברים, שאנחנו מתנהגים כאלה התנהגויות, אז יאיר לנו אור כזה. מי שאכפת לו מעם ישראל, מי שאוהב את עם ישראל, השם יתברך נותן לו הכל. זה הגדולה של משה רבנו, זה הגדולה של הצדיקים, הגדולה של רבנו, מסר את נפשו, את הכל רק בשבילנו, לרחם על נשמותינו האומללות בדור האחרון. היי, להיות בן אדם טוב, זה מה שהשם רוצה, תהיו אנשים טובים, תהיו אנשים כשרים, תהיו רחמנים, תהיו מבטרים, תהיו מוכלים, תהיו אוהבים, אז גם תהיו שמחים, תהיו מתוקים, תהיו דבוקים בהשם, השם ייתן לכם את כל האוצרות שלו, את כל המתנות שלו, יש לו הרבה הרבה מתנות לשם יתברך לתת. יש לו הרבה אוצרות של חיות ושמחה ודבקות, צריך לדעת איפה לחפש אותם, הכלי האמיתי להשיג אותם, מה הכלי האמיתי להתקרב לכל הטוב של השם. זה היה כוח של רבנו, אנשי רבנו אמיתיים, איזה כבוד היה ביניהם. שמעתי אחד מאנשי שלומנו הגדולים שהיו בדור הקודם, שאחד הדברים שהוא התקרב לברסלב, הוא בא לאומן, הוא ראה איזה כבוד אחד נוהג בשני, איך הם אוהבים אחד את השני, איך הם מכבדים אחד את השני, אנשי הצדיק, כל אחד ממש מתייחס לשני באהבה כזאת, בדרך ארץ כזאת. אני רוצה, ברסלב זה פאנק? ברסלב זה לא פאנק, זה לא בית משוגעים שהכוונה מצד לקדש את הטירוף. זה שאנחנו משוגעים, אנחנו משוגעים בגלל שאנחנו, יש לנו אבונות, ואין אדם חוטא אלא אם כן נכנס ברוח שטות. אבל זה לא התכלית להיות מטורף, ולחשוב שאם אני, גם שאני יותר מטורף, אני יותר צדיק. יש תורה המצוות, אני צריך להתיישר. לחשוב בתשובה זה להתיישר, זה לא להתעקם. היי, בונו שלום רחם עלינו, זכה אותנו שנזכה לטעום את העין ההונגרי, לטעום את האור של הדת האמיתית, של התורה, של המצוות, של הצדיקים האמיתיים. כשמתקרב לרבנו, רבנו עושה אותו מתוק, רבנו עושה אותו תמים ופשוט, רבנו עושה ממנו אחד שאכפת לו מאחרים, שאוהב את כולם, לא עושה אותו גס חס וחלילה, מוציא ממנו את כל הגסות, את כל מידות הרעות, מכניס בו מידות טובות, מכניס בו אמונה, שלווה, נחת. כבוד, דרך ארץ, שמחה. זה רבנו, זה ברסלב. ברסלב זה הדרך ארץ הכי טובה שבעולם. זה יראת שמיים, לקיים את התורה. כמה אנשי רבנו נזהרים לקיים את התורה. השם יעזור שנזכה גם אנחנו ללכת בדרך הזאת. עוד שנדע שזה הכיוון. לקיים את השולחן ערוך. ללמוד תורה, ללמוד גמרא, ללמוד משנה, ללמוד ליקוטי הלכות, ללמוד ליקוטי תפילות, ליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות, הכל הכל. עד שלא יהיה לנו להחליף את כל השכל העקום שלנו עם השכל של הצדיק. אחר רבנו אומר.
1: בישראל, אני איתך, בישראל.
0: מה?
1: אני איתך כל הזמן.
0: זה
1: היה רק איזה בעיה פה טכנית, אז לכמה דקות נעלמתי לך.
0: תבין, זהו, אנחנו מתחזקים עכשיו, אנחנו בשיחת חברים פה, בלב היער. עם רבי אייל האהובי, רבי אייל ישראל.
1: הנשמה.
0: ולסטר נוריץ, שהשם יתברך ישמור אותך וירפא אותך וישמח אותך ויחזק אותך. ואת כל אשר לך, ויחד איתי ועם כל עם ישראל, נזכה להיות יהודים טובים. ורחמנים ושמחים, והשם יראה שאנחנו טובים, שאנחנו רוצים להיות טובים, לעשות טוב, אז הוא ירחם עלינו. כי רואה שאנחנו רחמנים וטובים, אז גם הוא יטיב איתנו. במינה שאדם עודד, עודדים לו. אדם צריך לדעת שהוא רחמן, הוא סך הכל עושה טובה לעצמו בסוף של דבר.
1: נכון.
0: וגם שהוא אכזר, הוא גם מתאכזר לעצמו סך הכל. אז מה יהיה? הוא ישאיר את האישה בבית, ילך לקברות צדיקים. גם ביום ראשון, גם ביום שני, גם ביום שבת, לא יהיה בביתה. וכמה יותר שהוא לא יהיה בבית, עוד חודש יש אולימפיאדה. כמה שיותר הוא לא בבית, הוא יותר צדיק. רחמנא ליצלן. מה יהיה? מה? זה השם רוצה ממך? שזה התחתנת? שזה אתה מחתן אחרים? קח את כל ההתלהבות, את כל ה... את כל הרצונות האלה, תשים את זה בתוך הכלים של התורה והמצוות. שים את זה בתוך הבית, בתוך הילדים, בתוך הלב שלך. חסיד ברסלב זה לא במקום תורה ומצוות. חסיד ברסלב זה לא במקום בית ומשפחה. זה לא במקום, זה לא משהו אחר, זה לא איזה קאט של הודים שעולים על הערים שם מחפשים, אני יודע מה. ודווקא אנשי רבנו הכי שזכו להתבודד הכי הרבה, והיו אנשי יערות של ימים שלמים, שבועות שלמים ביערות, זה לא היה מתוך שבירת כלים. הם הגיעו לזה עם תפילה, הגיעו לזה עם כלים, שהאישה כבר היה לה כלים להיות כל השבוע, אבל לפחות בשבת באו הביתה. הבת של רבי ישראל סיפרה, רבי ישראל בא הביתה ביום שישי עם כל כך הרבה אהבה וחיות ושמחה, שהיו שוכחים שהוא כל השבוע להם בבית. בגודל האהבה שהוא הביא הביתה. והתייחס לכל ילד וילד ודיבר איתו ו... והאישה היה לה את הכלים. צריך לבנות כלים בכל דבר. גם אדם שרוצה לעשות את העבודות הכי הכי גדולות, צריך לבנות כלים לכל דבר. צריך להתפלל, לחשוף, להתגעגע, לא לשבור כלים, לשרוף, להרוס. אז כמה שאדם יותר זוכה להתבודד, וכמה שאדם זוכה יותר להתקרב לצדיק, והתפילה שלו היא באמת, והתורה שלו היא באמת, וכל מה שהוא עושה זה באמת, אז הוא צריך להיות יותר בן אדם, יותר נחמד, יותר רחמן, יותר לא להחזיק מעצמך. יש כאלה, לפעמים אדם הוא עושה עבודות בעבודת השם, מתחיל להחזיק מעצמו, מתחיל לחשוב שהוא לא יודע מה. יש גם גילויים שבאים לאדם שלא באים מהקדושה בכלל. באים אדם גם חולה עם חלומות שבאו אליו איזה מלאך וגילה לו, וזה לא מהקדושה בכלל. רבנו כבר גם כן על זה דיבר. יש גם גילויים שלא באים מהקדושה. ומה המבחן? למה זה מביא אותך הגילויים האלה? לאיזה הנהגות הגילויים שאתה מקבל מביאים אותך? זה מביא אותך להיות יותר יהודי? או זה עושה ממך איזה כומר? איזה נזיר שלא אכפת לו מאשתו ומילדיו ומאף אחד, והוא משתגע בעולם. אז השגות כאלה ודאי לא באות מהקדושה. סוף מעשה במחשבה תחילה. כמו שאומר רבי חיים ויטל בשערי קדושה, שערי קדושה, שאם אדם עושה כל מיני הכנות להשיג כל מיני רוח הקודש וזה, איך הוא ידע אם הרוח שהגיע אליו מהקודש? תראה מה זה אומר לך לעשות. איזה הנהגות זה מביא אותך? האם זה מביא אותך לאהוב את כל אחד, להיות שפל בפני כל אחד, לרחם על הבית שלך, על אשתך, על הילדים שלך, להיות בן אדם שמקיים את המצוות, שנזר מגזל, שלא אוחז מעצמו, שלא מחזיק מעצמו, מביא אותך לשפלות, ומתחיל להביא אותך לגאווה, אתה חושב שאתה כזה צדיק, כזה גדול, כזה בעובד השם, שכבר מתגלים לו גילוי, ובינתיים הוא מתרחק מהדרך בכלל. גילויים והשגות זה שום דבר אצל אבנו, זה דבר פשוט. זה דבר פשוט. חלומות זה שום דבר, רבי נתנאי אומר, היו מספרים לו חלומות, היה אומר, יותר מעניין אותי מה קורה איתך כשאתה ער, מה שאתה חולם בלילה. חלומות! יש אנשים שהחלומות אצלהם זה העיקר. הם לא אכפת להם בכלל מה קורה איתם, העיקר מה הוא חלם. מה זה? אם הוא חולם איזה חלום, זה אצלו יותר גדול ממה שכתוב בלקוטי הלכות, זה יותר גדול ממה שכתוב בלקוטי מוהר"ן, זה יותר מסיפורי מעשיות, זה יותר מהכל. שבחי הר"ן, שיחות הר"ן. החלום שאצלו זה עולה על הכל, הוא חלם. הוא קיבל גילוי, ישר, ישר, ישר מהבעל דבר. לא לנסוע לאומן ראש שנה. לא לרחם על אשתו. מאיפה הגילויים האלה באים? לא להיות בן אדם. להרגיש יותר גדול מכולם. אני מקורב לרבן יותר מכולם. אני הברסלב האמת. הרי הסימן של התקרבות לצדיק, רבנו אומר, זה שפלות. אם אתה לומד ספרי רבנו, ואתה נהיית כולך איזה גאוותן אחד מסריח, מחילה על המילה, גאווה סרוכה, וכל העולם בעיניך כלא, אז איזה התקרבות לרבנו זה, איזה? אתה צריך להגיד, עוד לא התחלתי להתקרב, אם אני מרגיש כזה, שאני כזה צדיק, ואני כזה מיוחד, אז סימן שעוד לא התחלתי בכלל להתקרב, עוד לא הרחתי ריח של רבנו בכלל. זה כתוב בספרי רבנו, שהסימן שאדם מתקרב לצדיק, זה שמביא אותו לשפלות, מביא אותו לאהבה, לשמחה, לתמימות, לא לגסות. יש גם כאלה שאומרים, תשמע, אני לא רב, אני לא שום דבר, אני סתם בן אדם. אבל בינתיים לוקח איתו אנשים, הורס להם את הבתים, לוקח אותם זה. אם אתה סתם בן אדם, אז אל תיקח איתך אף אחד, תלך לבד לשדה, שב לך באיזה שדה, כמוני, ותעבוד את השם בשקט. אל תיקח איתך אנשים, אל תיקח איתך חסידים, ותגיד, אני לא רב, אני לא רב, אז למה אתה לוקח אותם איתך? למה אתה מסכים שהם יבוא איתך, שלא יבוא שבת בבית? למה, נשמה, למה? למה להרוס להם את הבתים? להחריב את העולמות? אם אתה באמת סתם בן אדם, כמו שאתה אומר, אז תהיה סתם בן אדם. זה הכי גרוע, שאדם משחק אותה עניו, וסתם בן אדם, בינתיים הוא לוקח איתו אנשים, בינתיים הוא משגע את העולם, והוא חושב שהוא גם צדיק גדול, כי הוא גם בורח מהכבוד, הוא גם אומר שהוא סתם בן אדם, אתה מבין? זה חלק מהצדיקות שלו. השם יתברך יודע שכל מה שאני אומר עכשיו זה מכאב ליבי, אין לי שום שנאה על האנשים האלה, זה כואב הלב שהם עושים ככה לעם ישראל. נשמות, תתעוררו, תתעוררו מהשקר הזה. השם יתברך לא רוצה עבודת השם על חשבון, על חשבון, על חשבון הבתים, על הילדים, האישה וכל זה, על חשבון להיות בן אדם. זה לא עבודת השם. יהי רצון שהשם יתברך יתמלא עלינו רחמים. ואנשים שנכנסים לכל מיני כתות כאלה, ונדמה להם שזה שהם קרובים אליו הוא הכי אמיתי מכולם. והוא הכי עובד השם, ויש לו גילויים, ויש לו מלאכים, ויש לו הכל. והוא מתפלל הכי בהתלהבות, והוא הכי בורח מהכבוד, הוא הכי אמת. אז צריך לבדוק את זה במבחן התורה והמצוות, האם זה האם הצדיק שלכם הזה אכפת לו מהשולחן ערוך? אכפת לו מזה שנרסים בתים? שלא ייקח אתכם איתו, שילך לבד לאן שהוא רוצה כל השנה, כל השנה, לא רק כל השבוע, שילך כל השנה לרבי יהודה בן תימא, יישב שם על הארץ רבי יהודה בן תימא לבד כל השנה, תהיה בריא. אז לפחות הוא הכריב רק בית אחד, אבל לא את הבתים של כולם, נחמנה לצלן. זה מה שהבעל דבר מטה בני אדם, הוא מתלבש במצוות כאילו בשביל לזכות להיות, להיות עובד השם ולהיות צדיק, זה צריך לבוא על חשבון הדברים הפשוטים של החיים, של הבית היהודי, של החינוך הילדים, של... והוא חושב שיש לו מסירות נפש, כי הוא מוסר את נפש אשתו, את נפש בניו, הוא מוסר את הנפש של כולם.
2: ברסלב?
0: מה?
1: לא, זה בטעות הרימו שם את הקו השני.
0: הלו?
1: כן, כן, אני איתך, יש פה בטעות הרימו את הקו השני. הדברים קשים.
0: תחשוב, לא את נפש האחרים.
1: כן.
0: טוב, דיברנו, אני חושב, הדברים די ברורים. השם מטבח יעזור וירחם, שכל האנשים הנפלאים האלה, שאני אוהב אותם, באמת, אני רצון שהדברים האלה יגיעו לאוזניהם, שיתעוררו מהדמיון הזה, מעבודת השם המדומה, הקסטזה המדומה, מה שנקרא, כמו שאמרת, זה תחילת השיחה. נקרא לשיחה הזאת האקסטזה המדומה והאקסטזה האמיתית.
1: לבשת רוח קרבית היום רבי ישראל.
0: כשאתה שומע סיפורים כאלה זה כואב לך בלב, כי אתה מכיר את הסרטים האלה גם על עצמך, גם אני הייתי בתור יוצא.
1: האמת, לא צריך להתייפייף ולהצטנע. לא צריך להתייפייף ולהצטנע.
0: גם אני עברתי כל מיני סרטים בתשובה. אבל השם ריחה בסוף להתעורר מהם. אתה צריך לעזור גם לאחרים, לדעת שיש סרטים כאלה. תבין? שמתקשרים אליך ומספרים לך ואתה שומע את הבחיות שלהם ואתה יודע שזה לא מהאמת. זה שהם צודקות המסכנות האלה. זה כואב. צריך לצעוק את זה בקול גדול, שידעו שזה לא רצון השם. אפשר להיות צדיק בלי להרוס את הבית, מה שנקרא. אפשר. לא חייבים להרוס את הבית בשביל להיות צדיק. טוב, אני מקווה שזה יגיע לאוזניים הנכונות של החברים המתוקים שנמצאים בעניינים האלה ויתעוררו מהחלומות, תפסיקו לרוץ אחרי אנשים, תפסיקו לרוץ לשדות. אז כל זה ייגמר. כל הבעיה שאנשים, במקום לחפש להתקרב לשם, חפשים למצוא איזה מישהו להתעלות עליו, לרוץ אחריו.
1: כן, האמת זה די מהלך של הדור הזה.
0: התחילו לרוץ לשדה במקום זה. למה היה לי חבר, היה כל הזמן רץ לכל מיני מקומות, אמרתי לו, תראה, היה לי איזה מקל כזה, שהייתי הולך עם זה לשדה פעם. אמרתי, יודע מה, קח את המקל הזה, היה כתוב על המקל אין יוש בעולם כלל. אמרתי לו, קח את המקל, כל פעם שאתה רוצה לשען על מישהו, לשען על המקל, תלך ליער. תדבר עם השם. לשען על השם. ואז נעשות כל מיני כתות וקבוצות וחבורות. זה לא שאני נגד זה שיהיו אנשים שיתחברו ביחד ויעשו דברים ביחד, אבל תלוי איך. כל אחד צריך לעבוד את השם. רבנו זה דרך שכל אחד יש לו עבודת השם, כל אחד יש לו נשמה, כל אחד יש לו שביל מיוחד להתקרב לשם יתברך. אם אדם ילך בהתבודדות ולמד ספרי רבנו ויתקרב לרבנו, אז השביל שלו יאיר לו, יאיר לו הנשמה שלו, תאיר לו איך להוציא אותה. תכתוב לו עם הדמעות על המטפחת איפה אני נמצאת ואיך לעשות, מה לעשות בשביל להוציא אותי. בעזרת השם נדבר, השם יעזור שנזכה להיות יהודים טובים, נזכה להיות רחמנים, נזכה להיות שמחים, אבל לשמוח שמחה אמיתית, אמיתית בקדושה. רבנו גם כן, רבנו אמר מילתא דשטותא, זה דבר נפלא מאוד, נכון? רבנו אמר מילתא דשטותא, דיבר תורות על מילתא דשטותא, אבל אמר יש שלושה כללים למילתא דשטותא. כלל אחד, שזה לא יניבול פה. כלל שני, לא בשביל גאווה להתגאות. אל תגיד מטל שוט בשביל להתגאות עכשיו, שעל ידי המטל שוט יחזיקו ממך. השלב השלישי, לא, מה השלישי? לא על חשבון אחרים, שלא על חשבון מישהו. אמר, עכשיו אתם יכולים לעשות מידני שטותה, תעשו, אבל בכללים. זה לא הכל בסדר, יש כללים אצל רבנו, גם שמחה, שיהיה שמחה אמיתית, חיות, התלהבות, אקסטזה, אמיתיים, לא התלהבות ש... שגורמת אחר כך לכל מיני. טוב, אז היום הייתה שיחה כזאת.
1: כן, נראה לי שמצאנו כמה וכמה נקודות חשובות. אני יש לי, האמת, הרבה מה להוסיף בנקודה הזאת, אבל נראה לי שדי כיסחת אותם, אז אני לא רוצה להוסיף עוד, ו... אולי נגמור בזה ככה, משהו טוב ככה, זה...
0: עזרת השם, עזרת השם.
1: בכל מקרה כבר אנחנו עוד לקראת הסיום, ועוד מעט ייכנס פה איש... מה זה, מה זה?
0: להתחזק בשמחה. כל נקודה טובה מיהדותנו. אז אמר לו קל דעודי, יש חלק מהעניין שגם כן, אם היינו יותר יודעים איך להתחזק עם נקודות טובות, איך לשמוח עם כל נקודה טובה, באמת לראות שלא מגיע לנו כלום, והשם יתברך הוא נותן לנו יותר מדי. היינו שמחים שזכינו להניח תפילין, ושאני הולך עם ציצית, וברור שלא עשה ניגוי. היינו משמחים את עצמנו עם העצות של רבנו הפשוטות והתמימות. אז היינו כל כך, היה לנו כזאת חיות, שלא היינו נופלים למקומות האלה. ונדמה לנו שעבודת השם זה איזו התעוררות כזאת, שאני חייב עכשיו ללכת, אני חייב עכשיו לנסוע, אני חייב עכשיו ללכת לקבר, לקברים ולעשות, אני חייב איזו התעוררות גדולה גדולה כדי שיהיה לי חיות. מגיע שאם לא, הוא לא יעשה את זה, לא יהיה לו חיות, מסכן. אבל אם אדם ידע לשמח את עצמו עם הזמרה אלוקי בודי, יש נקודה טובה, ועוד נקודה טובה, התבוננת על עצמך. אז אתה יכול לשמוח תמיד, איפה שתהיה. אתה יכול להחיות עצמך עם העולם היהודי, מה הכוח של הזמרה? מה זה הזמרה? מה רבנו גילה בתורה, ריש פ"ב? איי, איזה אור, נשגב ונפלא ונורא. ותקחו את הקלטות של הרב גודלנסקי, יושב בשבירו ויחיו, היקר והמתוק, שמאיר את האור של התורה הזאת בכל העולם. כמה, כמה זה, כמה הצלה, נבח והצלה ליהודים על ידי התורה הזאת. שאדם יכול לשמח את עצמו, למה אדם הולך שובר כלים? כי הוא מרגיש שאין לי חיות עכשיו, אני חייב למצוא איזה חיות. אז הוא הולך לעשות כל מיני מעשים, פעולות נועזות, לקבל חיות מהפעולות הנועזות של הזה, לשוע לכך וכך זמן, לתעניות, לעשות ככה, לעשות שם. אם היית יודע לעשות הזמרה, לשמח את עצמך בנקודה טובה, היית מוצא שבנקודה אחת טובה יש חיות כזאת.
1: ולא צריך את כל העבודות הקשות האלה באמת.
0: אתה יודע, אפשר אולי, אפשר, על דרך האפשר, אני לא יודע, אבל יש מעשה. שהיה באומן בציון של רבנו בזמן רבי נתן, אבא שלום. שרבי נתן יושב בציון שם והיה מדבר עם כמה אנשי שלומנו, ורבי שמואל אייזיק עליו השלום, שהיה התלמיד השרף של רבנו, שרבנו אמר שהוליך אותו על חוד החנית, שהיה מתפלל בדבקות ומסירות נפש נוראה. רואה שעליו סיפורים ממש מזעזים, גודל המסירות נפש שהיה עובד השם יתברך, שאמר על עצמו, אם התפילה שלי עכשיו תהיה כמו התפילה שלי מקודם, אני מעדיף למות, תשים את הראש על הגיליוטינה. פעם אחת באומן רבי נתן ישב ודיבר עם אנשי שלומנו באהבה מכל מיני ענייני רבנו. רבי שמואל אייזיק היה שם עושה את כל עבודותיו, ואחרי זה בא ואמר, כל העבודות שעשיתי לא הצלחתי למשוך את הראש של רבנו כמו שרבי נתן פה איתכם עם הדיבורים שדיברתם. נו?
1: מה זה?
0: אפשר לפעמים למשוך את רבנו. יש דרכים למשוך את רבנו, לאו דווקא תמיד בעבודות קשות, לאו דווקא בסיגופים ופרישויות על חשבון אחרים.
1: כן,
0: נקודה אחת טובה עם התחזקות, התחזקות בנקודה טובה ואהבת ישראל, אהבת חברים, התמימות ופשיטות. ואם אדם יכול למשוך כזה אור וחיות על עצמו ועל מי שלידו, יותר ממיליון עבודות. ויותר מזה, לפעמים כל מיני עבודות שאדם עושה, עבודות קשות, מביאות עליו חושך כזה, ש... מי יודע כמה זמן ייקח לו לצאת מהחושך הזה אחר כך, אם הוא כבר יבין שהוא אפילו כבר בחושך והוא בטעות, כמה הוא צריך לעבוד קשה לצאת מזה, אחר כך לחזור לפשיטות ולתמימות ולנקודות הטובות. ראינו כבר דברים כאלה. זה מה שאמרתי בהתחלה, או הזמרה או מזרה. שגם אחד שרוצה להתקרב לשם, הרבה לו צריך שיהיה דעת, לעבוד השם עם דעת. גם בלא דעת נפש לא טוב. הדברים בלי דעת זה לא טוב, רבנו אמר. רבנו אמר, טוב זה דעת. אם זה דבר נעשה עם דעת אמיתית, זה נקרא טוב. ואם זה בלי דעת אמיתית, זה לא טוב. נקודות טובות. נו, השם יעזור, יש לנו ברוך השם הרבה עבודה בעולם, לא משעמם. יש לנו הרבה דברים להתחזק. ברוך השם, יש לנו הרבה דברים לשמוח. יש לנו רבי כזה, פלא כזה, שהוא... יש לו כוח כזה לעזור לנו, לרחם עלינו, אבל אנחנו צריכים לקחת את התרופות שלו, לשמוע בקולו. אם רבנו אמר, יזהיר ללכת עם התורה, זמרה. רבנו אמר, אתה שומע אותי, אחי?
1: שומע כל מילה.
0: תיזהר.
1: האמת, הפלא בזה, רבי ישראל, שזה באמת זה עובד.
0: זה עובד.
1: זה באמת עובד. אתה יודע, שמדברים על דבר מסוים, זה נהיה כמו סטיקר, זה כבר נהיה כמו דיבור קלישאה שכולם אומרים אותו. אבל כשאתה מנסה, זה עובד.
0: זה עובד,
1: זה בדוק, איך אומרים, סגולה, בדוקה ומנוסה.
0: להתחזק בנקודות טובות. לדון לכף זכות. להיות בשמחה מכל נקודה טובה. זה עבודה, זה לא... לא תמיד לך, זה לא חייב להעיר מהר. לא צריך לחפש, רבי אומר, צריך לחפש, לבקש ולמצוא. נקודה טובה.
1: אתה יודע מה נעשה? אתה שומע מה נעשה?
0: נו?
1: אנחנו צריכים באמת לסיים... כי כבר פה מסמנים לי פה, אנחנו עם טיים אויבר. בוא נדון אותם לקו זכות, האנשים האלה באמת, לא, לא אותם מנהיגים, המנהיגים יש איזה עניין של, אני לא חוקס הראש הזה. אבל אותם יהודים שמחפשים את המנהיגים האלה ותולים בהם תקוות, ותולים בהם כל מיני דברים שהם מעבר מה שהם אולי באמת, ורצים אחריהם במין אמונה עברת, יש בזה מן הטוב, יש בזה מן הטוב והמוטב. אבל זה נקודה...
0: אני אחי שאני דן אותם לקו זכות.
1: אבל זה נקודה, נקודה טובה, וצריך באמת לסנגר
0: ו... אני אוהב אותם, אני יודע שהם כל הם עושים את זה בגלל שהם רוצים להתקרב לשם. בכל אופן, תבין? הם לא הולכים עכשיו לשדוד בנקים ולעשות, אני יודע, להרוג אנשים. הם בכל אופן מחפשים תורה ותפילה וצדיקים.
1: כן, כי באמת היהודי צריך מדריך ומנהיג. אבל ברגע שאתה מסגל תכונות שמעבר למה שהיהודי הזה הוא באמת... אתה כבר נכנס כבר לסכנות של קאט וכו וכו וכו וזה עיקר הסכנה.
0: לא צריכים לעשות רעש וצלצולים. ברסלבר זה לא רעש וצלצולים.
1: נכון.
0: היום, אתה יודע, נהיה חושבים שברסלב זה רעש וצלצולים. תבין?
1: כן.
0: ברסלב זה בדיוק ההפך. פעם אני זוכר לפני שנים, הלכנו לקרב איזה מישהו שהיה גר בשומרון באיזה מקום, בבקעה, לא זוכר. זה בן אדם שהתקרב לרבנו. אני ממש לא יכול לשכוח את השיחה הזאת שהוא אמר, זה כל כך נכון ואמיתי, זה פשוט ותמים. אמר, הוא התחיל להתקרב לברסלב, אז פגש אותו איזה חבר שהיה מקושר לזה דרך אחרת, שיש הרבה יותר מהם בעולם, יש חסידות הרבה יותר גדולה מברסלב הייתה בזמנו לפחות. היום כבר...
1: זה בזמנו מאוד.
0: רבנו הולך לכבוש את העולם, אבל הוא כובש מיום ליום, אבל... אז אמר לו, מה ברסלב? כמה ברסלב יש בעולם? תראה, אנחנו פה, אנחנו פה, אנחנו בכל העולם, מה אתה... מה מצאת שם? אז הוא אומר, תראה, אתה יודע מה הגדולה של ברסלב? אמר לו. הגדולה של ברסלב, יכול להיות שהשכן שלך הוא חסיד ברסלב, ואתה אפילו לא יודע מזה.
1: חזק, חזק.
0: וזה, היום...
1: חזק.
0: כמעט נמצא מאוד בהסתרה. כי עושים יותר מדי רעש. תבין, אני ברסלב, אני... אני ואני. ברסלב זה פנימיות! ברסלב אמיתי, תספיק לראות אותו בשביל לקבל לראות תשובה. זה פנימיות, זה, זה, זה עיניים, זה עיניים ש, שמתגעגעות לשם, שבוחות, שכוספות, שיש בהם אהבה ותמימות ואמונה. ברסלב זה פנימיות. ברסלב זה התורה, לקיים את התורה באמת, בעצניה, בצניות. שאף אחד לא ידע ממך בכלל. הלוואי, רבנו היה מתפלל לשם. היה מתגעגע לימים שאף אחד לא ידע ממנו. פעם אחד אמר, התבטא שהלוואי שהייתי הולך עם אשתי לאיזה מקום רחוק, שאף אחד לא יכיר אותי והייתי מחזר על הפתחים. רק שאף אחד לא ידע ממנו. רק לא היה לו ברירה, הוא היה צריך להציל אותנו. אז הוא התגלה. הכריחו אותו משמיים. צדיקים, הכריחו אותו משמיים. בשביל עם ישראל. נו, השם יעזור, שבאמת יש לנו כף זכות על כולם, ויש לנו אהבה, גם אלה שבטעות, אבל... איך אומרים, איך אמרו צדיקים? יהודי יעשו לך לא לאהוב, אבל את הטעות מותר לך לא לאהוב.
1: כן.
0: את הטעות שנמצאים בה מותר לשנוא. את הטעות, את השיבוש של האמת, זה צריכים לשנוא. את הרע, לא את הבן אדם. את הרע ואת הטעות ואת השקר ש...

0: את החלומות ואת הגילויים, ונתחזק בשמחה, בכל נקודה טובה, נתחזק בהתבודדות, נתחזק בכל העצות של רבנו מחזק אותנו. לא חסר, עבודות שקשה, יש מספיק עבודה קשה, להתחזק באזמרה, זה עבודה קשה מאוד כנראה. וגם לקום בחצור זה קשה, ולצאת לשדה זה קשה, ולמוד תורה זה קשה, להתפלל זה קשה. אז מספיק יש עבודה גם ככה, להיות יהודי טוב זה קשה, להיות רחמן, לסלוח למי שפגע בי זה קשה. אבל יש לנו הרבה שמחה. כי יש לנו רבי כזה שהוא הבטיח שאם אנחנו נציית אותו, נאמין בו, נציית אותו, אז הוא יעשה איתנו פלאות נפלאות, הוא ישנה לנו את כל הנשמה ואת כל המוח ואת כל הלב, יכניס בנו אור חדש, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו נראה לאורו. היום מענה שפרשו אור חדש על ציון תאיר, זה האור של אבינו הקדוש. אור הגאולה, זה אור הצדיק האמת. כן. אורו של משיח שיתגלה בקרוב על כל עם ישראל.
1: עד ישראל?
0: אחי.
1: פה החבר'ה פה מסמנים לי שאני צריך...
0: בסדר. אז באמת, השם מברך את כולם ואת כל אלה ש... תורמים פה לתוכנית, בעזרת השם.
1: יש לנו פה את יעקב בן תפחה, ואליזה בת ברטה, ושיר בת אליזה.
0: שיר בת אליזה.
1: ודניאל בן אליזה.
0: דניאל בן אליזה.
1: הם עדיין בהזנה.
0: יאל ישראל בן עשר נור, יאל רפואה שלמה.
1: ומה יש לנו? ישראל בן...
0: בת שבע.
1: בן בת שבע. בת שבע.
0: נזכה כולנו לתשובה, ולאמונה, ולעירה, וכל מה שהשם רוצה, כל מה שהבן רוצה, ונזכה שכל עם ישראל... צריך להודיע זו הודעה קטנה.
1: בכבוד, בכבוד.
0: בעזרת השם, בעשרה בטבת, יש אילולה של רבי נתן בבת ים, אני אהיה שם בעזרת השם, ניגונים, שירים.
1: תגיד, דרך אגב, זה היום הולדת שלך, נכון?
0: זה היום הולדת שלי, נכון.
1: זה גם היום שעשית את הברית לבן האחרון, זה היה גם כעשרה בטבת.
0: עשרה בטבת.
1: כן, אז איפה אתה תהיה בבת ים?
0: תהיה בבת ים, בעזרת השם, ברחוב העצמאות שם, בית כנסת הגדול של בת ים. בעזרת השם שם
1: יש שם בכנסת גדול, יפה.
0: יש שם חבורה שמתחזקים, ברוך השם.
1: זה בערב הצום, זאת אומרת, בלילה, בזמן שעוד אפשר לאכול ואפשר עוד...
0: כן, כן, כן, ערב לפני הצום, כן.
1: יפה, יפה.
0: בעזרת השם, מי שרוצה יבוא, בעזרת השם יתברך, מתחזק ביחד.
1: איך קוראים לבית הכנסת? תזכיר לי. איך קוראים לבית הכנסת? זה ברחוב העצמאות?
0: אני אמת, כרגע אין עליי את כל הפרטים, אבל אני אמסור את זה, בלי נדר, מי שירצה יכול גם...
1: שיתקשר לפה, שאתה מופיע לנו פה בשמקום, יש שם הרבה שיעורים, הרב ארוש נותן שם שיעורים גם כן.
0: זה נותן שם, ויש שם כמה אנש שבאים שם,
1: וברוך השם. כן, כן, במקום עובד.
0: יש חבורה שמתחזקים, ברוך השם.
1: כן, במקום עובד. בתיה המקום מתחזק.
0: יום ההילולה דרבי נתן, עליו השלום. זהו, דשת שלום שם לכל האנשים הגדולים, באולפן, הגדולים והקטנים.
1: זה ממש עוד מעט, זה ממש שבוע הבא כבר.
0: כן, שבוע הבא, זה
1: ממש. שתמר שמורי עליהם, יפים מאוד. רבי ישראל, ברוך ובהצלוח, תודה רבה לך, השם ישמור אותך.
0: כל טוב, כל טוב.
1: שבוע הבא, תמידים כסדרן, כלחתן, עוד השם יתברך, ומה שזכינו להוציא כמה דיבורים טובים באמת, שאפשר ללכת איתם ולהתבודד עליהם ולדבר עליהם וללמוד אותם ולהתחזק איתם.
0: בעזרת השם, בעזרת השם. השם יתברך, יסיר מאיתנו מכל מכשול. נזכה באמת להתקרב לשם באמת כרצונו יתברך, כמו שהשם רוצה, כמו שהבן רוצה, כמו שהתורה רוצה, בתמימות ובפשיטות ובשמחה עצומה עד אין קץ.

מצליח להבין אם זה אצלי. בוקר טוב מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, כאן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כרגלנו עם דברי תורה, מוזיקה והכל בכדי לשמח את עם ישראל כפי רצונו של רבנו הקדוש. אני מאחל לכם יום טוב והאזנה נעימה.

0: לבדך את צועדת בלב השממה, דמעתך על הלחייך ואין מנחם רע.
1: שלום למאזינים. כבר דיברנו באחת הפעמים הקודמות על כך שכל מה שאנו עושים בראש השנה יש לו משמעות מיוחדת לכל השנה. שמאחר שזהו היום הראשון שבו נחתכים חיים לכל חי, כל מעשה או דיבור או מחשבה של אדם בראש השנה משפיע על כל השנה. ולכן נהגו ישראל לאכול בליל ראש השנה סימנים שמרמזים רמזים טובים לשנה החדשה. למשל, אוכלים תפוח בדבש לרמז שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, ואוכלים קרטי לסימן שיקרתו שונאינו, וסלק לסימן שהסתלקו אויבינו, ורימון לסימן שירבו זכויותינו כרימון, וכן כל כיוצא בזה. ואין מסתפקים רק באכילה, אלא אף אומרים תפילה על אכילת כל סימן וסימן. למשל, על התמר אומרים, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיתמו שונאינו. וכולם מסכימים שיש לאכול את הסימנים בלילה הראשון של ראש השנה. אולם לגבי הלילה השני יש מנהגים שונים. למשל, בספר בני יששכר כתוב שלא ראה שזקני החכמים נוהגים לאכול את הסימנים בלילה השני. אבל בפועל רבים נוהגים לאכול את הסימנים גם בלילה השני. ומכל מקום ניתן ללמוד מכאן שהלילה הראשון הוא החשוב יותר. ולכן, אם יש לו מסימן אחד, כמות שתספיק רק ללילה אחד, יאכלנו בלילה הראשון. ויש נוהגים לאכול את הסימנים עוד לפני אכילת הלחם. אבל המנהג הנכון יותר הוא, לאחר הקידוש ליטול ידיים, ולבצוע לפת, ולאכול ממנה מעט, ולאחר מכן לאכול מהסימנים. והטעם לכך הוא, שהלחם מפני חשיבותו קודם לכל, ויש עוד טעמים שלא כאן המקום לפרטם. ולאחר שיוכל את הלחם, על הסימנים של פירות העץ יצטרך לברך, משום שברכת המוציא פותרת רק את הדברים שנחשבים חלק מהסעודה, אבל על אכילת פירות שאינן חלק מהסעודה עצמה, צריך לברך. ולכן לפני שיוכל את הפרי הראשון שבסימנים, יברך תחילה בורא פרי העץ, ויוכל מעט, ולאחר מכן יאמר את היהי רצון. וראוי לברך על התמר, משום שהוא משיבת המינים, והוא הפרי החשוב ביותר שבין הסימנים שאנו אוכלים.

חברים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית אני רוצה לעבור איתכם יחד לתוכנית לטייל בארץ, תוכנית מתוך האתר של שרגה שמיטלר. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב.

דרך גם אתה יש צדיקים שהם סגולה לפרנסה, יש צדיקים שהם סגולה לילדים, יש כאלה שהם סגולה לזיווגים, סגולה לאחיות מתים שמופיע עוד בנביא, זה יש רק צדיק אחד, אלישע הנביא. ואם הקבר של אלישע מסוגל לאחיות מתים, קל וחומר שהוא מסוגל לעשות עוד דברים את כל שאר הישבות שאתם רוצים. בקבר של הרבי מלובביץ' בניו יורק הייתם? בקבר של רבי נחמן מברסלב הייתם? בקבר של הבבא סאלי הייתם? בקבר של אלישע הנביא, היחיד שמופיע בנביא שהקבר שלו מסוגל לאחיות מתים, בקבר שלו הייתם? אף אחד לא הולך לקבר שלו, כי הקבר שלו נמצא בתוך כנסייה, בחיפה, בכנסיית סטלה מריס. הארי הקדוש שחי בצפת לפני 500 שנה, הוא זה שמספר לנו שתפילה בקברי צדיקים זה משהו שעובד. אנחנו מאמינים שהגוף של האדם מת, נפטר, אבל הנשמה חיה לעד, וצדיקים במיטתם קרויים חיים, ולכן כשאתה ניגש לקבר של צדיק להתפלל, הנשמה שלו גם מגיעה לשם, והיא יש לה קשרים טובים בשמיים. וכשאתה מבקש שם איזה משהו, הנשמה הזאת של הצדיק יכולה לפעול בשבילך את הדברים שאתה מבקש. ואנשים הולכים לקברי צדיקים, מתפללים ורואים ישועות. אבל אתם יודעים שלכל צדיק יש סגולה. אנשים נוסעים לעמוקה, לרבי יונתן בן עוזיאל, להתפלל על זיווגים וזוכים לזיווגים. אנשים מספרים שהם אפילו הצטלמו שם, בקבר של יונתן בן עוזיאל, ורק אחרי שהם התחתנו הם גילו הבת זוג נמצאים בתמונה מאחורה בדיוק עברו. מספרים שהקבר של רבי יהודה בר אילאי הוא סגולה לפרנסה. יש אנשים שכל כך אוהבים את הרעיון הזה של קברי צדיקים שנוסעים עד אומן לרבי נחמן מברסלב באומן להתפלל שם ורואים ישועות. יש כאלה שנוסעים עד ניו יורק לקבר של האדמור מחבד, האדמור מלובביץ', רבי מנחם מנדל שניאורסון. יש כאלה שנוסעים לדמנור במצרים לקבר של רבי יעקב אבו חצירה. יש כאלה שנוסעים למרוקו לרבי אמרם בן דיוואן לקבר של הצדיק שזכה לגילוי אליהו. יש כאלה שמסתפקים בארץ, נוסעים לקבר של הבבא סאלי בנתיבות, נוסעים לקברי צדיקים בצפת. יש כאלה שעושים את זה אחת לחודש. אבל אתם יודעים מה מדהים? המקור של הארי לזה שקברי צדיקים מסוגלים לעשות ישועות מופיע בנביא, על קבר של נביא שמופיע סיפור הנס שקרה בקבר שלו בספר מלכים. וככה כתוב, וימות אלישע ויקברו וגדודי מואב יבואו בארץ בו שנה, ואי הם קוברים איש, והנה ראו את הגדוד וישליחו את האיש בקבר אלישע, וילך ויגע האיש בעצמות אלישע ויחי ויקום על רגליו. שמעתם? אלישע הנביא, הקבר של אלישע. אלישע שפט את ישראל במשך 60 שנה, וכל ה-60 שנה שהוא שפט את ישראל לא היה להם צרות, המואבים לא הצליחו להציק לישראל. רק אלישע נפטר, המואבים ישר התחילו לעשות צרות. ואז איזה מישהו נפטר והם הלכו לקבור אותו, ובמהלך המסע הלוויה פתאום הגיעו איזה חיילים של מואב, הם נבהלו, לא ידעו מה לעשות, מהר הוציאו את הפתח של הקבר של אלישע, הכניסו את האיש לשם וברחו. והאיש הזה שנכנס לתוך קבר אלישע בלי כוונה, קם לתחייה ויצא בעצמו מהקבר אחרי שמת. מכאן הם למדו שקבר של צדיק מסוגל לעשות ישועות עד כדי כך שקבר של צדיק מסוגל להחיות מתים. זה לא אומרים על כל צדיק. יש צדיקים שהם סגולה לפרנסה, יש צדיקים שהם סגולה לילדים, יש כאלה שהם סגולה לזיווגים. סגולה להחיות מתים שמופיע עוד בנביא, זה יש רק צדיק אחד, אלישע הנביא. ואם הקבר של אלישע מסוגל להחיות מתים, קל וחומר שהוא מסוגל לעשות עוד דברים את כל שאר הישבות שאתם רוצים. יש קבר של צדיק שמופיע בנביא שהוא פועל את כל הישועות, אלישע הנביא. אני חייב לומר לכם שהרד"ק שהוא מפרש את הפסוק הזה על אלישע, יש לו פירוש פשוט מטורף. תראו מה הוא כותב. ואמרו כי הוליד בן. האיש הזה שחזר מהמתים שהחיו אותו, הוא אחרי זה עוד הוליד ילדים. אנחנו אפילו יודעים איך קראו לאיש הזה, יודעים מי הוא. והאיש הזה היה שלום בן תקוות. שלום בן תקווה. והוא מגדולי הדור, והיה עושה צדקות בכל יום. ומה צדקות היה עושה? היה ממלא את החמת מים, והיה יושב על פתח העיר, וכל אדם שהיה בא מן הדרך, היה משקיע אותו ומשיב את נפשו, נותן מים לאנשים, קחו מים לשתות. זה החסד שהוא עשה, ובזכות החסד שהוא עשה, זה שהוא נתן לאנשים מים לשתות,
הוא זכה שאלישע הנביא יחיה אותו אחרי שאלישע הנביא נפטר כבר. ולא רק זה, תראו מה הוא זכה בזכות החסד הזה של לתת מים לאנשים לשתות. ובזכות הצדקות שעשה, שרתה רוח הקודש על אשתו. לא עליו, הוא לא היה ראוי לרוח הקודש, אבל בזכות הצדקה שהוא עשה, אשתו הייתה ראויה לרוח הקודש, והיא קיבלה רוח הקודש. ומי זאת אשתו? שנאמר, אל חולדה הנביאה, אשת שלום בת תקוות. אתם קולטים במה מדובר? חולדה הנביאה, שישבה מחוץ לבית המקדש, קיבלה אנשים והתנבאה למלאכים, קיבלה את הנבואה שלה לא בזכות עצמה, אלא בזכות החסדים שבעלה עשה שנתן מים לאנשים. ובזכות זה הוא אפילו זכה שהוא חי אחרי שמת, אלישע הנביא יחיה אותו. תגידו לי חברים, בקבר של הרבי מלובביץ' בניו יורק הייתם? בקבר של רבי נחמן מברסלב הייתם? בקבר של הבבא סאלי הייתם? בקבר של הבעל שם טוב הייתם? בקבר של אלישע הנביא, היחיד שמופיע בנביא שהקבר שלו מסוגל להחיות מתים, בקבר שלו הייתם? אתם יודעים מה מדהים? שהקבר הזה קיים, הציון של אלישע הנביא קיים, אפשר ללכת לשם, להתפלל, לזכות לכל הישועות שקיימות בעולם, כל הישועות בכל קברי הצדיקים נלמדו משם, מהקבר שלו. ואתם יודעים מה עוד מדהים? אף אחד לא הולך לקבר שלו, כי הקבר שלו נמצא בתוך כנסייה בחיפה, בכנסיית סטלה מריס. הם בנו את הכנסייה על הקבר של אלישע הנביא. אתם קולטים מה עשו לנו הנוצרים היקרים האלה? הם הגיעו לחיפה בשנת 1100 במסעות הצלב של הצלבנים, שחטו, עינו, שדדו יהודים במשך כל הדרך מאירופה עד לארץ ישראל. כשהם נכנסים לחיפה הם כמעט משמידים את כל שארית הפלטה היהדות שנשארה פה בארץ. הם שוחטים באכזריות מאות ואלפי יהודים, כובשים את המקומות הקדושים ליהודים, כובשים את קבר אלישע הנביא בחיפה, ובונים שם כנסייה, בית עבודה זרה על הקבר שלו, שלא מאפשר ליהודים להיכנס להתפלל שם כבר מאות שנים. אתם יודעים שחיפה מתעדרת בזה שיש בה שלום וכבוד בין כל הדתות, גם מוסלמים, גם נוצרים, גם יהודים. איפה הכבוד ליהודים? אני מבין שיש הרבה כבוד לנוצרים ולמוסלמים. ליהודים מותר להתפלל במקומות הקדושים להם בחיפה? או שיהודים דתיים אין להם כבוד בחיפה? עכשיו תשאלו, מאיפה אני יודע שזה הקבר שלו? בטח שמעתם שמועות שיש לו גם קבר בשומרון, שיש לו קבר בסוריה. כל השמועות האלה שהוא קבור במקומות אחרים, זה שמועות ממקורות לא יהודיים. אמנם יש דעה שהוא קבור בשומרון, דעה שהפעם הראשונה שאנחנו שומעים עליה זה די מזמן, בשנת 1654, זה מדהים, כן זה מזמן. אבל יש הרבה הרבה יותר מקורות, אין סוף מקורות והרבה יותר מוקדמים, שמעידים שהמקום שבו הוא קבור זה על הר הכרמל, בחיפה, איפה שכנסיית סטלה מריס. המקור הכתוב הכי קדום שאני מכיר, הוא נכתב בשנת 1220, לפני 800 שנה, מנחם החברוני, מנחם מחברון, הוא מבקר שם, וככה הוא כותב. ועליתי ממערת אליהו על ראש ההר, ושם ראיתי מערת אלישע הנביא. ובתוך המערה שני עמודים של שיש כנגד ירושלים, שהיה רגיל להתפלל שם, והיה גולל ספר תורה שלו על העמודים, ומתפלל שם במניין, והנרות דולקות שם יומם ולילה. חבר'ה, מנחם החברוני נותן לנו תיאור מדהים. הוא אומר שזה לא רק מערת הקבורה של אלישע הנביא. אלישע הנביא עוד בחייו היה מתפלל שם במערה, מתנבא שם ומלמד את תלמידיו בני הנביאים איך להתנבות שם במערה. אפילו היה להם איזשהו מנהג מיוחד, עד היום יש שם שני עמודי שיש גדולים ועתיקים שנמצאים שם בכניסה למערת הקבורה, והוא אומר שאלישע הנביא היה גולל את הספר תורה שלו על שני העמודים האלה, עומד וקורא שם בספר תורה כשפניו בכיוון ירושלים, וכל תלמידיו נמצאים מאחוריו, שומעים את קריאת התורה ומתנבאים. אתם קולטים איזה מקום קדוש זה? העדות הכתובה הבאה אחר כך, היא לא הרבה זמן אחר כך, 1270. את זה כותב נוסע שביקר שם בספרות תוצאות ארץ ישראל, שם בהר הכרמל, בשיפוע הר מערה. שם בית הכנסת לאליהו זכור לטוב, למעלה משם בראש ההר מערת אלישע. זאת אומרת שבהר הכרמל מעל מערת אליהו
נמצא שם הקבר של אלישע הנביא, ואת זה כותב התלמיד של הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, שביקר בחיפה באזור שנת 1270, אז נפטר הרמב"ן ונקבר שם, בחיפה. העדות הבאה היא של רבי אשתוריה פרחי, שביקר בחיפה בשנת 1320, כתב ספר בשם כפתור ופרח, וככה הוא כותב, שם בהר הכרמל בשיפוע ההר, מערת אלישע. ובשנת 1624 עוד נוסע מגיע לשם וכותב בספר בשם גלילות ארץ ישראל כך, ובסמוך לכפר בשיפוע ההר, מערה גדולה ומפוארת לאליהו הנביא ז"ל. למעלה מהמערה הנזכרת, ושם בסמוך מערה, ובתוכה קבורת אלישע בן שפט, אשר יצק מים על ידי אליהו ז"ל. אתם יודעים שכל הצדיקים הגדולים, אחד התארים והשבחים הגדולים שאומרים עליהם, זה שהם זכו לגילוי אליהו. גילו אליהו הנביא, זה משהו אדיר, עצום.

0: לא תיסעו לקבר שלו להתפלל?
1: אתם נוסעים להתפלל לקבר של רבי נחמן מברסלב, צדיק יסוד עולם. אתם יודעים שרבי נחמן בעצמו נסע את כל הדרך מאומה לארץ ישראל בשביל להתפלל על קבר אלישע הנביא? רבי נחמן בא לפה להתפלל לקבר אלישע, ואתם נוסעים לאומן ולא תיסעו לקבר אלישע להתפלל שם? וככה כותב תלמידו שרבי נחמן בספר המסע שלו. משם הלכנו עד שבאנו למערת אליהו, ולא רצו להניח אותנו לקנוס. והיה כמה מניות על זה, והשם יתברך עזרני, וניצחתי אותם, ונכנסנו כולנו לשם. והמערה, חידוש נפלא. משם הלכנו עד שבאנו על קבר אלישע בן שפט, אשר עד הנה עמד שם בית תפלה שלהם, וזה סמוך סתר אותה אפשי, מושל טורקי. ואתה יכולים ללך על קברו הקדוש, ותהילה לאל, היינו שם, אנחנו כולנו בעזרת השם יתברך. השנה היא 1798. תלמידו של רבי נחמן מספר לנו שאת הכנסייה שבנו שם הרס השליט המוסלמי. ולכן היהודים, ברוך השם, יכלו להיכנס לשם להתפלל. אבל אחרי זה הם חזרו ובנו עוד פעם את הבית תפלה שלהם, את בית העבודה זרה שלהם, על הקבר של אלישע הנביא. האמת היא שעוד לפני רבי נחמן מברסלב, ביקר שם רבי חיים בנתר, האור החיים הקדוש. וככה כותב תלמידו על הביקור של האור החיים שם. עלינו למעלה בראש ההר להשתתח על קברו של אלישע בן שפט, שהוא קבור בראש הר הכרמל. וכיוון שעלינו כמו מאה עמה, ויותר, מצאנו בית אחד בנוי חדש ממש, של אדום שבנו שם, שאומרים אלישע בן שפט דידו. זאת אומרת שכשהנוצרים בנו שם את הכנסייה, הם ידעו שאלישע קבור שם, ולכן הם גם קראו לקבר מר אליאס, שזה מר אלישע. הם פשוט טענו, אלישע שלנו, לא שלכם היהודים, אלישע הנביא שלנו. ומקריבים לפניו דברים של אבל, אלילי כספם וזעבם, ואין בזה הבית כי אם כומרים העובדים יזו, כוונה אל ישו, וחילותיו. ועלינו למעלה ומצאנו מערה קטנה ושם כותל אחד ובו חלון. וזה החלון חלול לקבר אלישע בן שפט. חבר'ה, יש פה חידוש. יש פה חידוש מופלא. חידוש אדיר. רבי חיים בנתר לא יכול היה להיכנס לקבר של אלישע להתפלל, כי זה היה בית עבודה זרה עם הרבה צלבים ועבודה זרה של הנוצרים. אז מה הם עשו? הם עלו מעל המערה, מעל המנזר, מעל הכנסייה, ומצאו שם איזה פתח שיורד למערת הקבר של אלישע הנביא מהצד, והיה שם חלון אחד שפתוח לקבר של אלישע הנביא, ומשם הם הסתכלו ומשם הם התפללו. אתם יודעים מה זה אומר? שהחדר הזה עדיין קיים. זאת אומרת שאם היום אנחנו לא רוצים להילחם עם הנוצרים, הנוצרים נכנסו לחיפה, רצחו את היהודים, כבשו וגזלו מאיתנו את המקומות הקדושים, בנו את בית העבודה זרה שלהם, והיום אנחנו עיר של שלום ואחווה. אנחנו לא רוצים לריב עם הנוצרים. אפשר למצוא את החדר הזה. יש שם עוד חדר, לא חייבים את הכנסייה. תנו ליהודים, אמנם היהודים לא יקבלו את קבר אבותיהם, מה לעשות, רצחו את ההורים שלהם, ועדיין בשנת 2025 עדיין ידם אינה תקיפה, והיהודים לא יכולים לקבל את קברי אבותיהם. אבל הם יכולים לכל הפחות לקבל חדר אחד קטן שנמצא ליד, שיהיה גם ליהודים איפה להתפלל. אני יכול לספר לכם שבעקבות הסרט פנו אליי נוצרים שקשורים שם לכנסייה של סטלה מאריס. הם שאלו למה אני שונא נוצרים. אמרתי להם שאני לא שונא נוצרים, אבל אני פשוט יהודי, והנצרות היא עבודה זרה. והם כבשו את המקומות הקדושים לנו, על ידי זה שהם רצחו את התושבים, תושבי חיפה, ההורים שלנו, האבות שלנו. והגיע הזמן, בשנת 2025, שיתנו לנו ויחזירו לנו את המקום הקדוש לנו, וגם אם הם לא רוצים להחזיר לנו את המקום הקדוש לנו, שיתנו לנו חדר אחד קטן ליד, מקום שגם היהודים יוכלו להתפלל על המקום הקדוש הזה. הם אמרו לי, תקשיב, יש פה הרבה מאוד מקורות שהוא קבור באוורטה בשומרון. במקרה גרתי באיתמר, היישוב ליד הוורטה בשומרון. היישוב איתמר נקרא על שם איתמר בן אהרון הכהן, שקברו אכן נמצא בקבר הוורטה בשומרון ליד שכם, ביחד עם 70 הזקנים. ואני יכול לחתום לכם, קבר אלישע לא קיים שם. הם הביאו לי איזה 1,000 מקורות מספרי נושאים ומהספרי ומהגמרה שאלישע קבור בשומרון. אתם יודעים מה מדהים? בדקתי את כל המקורות שלהם, אף אחד לא קיים. אף אחד מהמקורות של הנוצרים האלה בסטלה מאריס לא קיים. לא מספיק שהם רצחו את אבותינו, כבשו את המקומות הקדושים לנו, לא מאפשרים ליהודים להתפלל במקום הקדוש להם,

0: הם אפילו משקרים ומרמים אותנו השנה, שנת 2025, במקורות שאלישע הנביא בכלל קבור בשומרון. זה לא נכון, זה שקר. אף אחד מהמקורות שהם הביאו לי לא נכון. המקורות האלה פשוט לא קיימים, הם פיברקו מקורות. בשנת 2023 היו כמה יהודים צדיקים שהלכו להתפלל שם בכניסה לכנסייה. לא בתוך הכנסייה, בכניסה. אתם יודעים מה קרה? אנשי הכנסייה הנוצרים האלה באו ודפקו להם מכות. אשכרה פוגרום, כמו שהם רגילים, כמו שהם היו רגילים לעשות באירופה. דפקו מכות ליהודים שבאו להתפלל בקבר של אלישע. שאני שואל אתכם חברים, לאומה נסעתם? לניו יורק לרבי מלובביץ' נסעתם? לדמנעור במצרים נסעתם? קבר אלישע הנביא? אלישע הנביא צריך לסבול את המקום שלו. ושיהודים לא יגיעו להתפלל אצלו כבר מאות שנים, ולכם לא אכפת? לכם לא אכפת? קבר של צדיק שיכול לפעול את כל הישועות בעולם, אתם הרי תשלמו איזה 200 שקל בהוראת קבע כל שבוע לצדיקים שיתפללו עליכם בקבר של רשב"י. אתם יכולים בעצמכם לנסוע לחיפה, לקבר של אלישע הנביא, ולהתפלל שם לזכות כל הישועות. לא תעשו את זה? ככה אתם מבטרים על המקומות הקדושים לכם? אני קורא לכם למחות ולעשות כל מה שאתם יכולים כדי לגאול את הקבר של אלישע הנביא. לא אומר לכם לעבור על החוק, לא אומר לכם לעשות בלגנים ומכות, אבל לדרוש בכל דרך אפשרית את המקומות הקדושים ליהודים, את קבר אלישע הנביא, לדרוש את הזכות שגם יהודים יוכלו להתפלל שם. וזכותו של אלישע הנביא תעמוד לכולנו, לכל עם ישראל. אנחנו זקוקים לישועות, ומי יודע אם זה שאנחנו מוותרים ככה בקלות ונותנים לבית עבודה זרה להיות שם, ושיהודים לא יגיעו לשם להתפלל, מי יודע אם זה לא מעורר דינים עלינו? מי יודע אם זה לא מקטרג עלינו? לא הגיע הזמן לעורר קצת חסדים, להראות לאלישע הנביא שאכפת לנו ממנו, שאנחנו אוהבים אותו ואת התורה הקדושה שלו? חברים יקרים, תעשו כל מה שאתם יכולים. אם יש לכם אפשרות לדבר עם עיריית חיפה, אם יש לכם אפשרות לדבר שם עם מישהו בחיפה שיכול לעשות עם זה משהו, רבנים, רבנות, משהו, איזה ארגונים ארציים, משרד המורשת, משרד הדתות, משהו. וגם אם אין לכם קשרים עם כל הגופים הגדולים האלה, תבואו להתפלל, תבואו להתפלל. תרימו שם איזה קול זעקה ומחאה, שגם ליהודים יש את הזכות להתפלל במקום הזה, זה המעט שאתם יכולים לעשות. זהו חברים, שנזכה לראות המון ישועות בקרוב. לכן יהי רצון, ונאמר אמן.
1: מאזיני הרדיו ברסלב, קול הנחל. המעוניינים לצפות לתוכנית המשודרת כעת, חפשו את האתר של שרגא שמידלר לטייל בארץ. המשך הזנה רבה.

כל הרחובות ריקים, לא סתם שכולם שותקים. מתבייש לשיר עכשיו, מרגיש כמו משוגע. שקר ועזות פנים, לחפש את המילים שיתנו למישהו או מישהי תשובה. כל הלבבות שבורים, עד מתי נהיה זורים? לא בדמעה, בדמעות הרבה וגם בדם. עם קדוש שלא חשים, אל נקומת נקמתי. אין שום נחמה יותר עכשיו, רק גאולה. ואמא עוס מאסת, מושכנו אחריך. לנצח לא עשנת, בתפילת עמך. אבל חלפה לה עוד שנה, משיח עוד לא בא.

בשם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה. אחד מהיסודות שרבי נחמן מברסלב לימד זה לעשות מהתורות תפילות. כך הוא מלמד בליקוטי מוהר"ן, תורה ב', הנושא הזה של לעשות מהתורות תפילות זה הסוד של משיח. אנחנו לומדים תורה, אבל אנחנו רוצים לקיים אותה. ולכן רבי נחמן מברסלב מלמד בשיחות הר"ן שאדם עושה מהתורות תפילות, התפילה הזאת היא יותר גבוהה מהתורה, מלימוד התורה עצמו. למה? כי זה שאדם לומד זה עדיין חצי מהמעשה, אבל שהוא מתפלל לקיים את התורה, זה נקרא שלמות התורה. כי מסביר רבנו, ככה מביא ספר השתפרות הנפש סימן פי דלד, כי עיקר הפגם של כל העבירות הוא בהצירופי אותיות של התורה הקדושה, שיש בדבר הזה שעבר עליו ופגם בו. ועל ידי התפילה שעושה מהתורה יתקן הכל. כי יחזור ויתקן ויעשה הצירופים ויחזירם על מכונם ביתר סט. התורה מדברת על שכר ועונש, שאדם עושה מצווה ומקבל שכר כי נעשה צירוף על ידי לימוד התורה וקיום המצווה לקבל את השפע משמיים שזה נקרא כלי. אבל מה קורה חס שלום שאדם עושה עבירה? זה סוד העונש, הוא יצר כלי לקבל דברים לא חיוביים. מה קורה שאדם עושה מהתורה תפילה? שהוא עושה מהתורה תפילה זה נקרא תיקון השלם. שהוא מתפלל על מנת לקיים את התורה, הוא מתקן בעצם את כל הפגמים שזה נקרא שורש התשובה. כי עיקר שורש כל הצירופים הקדושים נתהווים על ידי התפילה, כי התפילה היא שורש התורה. כי כל התפילה היא כלולה בעשרה מיני נגינה, שייסד אותם דוד המלך, עליו השלום, ספר תהילים שכלול מכל התפילות. ועשרה מיני נגינה הם בחינת טעמים, בחינת נגינות הטעמים. והטעמים הם תכלית שורש העליון, של כל בחינת טעמים נקודות תגין אותיות. איך הנשמה שלנו פועלת? כמו ספר תורה, יש את הקלף שזה הגוף, יש את האותיות שזה הנשמה, יש את הטעמים שזה הניגון של הנשמה, עליות וירידות. הפעולה של הנפש שלנו פועלת כמו ספר תורה. ולכן התורה מדברת על שכר ועונש. אבל מה זה נקרא שורש התשובה? שאדם רואה את העונש שהתורה מדברת והוא מבין שהוא נפל לזה עקב צירופים של אותיות שהוא דיבר מהרע ונמשך אחר הרע ונפל לעבירה. בא רבי נחמן מברסלב ומלמד, שאתה לומד תורה ומבקש ומתפלל לקיים אותה, אתה יוצר צירופים טובים, אותיות טובות, מילים, ואז ממילא מתחיל פה נגינה של לצאת מן הרע אל הטוב. אז יהי רצון שנזכה תמיד לעשות מהתורות תפילות. כל טוב.

0: כל הנחל, הרדיו שלכם.
1: שלום למאזינים, נשמע שיעור מהרב אברהם ציון.
0: כל הנחל הנשמה.
2: פיקוטים מורן, חלק א', תורה כ"ט. רבנו מלביש את התורה הזאת, ועל ידי זה גם מפרש את הגמרא, שאומרת ככה: היי גברא דאזל בית איתה ולא כאיבונה. אחד רצה לשאת אישה, הצביע על אחד שהוא רצה אותה ולא נתנו לו אותה. רש"י אומר למה? בגלל שהייתה מיוחסת ממנו, הוא היה אדם יותר פשוט. שואלת הגמרא, האם ילך לחפש אישה יותר חשובה ממנה? את זאת לא נתנו לו. האם ילך לחפש אישה חשובה יותר ממנה? בהיגיון צריך להיות הפוך, אבל פה מגלים לך סוד, שכל אחד יש לו את המזל שלו. יכול להיות למטה לא תמצא אותה, תמצא אותה למעלה דווקא. אז איך הגמרא עונה? לקח יתד ועשה ככה, לדחוף אותה לקיר למטה, לא נכנסה, כי יש שם הלבנים. הרים את היד, עשה ככה, הזדמן שהגיע, היא נכנסה בין הלבנים, היתד נכנס בין הלבנים. אז הגמרא אומרת, כן, אם בן אדם הולך על דבר נמוך ולא הולך לו, לך ליותר גבוה, אל תזלזל בעצמך, תגיד, לא, לא מגיע לי, אני לא כזה. לך ליותר גבוה. כל זה הוא אומר, רבנו מדבר על זה לגבי העניין של הדיבור. על התיקון של האדם, התיקון הכללי, שלתקן את הדברים הקטנים שיש לאדם, מידות האלה, מידות האלה, הרבה דברים, לא הולך, דצה לטטה, לא על, נכניס למטה, לא נכנס, שילך על הדבר הכי גבוה, יתקן את הכי גבוה, וממילא יתקנו כל הדברים הקטנים. זה השיטה. אז אומר ככה רבנו, כי לא כל דיבור נקרא דיבור. כי דיבור שאינו נשמע ונתקבל, אינו נקרא דיבור. בבחינת הכתוב בפסוק, אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. היינו, אין זה נקרא אומר דיבור, אם אינו נשמע ונתקבל. והדיבור, רבי נתן מסביר, זה בדיבור בתפילה. אנחנו רוצים שהתפילה שלנו תתקבל, הדיבור יתקבל, ודיבור גם בין בני אדם, שישמעו אותך, שיקבלו את דבריך. אז זה לא נקרא דיבור אם הוא לא מתקבל. ועיקר מה שנתקבל לדיבור הוא מהמת הטוב שיש בו. כי טוב הכל חפצים. על כן, כשיש טוב בדיבור, אז הדיבור נשמע ונתקבל. אבל כשאין טוב בדיבור,

0: הדיבור אינו נתקבל. ואיך עושים הטוב בדיבור? על ידי שלוקחים הדיבור מהדעת. היינו שיודע את השם. ברגע שאדם יש לו דעת, דעת זה ידיעת השם, כמו שרבנו אומר בתורה זין חלק ב', יודע את השם, אז ממילא הדיבור שלו הוא דיבור טוב. גם לגבי לימוד זכות, גם לגבי כל מיני דברים שיש לך טענות עליהם בחיים, הדיבור זה דיבור לא טוב נקרא. הדיבור הוא טוב כשיש לך דעת, אתה יודע את השם שהוא מנהיג את העולם, הכל בידו, משגיח על הכל, אז הדיבור שלך תמיד יהיה דיבור טוב. אז צריך דעת, אז יש בו טוב. אבל כשהדיבור בלא דעת, אז אין בו טוב. בבחינת הכתוב בפסוק, גם בלא דעת, נפש לא טוב, ונפש זה הדיבור. כמו שכתוב, ויהי אדם לנפש חיה, תרגם אומקלוס, רוח ממלא לה, רוח מדברת. אז הנפש זה הדיבור. ולהקים ולרומם את הדעת מתרדמתו, שידע את השם, הוא על ידי התיקון הכללי, היינו על ידי שבח הצדיקים, שהוא התיקון הכללי של הדיבור. ברגע שמשפחים את הצדיקים, מעוררים את התיקון הכללי של המוחין, כי הצדיק הוא איש אשר רוח בו, יש בו רוח קדושה, אז שמשפחים את הצדיקים, שהוא התיקון הכללי של הדיבור. שבח הצדיקים, הוא עושה תיקון כללי לדיבור. כשמשפחים ופערים את הצדיקים, על ידי זה נתרומם הדעת, לדע את השם, בבחינת הכתוב, כנשר יאיר קינו. מפרש הזוהר, נשרה דה רוחה, זה רוח. רוח זה הצדיק. כנשר יאיר קינו. הנשר, הצדיק, מאיר את הקן. בבחינת הכתוב, איש אשר רוח בו, יאיר קינו, שהוא מעורר המוחין מתרדמתם. מבחינת מוחין דה קטנות, מבחינת שינה, למוחין דה גדלות. כי קינו... דה, קנה חוכמה, קנה בינה, הקן, זה המוחין, שלנו נקרא קן. אז הנשר, הצדיק, מאיר את הקן שלנו, כדי שיקום מתרדמתו להשיג את האלקות, שהם המוחין. ואפילו מלאכים, כשרוצים לעשות דיבור, שיהיה נשמע ונתקבל אצלם, בפינת הכתוב, עושה דברו, לשמוע בכל דברו, אזי הם שפחים ומפרים את השם יתברך תחילה, שהוא צדיקו של עולם. פינת הכתוב, צדיק השם בכל דרכיו. ועל ידי זה נעשה הדיבור שלהם פינת הכתוב לשמוע בכל דברו. היינו דיבור שנשמע ונתקבל. וזה גם מה שכתוב בפסוק, ברכו השם מלאכיו, היינו השבח שמשפחים תחילה את השם יתברך, שהוא צדיקו של עולם. ואחר כך על ידי זה עושה דברו לשמוע בכל דברו. שעושים הדיבור שהוא נשמע ונתקבל. אז צריך תיקון הכללי, תיקון המוחין, תיקון המוחין שהדיבור יהיה נשמע ונתקבל. בהמשך רבנו אומר גם שדיבור בתורה הוא אסור כל עוד שאין לו תיקון המוחין, תיקון הכללי של המוחין, כי אז הוא מדבר, הולך רכיל, מגלה סוד, הוא יכול לדבר דיבורים לא במקום. לכן צריך את התיקון הכללי של המוחין, על ידי שבח הצדיקים, זה תיקון הדיבור.
1: זה
0: ראש וחצי צדיקים, ראש וחצי
1: הקדוש ברוך הוא.
0: המלאכים משבחים לקדוש ברוך הוא. כן, שאתה משבח את הצדיקים, רבנו אומר, שמו משותף בשמו. שמו של הצדיק, שמו של הקדוש ברוך הוא משותף בשם הצדיק. אז כשאתה משבח את הצדיק, אתה משבח את הקדוש ברוך הוא, כשאתה משבח את הקדוש ברוך הוא, אתה משבח את הצדיק. כי הצדיק זה הגילוי האלוקי. המלכות, השכינה מתגלית אצלו. וזה בחינת בגדים לבנים. תן לי כוס. מה שאמרנו פה, עכשיו תיקון הדיבור, זה בחינת בגדים לבנים. היינו תיקון הדיבור, שהוא בחינת מלכות פה, הוא בחינת בגדים לבנים, שנתארים על ידי התיקון הכללי, תיקון המוחין. תודה.

0: בהגה א', נסביר מה הקשר של בגדים לבנים. הדיבור הוא הבגד והלבוש של השכל. ככתוב, מפיו דעת ותבונה. הלבוש, זאת אומרת, אנחנו את השכל שלנו מכניסים בתוך דיבור, מלבישים אותו בדיבור ומעבירים אותו עם הלבוש הזה. אז הדיבור הוא הלבוש של השכל. כשהדיבור מתוקן, אז הבגד נקרא לבן. כמו כן, כל פרטי המציאות הם לבושים שבהם נתלבש הקדוש ברוך הוא כדי לגלות מלכותו. אז המלכות היא גם כן הלבושים של הקדוש ברוך הוא. נמצא שכל פרטי המציאות שהם המלכות הם הבגדים הלבושים של הקדוש ברוך הוא. וזה בחינת בגדים לבנים. היינו תיקון הדיבור שהוא בחינת מלכות פה הוא בגדים לבנים. עושה בגדים לבנים, עושה, גורם ללבוש להיות נקי, טהור, הלבוש. איזה לבוש? הלבוש של המלכות. הלבוש שלך גם, כי רבי נתן אומר, אם בן אדם פגום במוחין, אז הבגדים שלו יהיו לא נקיים, הוא יפגום בהם. בכל מיני סיטואציות, כל מיני לכלוכים שיפלו עליו, וגם המלכות של השם, הלבושים של הקדוש ברוך הוא יהיו טהורים על ידי התיקון הדיבור. כי צריך לשמור מאוד את הבגדים שלא יבזה את הבגדים, רק לשומרם כראוי שלא יבוא עליהם שום כתם ורבב. כתם ורבב שבא על ידי שאין תיקון הכללי, תיקון המוחין. וכל מישהו גדול יותר צריך לשמור את הבגדים יותר, כי כל מי שגדול יותר, מדקדקים עמו יותר. ועל כן אמרו חז"ל, תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו, חייב מיטה. חייב מיטה, אין הכוונה שמעלים אותו למיטה. אלא חייב מיטה, זה בא להגיד את המשקל של הדבר. בהרבה דברים, בגמרא יש חייב מיטה, חייב מלכות, חייב זה. להגיד את העוצמה של העבירה. לא שהולכים עושים את זה בפועל, במקרה הזה.
1: הוא מקבל למגדים, גם מה
0: שהחדר
1: שלו, הסביבה
0: שלו, השולחן שלו. הכל, הכל. רבנו אומר שיש לכלוך באיזשהו מקום, זה השתלטות של הקליפות על הבן אדם. בבית, באוטו, בכל מיני מקומות שיש זה, הקליפות השתלשו. למה? המוחין שלו בקטנות. אז הוא עושה דברים שגורמים ללכלוך.
1: אדם שאותו שנראה כמו, לא יכול להיות שאדם
0: הזה
1: מסודר בראש.
0: לא. זה מפריע למחשבה להתרכז. הקליפות האלה מפריעים למחשבה להתרכז. כן. לכן אני אומר את זה לכל בן אדם שהולך לעסוק במשהו, בכתיבה למשל, או בכל דבר, תסדר את השולחן שאתה הולך להתעסק בו. למה כל הבלגן יפריע לך למחשבה. מאוד מפריע. לריכוז. הקליפות פה הם כל הזמן מזרימים איזה, משדרים איזה משהו. כי עמו מדקדקים יותר, כי הבגדים בעצמם הם דנים אותו. בפינת דינא דמלכותא. כי הבגדים הם פינת מלכות, כמו שאמרנו, בגדי המלך, בגדי הקדוש ברוך הוא. גם ככה, האור אין סוף מתלבש בכל המערכות, מהכתר עד למטה, למטה, למטה. אחרי זה מתלבש בנשמה, והנשמה מתלבשת ברוח, והרוח בנפש, והנפש בגוף, בגידים של האדם. נמצא שכל המערכת הזאת היא לבוש של הקדוש ברוך הוא. אתה לבוש של הקדוש ברוך הוא. אז המלכות דן אותו. למה? הוא פוגם בבגדים של המלך.
1: הבגדים שלך בעצם לבוש של הקדוש ברוך הוא.
0: כן. הבגדים שלך, הגוף שלך, הנפש, רוח, הנשמה, הגידים רבנו אומר. זה הכל לבוש בתוך לבוש, שבשורש מתלבש אור אין סוף להחיות את כל המערכת. אז נמצא שזה הלבוש שלו. עם הרבה לבושים כמובן. מה?
1: זה שהוא פוגם בגדי המלך.
0: בגדי המלך הוא פוגם. לכן הדין, המלכות דנה אותו.
1: בגדול זה תיקון המידות שמשתלשל לכל הדברים.
0: גם המידות. כן.
1: השור זה המידות, זה המעשים הלא טובים.
0: כן, הוא יסביר את זה בגידים.
1: זה הגידים?
0: מה אתה מחפש, פנחס?
2: אין פה איזה מילה, אם...
0: אני הולך לפי רבי נתן, אפילו שרבי נתן יש דברים שהם לא בספר ה...
1: זה רבי נתן, כן, זה רבי נתן.
0: זה אותו דבר?
1: כן.
0: טוב.
1: זה רק צילום של
0: הספר. בסדר. כי הבגדים מבחינת מלכות, בגדי המלך הקדוש ברוך הוא, כי רבי יוחנן קרא לבגדיו, למנם, מכבדותה, כבוד השם, שזה בחינת מלכות השם, בחינת מלך הכבוד. והם, הבגדים, בחינת הכתוב צדק, מלכותה, קדישה. המלכות היא צדק, וצדק זה בגדים. בחינת צדק לבשתי. והמבזה אותם נמצא שהוא כמורד במלכות השם. ואז דינה דה מלכות הדן אותו. ועל ידי זה שאינו שומר את הבגדים, את המלכות, את טהרת השכינה, השכינה המלכות, הוא עושה פירוד בין קודש הבריחו ושכינתה. כי אם היא לא יפה המלכות, אז הקדוש ברוך הוא מתרחק ממנה, זה זוג, קודש הבריחו ושכינתה. חוכמה הילאה נקראת קודש הבריחו, שכינתה, חוכמת התאה, אין חיבור בין החוכמה העליונה לחוכמה התחתונה. אז החוכמה התחתונה אין לה יניקה מהחוכמה העליונה, אז אין לה חיות. החוכמה התחתונה, החוכמה התחתונה זה חוכמת התורה וכל החוכמה שיש בעולם הזה שהם תחת חוכמת התורה. אז הם לא מקבלים מאור אין סוף את החידושים, את השכל. למה? יש התרחקות בין בני הזוג. החוכמה העילה הוא משפיע לחוכמת התא, היא הנקבה שלו. אז אם יש פירוט, כי הבגדים שלה מלוכלכים, רבנו קורא לזה דם נידות, טהרת השכינה, אז הוא מתרחק ממנה. אז אין השפעה, אין שפע. הוא עושה פירוט בין קודש הבריחו ושכינתה. בבחינת הכתוב בזוהר, נחש משיך לה לגבה והטיל בזוהם. הנחש, זה הצד, הסתרה אחרה, מושך אותה אליו, את השכינה, כמו שהוא עבד על חווה אמנו, ומטיל בזוהמה. בבחינת דם נידה. בבחינת, הכתוב בפסוק, מדוע אדום ללבושך. וזה בחינת הכתוב, הכתם והרבב שנמצא על בגדו, שעל ידי זה נפרדת בחינת המלכות הנעל, שהוא שכינת עוזו מקודש הבריחו. ואז הקדוש ברוך הוא, שהאור גישג על נווהו, על נווה דילה, היינו על משכנו, השכינה זה המשכן של הקדוש ברוך הוא. ואז במקום מלכות השם שולטת על האדם שפחה בישה, שהוא מלכות דסיטרה אחרה. אין וקום. או השם שולט על האדם, או הסיטרה אחרה שולטת, התאוות, המידות הרעות, כל הרע. אז ברגע שהיה נהיית הפרדה, אז שפחה בישה שולטת, שפחה רעה. מבחינת שפחה כי תירש גבירתה, שהיא אישה רעה, שהיא בחינת עת רעה. כי יש 28 עיתים שעוברים על האדם, כמו ששלמה המלך מביא את העיתים האלה, עיתים לטובה כאשר מלכות השם עליו, עיתים לרעה כשהמלכות ביד השפחה בישה, הטבע, המקרה והמזל. וצריך להכניע שפחה בישה, שהיא עת רעה, על ידי הבגדים לבנים. לתקן את הפגם של הדמים האחורים שגרמו המעשים הלא טובים. על ידי הנחש. בכל עת יהיו בגדיך לבנים. בכל עת דייקה, להדגיש שזה יתקן את העת רעה, הבגדים הלבנים. בגדיך הלבנים, היינו בלא רבב, היינו בחינת טהרת השכינה מנידתה, בבחינת דם נעקר ונעשה חלב, כמו שהיולדת, כשהיא אחרי הלידה, הדמים שלה הופכים להיות חלב. מתלבנים הדמים. עד פה ברור. לא להתבייש אם יש שאלה.
3: אם אני רוצה לקחת את זה... למקום שלי סתם יותר קטן, זאת אומרת, התיקון יכול גם להתחיל גם מלמטה, נכון? שעושה סדר בזה, היא גם מתקן גם למעלה.
0: אם הוא יכול לעשות. אם הוא יכול לעשות סדר למטה, ממוחין דקטנות, זה קצת קשה. אז זה מה שאמרנו, הוא דצה לטטה לא על, ניסה מלמטה להתחיל את התיקון, לא הלך. אז רבנו אומר, תלך על העליון, תיקון הכללי, העליון שכולל את הכל, הוא עושה את הכל, תיקון להכל. והרשעים בעוונותיהם גורמים הפרשותה בין קודש הבריחו ושכינתה, מפרידים את הקדוש ברוך הוא מהשכינה. אז עוד פעם, השכינה זה כל המציאות. המלכות עושה הפרדה בין המלכות, בין המציאות לקדוש ברוך הוא, אז המציאות היא טבע. טבע זה כל מיני כוחות ששולטים על האדם. וגם כל אחד מאיתנו הוא ניצוץ מהשכינה, אז גם נהיה הפרדה בינך לבין הקדוש ברוך הוא, הסתרת פנים, וזה פועל על כל המלכויות. כי גורמים לה בהבנותיהם דן מידה, ואז היא נקראת עיר הדמים אשר חלעתה בה. ועל שם זה רשעים נקראים אנשי דמים. כי שסה עבירות לא תעשה שבתורה, 365 לבים, תלויים בשסה גידים ששם תהלוכת הדמים שמפעילים את האיברים. כל הלא תעשה, העבירות שאדם עושה, הוא עושה את זה עם הכוח של הדמים. יש לו דם, אנרגיה. שזה מסתובב בתוך הגידים של האדם. זאת אומרת, הכל תלוי בגידים של האדם. עכשיו, כשהוא עושה את המעשים הרעים, הוא מלכלך את הגידים. הגידים מתלכלכים, בתומעה. אז צריכים לעשות תיקון שיתקן את הגידים.
1: זה אדם נידה, לא?
0: מה?
1: זה נקרא אדם נידה?
0: מה נקרא? הוא קרא לזה דם נידות. ולפי בחינת לא תעשה שעוברים, כן מתקלקלים הגידים, הבגדים. הגידים אצל האדם, וממילא השכינה, הגידים של השכינה, זאת אומרת המציאות מתקלקלת. ועל ידי זה מעוררים דם נידה לשכינה. כי כמה מיני דמים יש, לפי לא תעשה שבתורה. בכן צריך להמתיק את הדמים האלה, היינו לתקן את הלווין, אתה לא תעשה את העבירות שהם תימאו את הגידים, ולהמשיך להם לבנונית ותואר על ידי תיקון הכללי, תיקון המוחין. בחינת, מה שאמרו חז"ל, דם נעקר ונעשה חלב, וזה שאמר בכל עת יהיו בגדיך לבנים, בגידיך דייקה, במדויק, היינו להמשיך להם לבנונית ותואר. רבי נתן אומר בהקדמה, טוב, בעל פה, זה סביר שם. שלפני שהוא אמר את התורה הזאת, פעם ראשונה רבנו לבש בגדים לבנים. כשהוא בא להגיד את התורה הזאת, אז הוא לבש פעם ראשונה בגדים לבנים. מה? אני לא זוכר איפה זה. אני לא התפסתי את זה. אולי כן התפסתי. טוב. ד' ולתקן,
4: אני לא כל כך הבנתי מה הקשר בין תיקון הדיבור לבגדים, ולמה רבנו מתכוון לבגדים?
0: הבגדים זה הגידים של האדם, זה הלבושים ששם יש, הלבושים ששם מתלבש אדם, אנרגיה של האדם שהיא עשתה את הקלקולים, את העבירות. אז יש שם טומאה, אז הבגדים מלוכלכים, אז המעשים של האדם גם כן מתקלקלים, מתלכלכים, המידות שלו. עכשיו במקביל, בשכינה, המלכות של השם, היא גם חס ושלום נפגעת, על ידי המעשים של האדם. אז הוא אומר שצריך לעשות תיקון בתוך הגידים, להכניס להם לבנונית, לתאר אותם. מאיפה תביא לבנונית? מהמוח. המוח זה המקור של התיקון, לבנונית, נוזלים מן לבנון, אומר הזוהר, מליבונה דמוחה, מלבנונית של המוח, יורדים עכשיו תיקונים לכל הגידים. בסדר?
4: עוד למה, אבל איך
0: הוא... עכשיו הוא מסביר, תעביר לרבנית.
1: הדיבור זה הלבוש של המחשבה.
0: הדיבור הלבוש של המחשבה, הגידים זה הלבוש הפנימי של האדם, של הנפש, של הדם, וזה מקביל על הכל. אז התיקון הכללי של המוחין, אתה צריך לתקן את המוחין על ידי שבע הצדיקים, אתה עושה תיקון כללי למוחין.
1: אז אם יש לך דיבור עם דעת, זה דיבור כאילו, אתה עושה תיקון למעלה.
0: עשית, אם, זהו, איך נהיה דיבור עם דעת? על ידי שהלבנת את הגידים, מצאת? אומר פה מהראש, בפעולת הצדיק, ביום וו, בערב שבת קודש, וו בסיוון, בחג השבועות נתקפסו כל אנשי שלומנו אצל רבנו זל כדרכו בכל שנה. ורבנו זל אמר, בין השמשות תורה נפלאה, התורה הזאת שאנחנו לומדים. ובאותה העת לבש רבנו זל בפעם הראשונה בגדים לבנים.
1: באיזה שנה זה?
0: ובאותה העת, כן, ונכלל בתורה הזו. וגם איש אחד הביא ביתו הבתולה שהיה לה אחמנה אצלן חולי נופל, והביא יין לרבנו זל, וגם זה נכלל בתורה. רבנו מזכיר גם את העניין הזה של חולי הנופל. רבנו דיבר תורה לפי האנשים שהיו. אז היית...
4: חולי נופל, מה? אפילפסיה נופל?
0: כן. והביא גם יין לרבנו זל, וגם זה נכלל בתורה הזו. ועוד כמה דברים נפלאים שראינו בעינינו שנכללו בתוך התורה הזאת, מלבד הנסתרות, כי עצם כוונתו בכלל ובפרט אי אפשר להשיג. גם אמר אז שהתורה הזאת עומדת על צרפת, כי מדבר שם מכסף וממון בתוך התורה. הוא מדבר גם על תיקון הכללי של הממון, היינו מעניין תיקון הכללי של המסע ומתן, וכן מדבר שם בתיקון הדיבור על ידי שבח הצדיקים ומבגדים לבנים. וזה כסף נבחר לשון צדיק, זה במשלה ראשי תיבות פרנק, מטבע צרפתי. זה הוא הזכיר גם. ויש בכל זה סודות נוראים ונפלאים, מה העניין צרפת לתורה זו? וכי יש בזה עוד סודות נוראים, מבהילים הרעיון. כי רבנו זל תיקן הרבה נפשות פגומות מאוד מאוד, שהיו נתפסים במינות הפרנק.
1: הפרנקיסטים.
0: שמו של יעקב פרנק, עם השמו שהיה תוצאה מבישה של השבתאות, וחוללה שמות בעם ישראל בתקופה שלפני רבנו זן. שהיה פגמו על ידי דיבור, פיו התעמק הידוע. ורבנו זל רצה להכניע תומעתו לגמרי, ובפרט שבשנים הקודמות הייתה עיר ברסלב מבצרו, שם היה המבצר שלו. והיו הרבה אנשים שנלכדו בתומעתו, וכשבא רבנו זל החזירם למוטב ונעשו בעלי תשובה. אך עכשיו רצה רבנו זל להכניע את קליפת הפרנק לגמרי, ורצה להמשיך אמונה בעולם ולעשות הייחוד בין קודש הבריך ושכינתה, ועל ידי זה תהיה גאולה שלמה. וזו הייתה גם סיבת השליחות בסימן תקץ, לא נראה את זה עכשיו. החסם מחמם מתלבש במי שהתלבש, הוא בלבל את כל הדבר בקיץ הזה, ועבר על רבנו זל בקיץ זה מה שעבר, הרבה מחלוקות, ולא יצא הדבר לפועל, כי מעשה שטן הצליח ועדיין מרקד בינינו, עד ישקיב ויראה השם מן השמיים ויחוס וירחם עלינו, שנזכה בכוחו של רבנו זל להיות שלוחיו האמיתיים, ולגלות ולפרסם תורתו ודעתו הקדושה בין כלל ישראל, ואז יתגלה בן דוד. טוב, זה דבר שכולם אומרים את זה, צריך לקחת את זה ברצינות. צריך להפיץ את אור רבנו. לא לחשוב על עצמנו באופן פרטי, לעניינים שלי, אני אעשה תיקונים, גם בתורה, בכל העניינים בשבילי. לעשות את זה בשביל עם ישראל. רבנו התחיל עם זה, ואמר, תלמידים צריכים לעשות תלמידים, ותלמידים לעשות תלמידים, להפיץ את האור של רבנו. והוא אמר, שזה תהיה התחלת הגאולה, שהספרים שלו יהיו בכל בית, ועם ישראל ילמדו את הספרים שלו, וגם אומות העולם ילמדו את הספרים שלו, וככה תהיה גאולת העולם. הוא הפתיע לקדוש ברוך הוא, אמר שהוא יקרב גם את אומות העולם אליו. גם הוא אמר, מלחמה התחלת דגאולי. זה גם רבנו אמר. אז אנחנו צריכים לשנס מותניים ולעשות משהו. יש לנו פה באונייה 10,000 ספרים, ובעזרת השם זה קשה לבד לפיס אותם. אבל אם זה מתחלק ל-15, אז כמה כל אחד? חשבון, נפתלי?
1: 750.
0: כמה? זה כלום, מה זה 750? כמה אנחנו הפצנו? הפצנו 6,000 ספרים, אני והוא. ומה זה 750? לקחת את זה ברצינות, ושלא בנאדם יגיד, שמע, אין לי זמן, אני זה, אני יש לי פה. רבנו אמר, מי שנותן לי, אני לא נשאר לו חייב. ובאמת זה ככה, מכל הבחינות, גם בפרנסה, גם בלימוד, בהשגות, גם בתיקון המידות, אתה מגיע במהירות. רבנו הבטיח מקיים, אין, מי שמכיר את זה יודע, אין. תגיד, לא, אין לי זמן, אין לי זמן להתבודד, אין לי זמן זה, אני, מה אתה אומר? תעשה מה שרבנו אמר, תראה נפלאות. ד' ולתקן כל העבירות בפרטיות הם רבים מאוד וכבד על האדם. ואי אפשר לתקן אותם כי יש דקדוקים ופרטים רבים בכל לב ולב של עבירה. בכן צריך לתקן את כלליות הגידים שהוא תיקון הברית. עכשיו הוא הגיע לנושא אחר. תיקון כלליות הגידים, זאת אומרת, אני אקדים ואומר שרבנו אומר שלושה דברים, הם נקראים תיקון הכללי. תיקון הדיבור, תיקון הברית ותיקון המסע ומתן באמונה, תיקון הממון. שלושתם מרחיבים את הדעת ונותנים לך השגת הלקות שתוכל מתוך המוח שלך ירדו נוזלים מן לבנון ללבן את התומעות. תעביר למשה, זה דף פה.
1: דיבור, ברית, ממון.
0: דיבור, על ידי שבח הצדיקים, תיקון הברית ותיקון תאוות ממון על ידי מסע ומתן באמונה. עוד מעט הוא יצרף את כולם בסוף. עכשיו הוא עובר לנושא אחר, תיקון הכללי מבחינת תיקון הברית. בכן צריך לתקן כלליות הגידים, גם מקודם הוא אמר כלליות הגידים על ידי הדיבור, שבח הצדיקים, הוא מתקן את כלליות הגידים. וכן צריך לתקן את כלליות הגידים שהוא תיקון הברית, בחינת הכתוב, ויגד לכם את בריתו. ואז על ידי תיקון הברית, שהוא התיקון הכללי של כללות הגידים, נתקן ממלא כל הלאווין שעבר, ונמשך להם לבנונית ותואר מהמוח. ועל שם זה נקרא כללות הגידים שהוא הברית, קודש שדאי. על שם ששדה, שדה זה לזרוק בארמית, ויורה כחץ לבנונית ותיקונים לכל פרט ופרט כפי צורכו, ואפילו למקומות הצרים והדקים, כי יש מקומות צרים ודקים שאי אפשר לבוא לשם שום תיקון, כי אם על ידי תיקון הכללי שהוא זורק לבנונית ותיקונים גם למקומות הצרים והדקים, בפינת הכתוב, והיה שדי בצריך, היינו ששדה זורק ויורה כחץ תיקונים בצריך. מה זה צריך? כל המקומות הצרים והדקים, ושיש לנו בתוך נימים, בתוך הגוף, לשם הוא זורק תיקונים. אבל שם זה נקרא ברית זוהר הרקיע. כי קודם התיקון, אז הרקיע, הנשמה, המוחין, הוא בבחינת הכתוב יגלו שמיים אבונו. והר התיקון, אזי מזהיר ומתאר את הרקיע בבחינת לשון של זוהרית, שהיה בבית המקדש, שהיה מלבין אבונותם של שסה לווים. הוא משפיע לבנונית בשסה גידים. בבחינת הכתוב, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. ויש תורה שרבנו אומר שכשבן אדם הולך להתפלל, התפילה שלו צריכה להיכנס לו לתוך המוח, עצמותיו ידושן. ובן אדם יכול להרגיש את זה, שהוא מדבר דיבורים של התפילה בצורה הזאת שיש פה תיקון, הוא מרגיש בתוך העצמות איזה זרם נעים של, לא יודע להסביר, מרגישים את זה. אם לא, אז הדיבור הוא דיבור באוויר. אתם יודעים מה זה, תפילה לא בכוונה ואין, לא נותנת חשק לאדם להתפלל עוד, אבל כשהוא בצורה הזאת, במצב הזה, זה מוח עצמותיו ידושן, מרגישים בתוך העצמות זרימה של איזה תענוג.
4: איך השמיים מגלים אבונותיו?
0: השמיים זה המוחין, הם מגלים אבונותיו, שם יושב התומעה. כי כשאדם עושה פוגם בגידים, אז זה פוגע במוח, הכל קשור למוח.
4: אז מתחיל, פיזית כאילו מתחיל ללכת לו שלא כסדר, כל הזמן...
0: לא כסדר, וכל מיני, כל מיני, אתה יודע, חיים לא נעימים, ככה שעוברים עלינו כל מיני בלגנים. וככה כשהוא הכל מסודר, הכל עובד יופי.
4: חשבתי על זה שמיים, כאילו איזה במים שהם צריכים להיות בשלום.
0: לא, הוא הסביר, אתה אין לך את הדף, השמיים זה המוחין. גלו שמיים אבונו. זה מתבטא בשמיים, במוחין מתבטא הפגם הזה בגידים. ועל ידי, כי כל הלבנונית והתואר נמשך לכל הדין, לכל הגידים מן המוח. חינת מנוזלים, מן לבנון, אומר הזוהר, מן ליבון עד המוחה. ועל ידי תיקון הכללי, תיקון כלליות הגידים, נתרומם המוחין מהשינה, בבחינת הכתוב, כנשר יאיר קינו, על גוזליו ירחף, נשרה זה הרוח, שהוא כלליות הגידים, הברית, בחינת מה שאמרה רחב על לקוחותיה, ולא קמה עוד רוח באיש, כלומר לא קם הברית, יאיר קינו, שהוא מעורר קנה חוכמה, קנה בינה, היינו מעורר את המוחין מבחינת שינה למוחין דגדלות. ככה הוא התחיל לתורה. זה צריך לעורר את המוחין למוחין דגדלות. מה זה על גוזליו ירחף? זה תיקון הכללי שהוא מרחף ומגן על המוחין, שהיו מתחילה נגזלים על ידי תומעת האבונות. על גוזליו ירחם, על הנגזלים. המוח היה נגזל על ידי האבונות. הוא הפך אותו למוחין בקטנות. מבחינת הכתוב בפסוק,
3: זה כל
0: ההבדלים,
3: מה ההבדל
0: בפנים?
3: אדם שהמוח שלו
0: כבוי
3: או אדם שהמוח
0: שלו זוהר? בטח, הכל תלוי במוח. המוח זה הנשמה. גוזל אבי ואמו הם המוחין, שהם אב בחוכמה והם לבינה. וזה בחינת דברי חז"ל, תינוק יונק משדי אמו, תינוק, היינו המוחין דקטנות, שהוא יונק ונגדל מקטנותו למוחין דגדלות על ידי שדי אמו. מה זה שדי אמו? על ידי תיקון הכללי שהוא שדה ויורה כחץ תיקונים. אתה רואה איזה יופי רבנו נכנס פה במילים, משהו משהו. וזה שאמרו חז"ל, אמו, מה זה אמו? דה כנסייה. כנסייה. המוחין, ששם מתכנסים כלליות הגידים. כמו שכתוב, אל תבוז, כי זקנה אמך, פרש רעשי, אמך כנסייתך. אמך זה המוחין. אז זה כנסייתך, שם מתכנסים הגידים. שם מתכנסים כל התיקונים. וזה עיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים. היינו על ידי תיקון הברית. על ידי זה עיקר ההתקרבות של ישראל לאביהם שבשמיים, בבחינת הכתוב, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. נשרה, זה תיקון הכללי, תיקון כלליות הגידים, שהוא בבחינת הכתוב, ויגד לכם את בריתו כנל, היינו תיקון הברית, ועל ידי זה דייקה ואביא אתכם אליי, שנתקרבו אליו יתברך, כי עיקר ההתקרבות לשם יתברך הוא על ידי תיקון הברית. כי אם אין תיקון הברית, מה אמרנו קורה? יש הפרדה בין קודש הברית ושרינטה. יש הפרדה, כי היא לא תאורה, השכינה. אנחנו, שאנחנו ניצוץ של השכינה, גם לא תאורים, אז הוא לא יכול להתקרב אלינו. אז העיקר ההתקרבות זה על ידי התיקון. וזה במדרגות. כמה שהבן אדם יותר, יותר מתקדש, ככה יש לו יותר התחברות לקדוש ברוך הוא.
3: כל זה קורה לו אצלו במוח.
0: מה?
3: שהוא לא רואה את האלוקות.
0: כן.
3: זה
0: הכיסוי. אז פה הזכיר עכשיו תיקון הכללי בשני אופנים. הראשון, תיקון הדיבור, ועכשיו תיקון הברית. שניהם עושים את אותו דבר. ובזה תלוי פרנסה בלי תורח, שהוא בחינת לחם מן השמיים. פרנסה בלי תורח, שזה מגיע לך בהשגחה. אתה לא צריך לעשות הרבה מאמצים, הקדוש ברוך הוא מזמן לך בקלות את הפרנסה. היינו על ידי תיקון הכללי, שהוא תיקון הברית, שהוא בחינת הכתוב דרך הנשר בשמיים, נשר זה רוח, שהוא הברית, שמתקן את השמיים, את המוחין, וזה שכתוב בפסוק, והמן כזרע גדו, המן שירד מן השמיים, שהוא לחם מן השמיים, תלוי בזרע גד. אומר הזוהר, מה זה זרע גד? דה טיפה חיוורתה, זרע, טיפת הזרע. טיפה לבנה. היינו פינת ונוזלים מן לבנון, תלוי שמהמוחין ירדו נוזלים. מלבנונית המוח להלבין ולתאר את הגידים, את הבגדים, שזה פינת תיקון הברית, שבזה תלוי פרנסה בלי תורח, שהוא פינת מן. בחינת לחם מן השמיים, כי פרנסה שהוא בטרחה ובכבדות, הוא מחמת שלא תיקן תיקון הכללי שהוא תיקון הברית. כי מן, אומר הזוהר, מן דזריק, פירורין דנעמה, עניות רדיף הבטרת, כל שכן, מן דזריק פירורים דמוהן. פירוש, מי שזורק פירורי לחם, חז"ל אמרו, עניות רודפת אחריו, הוא מזלזל במה שהקדוש ברוך הוא נותן לו פרנסה. כל שכן, מי שזורק פירורי מוח. וזה פירוש הפסוק, לא תאכלו על הדם. היינו על ידי הדמים האחורים שהם גורמים לשכינה בחינת דם נידה, בבחינת עיר הדמים, בבחינת מדוע אדום לבושך, כמו שלמד מקודם, בבחינת שנמצא רבב על בגדיו, על הגידים, היינו על ידי פגם הברית, שהוא בחינת פגם כלליות הגידים, שזה בחינת פגם הבגדים כנל, על ידי זה לא תאכלו, לא תאכלו על הדם. אם הדם לא טהור בגידים, לא תאכלו. לא תאכלו זה פרנסה קשה. פרנסה בתורה. וזה פירוש הפסוק, לא תנחשו ולא תעוננו. היינו שהם גורמים בעוונותיהם בחינת נחש משיך לה לגבי. על ידי העוונות, הנחש עושה הפרדה, מטמא את האדם, חס ושלום, ועושה הפרדה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. וגורמים שליטת השפחה בישה, שהיא מלכות דסיטרה הרעה, שהיא עת רעה. וזה שכתוב בתורה, לא תנחשו, שלא לגרום חס ושלום, נחש משיך לה לגבה, מושך אותה, ומטיל בזוהמה. כנל, שעל ידי זה יגרום, ולא תעוננו, שהוא לשון עת ועונה, שלא לגרום חס ושלום שליטת העת רעה מתוך ה-28 עיתים. איזה בניין רבנו בונה?
1: זה בדיוק התורה על רבנו, בנה ושלמוח משפח, תראה מה יורד לו ומה הוא יכול להוציא.
0: רבנו מספר לך את כל זה, הוא אומר לך ככה זה עובד, זה עובדות, לתת לך חשק. כל אחד רוצה להיות בסבבה. הוא אומר לך ככה תעשה.
1: עוד לא שפע, בלי
0: הפסקה, המוח. וזה שביקש יעקב, אתם ראיתם, הוא הלביש את זה בפסוקים עכשיו, את כל מה שלמדנו, ועכשיו הוא מלביש את זה גם במה שכתוב על יעקב אבינו. וזה שביקש יעקב מהקדוש ברוך הוא, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. כי זה תלוי בזה, מה הקשר בין לחם לאכול ובגד ללבוש? אם הבגד הוא נקי, הפרנסה בקלות. הבגדים. תן לי לחם לאכול ובגדים ללבוש, כי זה תלוי בזה, כי פרנסה תלוי בבחינת בגדים לבנים, גידים טהורים. וזה פירוש הפסוק, לאכול לסובעה ולמחסה עתיק. לאכול לסובעה, כלומר פרנסה בלי תורה, בזכות מה? מחסה עתיק, שפירושו מלבושי נוי. ככה רש"י מפרש, כלומר בגדים לבנים, תיקון הגידים, תיקון הברית. איזה יופי. ויעקב שהמשיך לבנונית ממוחו לשסה גידים, מבחינת הכתוב אצלו מחשוף הלבן. על ידי זה, על ידי תיקון הכללי, כמו שכתוב בראובן, בנו הבכור, ראשית עוני. ככה יעקב היה מתוקן, הוא אמר, ראובן זה הטיפה הראשונה שלי. זה היה בגיל 80. 80 יעקב? 84? עד גיל 84, טהור. אז בגלל שהוא היה מתוקן, לכן נאמר בו, יושב אוהלים. מה זה יושב אוהלים? אוהלים ענו שמיים, כמו שאמרנו. המוחין. כמו שכתוב, הנוטה כדוק שמיים, וימתחם כאוהל השבט. היינו בחינת האמור בפסוק, דרך הנשר בשמיים. דרך הנשר, שהוא הברית, זכה לתקן את השמיים, את המוחין. בחינת זוהר הרקיע. בחינת לשון של זהורית, שמלבין אבונותיהם, והדמים האחורים של שסה גידים. בחינת הכתוב, אם יהיו חתכם כשנים, קשה ילבינו. אם יעדים הוא כתולה, כצמר יהיו. וכל זמן שלא תיקן האדם תיקון הכללי של הדיבור על ידי שבח הצדיקים, והשכינה מבחינתו היא בחינת מדוע אדום ללבושך, בחינת דם נידה, שהיא מנודה מהקדוש ברוך הוא, אזי הדיבור בתורה אסור. בבחינת הכתוב נעלמתי דומיה, שמאלו הדמים נעשה בבחינת דומיה. לא להתבלבל מזה, הדיבור אסור בתורה, אז פה מדברים על מצב שגם הברית גמור לגמרי. אבל כל אחד שיש לו את הבסיס, שולחן ערוך, יותר ויותר, הדיבור מותר, ולהפך, התגלו לו סודות. הדיבור אסור כי הוא ידבר דברים לא במקום. אז הדיבור בתורה אסור, בפינת הכתוב נעלמתי דומיה, שמאלו הדמים נעשה בפינת דומיה, כי הדמים האלה מאחרים לו את המוח. אז אם המוח אחור, מה הוא ידבר? מה אמרנו בהתחלה? אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. אם הדיבור לא נשמע ונתקבל, זה לא נקרא דיבור. בין בתפילה, בין בתורה, בין בבני אדם. כדי שיתקבל צריך להיות טהרת המוחין. וכן אין דיבורו נשמע ונתקבל. כי עיקר הדיבור תלוי בתיקון הכללי של הדיבור, שהוא בחינת הכתוב, ויגד לכם את בריתו. וזה בחינת מה שאמרו חז"ל, בתר דשכיב רבי שמעון, אבא אמר חד לחברי, אחרי שנפטר רבי שמעון, כל אחד דיבר עם החבר שלו, ואמר לו, אל תיתן את פיך לחתיד ושרך, אל תדבר. למה? כשרבי שמעון נפטר, הוא היה תיקון הברית, הגן על כל הדור.
4: הלכו המוחין.
0: הלכו המוחין. אז אל תפתח את פיך. כלומר, אל תדבר כדי שלא תחטא, כי רבי שמעון היה קשת הברית. סמל תיקון הברית, התיקון הכללי, בחינת הכתוב, היה יגד לכם את בריתו. היינו כלליות הגידים שלו תאורים. וכשאין תיקון הכללי, הוא הגן על כל הדור. יש מצב כזה, רבנו אומר. איך הוא קרא לרבי נתן ורבי... מה? מגיני הארץ. כן, גם בעניין תיקון הברית, הוא קרא להם מגיני ארץ. הקדושה שלהם הגנה על כל הדור. וכשאין תיקון הכללי הזה, כאמור הדיבור אסור, בבחינת נעלמתי דומיה, בבחינת אל תיתן את פיך כנל. ומישהו מדבר אז, כשאין תיקון הכללי, הוא עובר, לא תלך אכיל בעמך. והוא הולך אכיל מגלה סוד. אבל ביומו דרבי שמעון, אבא אמר אחד לחברי, פתח פיך. בימיו של רבי שמעון. כי כשיש תיקון הכללי שהוא קשת הברית, אז הדיבור בתורה מותר, כי הדמים כבר נתקנו. בבחינת הכתוב, דם נעקר ונעשה חלב. היינו, הזדקחו והתלבנו כל הדמים שבגידים שבבגדים. בבחינת הכתוב, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. וזה פירוש הפסוק, למען יזהר מרחק כבוד ולא ידום. כבוד זה בחינת בגדים. כמו שאמר רבי יוחנן, קרא לבגדיו מכבדותיה. שנתלבנים בבחינת מדוע אדום ללבושך, בבחינת דם נידע, ואז ולא ידום, יכול לדבר. כי נמשך מהמוחין לבנונית בדמים, מבחינת ונוזלים מן לבנון, ואז הדיבור מותר בבחינת פתח פיך. שיהיה
1: רבי שמעון פתח פיך, שיסתלק רבי שמעון, אמר להם תשתקו.
4: עד שהולך השכל, שתוק. שב ואל תעשה עדיף.
0: וזה בחינת חולי נופל. כן, הוא מדבר עכשיו על השכינה. בדומה לחולי נופל שיש אצל בני אדם, זה בחינת. בחינת חולי נופל. היינו כשהדמים אחורים בכלליות הגידים, בלבושים, בשכינה, על ידי פגם הברית, אזי הדמים מתגברים והם מתיזים למוח. הוא מסביר איך זה נעשה. ועל ידי זה נלחץ המוחין. ועל ידי לחיצת המוחין רועשים האיברים, כי המוח הוא שר צבא. וכשהשונא, הדמים, האחורים, בא על שר הצבא, אז רועשים כל צבאיו, כי כולם תלויים בו. ואז השכינה, הבגדים, מלכות השם נופלת, חס ושלום, בבחינת סוכת דוד הנופלת. ועל ידי תיקון הכללי שמעורר המוחין מתרדמתם כנל, הוא ממשיך מהם לבנונית להגידים. מבחינת הכתוב, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, אז אני אתרפאת השכינה מחולת הנפילה, ואז נתקיים בה הפסוק נפלה ולא תוסיף, קום בתולת ישראל. ואז הדיבור מותר בבחינת פתח פיך. וזה פירוש הפסוק. לא תלך רכיל ולא תעמוד על דם רעיך. רעיך היינו המוחין, חוכמה ובינה נקראים רעים. שאומר הזוהר שהם טרן רעין, שני חברים שלא נפרדים. אם הם במצב של ולא תעמוד, לא תעמוד על דם רעיך. אם הם במצב שהם לא תעמוד, כלומר כשהם אינם עומדים מלכת ונתבטלים מלעשות פעולתם, על ידי החירות המוחין, אז אין פעולה, פעולות לא טובות. אז אם הם לא ככה, לא במצב של חוסר פעולה, על ידי תגבור את הדמים הלוחצים את המוחין, על ידי זה לא תעבור על לא תלך רכיל בעמך. למה המוחין מתוקנים? כי אז הדיבור מותר. פינת פתח פיך, פיך, כמו ביומו ידי רבי שמעון. בסדר? או שיש עומס?
4: תן לי להסביר ככה.
0: מה?
4: לפסקה האחרונה שקראת.
0: איזה פסקה?
4: עשר שורות האחרונות, התחלת שם.
0: עשר?
4: כן.
0: וזה פירוש הפסוק, לא תלך רכיל, לא תלך רכיל בעמך, ולא תעמוד על דם רעך. מה הקשר, אומר רבנו, בפסוק? רעך הם המוחין. כמו שאומר הזוהר, שני רעים שלא נפרדים, זה חוכמה ובינה. זה המוחין של האדם. אם במצב לא תלך, לא תעמוד על דם רעך, אם המוחין הם במצב של לא תעמוד, אלא במצב פעיל,
1: כשהם לא תעמוד, הם עושים לא טוב למוח.
0: כשהם במצב של חוסר פעילות, כי הם אחורים, אז זה לא נקרא שהם הם לא נקיים, אז אין פעילות. אז אם אתה במצב של לא תעמוד, המוחין שלך לא במצב של לא תעמוד, אלא כן עומד, כן פעיל, על ידי תקבור את הדמים הלוחצים את המוחין, הדמים האחוריים, על ידי זה לא תעבור, לא תלך רכיל, הדיבור מותר. ברור?
3: כן, זה מתאפר כל פעם, זה...
1: במילים, אבל...
3: זה...
1: כאילו, לא תעמוד, זה נראה...
4: לא תעמוד זה תלך.
0: לא תעמוד, מצב שלא תעמוד, זה מצב פעיל. נכון? לא תעמוד על דם רעך. לא תעמוד... בגלל שרעיך המוחין הם בדמים אחורים, אז אתה עומד.
4: שתוק.
0: אתה לא פועל, אז אתה צריך לשתוק. אבל אם אתה במצב שלא תעמוד, אלא במצב של פעיל, לא תלך רכיל. גם אם תדבר, זה מותר.
1: לא תלך רכיל, זה שתוק.
0: וזה בחינת פירוש הפסוק. עוד פסוק הוא מסביר על פי התורה הזאת. ואף כי היין, אתה עייפת? עברת לזה, לאינטרנט?
4: זה הרבה קפיצות פה, זה הרבה נתונים פה.
0: לא אז מה הרבה נתונים, אבל יש דפים, תעזרו עליהם. יש פה קליפה. לא הצלחתי עליה. תכף. תכף.
4: תכף תעבור ליד שני. עדן.
0: לא, שימי צריך איזה מתקה בשביל זה. יאללה. וזה בחינת פירוש הפסוק, ואף כי היין בוגד בחבקוק. בוגד היינו הבגדים. בחינת גידין הנעל שנפגמו. שעל ידו הולך רכין, מגלה סוד. בבחינת נכנס יין, יוצא סד, יצא סוד. כי היין הוא בחינת גידים. כשהוא אומר בחינת, בחינת, בחינת, שימו לב, זה לא זה שווה לזה, אלא יש בהם בחינה משותפת, מכנה משותף. אם יש מכנה משותף בין שני דברים, כל שני דברים, שיש בהם מכנה משותף, אז יש להם גם תכונות משותפות. לכן זה מתאים. אז כל מקום שרבנו אומר, זה בחינת זה, זה לא זה שווה לזה, אלא יש בו בחינה מסוימת שיש אותה גם שם, ולכן, כמו במתמטיקה, אם יש לך שני איברים במשוואה, ויש שם מספר שנמצא בשני הצדדים, אז אתה יכול לחלק, להכפיל, להסיר, ויצא, המשוואה תישאר. כי היה היינו בחינת גידים, היינו התגברות הדמים שבגידים, בפינת הכתוב, אל תראי יין כי התאדם. הנה, יש בפסוק, מה אומר שהיין מתאדם. שאחריתו דם, כמו שאמרו חז"ל. ועל שם זה נקרא יין תירוש. ולמדו רז"ל מזה, זכה, נעשה ראש. לא זכה, נעשה רש. היינו כשלא זכה, שלא מזכך את הדמים, על ידי שעושה תיקון המוחין, על ידי תיקון הברית. על ידי זה נעשה רש, שאין לו לחם מן השמיים כנל, אבל זכה, זיקך הדמים, נעשה ראש, בחינת מוחין, היינו בחינת המשכת הלבנונית מן המוחין לתקן הגידין, בבחינת ונוזלים מן לבנון, מליבונה דמוחה. תיקון הכללי באופן השלישי. וזה בחינת מסע ומתן באמונה. כי מי שאינו עושה מסע ומתן באמונה, מפני שאין לו תיקון הכללי, תיקון המוחין, אז הוא לא יכול לעשות מסע ומתן באמונה, יש לו חששות, כדאי פה קצת לעשות איזה שינוי, לא לגלות את כל האמת, חצי אמת, להסתיר פה, שם. זה בגלל שאין תיקון הכללי, תיקון המוחין, אז הוא מפחד להפסיד, אז הוא עושה כל מיני. מסע ומתן לא באמונה. והוא משוקע בתאוות ממון וגוזל את חברו, גוזל אפילו רבנו אומר
5: בדעת, לא אומר לו את כל האמת.
0: כן, לא אומר לו את כל האמת, אבל גוזל רבנו אומר בתורה סמכתת, גם אם הוא חומד מה שיש לחברו זה גזלה. תראו איזה כוח יש לאדם ברגע שהוא חומד משהו, המשהו חומד אליו, אומר רבנו. נפשות עושות נפשות, נפשות זה רצונות. כשאתה עושה נפש זה רצון, אתה גורם להוא שיהיה לו רצון אליך, וזה של לא תחמוד את אשת רעיך, כי זה גורם לה לרצות בו ומקלקל את היחסים בינה לבין בעלה בלי שהם יודעים למה. סתם הולכת ברחוב, מישהו חומד אותה. זה העניין של לשמור על הצניעות, וזה בלגן. מה השיטה? מתחתנים, משקיעים 200-300 אלף שקל על אולם ומנות ובבבבבם, אחרי 3 חודשים יאללה, לא מתאים, מתגרשים. ואחרי זה מה? 3 חודשים יש מנוחה, אין מריבות, הכל בסדר, התגרשו, מוצאים את השנייה, מתחתנים עוד פעם, איזה מסיבה, עוד פעם כמה חודשים של סבבה, ועוד פעם, ואז אחר כך עוד פעם 200 אלף שקל וכן הלאה. מה אמרת?
3: יש כאלה לא לומדים.
4: הם מתעייפים בסוף.
0: למי אתה מתכוון שלא למד? אני חושב שאתה למדת. באיזה פעם למדת?
3: רביעית.
0: גם טוב. לא, אבל הוא עשה חתונות סבבה, כל פעם אנחנו אכלנו על האש וזה. לא, הוא לא השקיע הרבה, הוא קנה סופר.
3: גם אנשים פעם, אבל
0: הם
3: לא מביאים יותר.
0: לא
3: מביאים מתנות? כמה יכול להיות מנתן? כמה?
4: יש לי סושן שגדחור את פעם.
2: גם את הלב שזה יורד.
4: כמה שאתה חומד המון של הבן שלך, זה אישה שהיא המון הוא שלה, כאילו אז היא נשכת אחרי החומד.
0: והוא משוקע בתאוות ממון וגוזל את חברו, אז הוא מעורר דמים הנעל. בפינת הכתוב, מדוע אדום ללבושך הנעל וגורם דם נידה לשכינה, דמים אחורים, בפינת הכתוב, וזאבם לנידה. וזה שאמרו חזל, דמים תעתה משמע. דמים, הממון נקרא דם, דמי מנוי, עוד איזה דמים יש בנדלן, דמי מה?
3: דמי
0: מפתח. אז הדמים, הממון נקרא דמים, וזה גם דם. על ידי דמים אחורים, היינו דם נידה שבא על ידי הממון שהוא דמים. דם נידה הכוונה דמים אחורים אצלנו, חס ושלום, מבחינת המעשים הלא טובים. היינו דם נידה שבא על ידי הממון שהוא דמים. בשביל זה נקרא גזלה, מבחינת בגד. תראו איזה קשר. כמו שכתוב, הוא בגד בוגדים בגדו. היינו גם בבגדים הנעל, חינת שנמצא רבב על בגדיו על גידיו. וזה שתרגם יונתן את הפסוק, הוא בגד בוגדים בגדו בסנדרים, בזוזה ובזוזה דבזוזה. זוזה, זה, זוזים זה ממון. וביזה?
4: ביזה ממון. זה דמים.
0: היינו בחינת אהבת ממון שכל מה שיש לו יותר הוא חומד יותר. וזה העיקר תיקונו של המסע ומתן, שיכוון בכל הילוך והילוך ובכל דיבור ודיבור שהוא הולך ומדבר בשעת המסע ומתן, שכוונתו כדי שירוויח, כדי שייתן צדקה. וזהו בחינת תיקון הכללי של הדמים, תיקון הכללי של המוחין. אנחנו מדברים על המוחין עכשיו, על ידי התיקון הממון. כי הצדקה בחינת כלליות הגידים, בפינת הכתוב, זרעו לכם לצדקה, פינת זרע גד, כלליות הגידים. והוא טיפה חיוורתה, טיפה לבנה שמתפשטת בכלליות הגידים, שעל ידי התיקון הזה שעושה הצדקה, נתרומם המוחין. כמו שנתרומם על ידי תיקון הדיבור, ועל ידי תיקון הבריז, כנעל. בפינת מוח החיוורה ככספה, מוח מזוכח ככסף צרוף. ועל שם זה נקרא תיקון הכללי של הממון, מסע ומתן. להורות שיש בו תיקון לבחינת בגדים הנעל, לבחינת דמים. למה? כי מסע זה, בחינת הכתוב, כעוונותיי עברו ראשי כמסע כבד, יכבדו ממני, שם השסה להבין, שמתגברים הדמים על הראש, הוא המוחין, מבחינת לא תעמוד על דם רעיך שהוא המוחין. והוא. בחינת גם הבגדים, עוד עמוד זין. זה שאמר, כבד יכבדו. היינו בחינת גם, זה נכון? אני במקום הנכון?
6: כן, עמוד זין. בחינת
0: גם הבגדים. היינו בחינת גם הדמים שנעשה אצל מלך הכבוד הנעל, אצל המלכות השם, בבגדים של השם, בגידים. כי כבד, היינו בחינת הדמים, שהכבד מלכות.

0: פיחה, בפיחה זו צדקה, שהוא תיקון הכללי למוחין, שאז הדיבור מותר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. והנה הכלל שצריך לתקן תחילה תיקון הכללי.
1: זה גם סיבה שלא לתת צדקה לפני תחילה ולפני הלימוד?
0: מה שאלת?
1: זה עוד גם סיבה שנותנים צדקה לפני התפילה ולפני הלימוד.
0: שמה זה יעשה?
1: תיקון הכללי, תיקון הדיבור.
0: יפה, מצוין. כן? כן. והנה הכלל, זה בא להסביר את התחלת הגמרא. היי בא, זה אחד שרצה לשאת אישה, חשובה, לא נתנו לו. מה הוא שילך על תיקון יותר גבוה? כן. והנה הכלל שצריך לתקן תחילה התיקון הכללי. ועל ידי זה ממלא יתקן הכל בפרט. ואף שתיקון הכללי הוא גבוה, אומרו מה יותר מתיקון כל דבר בפרט. אם כל זה מחמת שתיקון כל דבר תלוי במוח. דיינו להמשיך לבנונית מן המוח לגידים. מבחינת, מה זה להמשיך לבנונית? עכשיו פה אנחנו שומעים את זה כאילו ביולוגי. להמשיך לבנונית זה דעת. הרי התחלנו. רבנו התחיל בתורה, אמר שאנחנו עושים תיקון למוחין כדי שיהיה לנו דעת. איפה ההתחלה? מאיפה? להקים לרומם את הדעת הוא על ידי שידע את השם. יש לך דעת. עכשיו כשיש דעת, זה הלבנונית שיורדת לגידים. לא מדברים עכשיו, אולי גם פיזית זה קורה, ביולוגית, אני לא יודע. אבל כשיש לאדם דעת, זה מתפשט לו בכל האיברים.
2: זה מה שמתקן את הכל.
0: מתקן את הכל.
2: כאילו...
0: האיברים לא עושים פעולות לא טובות כשיש דעת. מי עושה שטויות? משוגע. אחד שאין לו דעת עושה שטויות. אבל כשהדעת מתוקנת, הכל בסדר.
1: כהן דגדלות.
0: כהן דגדלות.
2: רבנו הרי, הוא מדבר פה על כל הסוגים של הלבושים שלנו, על הגידים, על עכשיו הלבוש. ובתכלס, מי מתוקן בכל הלבושים? אנחנו...
0: הדעת.
2: לא, אני אומר, ברגיל באנם, אתה יודע, לא מתוקן, לא בברית, לא בדיבור, יש לנו מלא בלגן.
0: על מי אתה מדבר? איך אתה יודע?
2: על עצמי. אבל אני אומר שרבנו כאילו אומר שיטה, במקום להתחיל לתקן את כל הלמטה, לך לתקן בדעת, תדע שאתה בתוך מהלך אלוקי, גם עם המצב שלך. וזה יתקן לך את כל הדברים.
0: יתקן שלא תגיע למצב של לכלוך הגידים.
2: זה יתקן לך את הגידים.
0: כן.
2: לדעת שגם המצב הלא מתוקן שלך...
0: נכון. הרי הוא אמר שהדמים... הם, כל המעשים נעשים על ידי הדמים, האנרגיה שבגידים. אז כל השסה גידים תלויים בשסה לבים, העבירות, שסה העבירות, יש שסה גידים. אז הגידים, הם עושים את הפעולות האלה של העבירות. אז אם אתה מתקן אותם, יש דעת שם, לא יהיו פעולות כאלה.
2: זה נקרא בלמעלה.
0: כן, על ידי הדעת. שמשם יורד עכשיו... לבנונית לכל הגידים.
2: זה תקן לך את הדיבור, אתה מעשים את המסע.
0: הוא ממלא בשכינה. כל אחד לפי כמה הוא אחוז בשכינה, הוא עושה תיקון כמו מגיני הארץ, רבי נתן. עושה תיקון בשכינה בכל המקומות ששם נמצא את הלקות, בכל מקום. כי כל המציאות זה השכינה של הקדוש ברוך הוא. הוא שוכן בכל דבר להחיות אותו. אז נהיה תיקון בכל הפרטים של הבריאה, לפי בחינתך. הצדיק האמת, צדיק יסוד עולם, הוא עושה תיקון לכל הבריאה. למה הוא כלול מהכל? אנחנו, כל אחד בחלק שלנו, עושה תיקון.
1: רבנו, יכול אפשר להגיד שזה, אבל רבנו אמר שהוא עשה בעבודת השם עקיפה. זאת אומרת, כל הסטנדרט, תתקן את זה, תעבוד על זה, תעבוד על זה, תלמד את כל זה, ורק תגיע ככה. רבנו אמר לך, תשמע, אני לא אקח לך מסלול קצת אחר. לך, מגלה לך אלוקות, קודם כל דעת, וממילא לאט לאט זה כל הפרטים יעבדו.
0: כן. והנה הכלל שצריך לתקן תחילה תיקון הכללי, ועל ידי זה ממילא יתקן הכל בפרט. ואף שתיקון הכללי הוא גבוה, אומר הוא מה יותר מתיקון כל דבר בפרט. אם כל זה מחמת שתיקון כל דבר תלוי במוח. דהיינו להמשיך לבנונית מן המוח לגידים, בבחינת מנוזלים מן לבנון. ולרומם המוח מתרדמתו אי אפשר, כי אם על ידי תיקון הכללי, בבחינת כנשר יעיר כינו. לתקן את המוחין. ועל כן צריך ללך בתחילה אל המדרגה היותר עליונה מזה, דהיינו תיקון הכללי,

0: על ידי לתקן ולרומם המוח, ועל ידי זה נתקן הכל ממלא. אז זה תיקון הכללי, שבח הצדיקים, תיקון הדיבור, תיקון הברית, ותיקון מסע ומתן באמונה, תיקון הממון, זה תיקון הכללי שהוא עושה, כל אחד בנפרד עושה. עושה, מוריד לבנונית אל הגידים, דעת.
1: מזכיר לי, חבר שלי היה חברים שלו שבת, אז היה שם איזה רב מקובל כזה בבית כנסת ישר, והוא ככה היה, נראה לו מה זה זועף. הוא דיבר איתו, זה טוב בסוף, הוא אמר לו, טוב, תהיה בשמחה.
0: מי אומר למי?
1: חבר שלי אמר לה, אמר לו, שמחה? אתה יודע, בשביל שמחה אתה צריך לעבור את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ועד זה שמחה.
2: אבל
1: תפילה
3: שלי מסתכלים מעצבות ביקרון תמות.
1: יש אותו.
4: זה ייעוץ.
1: לך לשמחה, אתה
3: מתקן
1: את כל החבילה.
3: רבנו אמר באמצע ולתקן את כל הזה, זה סיפור.
0: לא, מסלול קצר.
1: אתה יודע מה אתה צריך להגיע.
0: רבנו יש לו מסלול קצר. עכשיו הוא מסביר את הגמרא, אתם הבנתם את העיקרון? עכשיו הוא מסביר את הגמרא. זה פירוש הגמרא שבה התחיל רבנו את התורה. היי גברא דאזל בית את האלוק האב ולא זה הגבר שרצה אישה חשובה ולא נתנו לו. אנו לא נתנו לו לתקן את פינת אישה יראת השם, את השכינה, את הבגדים, את המלכות. לא נתנו לו לתקן. אנו, כי הוא פגם באבונות, אז הוא לא יכול לתקן. כי מי שפגם באבונות וגרם דן נידה לשכינה, שעל ידי זה נחש משיך לה לגבי, הנחש מושך אותה אליו, היא תחת חסותו. של הקליפה, ונעשה פירוד בין קודש הבריך ושכינתה, בין האישה, כן? הוא רצה את האישה, וזה שאמר, ולא כאיה איבולה, לא נתנו לו, לא נתנו אותה לקדוש ברוך הוא, את השכינה, להחזיר, לעשות עוד פעם יחוד קודש הבריך ושכינתה. בחינת שאוג איש עגל נביאו, על משכנו כנל, מה חזה דעזה, על מה ראה אותו אדם ללכת לאיך למיד למיני? מה ראה ללכת על תיקון יותר גבוה? בשאלה, האם ילך לעשות תיקון יותר גבוה כדי לקשר את השכינה בחזרה לקדוש ברוך הוא? היינו כשרוצה לתאר את המלכות מהדמים, הוא הולך אל המדרגה היותר עליונה. היינו תיקון הכללי, שהוא למעלה מאישה יראת השם מהמלכות. למה זה תיקון המוחן? הדעת. טרן רעין דלא מתפרשים, חוכמה ובינה, הם בקצה השני של המלכות. המלכות היא הכי למטה. אז היא הכי גבוה. מבחינת הכתוב, צדיק מושל ביראת אלוקים. כת צדיק שהוא מבחינת תיקון הכללי הוא למעלה, והוא מושל ביראת אלוקים, שהיא מבחינת מלכות, כמו שכתוב, אין מלא מורה של מלכות. כלומר, מלכות היא מורה, יראה, אישה יראת השם. וזה המשך הגמרא. שקל סיקטה דצה לטטה, לקח יתד, ניסה להכניס את זה למטה בקיר. סיקטה עם יתדות ומסמרות, כמו שפירש רשי. היינו פינת דברי תורה, כמו שכתוב, דברי חכמים כדורבנות כמסמרות. לקח את דברי התורה, דצה לטטה, נעץ אותם למטה, כלומר ניסה לדבר תורה כשהוא היה במוחין דקטנות למטה, שלא היה לו תיקון הכללי. היינו פינת מדרגות התחתונות, כשאין תיקון הכללי, שאז הוא למטה, במוחין דקדנות, פינת בתרדיס סלק רבי שמעון, שאז הדיבור אסור, וזה שאמר, ולא על, לא יצא לו, לא יכול לדבר. לא אפשר לו אז לדבר דברי תורה. דצה לאלה ועל, נעץ למעלה, עלה לתיקון יותר גבוה, עשה תיקון למוחין, פינת ביומו ידי רבי שמעון, שהוא קשת הברית, שהוא תיקון הכללי, שאז הדיבור מותר, היינו שהראה להם שאי אפשר לתקן על דיבור, שיהיה דיבור בתורה מותר, וגם יהיה דיבור שנשמע ונתקבל, כי אם על ידי שבח הצדיקים, שהוא תיקון הכללי לדיבור, והוא הדין כל הדברים. אי אפשר לתקן, כי אם על ידי תיקון הכללי, השייך לא. כדי להרים את המוח, שמשם נמשך כל הלבנונית, כנל. וזה שאמר, אין עמי מתרמה לבת מזלה, זה גם כן הזדמנה לו בת מזלו. מזלו, אנו המוחין. ונוזלים מן לבנון. היינו שתפס להם את דוגמת הדיבור, והראה להם שאי אפשר לתקן, כי אם על ידי תיקון הכללי, תיקון המוחין. והראיה, כי בימי רבי שמעון, שהיו המוחין מתוקנים, היה הדיבור על תיקונו. ואחרי שהסתלק, רבי שמעון אמר, אל תיתן את פיך. וזהו שאמר דצה לטטה, ולא על. ניסה להכניס למטה, ולא הלך לו, כשהוא היה במוחין דקטנות. וכמו כן, כל הדברים צריך לתקן על ידי תיקון הכללי השייך לו, כגון, מסע ומתן על ידי צדקה, כי הצדקה מרחיבה את המוחין, וכן כולם צריך לתקן כל דבר על ידי תיקון הכללי השייך לו, וזה מחמת שצריך להרים את המוחין, להמשיך משם לבנונית, לתקן וללבן כל הפגמים, וזה אי אפשר, כי אם על ידי תיקון הכללי כנעל. וזה בחינת מה שאמר, אינם התרמה לבת מזלה, גם זה צריך בתחילה את בת מזלה, בחינת נוזלים מן לבנון, מן ליבון הדמוחה, צריכים קודם ללבן ולתאר את המוח כנעל.
1: המציאות
0: אמרת,
1: רבנו מהפכן, אדם
0: נמצא במצב שהוא לא יכול לדבר, מתחיל לדבר, אז הוא מדבר
2: כאילו במצב שהוא גדול.
0: כן, הוא יכול, כן. רבנו
1: אומר,
0: אמרת שזה
1: שטוב.
0: פה מדברים על אחד שהוא
2: לא
0: מתוקן. לגמרי. אסור לדבר. ויש כאלה שמדברים. מדברים כפירות, מדברים תורה, מתוך התורה, כפירות והכל. זה נובע מפגם הברית. פגם המוחין. רבנו אומר, לא רק שהם לא מקרבים את האדם לקדוש ברוך הוא, מכניסים באנשים כפירות. אנשים יוצאים משיעור כפירות. הוא לא מדבר כפירות גלוי, אבל פתאום בא להם ספקות וכל מיני.
1: התורה הזאת...

0: כל ישראל ברסלב, למזינים שלום רב וראי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר,
1: כשיש לאדם מתנגדים, לומדים ועשירים גדולים, דע שזה נעשה מחמת שנפל כמה פעמים מאמונה. וכן הוסיף ואמר, אמונה חשוב כצדקה, וכן על ידי אמונה נתחכם.

כן, שוב שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים, ובכל מצב בו אתם נמצאים. אנחנו, זאת השם פה מאחורי הקלעים, מתחזקים ביחד, מתחזקים ביחד, וזה העיקר. החזיקו עצמכם ביחד, אזי בוודאי תהיו אנשים כשרים. דיבור פלא. החזיקו עצמכם ביחד, אזי בוודאי, הבטחה של רבנו. הבטחה של רבנו אנחנו מברסלב, תחזיקו עצמכם ביחד, בוודאי תהיו אנשים כשרים. למה? כי אחד ושני יאמר חזק. ונפרה אחד את השני, נחזק אחד את השני. ובפרט תקופה כזאת, כל פעם אומרים את זה, תקופה כזאת, תקופה כזאת, עם ישראל הוא מאז ומעולם תמיד עבר את התקופה כזאת, ואין לנו אלא לחזק אחד את השני, אין לנו אלא לחזק אחד את השני, כי זה מה שנשאר לנו. רק החזיקו עצמכם ביחד, אז הייתי אנשים כשרים, כי אם אחד נופל השני מקים אותו, וטובים מן השתיים מן האחד, ובפרט שאנחנו יותר משניים, אנחנו הרבה יותר משניים, ונחזק אחד את השני, ונפרח את השני, וניתן כוח אחד לשני, אזי בוודאי נהיה אנשים כשרים וטובים, בעזרת השם יתברך. זהו, אנחנו שוב איתכם פה, בשיעור, תוכנית, התחזקות בסיפורי מעשיות, סיפורים שכתב, שסיפר רבי נחמן ברסלב, וביחד אנחנו ככה מוצאים מפה ושם איזה תובנה, איזה הבנה, איזה חיזוק, איזה התעוררות, כלשהי, כדי לעבור את העולם הזה יותר בבטחה. אנחנו כבר בתוכנית התשיעית, שתבח הבורא, כן, נצליח ונתמיד. יאללה, הווי שנזכה להצליח ולהתמיד, לעבור את כל הסיפור. זה סיפור ארוך. אנחנו בסיפור מישיבה בטלרס, שיבה קפצנים, סיפור פלא, פלא, פלא. כשאתה מסתכל על הכל בגדול מלמעלה, בדפוס אחד, על כל הסיפור, אתה רואה, זה סיפור חיים של בן אדם שיורד פה לעולם הזה וקם ונופל וכל פעם מתחיל מההתחלה, ועד שמתגלים אליו השבע בטלרס, צדיקים שלא רואים מן את העולם הזה בכלל, חיים באיזה עולם אחר לגמרי, פה בעולם הזה, רגליים פה על הקרקע, אבל הם בעצם לא נמצאים פה, והם עם רום השגתם הם מפרים אותנו באיזה דעת כזאת כדי לעבור את העולם הזה. אנחנו נגיע לזה, אבל כל פנים אנחנו פה בסיפורי מעשיות, התוכנית התשיעית כבר, ברוך השם, משיבה בטלרס. מי שעקב אחרינו עקב, מי שלא, אנחנו פשוט קפיצת ראש לתוך הסיפור. זה הרי סיפור על מעשה במלך אחד שמסר את המלוכה לבנו בחייו, נתן לו את המלוכה, והרבה דיברנו על זה המון המון, על העניין של ההולדה מן העין אל היש, שהקדוש ברוך הוא ברוב טובו וענוותנותו וצמצם עצמו לצדדים וברא יצירה כזאת שמסובבת פה בעולם וקורא לעצמה אני, ויש לה בחירה ויש לה הרגשה של ישות נפרדת וכו וכו וכו, והבן אדם נמצא במקום מאוד מאוד טריקי ומאוד מאוד על חבל דק מאוד, מה שרבנו אומר, העולם הזה גשר צר מאוד והעיקר לא לפחד כלל. ומהו הגשר הצר מאוד הזה? כי קיבלת פה מלוכה, קיבלת פה ישות, קיבלת פה אני, קיבלת פה בחירה, קיבלת שכל, קיבלת דברים אלוקיים, קיבלת את הגן האלוקי, את כוח הבחירה מהשם יתברך שהוא הבוחר היחידי, וקיבלת פה עיניים לראות ופה לדבר ומוח לחשוב, זה הכל דברים אלוקיים, דברים אלוקיים לחלוטין, קיבלת אפשרות לתקשר, לדבר, ליצור, לעשות, זה דברים אלוקיים. קיבלת אלוקות בתוך חייך. הבוחר היחידי, זה רק השם ברך, הבוחר בעמו ישראל, הבוחר בתורה ובמשה עבדו, בחר בשבת, הוא הבוחר הראשון והאחרון. ונתן לך את כוח הבחירה, הוא בכוח דיבורו יכול לברוא עולמות, נתן לך כוח של דיבור, נתן לך מלכות. וכו, אז דיברנו על זה המון. ואדם מסתובב פה בעולם עם הרגשה של ישות, של מלכות, והוא על גשר צר מאוד, כי הוא יצא מהעין אל היש, וצריך להחזיר את היש הזה בחזרה לעין כל הזמן, ולזכור מי המלך באמת, ושאני רק בשם מושאל, ורק באיזה זה דמיון שאני מלך פה בעולם הזה, כי יש לי מלכות, אני יכול לבחור
וכל אחד לפי ה... כל אחד קיבל מלכות פה בעולם, כמו שאומרת רבנו בתורה נ"ד, שכל אחד יש לו מלכות, מי על, על ביתו ועל אנשים מקרובים אליו, ומי יותר ויותר, ויש אחד כזה של מלכות על כל העולם כולו, בין בית גליה, בין בית קסיה, אבל מלכות היא להשם יתברך, וכל מה שאדם צריך להשתמש במלכות, רק כדי לקרב את העולם אליו יתברך, ולהשתמש במלכות כדי להרים את המלכות דקדושה פה מן העולם הזה, ואם לא, הוא מפיל מלכות דקדושה, ולוקח את המלכות לעצמו, ואז הוא נופל למקום שנקרא אנה המלוך, וזה, פה הגענו פה לסיפור פה, והקדמה. עכשיו אני קורא פה מהסיפור. וקיבל הבן מלך את המלוכה ביד רמה, ועשה לו שרי מלוכה ודוכסים ושרים וחיל. וזה הבן מלך היה חכם והיה אוהב חוכמה מאוד, וזה אנחנו נגיע לזה. אבל קודם כל הוא תתרכז בשורה הזאת. וקיבל, תדע לך, את כל מה שיש לך, אתה פשוט, אתה קיבלת. קיבלת, קיבלת את זה במתנה. את כל מה שאמרנו, את המלכות שיש לך פה בעולם, אתה לא לקחת. אתה קיבלת את זה, אתה עדיין נמצא במקום של מקבל. כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה פועל, זה הכל, אם אדם זוכר את זה, אני בבחינת מקבל. אני רק קיבלתי את זה במתנה מהשם יתברך כדי להשתמש בזה פה, כי הקדוש ברוך הוא ברוב ענוותנותו, צמצם עצמו לצדדים ופינה את עצמו כדי שיהיה פה ישות שתקרא לעצמה אני, יהיה פה יש כדי לפעול. הקדוש ברוך הוא רוצה שתפעל, רוצה שתעשה, ואתה רק במקום של קבלה, אתה רק כל מה צריך לזכור את זה. אני כל מה שיש לי, הכל אני קיבלתי, ואפילו שאני פה יש לי מלכות, תזכור, אתה בן מלך. וקיבל, הרי הוא קיבל מלכות מאבא שלו, כן? אז היה צריך להגיד וקיבל המלך את המלוכה, הרי כבר מלך. אתה עדיין בן של מלך, גם אם אתה מסתובב פה בעולם ואתה מסתובב פה בהרגשה של אני מלך, ויש לך מלכות. אחד יש לו מלכות על הרבה אנשים, אחד על קצת אנשים, אחד על הבית שלו, אחד על הנתינים שלו, אחד בצבא יש לו הרבה מתחתיו, אחד יש לו מקום עבודה יש לו הרבה מתחתיו. תזכור שאתה רק הבן של המלך, ואתה רק באת פה לגלות את המלכות שישן בך בעולם. וקיבל הבן מלך את המלוכה ביד רמה. קיבל הבן המלך את המלכות ביד רמה. לקח את המלכות, זה צועק פה, זה צועק פה מאוד. קיבל את זה ביד רמה, זאת אומרת, יש פה ממש, וגם אחר כך חשבתי על זה הרבה, וצקלתי פה על המילה הזאת, אחר כך ראיתי שבברסלב, ככה יש קבלה בברסלב, שרבנו דייק ואמר בכוונה ביד רמה, להגיד שיש פה נקודה חזקה של אנה המלוך. אמרנו, אנחנו במקום מאוד מאוד מאוד, אני ממש בוחר לומר, במקום מסוכן, כי קיבלת מלכות מהשם יתברך, ובקלות אפשר להפיל את המלכות לקדושה פה למלכות דסיתרא אחרא. נשמע מילים קשות, דסיתרא אחרא, כן. אם אני לוקח את המלכות לעצמי, ויש פה אנה המלוך, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני צורות וכל מיני דרכים, יש פה אנה המלוך, אתה קיבלת את המלכות, לקחת את המלכות והפלת אותה לסיתרא אחרא. ואז יש הרבה שמחכים רק שתעשה את הטעות הזאת. יש הרבה חיצוניים שרק מחכים שאדם יעשה את הטעות הזאת ויפיל את המלכות של קודש הבריחו, יפיל אותה, יפיל את המלכות לקדושה לפה, לתוך הסתרה הזאת, ומחכים רק לזה, לטעות הזאת, כדי להתלבש על זה הבן אדם ולהשתמש בו כדי וכו וכו וכו וכו. עכשיו, מי זה החיצונים האלה? זה אני, זה אתה, זה הצד השלילי שבתוכנו, הצד הגאוותני שבתוכנו, הצד שצועק אנה המלוך. הוא לוקח את זה, ואז בן אדם מוצא את עצמו שהוא עושה מעצמו עבודה זרה, הוא עובד עבודה זרה כפשוטו, הוא עושה כל מיני מהלכים של גאווה, של ישות עצמית ונפרדת ממנו יתברך. אנחנו רואים את זה, כל אחד עם עצמו בנקודות הקטנות והלא בוטות שלו, ושאם אתה מסתכל בגדול, אתה רואה כל העולם הזה צועק, אין השם יתברך בעולם, הכחשה אחת טוטלית, וזה עיקר הסכנה, שאדם יגיע לכפירה. כי בסופו של דבר, אם אדם הולך נופל במקום הזה של להפיל את המלכות דסיתרא אחרא, את המלכות דקדושה, הוא מפיל אותה
מוקדם ומאוחר יהיה לו מקום של הכחשה עד כדי אפיקורסות גדול, גמורה, וזה איפה שהעולם שלנו נמצא. אנחנו נמצאים בעולם שצועק, אין השם יתברך, אין אלוקות. וזה השורש שכל הסיפור של הנקודה שרבינו חוזר עליה הרבה פעמים, על אנה המלוך, אני המלך. ועוד פעם, קדוש ברוך הוא ברוב ענוותנותו וטובתו וטובו וטובו, נתן לנו מלכות כי רוצה שנפעל. ואנחנו במקום מאוד, מאוד מסוכן שאדם ייקח את המלכות לעצמו. ולקח את המלכות, את המלוכה ביד רמה, ועשה לו, וזה כבר ממילא, כבר זפו על היוצא, ועשה לו שרי מלוכה, ודוכסים, ושרים, וחיל. הרי כשהשם יתברך, בוא נוריד את זה יותר נמוך, שהמלך מסר לו את המלוכה בחייו, הוא מסר לו אותם עם השרים, היו שרים, היו ממונים, היו נתינים של המלך, היו דוכסים, היו כל מיני ממונים, היו כל מיני נושאי תפקיד של המלך, שהוא מסר לו את המלכות, מסר לו יחד עם המלכות, על כל העסקת חבילה. והוא קם ומפטר את כולם, ומה שהיה היה, ועכשיו מתחיל סיפור חדש. אני אמנה דוכסים חדשים, אני אמנה שרים חדשים. ורואים באמת, רואים רק שתי דורות אחורה, בוא נגיד אחרת, עם ישראל, עם שנשען על חכמיו, עם שנשען על צדיקיו, עם שנשען על הדור הקודם, עם שיודע שיש ירידת הדורות, עם שיודע שכל מה שיש לנו רק קיבלנו ממשה רבנו, פה אחר פה עד אליי. ועם ישראל נשען על הצדיקים של פעם, על החכמים של פעם, והעניין הזה של להישען על הדור הקודם, כגון כיבוד אבאים, כיבוד זקנים, כיבוד חכמים, אמונת חכמים, להאמין שמה שקיבלתי זה האמת, ואני רק נושאת הלפיד הלאה, ואני רק חוליה בשרשרת הזאת של להעביר לדור הבא עד ועד בכלל. כל עוד שאני יודע, אני במהלך הזה, אני רק חלק משרשרת, ואני נשען על הצדיקים הקודמים, ונשען על החכמים שלנו, ואני יודע ששם החוכמה, ושם היראה, ושם התורה, ואני רק בבטחת מקבל, אתה הולך בבטחה. אבל ברגע שאדם מנתק את הקשר שלו עם העבר, מנתק עם הקקה ומזלזל בחכמים של פעם, ובפרט אנה המלוך, כי זה הפועל יוצא של אנה המלוך. אם אנה המלוך, איך אני יכול למלוך אם אני יודע שבאחוריי יש דורות דורות שלמים של חכמים, של מעבירי התורה, מעבירי השמועה, מעבירי החוכמה, מעבירי האמונה, ואני חייב לכבד אותם ולהמשיך את דרכם. ועם ישראל, כל עניין התורה זה רק יושב על אמונת חכמים, ואם אדם הוא מנתק את עצמו מהמקום הזה, תדע לך, אתה נועד לכישלון. ואף על פי שבחוץ נראה שאתה מסודר ואתה מה אתה רוצה ממני? הכל חלק, הכל טוב, תראה איך אני מולך, תראה איך אני מושל, תראה איך הכל, זה נועד לכישלון. זה רק דמיון שאתה מצליח, כי אם אדם הוא לא נשען על חכמיו הקודמים, זה נועד לכישלון. ואנחנו, זה מה שאנחנו רואים פה בעולם הזה, זה מה שאנחנו במצב של עם ישראל. השם ירחם, השם ירחם, לא רוצה לדבר על אחרים, אבל רואים שיש פה מהלך שלם של להכחיש את הדור הקודם. איך היה הדיבור הזה? נבנה עולם חדש ועולם ישן נחריבה. זה בצורה הכי בוטה שהאפשרית שיכול להיות, להחריב את העולם הישן ולבנות עולם חדש. על מה אתה בונה? על מה אתה נבנה? על מה אתה יושב? מה היסודות שלך? אם אדם אינו יסודות ברורים וחזקים שיושבים על חז"ל, יושבים על מאמרי חז"ל, על אמונת חכמים, זה כל זה, זה בניין רעוע שבסופו של דבר הוא ייפול. וזה מה שקרה עם הבן מלך הזה, קיבל את המלכות ביד רמה של אנה המלוך, ועשה לו עכשיו, אני אציע סיפור חדש, אני אבחר את השרים, ואני אבחר את הדוכסים, ואני מתחיל פה סיפור חדש. ואז הוא נולד, כל הסיפור הזה נועד לכישלון. אנחנו מאחלים לכולנו, בעזרת השם, שנזכה לאמונת חכמים אמיתית, צרופה וחזקה, ונשען על חכמנו ועל צדיקנו, ונדע שאנחנו רק איך אומרים, חוליה בשרשרת ארוכה
כמה אחרון אליך, אברהם אבינו, ואבות הקדושים, ומסירת התורה מדור לדור, ואני רק איזה חוליה בשרשרת, ואני רק ממשיך את דרכם, ורק מעביר את זה לדור הבא, ושאדם אומר, כאילו, איפה אני, מה, אני, כאילו, אני מנתק את עצמי מהדור הקודם, זה בכל מקום שאדם יש לו אנה המלוך, כן, אתה לקחת מלוכה לעצמך, אתה התנתקת מה... כי אדם שיודע שהוא נשען על עברו, זה מביא לאדם שפלות, מביא לו שפלות, מביא לו ענווה, הוא נשען על חכמיו הקודמים, יש לו אמונת חכמים, ורבי נתן אומר, רבי נתן הוא חוזר אז הרבה פעמים, שהמקום שאדם מתחיל לזייף, המקום הראשון שבו הוא פוגע ונוגע, זה באמונת חכמים. מי אמר שזה ככה? מי אמר שזה ככה? הם אומרים ככה, אני אומר ככה. אנא המלוך, השם ירחם עלינו, וזכה אותנו, זאת השם ברך, ללכת בדרך אבותינו, הסלולה, מאז ומתמיד, בשפלות ובענווה, ולדעת שאת כל המלכות שלי רק קיבלתי אותה, ואני פה במקום מאוד מאוד מסוכן, ומאוד מאוד על גשר צר מאוד. ומה זה הגשר צר מאוד? כי אדם יגיד, שמע, אם זה ככה, אז אני לא אעשה כלום, אז אני לא רוצה ליפול לגאווה, אם אני אעשה, אני עלול ליפול למקום כזה של גאווה, שאני עושה, אני לא רוצה, אז אני נבח, ראש קטן. לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה ראש גדול, שתעשה ותפעל ותבנה ותיצור ותהיה פעיל. אבל תזכור כל הזמן ברקע שאת המלכות הזאת רק קיבלת אותה. והשם ברוך הוא המלך, כי אתה עדיין בן של מלך. ואנחנו עם שנשען על עברו, ואנחנו מאמינים בבונה שלמה, בחכמנו ובצדיקנו, בין אלה שהיו איתנו וכבר לא, ורק תורתם נשאר וחוכמתם נשארה איתנו, בין אלה שאיתנו היום. וככה נלך פה בעולם הזה בבטחה, ונגלה מלכות שמיים פה בזאת השם ברך, ונגלה שהשם ברך הוא המלך, ואנחנו רק שליחיו פה לעשות ולפעול פה בעולם הזה בזאת השם ברך. נאחל לכולם שחזנה הרבה, שנזכה להתחזק בזאת, אמן כן יהי רצון. להתראות ולהשתמע.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזינים רדיו ברסלב, כל הנחה למי שאיתנו, מי שהצטרף זה אתה. זהו, אנחנו בהפוגה מוזיקלית, ואנחנו הולכים לזאת השם ברך מיכאל חייל בתורת רבנו, מסלסלים ומפלפלים בתורת רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זאת רוב, מגיע עלינו, אמן. שמחים שאתם איתנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, ליקוטי מוהר"ן עם הרב יצחק בזנסון, עומק עומקים. בטוח שתהנו, תשארו עמנו, יש לפנינו עוד יום ארוך, מלא שידורים, שירים טובים, מוזיקה טובה. אפשר חזנה ערבה פה מכל צוות רדיו ברסלב, כל הנחל. להתראות ולהשתמע.

אנחנו לומדים, וכיוון שרבי נחמן ביקש וציווה שלעשות כרוז שמי ש מי שמשתייך למשנתו לבוא לאומן, לא כולם יכולים לבוא לאומן, אבל כולם יכולים לחצות, והרצון לבוא לאומן הוא הנשמה של הנסיעה, זה יותר גבוה ויותר חזק מהכל, ומי שזוכה שיהיה לו גם נשמה וגם גוף, אשרי חלקו. אז היום אנחנו נלמד משהו קשור, חומר למחשבה לגבי הנסיעה לקברי צדיקים, בלי פרופגנדה ובלי התרמה, רק חומר למחשבה לנסיעה לקברי צדיקים, ואולי זה יעורר השראה למי שצריך קצת מוטיבציה. אז רבי נתן כותב בהלכות ביציות הפת, מעלת הנוסעים והולכים על קברי צדיקים אמיתיים. שוב, ההגדרה של צדיקים אמיתיים זה הגדרה של צדיק שמסוגל לעזור לאנשים, אפילו לאנשים שהם במצב קשה. יש צדיקים שיכולים לעזור לתלמידים טובים ולמקורבים, זה צדיקים, אבל יש צדיקים אמיתיים, זה אלה שיכולים לטפל בתיקים כבדים, זה צדיקים אמיתיים. אז עכשיו הולכים על קברי צדיקים אמיתיים, כי הצדיק שעסק כל ימיו בתורת חסד, מה זה תורת חסד? אומר רבי נתן, דהיינו שלמד תורה על מנת ללמדה. כל מה שהוא למד, כל מה שהוא חיפש להשיג והשיג בהרבה מקרים במסירות נפש, על ידי שהוא ויתר על המון המון דברים כדי להשיג, כאילו לא משיגים בחינם, כמה שזה יותר עליון זה יותר יקר. אז משיגים, כאילו היה פעם שרבנו היה באמצע סוגיה, הוא היה מעיין באיזה סוגיה ואיזה השגה, והוא הבין שכדי שישיג, זה תורה כף בית בליקוטי מוהר"ן, כדי שישיג את העצם, את הפנימיות של ההשגה הזאת, הוא צריך לוותר על כל השנה, על כסף הנוסף שהיה לו מעבר לפרנסה, כאילו כסף שהוא צריך את זה ככה, הוא ויתר על זה. הוא ויתר על זה, כאילו זה המחיר שהוא שילם לשוערים כדי להיכנס לאותה ההשגה. אז עכשיו הצדיק מעוניין להשיג השגות, אך ורק כדי למסור את זה, ללמד את זה לאחרים. ושזה נקרא, זה מה שנקרא צדיק אמיתי. דיינו שהיה עוסק בתורה עד שהיה מעורר שורשי נפשות ישראל שבתורה. עכשיו אם הצדיק חוקר ונכנס לתוך העיון שלו, הוא עד שהוא משיג מה שהוא צריך להשיג, אז הוא מעורר שורשי נפשות ישראל שבתורה. השורש של כל אחד ואחד מאיתנו מושרש בתורה. התורה זה המחשבה של הקדוש ברוך הוא. זה לא כאילו התורה שיש לנו, מה שאנחנו לומדים, זה צמצום של המחשבה הזאת. אבל התורה באופן מקיף, באופן כללי, זה המחשבה של הקדוש ברוך הוא, שאם המחשבה הזאת יש לה אותיות, יש לה מילים, יש לה אותיות, הוא מחיה, מקיים, הוא מחדש בכל שנייה ושנייה את כל היקום. זה מה שנקרא תורה במובן העמוק. אז הצדיק שמשיג את המקום הזה, שמה מושרשות הנשמות, הנפשות שלנו בתורה, שעל ידי זה רבי משיב מאבון, וזה מה שגורם לבן אדם שנמצא כאן בעולם הזה, כיוון שהצדיק השיג את השורש שלו למעלה, ועורר את השורש הזה, פתאום הבן אדם למטה מרגיש התעוררות, ויש הרבה סיפורי תשובה, יש אפילו כרכים מלאים של סיפורי תשובה, וכל אחד ואחד מספר את התשובה. היה אפילו פעם בתל אביב מקום, שהרגלו מקום כזה, שהיה כל שבוע בעל תשובה מגיע ומספר את הסיפור שלו. והאנשים שמספרים סיפורים לא חשודים לשקר בסיפור שהם משקרים, אבל הם לא תמיד מודעים למה שקרה באמת. הם מודעים למה, איך זה התלבש באופן היסטורי בעולם הזה, אבל הם לא יודעים מי הפעיל את החוטים מאחורי הקלעים,
מי עורר את השורשים, הם לא תמיד מודעים. הסיבות שגרמו ההתעוררות, הם לא תמיד מה שקבע, אלא ההתעוררות עצמה, מה שהצדיק משיג שורשי נשמות ישראל, הוא מעורר אותם, אז יש התעוררות שמשתלשלת עד כאן למטה אצלנו, והבן אדם פתאום מתעורר. זה הצדיק, אפילו כשנסתלק, עדיין הוא עוסק בזה, להחזיר כל העולם למוטב. הצדיק שהיה עוסק בעולם הזה, להחזיר את העולם למוטב, שזה להחזיר את כל אחד לעצמו, אנחנו נראה את זה בהמשך, על ידי שממשיך על כל אחד הארה משורש נשמתו שבתורה. זה החוכמה הגדולה. אתה יכול ללמוד תורה 20 שנה, 40 שנה, 50 שנה, 60 שנה, 100 שנה, מהקשור הוא נותן חיים, זה. אבל להשיג את השורש שלי, זה העניין. השורש שלי זה מה שהקשור הוא, השורש שלי שזה המהות הפנימית שלי, להשיג את זה, אין שום אפשרות על ידי שכל, ועל ידי התבודדות די קשה, אבל הצדיק שמעורר את השורש, מאפשר לי לקבל השראה מהשורש שלי, לא מהשורש של השכן או של החבר, שזה יכול להיות נחמד מאוד, אבל לא מתאים לי. מה שמתאים לי זה אך ורק שיתעורר השורש שלי. זה הפעולה של הצדיק. בגלל זה אנחנו חייבים משה רבינו, חייבים דוד המלך, חייבים הצדיק שבכל דור ודור, כי זה פעולה שבן אדם רגיל לא יכול להשיג. הוא יכול ללמוד הרבה תורה, אבל להשיג את השורש שלו, איפה השורש שלי? הוא בקושי מכיר את עצמו בחיצוניות, אז מה היה עם הפנימיות? כי כל צדיק כפי חלקו בתורה, כשנסתלק, נסתלק עמו חלקו שיש לו בתורה. עכשיו כשהצדיק נסתלק, נפטר, אז הוא נסתלק איתו החלק שלו בתורה. ובשביל זה בעת שנסתלק צדיק, אז קשה לומר תורה. אם יש חס ושלום הסתלקות הצדיק, יש בלבול כאן למטה אצלנו, כשזה קשה ללמוד תורה. מחמד שנסתלק עם הצדיק חלקו שבתורה. כמו ששמעתי כל זה מפיו הקדוש בעת שנסתלק צדיק אחד. היה הסתלקות של צדיק אחד בתקופה של רבנו, ורבנו אמר, כשהוא נסתלק, רבנו אמר, עכשיו יהיה קשה לומר תורה, בגלל שהצדיק הזה לקח איתו את התורה שלו. והצדיקים הגדולים שכל התורה כלולה בנשמתם, אבל יש צדיקים הגדולים, למשל הרמב״ם מונה את מקבלי התורה, שיש 40 דורות זה אחר זה, ממשה רבנו עד תקופת התנאים, שקיבלו את התורה ומסכו את זה הלאה. אז זה נקרא מקבלי התורה, שכל אחד עברה דרכו כל התורה כולה. כל התורה כולה עברה דרך הצדיקים האלה, אבל זה ממשיך להיות כך גם בתקופה שלנו. כשנסתלקים, נסתלק עמם שורש כל התורה, שהוא שורש כל נפשות ישראל. אז כשהצדיקים האלה נפטרים, שזה באמת האבל שיש על הסתלקות הצדיק, היא לא שאנחנו עצובים בשבילו, בשבילו אנחנו ממש לא דואגים. אלא מה? על עלמת התורה, שהתורה שהייתה מהירה ומתגלה בזכותו, עכשיו מסתלקת. אבל אלו הצדיקים הגדולים, מחמת אהבתם את ישראל, אהבת ישראל שלהם, אי אפשר לשער את זה. למה? כי זה אהבה שהיא קשורה להבנה, להערכה. הם מעריכים, הם יודעים מה זה בדיוק נשמות ישראל. אז אהבה שיש להם לנשמות ישראל, וכל ימיהם מסכו נפשם בשבילם, מסכו נפשם בשביל ישראל, הם היו יכולים לחיות חיים שקטים, ואפילו ברוחניות, רבנו אמר שהוא ויתר על הרבה הרבה השגות רוחניות שהוא היה יכול להשיג לעצמו, כדי להשיג דברים שמועילים לרבים. במקום להשיג בשביל עצמו, להתגדל עוד ועוד, הוא ויתר על הדברים כאלה, כי לא היה אכפת לו, אלא לעזור לאנשים פשוטים ואפילו נמוכים. להביא להם הארה משורש נשמותיהם. זה הקטע, זה העניין של הצדיק. להביא הארה לכל אחד ואחד מהשורש של נשמתו. שזה החוכמה הכי גדולה. על כן, גם אתה, אחרי הסתלקותם, אינם מניחים שהסתלק אור שורש התורה עמם לגמרי.
אז הם מקפידים שהאור לא יסתלק לגמרי, רק הם עוסקים גם לאחר הסתלקותם להמשיך ולהאיר בישראל בכל אחד ואחד הערה משורש נשמתו שבתורה. זה פעולת הצדיק. אם אתם רוצים לדעת מהי פעולת הצדיק, מה מאפיין אותו, מה הייחודיות שלו, מה ספציפי שאף אחד אחר לא יכול לעשות, זה למשוך את ה... לחבר את הבן אדם לשורש שלו, לחבר את הבן אדם לעצמו, לעצם שלו. כל אחד ואחד מושחש בנשמות ישראל, לצדיק שמכיר בדיוק איפה זה, הוא יודע לחבר בין השורש לבן אדם עצמו. כי כל התורה שהיא כלל כל נשמות ישראל, אנחנו אומרים, ישראל, כן, ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא, אחד הוא, שישראל שזה אנחנו, אבל לא אנחנו, כאילו, הנשמה שלנו, זה מה שנקרא ישראל, ואורייתא, זה התורה, וקודשא בריך הוא, אחד הוא, זה דבר אחד, רק שזה דרגות שונות של גילוי. טוב, עכשיו, כי כל התורה שהיא כלל נשמות ישראל, כלולה בנפש הצדיק הידוע. יש צדיק שכולל, כמו משה רבנו, זה נקרא צדיק הדור, הוא כולל את כל הנשמות וכולל את כל התורה, כל התורה. וכאן גדולת מעלת הצדיק הוא שאפילו כשנסתלק למעלה למעלה, למקום שנסתלק, לאן הוא הולך אנחנו לא יודעים, למקום שהוא הולך, יהיה למטה גם כן להמשיך הערה לכל דרים אתם, שיוכל להמשיך בעבודה שלו לחבר את הבן אדם לעצמו, לכל אחד ואחד לשורש נשמתו, שזה הדבר הכי יקר והכי נפלא שיש בעולם. אם אדם זוכה לקבל מסרים משורש נשמתו, לאט לאט הוא מכיר את מעלתו. הוא מתחיל, לא משנה אם הוא גם ממשיך להתבלבל בעולם הזה, כי העולם הזה משקר ומפתה. אבל בכל זאת, ההערות האלה נותנים לו כזה כוח של להעריך את עצמו, כי הוא רואה את מה הוא מקבל. כי הערת הנפש הצדיק נשארת על קברו הקדוש ומהירה בכל העולם העשייה. עכשיו, כשהצדיק הולך, כאילו עוזב את עולם העשייה, שזה העולם שלנו, הוא משאיר הערת נפש הצדיק, שזה רשימו, כי זה רושם שנשאר, ועל קברו, ושמהקבר שלו זה מהיר לכל עולם העשייה. כמבואר בכתבי אריזל, כך אמר ארי הקדוש. נמצא כשבאים על קברו, ששם הערת נפשו, שנסתלקה לשם, עם כל התורה שעסק בה כל ימיו, ללמד לאחרים, אז כל הקיבוץ, כל האוסף הזה של אנרגיות, של אורות, שהצדיק אסף אותם במשך ימי חייו, מה שהוא השתדל ללמד לאחרים, על ידי זה... על ידי שהיה מעורר בתורתו שורשי נשמות ישראל שבתורה. זו הפעולה של הצדיק. שאנחנו רואים מכאן, מי שקצת מתבונן בזה, מבין מכאן שזה לא העניין של למידה ברמה הרגילה שאנחנו מבינים. שהלמידה במידה שאנחנו מבינים זה השגת השכלה מסוימת, להבין את הנושא שלומדים, ואולי גם השפעה מוסרית, רוחנית, רגשית על הבן אדם. זה הכל יפה, הכל נפלא, הכל אמיתי, אבל יש יותר מזה. מה יותר מזה? לקבל הערה משורש נשמתו. שהבן אדם יקבל מעצמו, זה שורש נשמתו, לא שורש של השכן, השורש שלו. וכשבאים לשם, ממשיכים על עצמו הערה משורש נשמתו. הרי בשורה אחת, רבי נתן סיכם לנו אחד המעלות העיקריות של נסיעה לצדיק, לקבר של הצדיק, כדי שתקבל סוף סוף קצת מעצמך, מהפנימיות שלך שאתה לא יכול להשיג אותה על ידי לימוד ועל ידי תפילה, כי אין לנו את הכוח הזה. אנחנו מגיעים לצדיק, כמו בן אדם שהוא לא בריא מגיע לרופא, ואנחנו, מה פועל הצדיק, מהי הפעולה, מה הניתוח שהוא עושה עלינו, הוא מעורר שורש נשמתנו ומאיר לנו מעצמנו.
יש עניין שיש תורה קוף פחד, כמו שרבנו מסביר שצריך לנסוע לצדיק, לחזור על עבידתו. כל אחד יש לו עבידה. מהי העבידה? העבידה זה השכחה. מהי השכחה? זה מה שלמדו אותו כשהוא היה בבית הן אמו, בעובר. כשהוא היה בבית הן אמו, לימדו אותו כל התורה כולה, וגם אמרו לו מהי המשימה הספציפית שלו, מה הוא בא לעשות בעולם הזה, כי הקב"ה לא היה שולח בן אדם בעולם הזה, מבלי להגיד לו מה הוא הולך לעשות. רק מה? שהוא יוצא לאוויר העולם, בא המלאך ומכה אותו על פיו, והוא שוכח את הכל. אז הוא צריך לחפש, ורבינו אומר, העבדה שלו יצא לצדיק. עכשיו, רבי נתן, על התורה הזאת קוף בחד שהזכרתי עכשיו, רבי נתן הסביר שהעבדה הכללית של כל עם ישראל, כולנו, מהי המשימה שלנו? יש לנו משימה משותפת לכל עם ישראל, זה לקרב נפשות לקדוש ברוך הוא. זה המשימה משותפת, זה משימה משיחית שהיא משותפת לכל עם ישראל. איפה שהוא נמצא, לקרב נשמות לקדוש ברוך הוא. אבל יש כל כך הרבה אפשרויות באמצעים איך לעשות את זה, שכל אחד ואחד צריך לקבל את עבודתו שלו. מה זאת אומרת? המשימה הספציפית, איך הוא צריך לטפל בזה. עם הכוח העמוק שלו, הכי עמוק, השורש של הנשמה שלו, שאז אם הוא משתמש בזה, זה נקרא הצלחה בחיים. הוא מצליח בחיים שלו. מה זה הצלחה? הצלחה שעשית מה שציפו ממך. חיכו שתעשה את זה ועשית את זה, זה הצלחה. זה הצלחה היחידה שיש. הבן אדם נברא בשביל משימה ספציפית, אם הוא מקיים אותה, הוא הצליח בחיים. זו ההצלחה בחיים. אין הצלחה אחרת. רק לעשות מה שנוצרתי בשביל זה, אם אני מקיים את זה, הצלחתי בחיים. וזה מה שאמרו חז"ל על חזקיהו מלך יהודה, וכבוד עשו לו במותו כשהוא נפטר, חזקיהו שהיה מלך צדיק, כשהוא נפטר, שהושיבו ישיבה על קברו. עשו ישיבה של לימודים על קברו. והניחו ספר תורה על קברו, ואמרו, קיים זה מה שכתוב בזה. אמרו שהוא קיים, שמו ספר תורה על קברו, ואמרו, קיים זה מה שכתוב בזה. כי חזקיה עסק, העניין, כאילו העניין, הכוח הגדול, הספציפי שהיה לחזקיה, כלפי צדיקים אחרים, עסק ללמד תורה לאחרים. העניין שלו זה היה להפיץ תורה, להפיץ תורה ברבים. היינו כי מחמד שחזקיה עסק בתורת חסד, זה נקרא תורת חסד. תורת חסד זה ברגע שהבן אדם מפסיק להיות אגואיסט. אגואיסט זה אחד שלומד בשביל עצמו, בשביל להתחכם, בשביל להתעלות, ותורת חסד זה אחד שלומד לאחרים. ללמד תורתו לאחרים, על ידי שהיה מעורר שורשי נשמות ישראל שבתורה. על כן מגיע לו כבוד הזה להושיב ישיבה על קברו. זה כאילו זה גם מה שקרה היסטורית, שהושיבו ישיבה על קברו, אבל גם מבחינה סמלית, מבחינה סימבולית, זה מרמז שהכוח שלו שהיה מקרב אנשים בחיים חילותו, ממשיך לפעול שכל מי שמגיע לישיבה הזאת מקבל התעוררות של שורש נשמתו. לראות שקיום ישיבות ובתי מדרשות לעסוק בתורה, הכל בנוי ומיוסד על קברו. שהקבר, המקום איפה שמסתלק הצדיק, מפיץ, זה כמו אנטנה שמפיצה ומחיה, אפילו למשל המקום הזה, זה, הקבר של רבי נחמן זה מה שמחיה את המקום הזה. זה, שתדעו, זה רק סניף, פה זה סניף. כי משם מאיר הארת שורשי נשמות ישראל שבתורה שעסק בזה כל ימיו. ועל כן הניחו ספר תורה על קברו, ואמרו כי הם זה מה שכתוב בזה. כי הספר תורה שהניחו על קברו, מורה ששורש התורה כלולה בנפשו, זה מורה שכאילו הספר תורה כלול, הוא היה מקיף וכולל את כל הספר תורה, כל התורה כולה. על ידי שהיה עוסק בחייו הזה, בגלל שהוא היה מוסר נפשו ללמד תורה לאחרים, בזמן שהוא היה יכול להשיג בשבילו ללמוד קבלה עם הנביאים,
לא, הוא לא חיפש את זה, הוא חיפש ללמד תורה לעמו ישראל. בגלל זה היה לו את הכוח הזה, שעל ידי זה היה מלמד תורתו לאחרים, שזה הוא שאמרו עליו לימד. זה עיקר מעלתו, מה שהיה מלמד תורתו לאחרים. עיקר המעלה, וזה מה שאמרתי בהתחלת השיעור, מה זה צדיק אמיתי, זה מי שמלמד תורתו לאחרים. על ידי שהיה מעורר שורשי נפשות ישראל, שבתורה של ידי זה, גם אתה מאיר על קברו הרע זאת. אז עכשיו אנחנו יודעים מה מחפשים, מה המטרה, מה כל כך חשוב, למה יש למשל לאומן, אמרתי שלא עושה פרופגנדה, אבל קצת, יש באומן איזה 30,000 אנשים שמגיעים, שזה אם היו הכרטיסים במחירים נורמליים, היה פי 10, היה 300,000 אנשים מגיעים, כי אנחנו רואים, התנופה זה תנופה שאי אפשר לעצור אותה, זה ספונטני, טבעי ואמיתי, זה לא מתוכנן וזה לא, אף אחד לא מפעיל את זה, אין שום משרד פרסום לברסלב, אין משרד פרסום, אין שום דבר מאורגן, שום דבר, אין שום משרד, היה פעם איזה ועד שהיה מטפל בעניינים הגשמיים, בלוגיסטיקה, אבל לגבי פרופגנדה, לגבי קירוב, אין, זה הכל כאילו ספונטני, זה הכוח המושך, הכוח המושך, כי שם יש הערה חזקה, ומי שמרגיש חיסרון ורוצה למנות את החיסרון שלו, הוא מרגיש שאיפה, משיכה למקום הזה. שמשיכה על כל אחד מישראל לעוררו לתשובה כנעת, שזהו בחינת שהושיבו ישיבה על קברו, וניחו ספר תורה על קברו, ואמרו לימד ולימד לכם. בכל זה דרשו מפסוק, וכבוד עשו לו במותו. אז יש פסוק שאומר שעשו לו כבוד במותו של חזקיהו, אז למה כבוד? למה לא תיארו את זה בתואר אחר? יש הרבה תוארים שאפשר להגיד. למה דווקא כבוד? כי זה עיקר הכבוד כשמלמדים תורתו לאחרים. הכבוד זה שמדליקים כמו שמדליקים אור. הכבוד זה אור. תאיר ארץ מכבודך, הכבוד זה עניין של אור. עכשיו, האור, כעיקרון, מאז שהקדוש ברוך הוא צמצם את הצמצום של החלל הפנוי, האור נעלם. אז עכשיו, אנחנו, העבודה שלנו זה להדליק אותו בחזרה. אז זה מה שנקרא כבוד, אנחנו מכבדים את הקדוש ברוך הוא, וכך מעילים, מעוררים את האור הזה. אז עכשיו, זה עניין של כבוד, והפעולה שהכי מכבדת את הקדוש ברוך הוא, זה הפעולה ללמד תורתו לאחרים. ומחזירים אותם בתשובה, שעל זה זה עיקר הגדלת ועליית כבודו יתברך כבוד כנעת, ועל כן מגיע לו הכבוד בבחינת כי מכבדה יכבד. כיוון שאתה כיבדת אותי, אומר הקדוש ברוך הוא לחזקיהו, אני אכבד אותך, ואני אעשה שיהיה ישיבה על הקבר שלך. וזה בחינת מה שאמרו חז"ל, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. הצדיק יותר גדול כשהוא נפטר מאשר כשהוא היה חי. למה? למה כשהוא חי הוא מצומצם ומוגבל. כיוון שהוא מוגבל, הקדוש ברוך הוא קבע חוקים ביקום, ולא קל לעקוף את החוקים האלה, כי זה קבוע, זה מה שרצה הקדוש ברוך הוא. מדי פעם יש ניסים, שזה עוקף את החוקים, אבל זה, אין סומכים על הנס, וזה נדיר. רוב הזמן זה העולם כמנהגו נוהג. ולכן כשהצדיק נמצא בעולם הזה, הוא גם צריך דירה, הוא גם צריך כסף, הוא צריך משפחה, הוא צריך הכל, בגלל שהוא חי בעולם הזה. אבל מהרגע שהוא משתחרר מהכלא הזה של העולם הזה, הוא כבר יכול לעשות דברים שהוא לא יכול לעשות, שהוא לא היה יכול לעשות בימי חייו. וזה שאמרו על פי, ושבח אני את המתים שכבר מתו, כך אמר שלמה המלך, ושבח אני את המתים שכבר מתו, לעניין דוד המלך עליו השלום, שבשעה שביקש שלמה המלך עליו השלום להכניס אהרון לבית קודשי קודשים, דפקו שערים זה בזה. כששלמה המלך רצה להכניס את אהרון הקודש שהיה הלוחות בתוכו, הוא רצה להכניס את זה לתוך בית המקדש, שהוא עכשיו חינך אותו, בנה אותו וחינך אותו,
מה עשו השערים? דבקו זה בזה, הם נדבקו זה בזה. ואמר, קו דלת רננות, הוא אמר, 24 שירים ולא נענן. כל התפילות האלה לא נענו. עד שאמר, זכה לחסדי דוד עבדך. כיוון שהוא הזכיר את דוד המלך, האבא שלו, כי עיקר שלמות קדושת ישראל, הוא שבית המקדש בנוי על מכונו. ואהרון עומד על מקומו, בבית קודשי הקודשים, שמשם היה נמשכת הארה לכל אחד. עכשיו, כשבית המקדש קיים על מקומו, אז הארה הזאת של שורש נשמה, היא יוצאת מבית המקדש. זה התפקיד של בית המקדש. התפקיד של בית המקדש זה להאיר לכל היקום, כל אחד ואחד, מי שמתחבר, לקבל את הארה של שורש נשמתו. לכל אחד מסכן משורש נשמתו, שבתורה שעמדה בבית קודשי הקדשים על מכונה ועל המדה. כי מקודם כתיב והיה מתהלך מאוהל אל אוהל, הקדוש ברוך הוא מתהלך כביכול מאוהל אל אוהל ובמשכן, ולא היה מקום קבוע לאהרון. אהרון לא היה לו מקום קבוע, אבל כן לא הייתה הערת התורה מהירה כל כך בתכלית השלמות. כשאין מקום קבוע לאהרון העדות, שזה הלוחות, אז אין הערה הזאת יכולה להעיר לכל העולם. ועל כן, היה מתייגע דוד מאוד למצוא מקום לבית המקדש, כמו שכתוב, אם אתן שנת לעיניי, החיפוש של דוד המלך, זה היה למקם את הנקודה הגיאוגרפית, איפה שהקדוש ברוך הוא קובע שמכאן יעיר לכל העולם. עד אמצא מקום לשם. מקום לשם זה לא סתם מקום ואני מזמין שהקדוש ברוך הוא יבוא למקום, אלא שיהיה מקום מתאים לפי השורש. כל מקום שיש בעולם יש לו מקום מקביל למעלה. יש ירושלים של מטה, ירושלים של מעלה, וכל מקום ומקום יש לו מקביל למעלה. אז דוד המלך חיפש את המקום שמקביל לפעולה הזאת, וכך הוא מקום, סליחה, אהרון, שהוא נקודת האבן שתייה, שמשם תצא תורה, כמו שכתוב, כי מציון תצא תורה. הציון האמיתי זה הנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא בחר בה מששת ימי בראשית כדי להתגלות לאנושות. היינו שמשם יוצאת הארת התורה משורשה ומקומה ומהירה באור גדול, עד שמגיעה הארה על כל אחד ואחד מישראל כפי שורש נפשו. יש הקרנה, שידור של אור מהמקום הזה שנקרא ציון, שהוא נמצא בירושלים, והמקום הזה מאיר לכל אחד כפי נפשו, ששוב, כפי נפשו זה המפתח של הערב, מה שהחידוש של הערב זה כפי נפשו, שתקבל את המשימה שלך, לא את המשימה של מישהו אחר, ואת ההצלחה שלך, ולא הצלחה כאילו בדויה, שאין לה קשר עם מה שבאת לעשות פה. ועל כן בדורו של דוד ושלמה היו צדיקים גדולים, כמו שאמרו חז"ל. זה היה דור דעה שהיו הרבה צדיקים בישראל. מחמד שאז הייתה מהירה הארת התורה ביותר, מחמד שיגע דוד עד שמצא מקום קבוע לארון. דוד המלך ידע טוב מאוד, הוא גם היה נביא, והוא גם היה אחד מ-40 מקבלי התורה, שכל התורה עברה על ידו, והוא גם היה משורר, והוא גם היה בחינת מלכות, והוא גם היה רגל רביעי של המרכבה. אז הוא ידע טוב טוב שצריך לחפש את המקום ולמצוא את המקום שממנו תתפשט התורה לכל העולם. כי דוד עסק כל ימיו בתורה בבחינת הנעל, בבחינת תורת חסד. דוד המלך יותר מכולם, הוא היה עשיר מופלג, והוא היה בעל יכולת ומלך חזק, והוא היה יכול להסתגר ולעסוק לעצמו בתורה שלו, בהשגות שלו, השגות שלו, כל כמה מילים של תהילים, זה השגות עליונות שצריך כמה שנים להבין אותם. אז הוא היה יכול לפתח את זה לעצמו, אבל הוא ויתר על זה, והוא עסק בתורת חסד, שזה נקרא חסדי דוד הנאמנים. נאמנים שהוא היה נאמן לעם ישראל, למסור את נפשו, דווקא למסור את התורה, ללמד את התורה לאחרים. כי דוד היה מסיק שמטתה הליבה דלחתה. להשיג שמטתה ליבד אל חטא, זה אומר שהלימוד שלך, אתה מכוון אותו שיהיה בר קיימא, שתוכל לקיים אותו למעשה, לא תיאורטית, לא שישאר תיאורטית, אלא שיהיה בר קיימא, שיהיה אפשרות לקיים אותו למעשה. זה מה שנקרא ככה.
כמו שכתוב, והשם עמו, שלגבי דוד המלך אנחנו אומרים והשם עמו, מה זה השם עמו? השם עם כולם, מה זה והשם עמו? אבל במיוחד עם דוד המלך, השם עמו אומרים חז"ל, שהלכה כמותו. השם עמו זה אומר שהקדוש ברוך הוא מאיר לו את ה, לכוון את ההלכה בדיוק מה שצריך, איך צריך לקיים את התורה. כי זה עיקר מבחינת מסיק שמטתה ליבה דהלכתה, דיינו שיזכה על ידי עסק התורה לעורר שורשי נשמות ישראל שבתורה. הלימוד האמיתי זה הלימוד שמחפש לעורר שורש נשמה של מי שלומד. זה הלימוד האמיתי שבתורה, עד שמגיע הערה על כל אחד מישראל להחזירו למוטב, מה זה להחזירו למוטב? להחזירו לעצמו, זה למוטב, אין מוטב אחר, כאילו, טוב, יכול להיות דבר טוב מאוד, אבל זה לא שלך, זה של מישהו אחר, אז זה לא טוב בשבילך. למוטב זה לעצמו, לטוב האמיתי שלו, למה ששייך לו, לפי שורש נשמתו. ואנחנו יודעים שיש 12 שבטים, כל שבט ושבט שונה מחברו, עד כדי כך שבהתחלה לא היו אפילו מתחתנים בשבט, בין שבט לשבט, עד כדי כך השוני, אבל יש דברים שמאחדים את כולנו, אבל יש דברים שונים, והשוני הזה חייבים לכבד אותו, לא לחצות שכולם יהיו שווים. זה אחד מהדברים שמאפיין את רבי נחמן, שהוא לא יצר קאט שכולם שווים וכולם אותו כובע וכולם אותם קרביים וכולם אותו, כולם שונים, אדרבה, כולם שונים. זה שמגיע לאומן בראש השנה, הוא לא יודע מי ברסלב פה, מי, מה זה, אי אפשר לזהות, כאילו, כל אחד אומר זה אני, אבל, וזה אמת, כולם צודקים. אבל אין, כאילו, רבי נחמן, לפני שהוא נפטר, הוא אמר, אני אעשה מכם כיתות כיתות. הוא רצה שיהיו כיתות כיתות, שכל אחד לפי הרגישות הספציפית שלו, שיפתח את הרגישות הזאת. למה? כי הרגישות הזאת היא מורה על הערת שורש נשמתו. ועוד דרך, איך יזכה לצאת מה... עכשיו, מה זה? כאילו, להחזיר או למוטב, להורות לו דרך והילוך, דרך והילוך, מה זה אומר? זה אומר שיטה. שיטה, אמצעי, דרך, איך יזכה לצאת מהרע שלו. מה זה הרע שלו? זה הקליפה שסותמת, מכסה את הטוב שלו. יש לו טוב, כל אחד יש לו טוב. הטוב הזה הוא נסתר, מכוסה על ידי מה שנקרא רע. והרע הזה יכול להיות טוב מאוד. יכול להיות טוב מאוד, אבל הוא רע יחסית לטוב האמיתי. והטוב האמיתי הוא רק שורש נשמתו, לא שורש נשמה של מישהו אחר. לכן אם בן אדם לא חי את החיים שלו, חי חיים של אחרים, אז זה, זה, זה, זה יכול להיות טוב מאוד, אבל זה רע. רע לגבי מה? רע לגבי הטוב שהוא היה יכול וחייב לגלות. לקרב לשם ממה שזו יקר שלמות פסק ההלכה, ומה שנקרא פסק ההלכה זה בירור. שמצליחים לברר לבן אדם, זה ההליכה שלך, זה התהליך שלך לקראת הפנימיות שלך, לקראת השורש שלך, זה הדרך. אם אתה הולך בדרך הזה, תגיע לעצמך, תגיע לתוך עצמך. כי לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה, כל התיאוריות, מדרש זה לשון תיאוריה, כל התיאוריות, כל הכל טוב ויפה, אבל זה לא העיקר. העיקר זה המעשה, ומהו המעשה? להתגבר על מה שמסתיר את עצמך מעצמך. זה המעשה. זה ההלכה. ועל שם זה נקראים הלכות לשון הליכה. המילה הלכה היא משורש הלוך. עניין של הליכה. כאילו שתוכל ללכת, שתוכל להתקדם. אל תקרא הליכות אלא הלכות. היינו שעל ידי הלכות תזכה ללך בדרכי השם ולשוב אליו יתברך, שזהו עיקר שלמות עסק התורה, שנזכה על ידי הלימוד לשמור ולעשות ולקיים כמו שאנו מתפללים כל בוקר. כולנו אומרים, המתפללים בכל יום, ותן בליבנו, יש אפילו שירים על זה, ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. כל מזה אנחנו מבקשים כל בוקר. וכמו שכתוב, שכל שכל טוב לכל עושיהם, ללומדיהם לא נאמר. אז מה זה שכל טוב? זה כאילו השכלה נכונה, זה שכל טוב, השכלה נכונה. לכל עושיהם, ללומדיהם לא נאמר, אלא לעושיהם. מתי ההשכלה היא נכונה?
מתי שהיא מובילה לביצוע, למעשה קונקרטי שהבן אדם עושה מה שעליו לעשות. זה הצלחה. וזה שכל טוב, ושכל טוב זה שכל טוב אמיתי. שלא יהיה אדם קורא ושונה ובועט באביו ואמו וברבו. ועל זה צעק דוד המלך עליו השלום, במה יזכה נער את אורחו לשמור כדבריך? איך אפשר לזכות לזה? הוא צעק, הוא התפלל על זה, הוא התחנן, ביקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו. היינו, איך זוכים לדרך ואורך של את זה יזכה הנער המנוח מכל טוב? הנער המנוח מכל טוב זה כאילו, הוא לא מצא את עצמו עדיין, הוא לא מצא את עצמו. הרחוק מהשם יברך כמו שרחוק, שיזכה גם הוא לשמוע כדבריך, שגם הוא יזכה לעשות, לקיים את מה שמוטל עליו, האחריות שלו, שזה נקרא הצלחה, ורק זה נקרא הצלחה. ומחמד שדוד היה מתייגע על זה כל ימיו, על כן זכה באמת למצוא מקום בית המקדש, כיוון שזה היה החיפוש העיקרי, דוד המלך לא חיפש דברים אחרים, כוח פוליטי, כוח כאילו בינלאומי, הוא חיפש את זה, מה שאנחנו מדברים עכשיו, מקום, אז הוא זכה באמת למצוא מקום של בית המקדש, כי זה קשור לזה, בגלל החיפוש הרוחני שלו, שהוא רצה ללמד לאחרים ולעזור לכולנו, בגלל זה כתוב שספר תהילים מסוגל לזה, למצוא את עצמו. למצוא את השער שלו. יש שער נעול של כל אחד ואחד, שזה השער שמפסיק בינו לבין עצמו, לבין השורש שלו. והספר תהילים הוא המפתח שפותח את השער הזה. נאפשר לבן אדם להיכנס. למה שדוד המלך ריכז היה לו, זה היה החיפוש העיקרי שלו. כל הדאגה שלו, מהתחלת הספר עד הסוף, הכל כדי למצוא את השערים האלה. להעמיד אהרון על מקומו, אז בגלל זה הוא מצא את בית המקדש, כי בית המקדש הוא דווקא הנקודה הזאת, הנקודה שמהירה לכל אחד ואחד כפי עניינו משורש נשמתו. עד כדי שיעיר אהרת התורה משורשה ומקומה בשלמות, כדי שיגיע אהרה על כל אחד ואחד בפרטיות, שלא נהיה אומה של רובוטים, שכולם שווים, כולם מספרים וכולם שווים, אלא אינדיבידואלים, שכל אחד ואחד יקבל את העבודה שלו, את המשימה שלו, את האור שלו, את ההשראה שלו. אבל בעבודותינו הרבים, אף על פי שדוד התייגע כל כך בשביל לתקן נפשות ישראל, הוא פעל וגמר הרבה מאוד, הוא עשה את שלו, הוא כאילו, הוא טרח, כאילו הוא לא ישן, דוד המלך לא ישן אף פעם יותר מ-20 דקות. אז הוא זה, כי מצא מקום הבית המקדש להעמיד שם אהרון, שלא נתגלה עד ימיו לא נתגלה אהרון, אף על פי כן עדיין התגרה הבעל דבר בישראל, אבל הבעל דבר לא הלך עדיין לפנסיה, הוא המשיך לפעול את שלו, עד שהחתיא העם אחר כך עד שנחרב בית המקדש, הוא הצליח לסתום את זה, כאילו מה שגילה דוד, הוא הצליח להסתיר את זה. כי זה צריכים לדעת, שאף על פי שהצדיקים גדולים עושים תיקונים נפלאים בכל דור ודור, בפרט בחירי צדיקיה, בפרט הצדיקים המיוחדים, כאילו ש... כמו דוד, רבנו פה אומר, כמו דוד, דוד הוא אחד מהדוגמאות של צדיקים מיוחדים יחידי הדורות, שכאילו כל הצדיקים כתבו פחות או יותר ספרים, יש כאלה שכתבו הרבה ספרים, נבדו הרבה ספרים, אבל ספר כמו דוד המלך, שיש לו אריכות ימים והפצה כזאת יש לנו חבר טוב בני ברק, הוא לבדו הדפיס 8 מיליון עותקים של תהילים, הדפיס והפיץ 8 מיליון עותקים, אז זה כאילו אין רב מחר כזה, תחפש איפה שאתה רוצה. 8 מיליון עותקים אין, לא היה בארץ 8 מיליון עותקים, שום סופר לא כותב 8 מיליון עותקים בארץ, זה פלא פלאים. אז זה דוד המלך, וכיוצא שעשו מה שעשו לטובת תקנת נפשות ישראל, שכל הספר תהילים, כל עוד ועוד, כל נקודה ונקודה בספר תהילים, זה הכל כדי לעזור לנפשות ישראל להתחבר לעצמם, למצוא את השאר שלהם. ופעלו וגמרו הרבה מאוד, אף על פי כן הבעל דבר
אינו מניח את מקומו ומתגרה בישראל בכל פעם יותר. למה? הוא מלאך גדול, הבעל דבר הוא מלאך גדול, יש לו כמה שמות, בעל דבר זה כאילו, הוא דברן טוב, הוא יודע איך לעבוד על אנשים. אז עכשיו הוא עושה את שלו, הוא מלאך שנברא בשביל זה, זה עבודה שלו. הוא יוצא אפילו יותר משלו, בגלל זה הקדוש ברוך הוא ישחוט אותו בסוף, בגלל שהוא עושה לפני משורת הדין, הוא מוסיף. וחותר הרבה מאוד לקלקל כל התיקונים של הצדיקים, אבל אפלתי שהוא מקלקל הרבה מאוד, כמה שהוא מקלקל, כמה שהוא חכם, כמה שהוא מלומד בעניין שלו, אפל פי כן, אתה מרום לעולם השם. השם תמיד נשאר הרבה הרבה יותר, אין שום השוואה אפילו, מרום לעולם, כי גדולי צדיקים מתקנים תיקונים נפלאים כאלה, למה שבין בין, בינתיים גדולי הצדיקים מתקנים תיקונים כאלה, עד שאפל פי שמקלקל אחר כך, כמו שמקלקל, כמה שהוא משפיל ומפיל אותנו אחר כך, וזה לא רק מבחינה קולקטיבית, זה גם מבחינה אינדיבידואלית, שהבן אדם מתקדם קצת, ועושה תיקונים ואחר כך נופל שוב, אבל אפל פי כן נשארת הרשימו של התיקון לנצח. מה שהם תיקנו, נשאר רשימו, זה אור שלא נכבה לעולם בהם. לא משנה איזה חורבנות, לא משנה איזה מלחמות, איזה גלויות, נשאר את האור הזה לעולם ועד לנצח. שעל ידי זה, סוף כל סוף, יגמור הצדיק התיקון שהתחיל. ועל כן, אפל פי שהבעל דבר התגרה אחר כך, עד שנחרב בית המקדש, פעמיים, שני פעמים, אפל פי כן, מקום בית המקדש, שהוא מקום אהרון שמצא דוד, נשאר קיים לעולם. המבנה עצמו נחרב, אבל המקום לא זז. המקום של בית המקדש לא זז. כשטיטוס הרשע עם שמו הכין את בית המקדש, הוא פקד על ארבע אלופים, ארבע גנרלים מהצבא שלו, שכל אחד יהרוס אחד מארבע קירות של בית המקדש. בית המקדש היה מוקף ארבע קירות, והוא הפקיד ארבע גנרלים שהתפקיד שלו להרוס כל אחד קיר אחד. אז שלושתם הצליחו, כאילו דרום, מערב, סליחה, דרום, צפון ומזרח, הצליחו, והאלוף הזה של כותל המערבי, והוא לא הצליח, כמה שהוא זרק בפצצות, זרק, כאילו היה להם אבנים כאלה וזה וזה, לא הצליח כלום. אז הוא חזר לטיטוס, הוא אמר, סליחה, כבוד הטיטוס, לא הצלחתי, אבל יש טובה בזה, יש טובה בזה, שאם הייתי מצליח, אחרי 50 שנה, היו שוכחים שהיה פעם בית המקדש של היהודים, וככה שישאר את הכותל הזה, אז לפחות תהיה תזכורת שהחרבת אותו. זה סברה טובה, אבל אני ארוג אותך בכל מקרה, והוא רק אותו. טוב, אבל נשאר לנו את הכותל המערבי, שהכותל המערבי מציין את המקום עם כל מה שלמדנו הערב, בגלל זה אנחנו אומרים שרבי נחמן נמצא בכותל המערבי, וכל הצדיקים והשכינה הקדושה והאבות הקדושים, בפרט ביום שישי, בצהריים, שם האבות מסתובבים, ובעזרת השם, מי שלא יכול לנסוע לאומן, אז שילך לכותל, כי זה אי אפשר לקלקל בשום אופן, למה תרצדו נרים גבנונים, האח עמד אלוקים לשבטו, אף השם ישכון לנצח. המקום שהקדוש ברוך הוא בחר בו, מששת ימי בראשית, כדי לשכון שם ולהאיר לכל העולם את ההארה, משורש נשמתם לכל אחד ואחד, זה יתקיים לנצח. אתה לא תבלבל את זה.

אחד ואחד בפרט, על הרווקים ועל הרווקות, על החולים ועל כל מי שצריך ישועה, שיקבלו ברכה והצלחה, וכל מי שלא נבמה טובה. זכיתי היום לשמש כסנדק, אז הברכה שלי תתקיים, שכולכם תהיו ברוכים ושיהיו מצליחים.

למרות הזיופים את חייבת לשיר צאי לרחוב עם הפצעים הפתוחים פתוחים העולם היה נראה אחרת

בעזרת השם יתברך נזכה היום לדבר ברדיו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, קצת מדבריו הקדושים, קצת להתחזק באורו הנפלא, שבאמת באמת זה מה שיש לנו בדור הזה. זה התרופה שהשם יתברך הקדים לכל הצרות שיש לנו בדור, כל דור ודור עם הצרות שלו, עם המחלות שלו, עם הבעיות שלו, וממילא, כל דור ודור עם הרפואות שלו, עם הרופא המיוחד שלו, שזה הצדיק האמת שהשם יתברך שולח בכל דור ודור כדי באמת להאיר את כל נשמות ישראל ולקרב אותנו לשם יתברך. באמת בעירה, באהבה, באמונה, בשמחה, כיסופים, בגעגועים, כל מידות טובות וכל המעלות שגילו לנו חז"ל הקדושים, וכל זה עניין רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב עליו השלום, כמו שאמר, שאפתי להמשיך אתכם אל העשייה. להמשיך אתכם לעשייה, באמת שתזכו לעבוד הרבה את השם, תזכו להתחזק הרבה בקיום התורה הקדושה. כמו שאמרו חז"ל, לא המדרש עיקר אלא המעשה. באמת אצל רבנו, רבנו, כל העניין שלי באמת לעשות אתכם אנשי מעשה. תזכו באמת לקיים את רצון השם. מי שבאמת זוכה לקיים את רצון השם, באמת זוכה על ידי הקיום הזה שנזכה גם לחוכמה אמיתית, כמו שאמרו חז"ל, כל מי שמעשה מרובים לחוכמתו, אז חוכמתו מתקיימת, יש לו חוכמה אמיתית. מי שיש לו סתם חוכמה והמעשים שלו בכלל לא בכיוון הזה, ודאי שהחוכמה הזאת היא לא חוכמה אמיתית, היא לא חוכמה שיכולה להתקיים. כמו שאמרו חז"ל על משל, עם האילן הזה, שענפיו מרובים ושורשיו מועטים, אז ודאי כל רוח קטנה עוקרת אותו במקומו. להפך, אילן כזה שענפיו מעטים ושורשיו מרובים, ודאי כל רוח שבעולם לא יכולה לעקור אותו. ובאמת מי שמעשיו מרובים דומה לאילן הזה ששורשיו מרובים, ענפיו מועטים, ודאי שאדם כזה יכול להחזיק מעמד, יכול להחזיק למעמד בכל הגלים, בכל הקשיים, בכל המשברים, מה שצריך לעבור על כל אחד שמתקרב לצדיקי אמת, כל מי שמתקרב לשם, צריך לעבור עליו הרבה, כמו שרבנו כבר אמר, עליות וירידות, בלי שיעור, ממש בלי שיעור, וזה לא פשוט, זה ממש בלי שיעור, ממש בלי שיעור. או שכל מי שיותר מתקרב, רבנו גילה, כמה שאחד יותר מתקרב, כמה שרוצה יותר את הקדושה, אדרבה צריך לעבור עליו יותר ויותר. אז רק על ידי הקיום של העצות של הצדיק האמת, שמלמד אותנו איך לקיים את התורה, איך להתחזק, איך להישאר באמונה, איך לחשוף לשם בכל מקום, בכל מצב, כל הלימודים שהוא מלמד אותנו, שכולם זה ממש ממש דברי השם יתברך. באמת רק על ידי זה אנחנו יכולים לזכות להיות כמו האילן הזה, שיש לו הרבה ענפים, שיש לו מעט ענפים והרבה שורשים, ואז כל רוח בעולם לא יכולה לעקור אותו. שלא נייחס לשלום אילן כזה יפה, עם הרבה ענפים, מעט שורשים, כל רוח קטנה עוקרת אותו. ודאי זה לא מה שרבנו רוצה, לא מה שהשם יתברך רוצה. באמת שזוכים להתקרב לרבנו הקדוש, כמו שרבנו אומר, אפילו רק שמאמינים בצדיק, אפילו אדם שלא זוכה לעשות כלום, רק זה שהוא רק מאמין בצדיק, ודאי זה דבר עצום, דבר גדול. ואפילו רק שלא חולק על הצדיק, השם יתברך יריד לעולם אור כזה גדול, תקווה כזו אמיתית,
באמת בעל כוח כזה, שיש לו באמת כוח לרפא כל תחלואנו, כל מחובנו, להפך לנו את כל המרירות של הגלות למתיקות, את כל החושך לאור, את כל ההסתרה לאמונה, את כל העצבות לשמחה. ממש יש לו כוח להפך, ממש מקצה לקצה, את הכל, את הכל, ממש את הכל. אז צדיק כזה, שהשם יתברך שלח כזה צדיק, שיש לו כזה כוח גדול ונפלא ונשגב, באמת לעזור לנו, באמת לקרב אותנו לשם, באמת להמשיך עלינו את כל הטוב של השם יתברך בכל מקום שלא נהיה. אז באמת אין לך דבר יותר גרוע מאשר לחלוק על כזה צדיק נפלא, שבאמת כל רצונו, כל כולו קודש קודשים, רק לשם שמיים. באמת, כמו שרב נתן אומר, אשרינו שאנחנו לא חולקים על רבי כזה, אשרינו רק שאנחנו לא חולקים, כבר אשרינו כזה, רק יש לנו לשמוח, כל מי שזוכה לא לחלוק על כזה צדיק נפלא. מכל שכן שזוכה להאמין בו, מכל שכן שזוכה ממש להתקרב אליו, לעסוק בסבריו הקדושים, בדעתו הקדושה, לקיים בצוותיו, לנסוע על ציונו הקדוש, כמה שאחד יותר זוכה, יותר להתקרב אל זה הצדיק, ודאי, ודאי, ודאי, זה דבר כל כך גדול, כל כך נפלא. כמו שרבנו אומר, שכל הטובות שבעולם, כל הטובות שבעולם, כולם אצל הצדיק. אז כמה לנו להתחזק בעניין האמונה באמת, להאמין בצדיק האמת, להשתדל לקיים את דבריו הקדושים בתמימות, בפשיטות, באמונה, כמו שרבנו רצה, שזה באמת באמת השער, זה באמת באמת הדרך לכל הטוב שבעולם, ולנצל מכל החולאים, מכל הצרות, כל מה שקורה בדור הזה. כמו שרבנו הקדוש אמר, לפני שצדיק האמת בעולם אפשר להגיע לכל הדברים הטובים בלעדיו, אבל אחרי שרבנו כבר פה נמצא, רבנו כבר ירד לעולם, אז אנחנו צריכים ממש בכל כוחנו, בכל כוחנו להשתדל להאמין בצדיק הזה, להשתדל ללכת בדרכיו הקדושים. כמה שיותר נזכה להתקרב אליו, כמה שיותר נזכה להאמין בו, כמה שיותר נזכה לבטל את דעתנו מפני דעתו הקדושה, אז ודאי נהיה נכללים בכל הטובות שהוא רוצה לתת לנו, עד שיעשה מאיתנו, כמו שאמר, צדיקים גמורים כמוני ממש. באמת, כזה צדיק שיש לו כוח להפוך הכל, הכל, ממש הכל, הכל, הכל, הכל לטובה, בשלמות, כזה, שאי אפשר להבין את זה. איך בכוח כזה נפלא ונשגב יש לו כוח ממש להפוך הכל אל השם יתברך, הכל אל הקדושה, בתכלית השלמות. שמעתי פעם אחת מרב ישראל עליו השלום שאמר, שרבנו הקדוש אמר, יש כזה עניין שנתהפך הכל לטובה. רב ישראל שאל, מי זה העניין הזה? מה זה העניין הזה שנתהפך הכל לטובה? הוא המשיך וצחק ואמר, באמת, מי שאמר את זה הוא העניין. רבנו הקדוש הוא בעצמו העניין הזה שנתהפך הכל לטובה. שבאמת יש לו כזה כוח נורא ונשגב להפוך את הגרוע שבגרועים, את הנפול שבנפולים, לתכלית הקדושה, לתכלית הטוב, שאין שלמות אחריו. באמת כמה ראוי לנו להתחזק באמונה באותו צדיק, להתחזק להאמין בדבריו ולקרוא את ספריו, להכניס לדעתו הקדושה בתוך שכלנו וליבנו, ודאי נזכה לכל הטובות שבעולם על ידו. אומר רבנו בנת הנביא בליקוטי הלכות, מי שמתקרב לצדיק שעל ידי זה זוכה לאמונה שלמה, אמונה שלמה, ממש אמונה שלמה, כמו שרבנו רוצה שיהיה לנו, אזי הוא קשור לשם יתברך בחבל דקדושה
לעולמי עד ולנצח נצחים, אשר לא ינתק ולא יארס לעולם. שרבנו הקדוש יש לו כזה כוח להכניס כזו אמונה למי שמתקרב אליו, ממש אמונה גדולה, אמונה שלמה, שזוכה כל יום לשפוך ליבו לפני השם, להתבודד לפני השם, לשפוט את עצמו על כל מעשיו. כל יום ויום לדבר עם השם יתברך, ממש זוכים לכזו אמונה שלמה, שבאמת מבינים שהכל ממנו יתברך. מי יכול לעזור לי בעולם? מי יכול להרים אותי? מי יכול להוריד אותי? הכל ממנו יתברך. אמונה שלמה כזאת, מה שרבנו רוצה שיהיה לנו. כמו שרב ישראל אמר לי פעם, אנחנו תמיד אומרים רבנו, רבנו, רבנו. מה זה רבנו? כל העניין של רבנו זה רק דבר אחד, לקרב אותנו לשם יתברך, לקרב אותנו באמת לשם יתברך, באמונה אמיתית, אמונה שלמה. שאומר רבי נתן שמי שמתקרב לצדיק, שעל די זה זוכה לאמונה שלמה, אזי הוא קשור לשם יתברך בחבל דקדושה לעולמי עד ולנצח נצחים, אשר לא ינתק ולא יארס לעולם, בבחינת בחבלי אדם ממשיכם באבותות האהבה, כמו שכתוב שם הפסוק. הוא בוודאי יזכה לתשובה שלמה. רבינו, מי שמתקרב לצדיק כזה, שמכניס אמונה שלמה כזאת, כמו שרבינו מלמד אותנו, בוודאי יזכה לתשובה שלמה. כי כל זמן שמשתדלים ומחפשים להתקרב לצדיקי אמת, רבינו אומר דבר מאוד גדול, מאוד נורא, מאוד נשגב, נזכה להכניס את זה לדעתנו, ללבנו, שכל זמן שמשתדלים ומחפשים להתקרב לצדיקי אמת, כל עוד שאדם הוא נמצא במהלך כזה, שהוא מחפש, הוא משתדל להתקרב לצדיקי אמת, שהוא משתדל, הוא מחפש כל פעם איך אני אזכה להתקרב לצדיק, איך אני אזכה להתקרב לצדיק, מה אני אעשה בשביל להתקרב לצדיק. מחפש איזה חבר לדבר איתו שיחת חברים, מחפש איזה לפתוח איזה ספר, מחפש לנסוע לצדיק, מתפלל לשם שיזכה להתקרב לצדיק. אז אומר רבי נתן שאדם שנמצא בכזה מהלך של כזה חיפוש, של כזו השתדלות להתקרב לצדיק, ומאמין באותו צדיק, תראו מה שרב נתן עכשיו יגלה לנו פה, מה נעשה עם אחד כזה. אז אפילו אם חס ושלום נופל למקום שנופל, אינו נחשב נפילה כלל. שמעתם דבר כזה פעם? מי שמע דיבור כזה? שמי שכל ההשתדלות שלו זה רק להתחפש, להתקרב לצדיק, אז אפילו אם הוא נופל חס ושלום, זה לא נחשב בכלל נפילה. תכף רב נתן יסביר לנו מה קורה באמת עם אותו אחד שמקורב לצדיק, וכמה אנחנו צריכים, בפרט מי שכבר זכה להתקרב לצדיק, קצת לטעום מהאור הנפלא שלו, כמה צריך לחזק את עצמו, לא להתייאש לעולם, כמה צריך לסמוך על כוחו של הצדיק האמת, כמה צריך להאמין ששום דבר לא הולך לאיבוד, שכל כל טוב שהוא זכר כבר לעשות בעבר שלו, בעבודת השם, וכל החיפוש שהוא מחפש עכשיו להתקרב לצדיק, נעשה מזה עניינים נוראים. זה מה שרב נתן פה אומר, שאפילו אם הוא נופל למקום שנופל, חס ושלום, אינו נחשב נפילה כלל. ולמה זה נחשב נפילה? למה? כי הצדיק מחזק ליבו בהשם יתברך, לבלי ליאש את עצמו לעולם. כי בכל מקום שאדם מקושר לצדיק, וכל השתדלות שלו זה רק להתקרב לצדיק, אז אפילו אם חס ושלום נופל לאן שנופל, אז הצדיק האמת מחזק את ליבו בהשם יתברך, לבלי ליאש את עצמו לעולם. שרבנו מכניס באנשיו כזו אמונה אמיתית ושלמה,
שבאמת אין שום יוש בעולם, ויבקש וידרוש משם את השם יתברך. ורבנו מלמד אותנו, מאיפה שאתה לא נמצא, לאן שלא נשלחת, לאן שלא נפלת, תבקש משם את השם יתברך, כי גם משם יכולים לשוב אליו יתברך. כי אין שום מקום בעולם שהשם יתברך לא נמצא, ואין שום זמן בעולם שהשם יתברך כבר מתייאש מאיזה אחד מישראל, חס ושלום. כי גם משם יכולים לשוב אליו יתברך בכוח וזכות הצדיק האמת וצוטיו הקדושים. שרבנו הקדוש נתן לנו כזה, כאלה עצות, שרבנו הקדוש מכניס בנו כזו אמונה נפלאה, שאפילו במקומות הכי רחוקים, אדם לפעמים חס ושלום יכול ליפול למקום חשוך ואפלה, אז רבנו מלמד אותנו כי גם משם יכולים לשוב אליו יתברך, אין יוש בעולם כלל. ותכף נראה מה נעשה, מה נעשה מהאור הזה שרבנו הקדוש מכניס בנו, מהאמונה הזאת שרבנו מכניס בנו, לא להתייאש לעולם ולבקש את השם מכל מקום שלא יהיה, מכל מקום, אפילו הגרוע שבגרועים. מה רבנו מכניס בנו? פה רב נתן אומר דבר נורא מאוד, שמי שבאמת כל העניין שלו זה רק לחפש איך להתקרב לצדיק, וכל העניין שלו זה לבוא את השם יתברך על פי הדעת של הצדיק, בכזו אמונה שלמה, בתפילה והתבודדות כל יום, בכל שאר עצותיו ודרכיו, אזי עד רבה, על ידי נפילתו וירידתו, מעלה ניצוצות הקדושים ממקומות הרחוקים ביותר, ויהיה לשם יתברך נחת רוח גדול מזה. דבר נורא מאוד, נורא מאוד, כל דברי רבנו, כל הליקוטי הלכות, זה האמת לאמיתו, זה האמת של השם יתברך. זה לא סתם עידודים, תמיד אומרים את זה, זה לא סתם עידודים, רבנו לא בא לעודד פה עידודים של סרק. רבנו אומר דברי השם, אותו אחד שמקושר לצדיק, אותו אחד שכל השתדלות שלו זה באמת רק לעבוד השם על פי הדרך של רבנו, וכל רצונו באמת להתקרב לשם בדרך הצדיק האמת, אומר רבי נתן דבר נורא, אומר אחד כזה שכל המהלך שלו זה רק להתקרב לשם, זה רק להתקרב לצדיק, אז על ידי נפילתו וירידתו מעלה ניצוצות הקדושים ממקומות הרחוקים ביותר, ויהיה לשם יתברך נחת רוח גדול מזה. אפשר להבין את זה? פה רבנו רב נתן מסביר את זה על דרך משל, והוא ממש כמו שמשלשלין אחד על ידי חבל לעמקי מצולות ים ותאום תחתיות, לחפש שם אחר אוצרות יקרים ואבנים טובות ונפלאות מאוד. שמי שמקושר לצדיק האמת, שמי שמאמין בצדיק, ורבנו מכניס בו כזו אמונה וכזו התקשרות וכזו אהבת נפש לצדיק, שאפילו בירידה הכי גדולה שהוא יורד, רבנו אומר זה כמו שהצדיק האמת משלשל חבל, מוריד אותו לכל מיני מקומות נמוכים, כל מיני תאומות, כל מיני מצולות, לחפש אחר אוצרות יקרים ואבנים טובות ונפלאות מאוד. פלא פלאות. וכל זמן שהוא מקושר בחבל, לא יהיה נאבד לעולם. אז באמת, תראו לעצמכם אותו אחד ש... מקושר לצדיק האמת, שכל עניינו של רבנו זה להעלות את כל הנצוצות, לתקן את כל הנצוצות הנפולים של עם ישראל, להרים את כל עם ישראל אל השם יתברך, את כל הנצוצות שנפלו, כל ההבנות של הדורות, כל העבודה של הצדיק זה לגלות את ההתפארות של השם, את היופי ואת הפאר ואת החן שיש בכל אחד מעם ישראל. רבנו משתמש באנשיו
הוא מוריד אותם לכאלה מקומות, לפעמים כאלה מקומות, כמו אותו אחד שמורידים אותו לתוך הים כדי להביא כל מיני פנינים, מורידים אותו עם חבל, ואז שהוא מוצא את הפנינים הוא מסמן איזה סימן, ואז מעלים אותו חזרה למעלה עם כל האבנים הטובות. כך אומר רבנתן מקוטע הלכות. אז כל עוד שהוא מקושר בחבל, אז לא יהיה נאבד לעולם, ויהיה נעשים מזה תיקונים נוראים ונפלאים. כל עוד שהוא מאמין עדיין בצדיק, כל עוד שהוא עדיין מקושר אליו, כל עוד שהוא עדיין משתדל לחפש אותו, להתחזק באמונה, בכוחו הגדול, שבוודאי הכל לטובה, ובוודאי השם יתברך, יהפוך הכל לטוב, בכוח הצדיק האמת. אז כל עוד שהוא מקושר עם החבל, אז ודאי ודאי הכל יהפוך לטובה, ויעלים צצות נפלאים, אם חז ושלום יעזוב את החבל. אז תראו לעצמכם אותו אחד שצולל בים, צולל להביא מרגליות, להביא פנינים מהתאומות, אם חס ושלום יעזוב את החבל, מה יקרה עם אותו אחד? ודאי יהיה נטבע לעולם. לכן צריכים לחזק עצמנו באמונה בהשם יתברך ומשה עבדו, ולהחזיק חזק בצדיק האמת ובדרכיו הקדושים, ובאמונה שלמה בשם יתברך, בכל מקום שאנחנו נמצאים, שבוודאי אין יוש בעולם כלל. גם אדם לפעמים עובר עליו איזה ירידה, עובר עליו איזה קושי, איזה משבר, או איזה נפילה אפילו חס ושלום. לא לעזוב את החבל, לא לעזוב את האמונה, לא לעזוב את העצות של רבנו, שמה שרבנו מלמד אותנו זה טוב. רבנו אומר, כל עצה שאני אומר, זה לכל נשמה ונשמה, לעם ישראל, ואין אחד בעולם שבכל מקום שהוא לא יהיה שזה לא יועיל לו, אפילו במקום שאול תחתיות ומתחתיו. ואם אדם יחזיק עצמו בצדיק, אם אדם יקשר את עצמו בחבל הזה לקדושה, אז ודאי הצדיק האמת יעלה אותו מהשאול תחתיות ומתחתיו, ועד רבה יהיה נעשה מהנפילה שלו, יהיה נעשה שעשועים כאלה ונחת רוח לשם יתברך שעוד לא היה מעולם. ועוד יותר מזה, כמה שהוא נפל יותר למטה, אז הוא יכול להביא משם אבנים יותר טובות, להרים נוצצות יותר יקרים, שנמצאים רק במצולות. וצריך להאמין ולדעת ולהבין שכל מה כמו שכתוב בספר רבנו, זה הכל אמת, זה הכל אמת של השם יתברך. זה לא סתם עידוד. אז כל הזמן שהוא מקושר בחבל, לא יהיה נאבד לעולם. כך אומר רבי נתן. כמו כן הוא ממש, שכל זמן שמקשרים עצמם לצדיקי אמת ומתגעגעים אחריהם, ומחפשים אותם ורוצים לשתות בצמא את דבריהם. רבנו מגלה איך מתקשרים עם החבל הזה. שמקשרים עם עצמם לצדיקי אמת ומתגעגעים אחריהם ומחפשים אותם ורוצים לשתות בצמא את דבריהם, על ידי החיפוש וההתקשרות והאמונה והרצון. אז מה קורה? על ידי זה מקשרים עצמם לחבל לקדושה. רבנו מגלה לנו איך להתקשר. צריכים להתקשר עם החבל של הקדושה. אנחנו נמצאים במצולות ים, כל הדור הזה זה מצולות ים אחד גדול, כמו שכל אחד יודע בנפשו איך הדור הזה נשלח מטה מטה מטה מטה לפני הגאולה, איך שמתגבר עשית רעך רבה בעל דבר על כל אחד וכל שקרה ונחלה ותאבותיו ומידותיו הרעים. פה רבנו אומר לנו דבר נורא, דבר נפלא, שכל זמן שמקשרים עצמם לצדיקי אמת, אנחנו צריכים לקשר את עצמנו לצדיקי אמת, ריבונו של עולם, זכה אותנו להתקשר לרבנו הקדוש, שכבר גילה את כל אלה, שוודאי יש לו את כל הכוח הזה, מה שהוא גילה, לפעול את כל הדברים הנפלאים שגילה בספריו,
שרבנו הקדוש לא כתב שום מילה ושום דיבור שהוא לא יכול לעמוד אחריו, שהוא לא יכול לקיים אותו בשלמות נוראה ונפלאה. אנחנו מאמינים בזה באמונה שלמה, שנזכה להתקשר לרבנו הקדוש, רבי נתן וספרים הקדושים, נזכה להתגעגע אחריהם תמיד ולחפש אותם, ונזכה לכזה רצון שתמיד רק נרצה לשתות בצמא את דבריהם הקדושים, ועל ידי זה ריבונו של עולם תקשר אותנו לחבל לקדושה, מה שכותב רבי נתן. נזכה להיות קשורים חזק חזק בחבל לקדושה, ואזי בכל מקום שנרד לשם יעלה אותנו הצדיק משם על ידי החבל לקדושה שמקושר בו. ולא די שיעלה אותנו משם, אומר רבי נתן בקוטע הלכות, אזי בכל מקום שירד לשם יעלה אותו הצדיק משם על ידי החבל לקדושה שמקושר בו. ולא די שיעלה אותו משם, לא רק שיעלה אותו משם, אך גם הירידה והנפילה יהיה תכלית העלייה, כי על ידי זה יעלה משם ניצוצות קדושות ויקרות הרבה מאלו המקומות והמדרגות שהיה בהם כנ"ל. נו, איך קוראים לאלה שצוללים שם במצולות? עמודאים. הרבנו רוצה עמודאים, הוא רוצה לשלוח אותם למצולות לפעמים, להרים אבלים יקרות וניצוצות נפלאות. איי, איי, איי, איי, איי. אם באמת זוכים להתקשר בחבל לקדושה, אז אין שום ירידה בעולם, אין שום חושך בעולם, כי מישהו באמת מקורב לצדיק האמת, הוא מאמין בו, הוא משתדל לקיים את סותיו ולשתות בצמא את דבריו, אז הוא מקושר בחבל דקדושה, כך אומר רבי נתן. חבל דקדושה, משתבח שמו לעד, מלך מלכי המלכים. שאם נזכה להתקשר בחבל דקדושה, ואז הוא ממש ממש כמו אותו אחד שמורידים אותו למצולות ים כדי להביא משם פנינים ואבנים טובות מהמצולות של הים. כך מי שמקושר לצדיק האמת צריך לדעת שכל מה שעובר עליו, עליות וירידות בלי שיעור, הרבה פעמים צריכים להעביר אותו בכל מיני מקומות שהוא היה בהם בעבר, ולפעמים גם מקומות יותר גרועים שלא היה בהם מעולם. כל עוד שהוא מקושר לצדיק, כל עוד שהוא מאמין בצדיק, כל עוד שהוא נחשף להתקרב אל הצדיק, אזי הוא מקושר בחבל לקדושה, והצדיק האמת, הצדיק האמת השתמש בו כדי להרים כל מיני ניצוצות נפולים שנפלו לכל מיני מקומות נידחים, שאין מי שירד לשם, אין מי שירד למקומות המתונפים האלה לעלות משם את האבנים העיקרות שנפלו לשם. והצדיק האמת בכוחו הגדול מוריד חבל כזה ארוך, מטה למצולות, כדי באמת להרים משם איזה ניצוצות, שבאמת באמת מי ירים את הניצוצות האלה, מי יגיע למקומות הנמוכים האלה? רק אותו אחד שמקורב לצדיק, רק אותו צוללן שמקושר בחבל לקדושה, שיש לו כזה חבל לקדושה חזק, שיש לו כזה גיבור שמחזיק את החבל מלמעלה, כזה גיבור מלחמה, כזה קודש קודשים, כזה נער המטר מכל הכתמים, אז בוודאי, בוודאי, כל הירידות שלו זה יהיה עליות, זה לא ירידות בכלל. צריך להבין שבאמת, כל דיבור ודיבור, כל דיבור ודיבור שכתוב בספריו הקדושים, זה דברי השם ממש. הבן אדם אומר לעצמו, מה אני, עם היחידות שלי, זה נקרא להרים ניצוצות, בטח זה לא הולך עליי. חושב, מה זה יכול להיות שזה יהיה עליי?
בטח זה הולך על צדיקים כאלה שיש להם איזה מין ירידות רוחניות כאלה מיוחדות, אבל אני עם כל הירידות שלי, עם כל השטויות שיש לי בראש, עם כל האבלים, בטח עליי לא ילך דיבור כזה. אתה צריך לדעת שזה ודאי הולך עליך ועליך ועליך ועל כל אחד מישראל, על כל אחד מישראל. ככה אומר רב נתן, שברגע שהוא רוצה להתקרב לצדיק, שהוא מאמין בו ומשתדל להתקרב אליו בכל כוחו, משתדל איכשהו כמו שהוא, אז בוודאי בוודאי עליו הולך הדיבור הזה גם כן, על כל אחד מאיתנו, על כל אחד מעם ישראל המקושרים לצדיק, כל אחד כפי שמקושר. אבל העיקר לא לעזוב את החבל, לא לעזוב את החבל לעולם. הוא כבר גידל לנו רבנו שלפעמים אדם, לפני שהוא זוכה ממש לקנוס בשערי קדושה, אז מתגבר עליו מה שמתגבר, ונדמה לו שהוא רחוק מהקדושה לגמרי, ועברו ימים ושנים, ונראה לו שהוא כבר עבוד, חס ושלום. אומר רבנו, לפעמים אתה נמצא ממש, ממש סמוך לפתח. ממש סמוך לפתח. ואולי רבנו הקדוש עכשיו מחזיק בחבל ומוריד אותך לאיזה מקום, להרים משם איזה ניצוצות נפולים, איזה כל מיני ניצוצות נפולים שנפלו בחטאי הדורות. אז כמה צריך להתחזק באמונה, כמה צריך להחזיק חזק בחבל, במיוחד שנמצאים כל כך למטה. מי שנמצא עוד יותר למטה עוד יותר צריך להחזיק חזק בחבל, כי חז ושלום שאדם נמצא במקום כזה שהוא יכול לעשות תיקון כזה גדול, כזה נפלא, אם יעזוב את החבל חז ושלום הלך לאיבוד, יתבע במצולה חז ושלום. אז אנחנו צריכים להאמין, כל המקושרים לצדיק האמת, כל מי שמאמין בו, כל מי שמשתדל לקיים את העצות שלו, צריך לדעת שרבנו הקדוש ודאי יגמור איתו הכל לטובה, בשלמות נפלאה. כמו שרבנו אמר, זאת השם יתברך לא עושה לי, לקחת אחד מהאנשי לפני שהוא גומר את התיקון שלו. ולפעמים אדם, חס ושלום, אחרי שנים שמתחזק, מתגבר עליו מה שמתגבר עליו, נופל לאן שנופל, רחמנא ליצלן. אם אדם לא ייאש את עצמו, אם אדם לא יעזוב את החבל, לא לעזוב את החבל, יש חבל לקדושה. לא לעזוב את העצות של רבנו לעולם, לא לעזוב את ההתחדשות, לא לעזוב את ההתבודדות, לא לעזוב את מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, לא לעזוב את זה אף פעם, את הדיבורים של הצדיק, לא יחבא בלילה נראה. גם אדם נמצא בלילה לפעמים, בלילה, עכשיו זה ספירת העומר, זה ימים של דין, באמת על פי הסוד, על פי כתבי הארי, על פי הזוהר הקדוש, באמת ימי הספירה זה ימי דין, ולא רק הגזרה של רבי עקיבא ותלמידיו, פשוט זה ימי דין, ימי קטנות, מוחין בקטנות, שאחרי ליל הסדר שזכינו למוחין בגדלות כזה, לאור כזה. אז אנחנו באמת צריכים עכשיו לרדת מטה מטה, להרים את הניצוצות מכל הממתת שערים שנפלו אליהם עד שזוכים בשבות בשער הנון דקדושה, לזכות ממש להיכנס לשער קדושה. אז עכשיו זה ממש ימי קטנות, ממש אנחנו יורדים למטה, ואז כל כך חשוב ממש לא לעזוב את החבל, לא לעזוב את החבל לקדושה, שכל מי שקושר לרבנו הקדוש צריך לדעת שכל הירידות האלה שעוברים עליו, כל המשברים, כל הקשיים, זה רק תיקונים נפלאים בתנאי שלא נעזוב את החבל. ודאי שאנחנו מצווים להתחזק תמיד בכל התורה, בכל דברי הצדיק, לקיים את רצון השם, לא לסור,
בדבריו, ימין ושמאל. להשתדל, לקיים את כל המצוות, כל השולחן ערוך הקדוש, לא לעבור אפילו על פסיק קטן שבקטנים. אבל בדיעבד, חס ושלום, בן אדם שעובר עליו מה שעובר עליו, צריך לדעת שכל עוד שהוא מקושר לצדיק, שכל עוד שכל ההשתדלות שלו זה לקיים את דבריו, יש עניינים נעלמים שאנחנו לא מבינים. יש עניינים נעלמים בירידות האלה, מה שאנחנו צריכים לעבור. מה שהצדיק האמת, עם החבל שלו מוריד כל אחד לכל מיני מקומות, כל אחד לפי שורש נשמתו,

במילא נמצאים במצולות, כמו שנשלחנו בדור הזה, וכל התקווה שלנו רק על ידי הצדיק האמת, רבנו הקדוש, רבי נחמן בן פייגה מברכלב, שרק לו יש את הכוח להרים אותנו, כל אחד ואחד מאיפה שהוא נפל, להרים אותו, אבל ממש, ממש, בשלמות. ברגע אחד רבנו יכול להרים אותו. ברגע אחד, ממש ברגע אחד. בדיבור באלמה. כמו שרבנו התפאר, שאמר דוד המלך, אבשלום, בני, שבע פעמים, ואלה את הבן שלו, אבשלום, מהמדור השביעי של הגיהנום, בכל דיבור הוציא אותו מעוד מדור, בני מהמדור השישי, עוד בני מהמדור השישי למדור החמישי, עוד בני עד שהוציא אותו משבע מדורי גיהנום, הכניס אותו בגן עדן. נורא נוראות, רבנו הקדוש גילה לנו שיש לו גם את הכוח הזה, בדיבור באלמה, להוציא את הבן אדם משבע מדורי גיהנום, להכניס אותו בגן עדן. אם לא היינו במצולות ים כאלה, כמו שאנחנו נמצאים בדור הזה, אז לא היה רבנו הקדוש צריך לרדת לעולם ולגלות לנו את כוחו הגדול והנפלא. כל זה רק בשבילנו, כל זה רחמים עלינו, רבנו, כל מה שהוא גילה מגדולתו, רק בשבילנו, שנדע כבר שיש כזה, כבר ירד לעולם כזה צדיק נפלא, שיש כזה רופא גדול ונשגב ונורא, שיש לו כזה כוח גדול, שיש לנו על ידו תקווה לנצח, שבאמת באמת באמת אין יאוש בעולם כלל, שום יאוש בעולם כלל. וכמה כמה אנחנו צריכים את הצדיק הנפלא הזה, כמה אנחנו צריכים אותו, כמה אנחנו צריכים להאמין בו, כמה אנחנו צריכים להשתדל לקרוא את ספריו, לשתות את, בצמא את דבריו הקדושים, שכולם דברי אלוקים חיים. שאין אחד מעם ישראל, יהיה מי שיהיה, באיזה מקום שיהיה, שרבנו כבר לא ראה אותו, שרבנו כבר לא דיבר אליו, שרבנו לא הכין לו תרופה למכתו. וכולנו, כולנו בתוך הכלל הזה, כל ישראל, כל מי שמזרע ישראל, כולנו, כולנו, רבנו ראה את כולם, רבנו ראה את כל הנשמות, כמו שמעיד רבי נתן, שרבנו הקדוש ראה את כל הנשמות שיבואו לעולם, ואת כל מה שיעבור על כל אחד ואחד, בפרטי פרטיות, את כל הירידות, את כל הנפילות, את כל הקלקולים, עד הסוף האחרון, עד הקץ האחרון, עד הגאולה השלמה, והבטיח השם יתברך, ריבונו של עולם, אני מתקן את כולם, והתפאר בכוחו הגדול בעניין תיקון נשמות ישראל. יש לו כזה כוח גדול לתקן את הנשמות של עם ישראל, שעוד לא היה, שעוד לא היה מעולם. אז בואו נתחזק, בואו נתחזק, בואו נתחבר בחבל הקדושה, בחבל של רבנו הקדוש, נחל נובע מקור חוכמה, רבנו נחמן מברסלב. בואו נתחבר עם החבל לקדושה, בואו נתחיל להאמין בצדיק הזה בכל דבריו, בואו נתחיל לעשות כל יום התבודדות, לדבר עם השם, שיעזור לנו, שנזכה להתקרב לשם באמת, שנזכה לתשובה שלמה, שנזכה להתקרב לתורה הקדושה, נזכה להתקרב למצוות, שנזכה להכניס את כל הדעת של רבנו לתוך השכל שלנו, לתוך הלב שלנו. כמו שרבנו אומר, עד שיהיה שום שכל עצמו כלל, שכל שכלנו יהיה רק השכל של הצדיק, שבכל מה שיעבור עלינו נשתמש רק בעצות של רבנו, בכל מצב ומצב שיעבור עלינו. תחזק אך ורק בדעתו הקדושה, שהיא הדעת האמיתית.

העתיד שהשם יתברך מגלה היום בעולם, בדור הזה. הדעת של רבנו, רבי נחמן. אוי, בון העולמים, מלך מחיים לחיים, הקדוש ברוך הוא. אחרי שאנחנו קוראים כאלה דברים נפלאים. בואו נחזור על הדברים. אומר רבנו הקדוש, הוא מביא את רבי נתן בלקוטי הלכות, שמי שמתקשר לצדיק הזה, מי שמתקרב אליו, צדיק הזה שמביא אותו לאמונה שלמה, אזי הוא קשור בחבל דקדושה. ברגע שאני מאמין ברבנו, עכשיו אני מאמין בדרך הקדושה שלו, ואני מנסה לקיים את העצות שלו, ואני לומד בספרים שלו, אז אני מקושר עם חבל לקדושה, ואני נוסע על הציון הקדוש שלו, אני אומר תיקון הכללי כל יום, אני מתבודד לפני השם יתברך, אז אני קשור בחבל לקדושה, אז אין שום ירידה בעולם, אין שום ירידה בעולם. כך אומר רבי נתן. איך רבי ישראל עליו השלום היה אומר לי, אם אני הייתי אומר שאומר דברי רבנו מגלה בכוחו של רבנו הקדוש עליו השלום, היה אומר ככה הרבה פעמים, היה אומר, אם אני הייתי אומר את הדיבורים האלה, אז אפשר להגיד ההפך ממני, מי אני בכלל, מי אני שאני אגיד דיבורים כאלה. אבל אם רבנו הקדוש אומר, אז מה אנחנו יכולים להגיד? כי ודאי ודאי מה שרבנו הקדוש אומר לכולם, דברי השם, דברי אלוקים חיים, זה השגות אלוקות, מה שרבנו הקדוש זכה להשיג את הרחמים של השם יתברך, שמי שמקושר בחבל לקדושה, ככה אומר, כל זמן שהוא משתדל, הוא מחפש להתקרב לצדיק, זה הכל מה שהוא רוצה מאיתנו השם יתברך, שנשתדל ונחפש להתקרב לצדיק האמת. ואז אם אני משתדל ומחפש, כל אחד לפי מה שהוא יכול, לפי הכוח שלו, במילים שלו, עם החלישות הדעת שלו, עם הבלבולים שלו, אז חס ושלום, אפילו אם הוא נופל, זה לא נחשב לנפילה כלל, לא נחשב לנפילה כלל, כי הצדיק מחזק ליבו בשם יתברך, ובלי יש עצמו לעולם. כי אפילו אדם שמקושר לצדיק, רבנו מכניס כזה אמונה, שאפילו מה שלא יעבור על אדם, אז מה אני אעשה עכשיו? ריבונו של עולם, מה אני אעשה עכשיו? למי אני אפנה? במה אני אאמין, ריבונו של עולם? אין לי להאמין רק בך, להאמין בך ובצדיקיך האמיתיים. רבנו אומר, אין יוש בעולם כלל. אם אני מחפש את רבנו, אם אני משתדל להתקרב אליו, אז רבנו מכניס בי כזה דעת, שבכל מקום שאני לא ארד, אני תמיד אחפש ויבקש וידרוש משם את השם יתברך. כי גם משם יכולים לשוב לשם יתברך. אין מקום בעולם שאי אפשר משם לשוב לשם. אין ירידה בעולם, אין שום חושך בעולם שממנו אי אפשר לזכות להגיע לתכלית הטוב, לתכלית האור, לתכלית הרחמים, לתכלית הקדושה, לתכלית התשובה, לתכלית הדבקות. אין כזה דבר בעולם, אין חושך כזה בעולם. ומי שמקורב לצדיק האמת, הוא מקושר בחבל דקדושה. הוא מקיים את עצותיו של רבנו, הוא משתדל לקיים אותם. איכשהו כמו שהוא, מנסה לדבר עם השם, ופה יש לו דיבורים, ופה אין לו דיבורים, ופה הוא מצליח להגיד איזה דיבור, ופה יורד לו איזה דימה, ופה הוא מרגיש לב של אבן לפעמים, אבל הוא מנסה, הוא משתדל. הוא אומר, כל מה שצריך להשתדל בשביל להתקרב לחבל לקדושה, זה רק על ידי שמשתדלים ומתחפשים ומחפשים להתקרב לצדיק האמת. מה אנחנו בחבל לקדושה? איך שאנחנו כמו שאנחנו. ואזי אומר רבי נתן, אדרבה, לידי נפילתו וירידתו, מעלה ניצוצות הקדושים ממקומות הרחוקים ביותר.
ואל השם יתברך נחת גדול מזה. אז כמה אנחנו צריכים באמת שרבנו יש לו כוח להפוך את הכל, להפוך את הכל, תכלית החושך לתכלית האור, להפך את כל האבונות לזכויות. רבנו זה בחינת תשובה מאהבה, שכל האבונותיו הופכים לזכויות. אבל העיקר לא לעזוב את החבל, כמו שרבנו אומר, כמו שרבי נתן אומר לנו פה בלקוטי הלכות, שכל זמן שהוא מחזיק בחבל, שמשתדל ומחפש להתקרב לצדיק, זה נקרא להחזיק בחבל. אני מחפש ומשתדל להתקרב לצדיק הזה, שהוא מלמד אותי איך לא להתייאש לעולם, שהוא מלמד אותי אמונה שלמה, שהוא מלמד אותי לעשות כל דבר באמת, עם הלב, עם הנשמה, עם תפילה, עם התבודדות, עם רגש, עם שמחה, עם תקווה, עם התחזקות. איי, איי, איי, איי, איזה דיבורים. מה שהוא כותב פה. אז לא רק שהוא מתקן, לא רק שהוא מתקן את מה שהוא צריך לתקן. הוא זוכה להרים הרבה ניצוצות קדושות, לעשות נחת רוח לשם. כמו שמשלשלים אחד עם חבל, לעמקי מצולות ים, כמו שאומר, תאומות, להרים משם כל מיני אבנים טובות. צריך לדעת, ברגע שאני מקושר לצדיק, אבינו אמר, מי שמקורב לצדיק יעבור עליו עליות וירידות בלי שיעור, יעבור עליו הרפתקאות. אנחנו לא מבינים את דרכי השם. לכן אנחנו צריכים להשליך את שכלנו וחוכמתנו ולהאמין בדברי רבנו, שרבנו הקדוש אומר שאם אני מחפש ומבקש להתקרב לצדיק, אם זה העניין שלי בעולם, אז אני קשור בחבל לקדושה, אז אין שום ירידה בעולם, אין שום ירידה בעולם. אין שום ירידה, הכל זה עלייה. כי הצדיק האמת לפעמים מוריד את אנשיו לכל מיני מקומות, כמו שמורידים את אותו אחד למצולות ים, להרים משם פנינים, קושרים אותו בחבל, כך אומר רבי נתן. ואסור לערער אחרי השם יתברך, ואסור לערער אחרי הצדיק, ואסור לו לערער אפילו אחרי עצמו. צריך להאמין שהכל זה מעט השם, כמו שכתוב שלעתיד לבוא יבוקש עוון ישראל ואיננו, שלעתיד לבוא יתגלה כזה אור של השם יתברך בעולם, יתגלה כזה דעת בעולם, יחפשו עוונות כבר לא ימצאו אותם יותר, לא יהיה איפה לחפש, כי הכל יהפוך לטובה, כי הכל יהפוך לקדושה, בכוח צדיקי אמת, בכוח משיח, שהוא צדיק האמת האחרון שיתגלה בקרוב. אז כמה צריכים להתחזק בכל דרכי רבנו הקדוש, באמונה שלמה בשם יתברך, ובשיחה וצעקה ותפילה והתבודדות הרבה לפני השם, להאמין בצדיק הנפלא הזה שצעק בקול גדול, גבל, אין שום יאוש בעולם כלל. ונחזור על הדיבור הנפלא, מה שאמר לי רב ישראל עליו השלום, שרבנו הקדוש אמר אין שום יאוש בעולם כלל. זה לא סתם איזה פסיכולוג אומר לך אל תתייאש, תמשיך הלאה. רבנו הקדוש ראה את כל הירידות, את כל המשברים שעברו על כל עם ישראל, כמו שרב ישראל אומר, עליך ועליך ועליך ועליך ועל כולם, על כולם, בלי יוצא, בלי שום יוצא מן הכלל. והוא הבטיח לשם יתברך שהוא יתקן את כולנו, שהוא לא יעזוב אף אחד בחוץ, אף אחד, אף אחד נשמות, אף אחד מאיתנו לא יישאר בחוץ. בכוחו הגדול, ברחמיו המרובים,
אז אנחנו נקשר את עצמנו לחבל הקדושה, נתקרב לצדיק הזה שמלמד אותנו אמונה שלמה, לצדיק הזה שהבטיח לנו שהוא ירפא אותנו ברפואה שלמה, ואני רופא אותה, כמו שרבנו הקדוש אמר כשסיפר את המעשה של השבע בטלב, שבע קבצני במעשה של היום השישי עם אותה בת מלך שנפלה לתוך מבצר המים, וירה בה מלך אכזר 10 מיני חיצים ונפלה שם חלשות. ואותו בטלר השישי, זה שהיה בלא ידיים, התפאר ואמר, ואני רופא אותה, אני יכול לרפות אותה, אני יכול להיכנס לתוך חומות המים, ואני יכול למשוך ממנה את כל 10 מיני חיצים. אמרו אנשי רבנו הקדושים, אמרו שאמר רבנו הקדוש ואני רופא אותה, באותו מעשה כשסיפר את המעשה הצביע על עצמו ואמר ואני רופא אותה, שרבנו הקדוש אמר שלא יש את הכוח לרפות הבת מלך, שזה אנחנו, שזה כל הנשמות של עם ישראל, שכולנו מבחינת בת מלך, כולנו מבחינת בת מלך, כולנו שייכים אל הקדושה, כולנו שייכים לשם יתברך, כולנו ניצוצות יקרים. והבטיח רבנו שמי שיתקרב אליו, מי שיתקשר אליו, ולהתקשר לרבנו זה הכל פשוט, בפשיטות ובתמימות, פשוט להאמין בצדיק הזה, בכל דבריו, מה שהוא אמר, להאמין בזה באמונה שלמה ופשוטה, ולהשתדל לעסוק בספריו הקדושים ובתפילה וצעקה לשם תמיד, ולהתחזק באמונה ובשמחה בכל מה שעובר עלינו, ולהשתדל ולחפש תמיד להתקרב לצדיק בכל מקום שאנחנו. איך להתקרב לצדיק? איך להתקרב לדעת שרבנו מלמד אותנו? איך להתקרב לדעת הנפלאה שרבנו מכניס בנו, לאמונה הזאת שרבנו מכניס בנו? איך להתקרב לאמונה הזאת מחדש? איך לא להיות זקן? איך לא להיות ישן? איך לא להיות מיואש לעולם? ועל ידי החיפוש הזה, על ידי הבקשה הזאת, על ידי האמונה הזאת שאנחנו מאמינים בצדיק, שאנחנו נקראים על שמו הקדוש, חסידי ברסלב, איי איי איי, כמו שאנחנו, אז אנחנו קשורים בחבל לקדושה, ואין שום ירודה בעולם, ואין שום ירוש בעולם. ומכל הירידות שעוברים עלינו יהיו נעשים תיקונים נפלאים, יהיו נעשים שעשועים גדולים ונחת רוח לשם יתברך. ככה הוא כותב, ואנחנו מאמינים, צריכים להאמין בזה, שאף אחד לא יחשוב שהוא מחוץ לכלל הזה, שאף אחד לא יחשוב שעליו לא הולכים הדיבורים האלה, שרבנו דיבר אל כל אחד ואחד מאיתנו מהמקום שאנחנו נמצאים, כמו שאנחנו. ואז אנחנו נהיה כאלה צוללנים שמביאים אבנים טובות למלך, נזכה להעלות את כל ניצוצות הקדושה בכוח רבנו הקדוש רבי נחמן, נזכה לצאת מהגלות ברחמים, השם יתברך יעלה את כל הניצוצות מהגלות ולא יישאר שום אחד מישראל בחוץ, וכולנו נזכה כולנו לאמונה שלמה ולשוב בתשובה שלמה, להפוך את כל הירידות לעליות, ואת כל החושך לאור, ואת כל הספקות לאמונה. נזכה לראות באור השם יתברך, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. נזכה לראות את העולם מתוקן בתיקון כזה נפלא שרק רבנו הקדוש יודע לתקן, בכוחו הגדול, ברחמיו הנשגבים והנוראים. נזכה שיתגלה משיח צדקנו במהרה בימינו, ונאמר אמן בעזרת השם.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת, תורת צעיף יוד, על יוד, צעיף יוד. תפילה היא ניסים, כי התפילה משנה את הטבע. אז זה עיקר התפילה. להאמין שיש פה רצון חופשי של השם יתברך, שלא קבו לשום חוקים ולשום טבע, לא גשמי ולא רוחני, ועל ידי תפילה יכולים לשנות את הטבע ממש. סעיף י' א', מי שלא מאמין בניסים, שהכל בהשגחתו יתברך, נפשו נופלת בגלות מצרים, שזה כלל הצרות המעיקים על הנפש. אז מאיפה כל האיסורים של החיים, כל הבאסות של החיים? מזה שבאדם לא מאמין בניסים, לא מאמין בקדוש ברוך הוא, לא מאמין שהקדוש ברוך הוא בשנייה יכול לשלוף אותו מהמצב שלו, וגם שכל עוד הוא שם, יש השגחה עליו, הוא עדיין נמצא במקום שהוא נמצא, וזה לא במקרה, ויש לו שם איזה תיקון שהוא צריך לעבור, והוא ממשיך להתפלל להשם יתברך, ולהתקשר משם להשם יתברך. אז הוא גם שעובר עליו דברים קשים, יש לו אמונה לפחות. באדם שחי הכל טבע, טבע, טבע, טבע, טבע. אז הכל תקוע לו, סגור לו, הוא נכנס לעצבות, לדיכאון, למראה שחורה. סעיף י' ב'. על ידי ששאל אברהם אבינו עליו השלום את הקדוש ברוך הוא במעידה, כי ירישן, פגם באמונה ובירושת ארץ ישראל, שהוא בחינת ניסים שמעל הטבע. ועל ידי זה גרם שישראל יפלו לגלות מצרים. אז עצם השאלה, במה? כאילו, תן לי סימן. אני רוצה לראות בדקות, ברמה של אברהם אבינו כמובן, זה פגם באמונה, כי אמונה זה בלי שכל. האמונה זה בעיניים עצומות, כמו שאומרים. ככה. והדור שלנו באמת זה דור של אמונה. אנחנו לא רואים, לא מבינים, לא יודעים. הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא בעזרת השם באמונה, עם ישראל, עם של אמונה. אז בגלל שאברהם אבינו אמר במה עדה, השאלה הזאת בעצמה זה מה שגרם לגלות מצרים. שזה ארץ של טבע, הם מכסים את הניסים. אז עם ישראל ירדו משם כדי לעלות חזרה. סעיף י' ג' המחשבות הזרות הבאות בתפילה הן הענן והחושך הסוגר על מוחו של המתפלל. אז מה זה עננים, בלבולים, דמיונות של התפילה? זה המחשבות בעצמם. מחשבה שהוא מרגיש שהתפילה שלו מתקבלת ושלא שומעים אותו, ואיך שהוא בא להתפלל, קופצים לו כל מיני דברים שהוא צריך לסגור בעולם, עסקי העולם, וטרדות. זה בעצמו, זה הענן והחושך. זה המחשבות הזרות האלה. ומה עושים המחשבות הזרות האלה שהן באות? חושבים מחשבה אחרת. ועוד פעם הן באות, ועוד פעם חוזרים מחשבה אחרת. לא מתחילים להילחם איתם ולהיאבק בהם, פשוט מסיטים את המחשבה. עוד פעם לתפילה, ועוד פעם לתפילה, ועוד פעם לתפילה. וככה לאט לאט מכניעים עוד חתיכה של מחשבה, עוד חלק ממחשבה, עוד חלק ממחשבה. וזו העבודה שלנו, כל פעם לחזור. וגם בסוף התפילה במילה האחרונה, התעוררת, תחזור עכשיו. גם טוב. זה מעלה גדולה. סעיף י' ד'. עיקר התשובה כתיקונה, שיעשה תשובה באותו גוף עצמו שחטא בו, ובאותו עניין עצמו. ויחזור אל הקדוש ברוך הוא על ידי שיעבור שוב במקומות הצרים שהיה בהם בשעת נפילתו. נכון, אז מה עיקר התשובה? רבם כותב שם באותו מקום, באותו דבר, שבאדם פתאום בא לו ההתעוררות של החשק והרצון שהיה לו, כמו שהיה לו שהוא פגם, ועכשיו הוא לא עושה את זה ונדבק בקדוש ברוך הוא. זה תשובה כתיקונה, זה ממש לעשות תשובת המשקל. אז גם בעלי תשובה, נכון, מבחוץ, לפעמים באדם משנה את הלבוש החיצוני שלו ונראה כבר כמו ככה צדיק אורגינל, כמו שאומרים. אבל בנפש, הנפש יש לה את הזמן שלה ואת המקומות שהיא עוד אחוזה בהם ונמצאת בהם, אי אפשר לברוח מהנפש. אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים התעוררו בנו כל מיני מקומות כאלה שהיינו בהם בעבר, אבל עכשיו אנחנו צריכים לגבור עליהם, זה נקרא תשובת המשקל ממש, ולהחזיר את זה לקדוש ברוך הוא, וזה מתקן ממש את הפגם שהיה. וזאת השם, שהשם ייתן לנו כוח. תחזור, להחזיר הכל לקדוש ברוך הוא, בכל המקומות שהיינו בהם, כל המקומות שעברו בחושך, להחזירם אל הקדושה. לחזור כמו שהיינו בלא חטא, כמו שבאנו לעולם. אמן כן יהי רצון. על רגל אחת, תורה י"ד, סעיף ל"ד. על ידי חטא אדם הראשון ועל ידי חטא של כל אחד מאיתנו אנחנו מתלבשים בבגדים הצועים, שזה מידות רעות ומחשבות רעות של לבוש השכל, והם אלה שמסבבים ומעקמים את הדעת בשגעון ממש. אז כן, כל הבלבולים שלנו בחיים והאיסורים והמבוכות שלנו ביום יום, זה בא מהבגדים הצועים, מהמידות הרעות שהם מבלבלים את הדעת, שזה גם המחשבות הרעות שלנו. והכל נמשך מחטא אדם הראשון, כל אחד בא עם איזו חבילה מסוימת בחטא אדם הראשון שהוא צריך לברר ולתקן אותה. צריך להבין שמשם באים כל הבלבולים שלו, לא צריך להאשים את עצמו בזה, וכל אחד בא עם חבילה, אין אפילו הצדיק הכי גדול. יש לו איזה משהו שהוא בא איתו והוא צריך לתקן אותו ולברר אותו, הפוך, הוא זכה למה שהוא זכה בגלל שהוא הפך את זה. אז אני רוצה להבין שזה העבודה שלנו, אנחנו צריכים להיות פועלים פשוטים, לא עכשיו להתבאס, כמו שאומרים, על החבילה שקיבלנו. אם קיבלנו חבילה מסוימת, זו החבילה שדווקא דרכה אנחנו יכולים להכיר את השם יתברך. לעשות את העבודה הזאת בשמחה, להבין שאנחנו צריכים לחבס, אנחנו מחפשים את הבגדים. סעיף למדי, עיקר שלמות קבלת תורה וקיומה על ידי זיכוך הבגדים הצלויים בשלמות, זיכוך המידות. כמו שבאדם יותר ויותר מתקן את המידות שלו, הוא מקבל את התורה. הכוונה מקבל את הסודות שיש בתוך התורה, את האלוקות שיש בתוך התורה, את העומק שיש בתוך התורה. הוא מבין את הקדוש ברוך הוא מתוך התורה. זה תלוי במידות שלו, בעיקר במידת האמונה, אבל האמונה היא גם מתקנת את כל המידות, וכל המידות צריך לתקן אותם, בדרך כלל מתקנים אותם על ידי העניין ההפוך שלהם. באדם הוא כועס, שילמד, שיוריד רחמנות, באדם שהוא בעצבות, שיוריד שמחה, באדם שהוא בקמצנות, שיהיה נדיב. כל הזמן זה לקלוט את המידה שעוברת עליך עכשיו, וללכת לצד השני כמה שאתה יכול לנסות להמתיק אותה. אי אפשר לגמרי בפעם אחת לבטל את זה, וגם לא בצורה קיצונית, אבל כל פעם לראות איזה מידה מתגברת עליך, איזה בגד צועה מתלבש עליך, ולהתחבר לגד הנקי, שזה בדרך כלל ההופכי שלו, וזה עבודה שאנחנו עושים אותה יום יום כל הזמן, ואין מה להתייאש ולהיבהל אם כל פעם באים לנו עוד פעם בגדים צועים ועוד פעם בגדים צועים. רבן אומר גם ברגע שבאדם מתקן את עצמו, פתאום מתחיל לתקן את אבא שלו. אז אנחנו לא צריכים להגדיר כל הזמן אם סיימנו או לא סיימנו, אנחנו פועלים פשוטים במפעל של המלך, מה שמביא מתקנים בשמחה, נצליח כמה שנצליח.

אחר הסתלקותם להמשיך להאיר בישראל בכל אחד ואחד הארה משורת נשמתו שבתורה. אז זה ידוע שהצדיקים גם אחרי שהם מסתלקים הם הולכים מחיל אל חיל, וגם בעולם הבא הם לא עוצרים, כל הזמן מחפשים ועולים מעלה מעלה להוריד עוד רחמי השם ועוד רחמי השם כדי להמשיך אותם אלינו לעולם הזה ולעזור לנו, כי בן אדם בעולם הזה הוא זקוק לרחמים, זה לא פשוט פה להתמודד. על ידי הקשר שלנו לצדיקים שהם גם בעולם הבא ממשיכים וממשיכים, הם לא נחים בווילה הם ממשיכים ממקום למקום עוד יותר להוציא עצות, להוציא עוד יותר לגלות האלוקות במקומות יותר נמוכים, להוציא עוד נשמות של עם ישראל, זה כל עניינם ותאוותם ומאוויהם. סעיף למד זין, הערת נפש הצדיק נשארת על קברו הקדוש ומהירה בכל עולם העשייה כמבורה בכתבי האריזל. אז זה שאנחנו הולכים להשתדח על קברי צדיקים, זה אנחנו, יש שם את ההערה, מרגישים את זה, באדם שבא לקברי צדיקים, מי שקצת פותח את הלב, מרגישים שם את האוויר הקדוש, את התארה שיש שם, את החשק לתפילה. כאילו הזמן עצר מלכת, אוויר עתיק כזה קדום, שלפני כל האחירות האוויר, הלחץ, המתש, רואים, מרגישים את זה בקברי הצדיקים. וזה מקום מסוגל לתפילה, מקום מסוגל להרבה דברים, להתחבר עם נפש הצדיק. אז הנפש של הצדיק היא שורה, השראה של הצדיק שורה על הקבר שלו. האור שהוא גילה בעולם, האלוקות שהוא גילה בעולם, זה נקרא ציון. הציון של הצדיק, שם מצוין האור שהצדיק הזה גילה בעולם. וגם עכשיו שהוא נפטר, שאתה בא לקבר שלו, האור הזה נכלל בך ואתה נדבק בו והוא מסייע לך בעבודת השם. סעיף למד חטא, אין לקטרג על עדיין נכשל חס ושלום במה שנכשל, כי מאחר שצריך לברור הטוב ממקומות מתונפים של קיצועה ממש, פשוט שבקל יוכל להיחשל, נכון? אז לא אחד שבא עכשיו לנקות את הביוב, אף אחד לא בא אליו בטענות שהוא יצא מלוכלך, ומוכרח שיהיה ככה. עכשיו אנחנו נזרקנו פה לעולם למקומות מתונפים, ומה גם שאנחנו צריכים לברר בירורים ומקומות גשמיים, אכילה, תשמיש המיטה, משא ומתן, פרנסה, זה מקומות שכל הקליפות שם סובבות. אז איך אפשר לא להיפצע ואיך אפשר לא להיכשל? מוכרח, אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. זה מוכרח בבריאה. רק מה היצר רוצה? שכל אחד יקטרג על עצמו ויקטרג על אחרים ויפיל את עצמו ויוריד אחרים. צריכים להבין שזה לא עובד ככה. זה מוכרח המציאות, הקדוש ברוך הוא ידע שככה זה יהיה. הוא לא בא אלינו בטרוני. זה השכל שהצדיק מגלה לנו. חזק מאוד. וצריך להבין את זה, שזה פשוט עובד ככה. זה לא עכשיו בן אדם באים ורק כדי שירגיש טוב. ככה זה היה מובנה בתוך הבריאה. סעיף למתת. מזה העולם קשה מאוד לצאת נקי בשלמות. לכן מלאך שבא ויורד ממדרגתו למדרגת זה העולם אינו יכול לחזור ולעלות למקומו עד שטובל עצמו בכמה תפילות בנהר הדינור כדי להזדקר. אז הנה זה מסביר את השאיף הקודם, אפילו מלאך קדוש וטהור, בלי יצר הרע, בלי זה, בלי כלום, שהוא בא לזה העולם, נדבק בו רע, והוא לא יכול לחזור לשורש שלו עד שנותנים לו כמה מקווה, מקווה חם. אז קל וחומר אנחנו, בני אדם, הקדוש ברוך הוא מבין אותנו, אתה יוצרם ואתה יודע יצרם, יודע שאדם בא מאפר וסופו לעבר, טוב, תבואים בנו בהם, כל הדצחם, צומח חי ודבר. תבוא לנו בנפש, ועוד יש אישה ופרנסה וילדים. הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא יודע את כל הדברים האלה ומבין את כל הדברים האלה. הוא ברא אותם, כי רק ככה הוא יכול להתגלות אלינו דרכם. רק ככה אפשר להשיג אותו. מלאכים ואופנים ושרפים, בסדר, יש לו מלא. אבל דווקא הוא הכי נהנה מהעבודה שזה האדם בעולם הגשמי, מכל תנועה קלה שהוא עושה. אנחנו צריכים להיכנס לשכל של הצדיק וגם להסתכל ככה על המציאות של החיים. זה נקרא שבאדם נהיה לו דעת, הוא מתחיל להבין את התורה, הוא מתחיל להבין את החיים. אז בעזרת השם שנזכה להסתכל על עצמנו ועל אחרים ככה, ולא נבוא על עצמנו חס ושלום בקטרוגים, כמו שאמרנו בסעיף למד חטא, אין לקטרק על האדם אם נכשל במה שנכשל. ככה זה היה מוכרח. רק תחשוב איך אתה מרים את עצמך הכי מהר, יאללה להמשיך קדימה, מתנקה וממשיך הלאה, עוד יום חדש, עוד יום עבודה. סוף יום מתקלחים, נכון, אין בן אדם שבגלל שהוא התלכלך היום הוא מסיק מסקנה שהוא לא התקלח בלילה, לא, הוא רוצה להרגיש נקי עוד פעם, עוד פעם עושה תשובה, עוד פעם לומד את התורה, עוד פעם קורא תהילים ועוד פעם יהיה נפילות ועוד פעם יהיה התלכלכויות ועוד פעם הוא מתנקה, לא צריך להיכנס מזה.

לסטרס ולחץ ולחשוב שכל שנייה הוא מסיים. ככה זה מובנה, זה עובד. אז בעזרת השם שנהיה פועלים פשוטים במפעל של הקדוש ברוך הוא, נעשה את עבודתנו בשמחה. אמן, כן יהי רצון. Ladies and gentlemen,

שלום וברכה. היום נלמד הלכה ממנהגי ראש השנה. כידוע אמרו רבותינו ששינה בראש השנה זה דבר לא טוב, עד כדי כך שהביאו מי שישן בראש השנה מזלו ישן בר מינן חס ושלום כל השנה. צריך לדעת הלכה למעשה מה הכוונה לא לישן בראש השנה. מה, יומיים לא לישון? איך אפשר? יש לנו גם תפילות, זה גם עינוי גם כן. אז אני אתמצת את הדברים. מנהג איסור השינה בראש השנה הוא קיים מחצות היום. דהיינו, תכף נדבר בבוקר ממתי צריך להיות ער, אבל קודם כל נדבר על מרכז היום. באזור רבע לאחת בצהריים, אז, רק אז אפשר ללכת לישון. עד אז בשעות הבוקר, אדם לא ישן. הוא עייף, ישטוף פנים, יקרא תהילים, יתעסק באכילה, הכל יעשה. אבל השינה, יש להקפיד, עד חצות היום לא ללכת לישון. ממתי זה מתחיל? יש בפוסקים שהקפידו שכבר בעלות השחר להיות ער. גם אם הוא אמור לקום מאוחר לתפילה. כמה זה עלות השחר? זה 72 דקות לפני הזריחה. הסתכל בלוח באזור שלו מתי הזריחה. אם נגיד 6:10, 6:15, תלוי. אז יוסיף 72 דקות אחורה ואז יהיה ערני. אבל הלכה למעשה, אדם שמתחיל תפילה מאוחר, מתחיל ב-7, 6:30, יקום מ-4:30, 5, יהיה קשה לו. כיוון שבדורותינו, לא כמו שהיה פעם, אנשים, רוב העולם קמים מאוחר, לאו דווקא ביום ראש השנה, כללית. לכן, הקימה היא הולכת לפי הממוצע, ולכן לא חייב לקום מוקדם בשביל זה. עכשיו אדם בשעות הבוקר היה עייף אחרי התפילה, עייף מאוד, אמרנו לא הולך לישון, ולניח את הראש על השולחן או על סטנדר, לנמנם על השולחן עם הראש, זה לא בכלל שינה שאסורה, וזה מותר בראש השנה. עד כאן, שיהיה לכולם שנה טובה ומבורכת. שלום וברכה, היום נלמד הלכה בנושא של ריצוי בין אדם לחברו, בפרט בימים האלו לפני יום הכיפורים. כפי שאמרתי, אין יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם לחברו עד שירצה את חברו. שאלה נשאלת, אדם שלא ריצה את חברו, האם כלפי בן אדם למקום, בעבירות בן אדם לקדוש ברוך הוא, זה גם מעכב? שרי, נכון שאתה צריך לרצות את החבר, אבל גם הקדוש ברוך הוא ציווה אותך לעשות את זה. ואם אתה לא עושה את זה, אז אתה מסובך לא רק עם החבר, אלא גם עם המקום, דהיינו הקדוש ברוך הוא. יש על זה הרבה דיון נשפך ברבותינו, ראשונים ואחרונים. הלכה למעשה, יש הבדל בין עבירות שהן בין אדם לחברו לבין אדם למקום. דבר שהוא ביני לבין חבר, פגעתי בו ולא ביקשתי סליחה ועשיתי תשובה, ביקשתי מבורא עולם סליחה, שם לא רק שלא חיפרתי מה שבין אדם לחברו, גם החובה ביני לבורא יתברך על העבירה הזאת לא תעזור לי תשובה. כי זה מותנה, קודם כל תסתדר איתו. הם קשורים יחד הבן אדם למקום, עם הבן אדם לחברו. אבל, לדוגמה, פגעתי בחבר, וחלילה אכלתי דבר איסור. שם אין קשר בין העבירה הזאת לבן אדם לחברו. שם התשובה מועילה על העבירה ההיא, והעבירה הזאת של אדם לחברו, אתה בבעיה? זאת אומרת, תלוי איזה עבירה בן אדם למקום. אם זו עבירה שהיא חלק מהבן אדם לחברו, שמה אתה חייב לבקש סליחה. אם לא, גם אתה תקוע עם בן אדם, לא עזור לך תשובה. אבל דבר אחר, יועיל בו תשובה, וכמובן החוב שלך פתוח בן אדם לחברו. שנזכה לרצות גם את קודשה בריחו וגם בן אדם לחברו. תודה רבה וחתימה טובה.

0: כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים ושמחים להזמין אתכם לשיחה בתורת רבנו עם הרב עופר שלמה גיסין. השיטה לנו המשך הזנה הרבה וניפגש מיד לאחר התוכנית.
1: Here we go.

בעוד שבוע בדיוק יהיה ערב ראש השנה, ואנחנו נעשה הפסקה עד אחרי החגים. אז היום רציתי לדבר על כל הנושא של חגי תשרי, ראש השנה, יום כיפור וסוכות. ונראה סוד מאוד מעניין מדברי הארי הקדוש, גדול המקובלים, שכל העניין של חגי תשרי, של כל התקופה שאנחנו הולכים לעבור בשלושה שבועות הקרובים או ארבעה שבועות הקרובים, זה סוד של תמיכה וחיבוק. תכף נראה את זה מתוך דברי הארי הקדוש. בעיקרון, כל הנושא של ראש השנה וכל העניין של חודש תשרי, זאת התחלת השנה. וכמו שאנחנו אומרים בתפילות ראש השנה, בערב ראש השנה, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. ועיקר הנקודה כמובן, שכל אדם רוצה בהתחלה לעשות התחלה טובה. ואז נשאלת השאלה, על פי מה שאנחנו רואים בתורה, גם בדברי התורה ממש בחומש, עם המצוות הקשורות בחג, בשלושת החגים האלה, ראש השנה, יום כיפור וסוכות, וגם עם הסודות שגילו לנו חז"ל בתורה שבעל פה ובפנימיות התורה, אפשר לראות מתוך המצוות ומתוך המנהגים את ההדרכה של חז"ל איך עושים התחלה חדשה, מה פירוש התחלה חדשה. והעיקרון, בשורה אחת, זה שבכל פעם שאדם רוצה לעשות התחלה חדשה, שזה בעצם סוד החיים, וזה סוד החיים המאושרים גם, זה הסוד של ההתחדשות, שרבי נחמן דיבר עליו כל כך הרבה, שכל העניין של האדם זה להתחדש בכל רגע. הסוד של ההתחלה זה תמיד לחזור לשורש. הנקודה הזאת של ההתחדשות היא נקודה מאוד מאוד עקרונית, והאדם צריך לעשות אותה כמעט כל דקה, אבל אם לא כל דקה, אז לפחות מדי פעם, כאשר הרעיון הוא שחז"ל תקנו לנו בסדר התפילה, אנחנו רואים כל בוקר בברכות קריאת שמע, בתפילה, תפילת שחרית, התפילה שמתחילה את היום, אנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא במילים, מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. והנקודה היא שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע מחדש, כל רגע לא כיחידת זמן של שנייה או דקה או חלקיק שנייה, אלא רגע במובן של חלקיק זמן שאנחנו לא יכולים להגדיר. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע מחדש. במשך שנים זה היה דבר שקשור בענייני הרוח, בענייני רוחניות. היום בהתקדמות של מדעי הטבע אנחנו יודעים שזה באמת מה שקורה. כאשר אנחנו שמים כל פיסה, כל חתיכה קטנה של הבריאה הגשמית מתחת למיקרוסקופ, אנחנו רואים התרחשות עצומה של בריאה בכל רגע מחדש. ובדרך כלל הבעיה של האדם עם ההתחדשות היא מאוד מאוד פשוטה. הוא מסתכל על העולם והעולם נראה לו סטטי, כי הוא לא רואה את העולם דרך הטלסקופ או המיקרוסקופ. הכל נראה עומד. אפילו שהוא מסתכל על פרחים או על עצים, הוא לא רואה אותם גדלים. כשהוא מסתכל על עצמו, על גופו, שהתאים כל הזמן מתים ומתחדשים בכל רגע, ויש תקופת זמן שבה בעצם האדם הוא לא אותו אדם שהיה לפני כמה חודשים, מפני שכל התאים בעצם מתו ונבראו חדשים במקומם, הוא לא רואה את זה. הוא מסתכל על העולם, העולם נראה לו סטטי. ואז מישהו בא ואומר לו, תדע לך, צריך להתחדש, ואומר לו כל מיני דברים רוחניים כאלה. אומר, תשמע, זה רעיון כזה. המציאות היא סטטית, היא עומדת, והאמת שזה בדיוק ההפך. העולם מתחדש ונברא בכל רגע מחדש, והחלק הסטטי היחידי בעולם זה התודעה של האדם, שהוא כל הזמן מקובע ועומד. וכל מה שמבקשים ממנו זה לא להמציא התחדשות בתוך עולם סטטי, אלא מבקשים ממנו להתאים את עצמו לעולם שמתחדש בכל שנייה מחדש, וכל המהות של החיים זה כל הזמן לידה מחדש. והאדם צריך לשים לב בתוך עצמו גם שעצם מהות החיים שלו זה המחשבה, גם במובן הפשוט שאמר הפילוסוף הידוע, אני חושב משמע אני קיים, אבל גם במובן הכי פשוט, קיום של גוף בריא, חי, עם תודעה מתפקדת, זה זרם המחשבות הבלתי פוסק
כל הזמן בלי הפסקה, ובעצם מה שאנחנו עושים, גם כשאנחנו סתם בוהים באוויר, ובוודאי שאנחנו חיים, תפקידים, זה לידה בלתי פוסקת של מחשבות ואסוציאציות, ומחשבה מוליכה למחשבה וכו' וכו'. ככה שגם כשהאדם יושב, שואלים אותו מה נשמע, הוא אומר, כרגיל, מה קורה? כלום. הכל כאילו עומד, אין מציאות כזאת. בתוך הזמן הזה שאתה אומר לא קורה כלום, הכל כרגיל, נולדות לך מחשבות ואסוציאציות וכיוונים וחלומות ויציאות לכל מיני כיוונים. כל העניין של האדם זה להתאים את עצמו לזרם החיים הבלתי פוסק שמחדש ומוליד את עצמו בכל פעם מחדש. וכאשר רוצים להתחדש, חוזרים לנקודת ההתחלה כדי להתחיל מההתחלה. וזאת אומנות. אבל זאת האומנות הכי חשובה שיש לאדם, כי אחרת מסע החיים והשגרה והמצב הקשה מכל מיני בחינות, הוא גורם לו לאט לאט, כבר אין לו כוח להחזיק. אין לו כוח לסבול. זה המושג של הסבל. לסבול זה בא, כמו שאנחנו אומרים, יש מקצוע בשם סבל. זה פירושו לשאת על הגב את העומסים. זה נקרא לסבול. והדרך היחידה של האדם לצאת מתוך מעגל הסבל ולגלות בתוך הצרה את ההרחבה, ככה רבי נחמן קורא לזה, הפסוק בתהילים אומר, בצר הרחבת לי. ככה דוד המלך אומר. אומר רבי נחמן, כאשר צר לאדם, הוא צריך תמיד לחפש את ההרחבות. כי גם במצב הכי צר והכי קשה, יש הרחבות קטנות. ולפעמים גדולות. והדרך של ההתחדשות זה תמיד לחזור לשורש. לחזור לנקודה של הלידה. ולהוליד את עצמך מחדש. כתוב בתהילים שהקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, בני אתה, אני היום ילידיתיך. ככה אומר הפסוק. בתהילים. וגם רבי נחמן וגם צדיקים אחרים דיברו על הנקודה הזאת, שזה בדיוק היסוד שבו האדם צריך לדבוק, וזה הדרך שבה אותה הוא צריך לחפש. א', בני אתה, להבין את הקשר בינו לבין הבורא, שעוד נדבר על זה בהרחבה, אני היום ילידיתיך. להתחיל בכל רגע מחדש, וכמו שרבי נחמן יש לו תורה בליקוטי מוהר"ן, סימן ר' עין ב', היום אם בקולו תשמעו, אומר רבי נחמן, אין לאדם בעולמו כי אם את אותו השעה ואת אותו המקום שהוא עומד בו, ומהנקודה הזאת הוא מתחיל מההתחלה. זה אומנות, צריך ללמוד את זה, צריך להבין את זה, צריך לתרגל את זה, להתאמן בזה, אבל ברגע שאתה מצליח, וכפי שתמיד אנחנו מדגישים, לא להיות כזה אדם שבאמת כל דקה ודקה מתחדש מחדש, זאת מדרגה רוחנית מאוד מאוד עליונה. אפשר להגיע אליה, אבל בעיקרון, בדרך כלל כשאדם חושב על זה הוא כבר מתייאש מראש, אני לא יכול להגיע לזה. כל הרעיון זה לחטוף דקות כאלה. אז כל דקה כזאת היא רווח בפני עצמו. גם אם אין לי את זה כל הזמן באופן רציף. פרשת השבוע היא פרשת ניצבים וילך. אנחנו קוראים שתי פרשות. בדרך כלל לפני ראש השנה זאת הפרשה שקוראים, ניצבים וילך. זה ממש השיא של ספר דברים, רגע לפני שמשה רבנו אומר לעם ישראל את פרשת האזינו, שאותה כבר נקרא בשנה הבאה, תמיד קוראים אותה בעשרת ימי תשובה, כאשר הפרשה האחרונה, שהיא באה אחריה, פרשת וזאת הברכה, קוראים אותה בשמחת תורה. אז אנחנו ממש רגע לפני הסיכום של כל ספר דברים, שבו משה רבנו נותן נאום פרידה, נאום תוכחה, נאום הדרכה לעם ישראל, בספר דברים כמעט כלולה כל התורה כולה, לכן הוא נקרא בשם ספר משנה תורה, שחוזרים, שונים שוב את כל גופי התורה, ומשה רבנו אומר דברים חזקים מאוד, גם הפרשות האלה, אומר אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, והנה אני רוצה להגיד לכם עוד פעם את כל העקרונות. אחד העקרונות אומר, משה רבנו אומר כך, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבות האלה בבך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך.
הציבור, אומר פה נבואת נחמה, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך ושהיה בקיבצך מכל העמים שרפיצך השם אלוקיך שמה. בסופו של דבר הוא אומר כך, והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה והיטיבך והרבך מאבותיך, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. הפסוק הזה הוא מאוד חשוב. קודם כל אנחנו רואים שוב, במיוחד בפרשות האלה, שכל כמה פסוקים משה רבנו חוזר על הנקודה הזאת, בכל לבבך ובכל נפשך, וכפי שדיברנו פה הרבה פעמים, זה ממש יסוד כל התורה, שכל העבודה, כל נקודת המוצא, שהיא גם הנקודה שלה רוצים להגיע, זה תיקון הלב, הכנת הלב, טהרת הלב. את הקדוש ברוך הוא עובדים עם הלב. וכפי שכתוב בפרשה הזאת, הפסוק שהזכרנו בשבוע שעבר, וכי תאמרו בשמיים היא, מעבר לים היא, לא בשמיים, לא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. וזה יסוד גדול, שאנשים שרחוקים משמירת תורה ומצוות, בוודאי אולי לא שמים אליו לב, אבל גם הרבה הרבה אנשים ששומרים תורה ומצוות, שוכחים את זה, ושוכחים את זה בערך כמה פעמים בשעה, שהעיקר כאן, זה מרכז העניין, תיקון הלב, טהרת הלב, הכנת הלב, מסירת הלב אל הקדוש ברוך הוא. זה מה שיש לאדם, וכמו שחזל אמרו, ואנחנו מזכירים הרבה פעמים את היסוד הזה, רחמנה ליבה באי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. ויש פסוק שאומר, שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תנה ליבך לי. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש, תן לי את הלב שלך. למה אני צריך לתת אותו? הלב שלי לא פנוי? לא, ממש לא פנוי. הלב שלי תפוס בעיסוק המתמיד שאני עושה, במה שהתורה מכנה בשם ולא תטורו אחרי לבבכם. זה מה שהלב שלי עסוק. הלב שלי עסוק בלטור אחרי דברים, ואני נמשך אחריו. והוא כל הזמן עסוק, וכמו שנקרא היום, תשומת הלב מוסחת מהדברים הנכונים, בגלל שעיקר העבודה של העולם, של האדם, זה תשומת לב. מה פירוש תשומת לב, לשים לב? וזאת בדיוק השאלה שאדם צריך לשאול את עצמו. איפה אני שם את הלב שלי? הלב שלי חייב להיות מושם כל הזמן. הוא נדבק לדברים, הוא נמשך אחרי דברים, ברגש, בשכל, ביצרים, דחפים, תאוות, רצונות, כל הזמן בלי הפסקה. בכל שנייה ושנייה. הלב לא מפסיק להיות תר ומחפש איפה לשים את עצמו. ועכשיו השאלה, למה אני שם לב? וזאת כל השאלה. וזאת העבודה שלנו בחודש אלול ובראש השנה ויום כיפור וסוכות, כל התקופה הנפלאה הזאת של אלול ותשרי. מתחילים מההתחלה. מתחילים מההתחלה מה? לטהר ולהכין את הלב. זאת הנקודה. ולכן בכל פסוק בספר דברים חוזר כל הזמן שוב ושוב ושוב, בכל לבבך ובכל נפשך, בכל לבבך ובכל נפשך. אבל כאן בפסוק משה רבנו אומר בצורה הכי ברורה, שמה שיהיה לעתיד לבוא כאשר הקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל ויחזיר אותם לארץ ישראל ויקומם אותם מחדש למה שהם באמת צריכים להיות, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. הקדוש ברוך הוא יבצע דבר שהתורה מכנה אותו, משה מכנה אותו כאן או בפסוקים רבים אחרים, מילת הלב, כמו שעושים ברית מילה, להסיר את האורלה מהלב, וגם הביטוי הזה מופיע בתורה הרבה פעמים, אורלת הלב. מה זה אורלה? אורלה בלשון הקודש פירושו איתום, שאותמים משהו, מכסים משהו. הלב מכוסה וממילא הוא אטום לכניסה של הדברים הטובים אליו. צריך למול את הלב. רבי נחמן מדבר על זה הרבה בתורות שלו, במיוחד בתורה למדלת, בלקוטי מוהר"ן. והעניין הוא שהלב נמשך לכל מיני אהבות לא טובות, ואתה צריך למול את לבך. אומר משה רבנו, הקדוש ברוך הוא יפתח את הלב, יגלה את הלב. כי זה הרעיון של מילה. מילה פירושו להסיר את העורלה, פירושו להוריד את המכסה ולעשות גילוי. צריך לגלות את הלב. זה לא מצב שאין לי לב, יש לי לב.
ויש בו את כל התכונות הנדרשות כדי להביא אותי לכל מה שאדם יכול להגיע. רק אני צריך לגלות את זה. וזה נקרא, ומה על השם אלוקיך את לבבך. אבל לא רק את לבבך, גם את לבב זרעך, את כל הדורות שיבואו אחריך. ומה פירוש מילת הלב? ממשיך הפסוק, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. זאת הנקודה, יצירת יחסים של אהבה בין הבורא לנברא, בין הנברא לבורא. זאת התכלית. למה? מסיים הפסוק ואומר, למען חייך. זאת המטרה. כל המטרה היא פה לחיות חיים אמיתיים. חיים שיש בהם ערך, חיים שיש בהם סיפוק, חיים שיש בהם שובע. אנחנו כמעט בכל שיחה, במיוחד בשנה האחרונה, מדברים על איזושהי זווית של העניין הזה. כי זאת קריאת התורה. התורה היא קריאה לחיים. להתחיל לחיות מחדש, בהתחדשות. כמו שאנחנו יודעים, הדבר הכי מחיה את הלב זה רגע של אהבה. ברגע שמגלים את רגע של האהבה שביני לבין בוראי, אני חוזר לחיות. ולכן אומר משה רבנו, וזאת ההבטחה האולטימטיבית הגדולה שאנחנו מצפים אליה, שכלל עם ישראל יקובץ חזרה מן הגלות, מן הסבל, מן הפיזור, יחזור למקומו האמיתי, ואז הקדוש ברוך הוא ימול את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך. מה זה מילת הלב? גילוי האהבה בינינו לבין הבורא. בשביל מה צריך אהבה בינינו לבין הבורא? יש מספיק דברים נחמדים בחיים, הכל בסדר. למען חייך. לא למען הקדוש ברוך הוא. למען החיים שלך. ודורשי רשומות, כמו שזה נקרא ביהדות, אנשים שדורשים אותיות, ראשי תיבות וכל מיני סודות באותיות התורה, מצאו שאת לבבך ואת לבב, זה ראשי תיבות אלול. זה אחד מהראשי תיבות שאוהבים בעם ישראל להדביק לחודש אלול. אבל הראשי תיבות הכי מפורסם, שמופיע אפילו בשולחן ערוך בהלכה, הוא הפסוק משיר השירים, אני לדודי ודודי לי. זה הביטוי של אלול, בכל הספרים, בכל הדרשות, תמיד שמדברים על אלול, מדברים על הנקודה הזאת. אני לדודי ודודי לי, וזה בדיוק הנושא שעליו אנחנו מדברים. דודי פירושו בלשון התנ״ך, בלשון שיר השירים, אהובי. ובעצם כתוב, אני לאהובי ואהובי לי. כלומר, הקשר החזק ביותר שיכול להיות בין שני אוהבים, במובן הזה שהוא שלי לגמרי, ואני שלו לגמרי. וכפי שזה מופיע בכל שירי האהבה, בכל השפות, בכל התרבויות, זה הרעיון. אני שלך ואתה שלי. אני לדודי ודודי לי. כל כולי, אומרת הרעיה בשיר השירים, כל כולי מסורה לדודי. לא נשאר בי אפילו סנטימטר אחד שהוא לא שלו ומסור לו ומוקדש לו, וכנ"ל הוא כלפיי. זה התיאור הכי נשגב, הכי עליון, הכי מרומם, של הקשר החזק ביותר שבין הבורא לנברא. אז הפסוק שאנחנו נזכרנו פה מדבר על איזה משהו עתידי, שאליו צריך לשאוף, כאשר כלל עם ישראל יושב בארצו ויגיע למדרגה הרוחנית העליונה הזאת. אבל ודאי וודאי שכל אדם ואדם, כל יחיד, כל יחידה בעם ישראל יכולים להגיע למצב הזה באופן פרטי, ולכן זה כתוב בתורה. זה לא איזה מין מכתב סגור שאומר תפתחו את זה בגאולה. לא, זה כאן ועכשיו, זאת התורה שאותה צריך ללמוד, וממנה צריך לשאוב הדרכה ודרכי עבודה. אני לדודי ודודי לי, זה הביטוי העליון ביותר של האהבה. חודש אלול הוא חודש של חזרה בתשובה, של סליחות, של חשבון נפש, אבל תמיד צריך לזכור שהמטרה של הכל, כמו כאן בפסוק הזה, זה לאהבה את השם אלוקיך למען חייך. לא מדובר פה על יחסים של הטפת מוסר, לא מדובר פה על יחסים של מכות חינוכיות, מדובר כאן על דבר שהשאיפה היא להגיע ליחסי אהבה גבוהים מאוד. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, והוא שלח לנו ביד הנביאים הרבה פסוקים שמדברים על זה, אבל למה הוא אוהב אותנו?
כתוב בתורה בצורה מפורשת. לא מרובכם חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים. הקדוש ברוך הוא לא אוהב אתכם כי אתם העם הכי גדול, הכי עוצמתי, הכי חזק. לא, הפוך, אתם המעט מכל העמים. ובפני שאנחנו יודעים שלמרות שאנחנו באמת עם קטן, אבל יש עמים יותר קטנים מאיתנו. אז למה התורה מתכוונת שאתם המעט מכל העמים? לא מדובר פה על מפקד אוכלוסין, זאת אומרת מבחינה מספרית, אלא באמת הפסוק אומר כך, הקדוש ברוך הוא לא חושק בכם בפני שאתם כאלה גדולים, כאלה חשובים, כאלה מוכשרים. אתם המעט מכל העמים. אתם לא בולטים בשום דבר. השוודים יותר אדיבים, האמריקאים יותר חרוצים, והסינים יותר חייכנים. יש תכונות טובות בעם ישראל, אבל הוא לא בולט כמעט בכלום כלפי אנשים אחרים. מה הנקודה של אתם המעט מכל העמים? אין לכם משהו שיש בכם שעושה אתכם אהובים ונחשקים על ידי הבורא. הקדוש ברוך הוא חשק בכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם מצד נקודת השורש שלכם. רבי נחמן מסביר את זה בתורה למד ג' בליקוטי מוהר"ן, שיש שני סוגי אהבה בין האב לבנו. יש את האהבה המוכרת שהאב אוהב את הבן כי יש לו גומת חן חמודה, כי אומר המתוק, כי הוא אומר חוכמות נורא מצחיקות. אז כל פעם שהילד עושה איזה מעשה שמראה עוד פעם עד כמה הוא חמוד ומתוק, אז האהבה אליו מתגברת. אבל האם אב אוהב את בנו רק מפני שהוא יפה או חמוד או מוכשר? ודאי שלא. הוא אוהב אותו מעצם היותו בנו. וגם אם הילד לא הכי מוכשר ולא הכי מתוק, ואפילו אולי עושה דברים מכעיסים, האהבה של האב לבו נשארת תמיד כיסוד כל היחסים ביניהם. כי הוא הבן שלי. אין שום סיבה אחרת. אבל יש אהבה הרבה יותר עליונה, אומר רבי נחמן. זאת האהבה שהאב אהב את בנו עוד לפני שהבן נולד. אם זה אדם שעדיין לא התחתן והוא נורא מתגעגע ורוצה שיהיו לו ילדים, אם זה אדם שהתחתן ורוצה שיהיו לו ילדים וזה לא מצליח, האהבה שהאב אוהב את בנו עוד לפני שהבן נולד, ורבי נחמן מכנה את זה בשם האהבה שהיא למעלה מהדעת. אין פה שום שכל. אין את מה לאהוב. זה אהבה טהורה של עצם הרעיון שיוולד לי בן. לאו דווקא האהבה של הבן הזה הספציפי שאני רואה אותו. זאת האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. חז"ל אמרו, מחשבת ישראל קדמה למחשבת בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא קודם חשב לייצר עם כזה שיקרא עם ישראל, ואחרי כן, בשביל זה, הוא ברא את העולם. וחז"ל אמרו כמה פעמים, בכל מיני צורות, שישראל הם בעצם מטרת בריאת העולם. העם הזה. והאהבה הזאת שהקדוש ברוך הוא אהב את עם ישראל עוד לפני שהם נוצרו בכלל, מהשורש הכי קדום והכי קדמון והכי מקורי, שם האהבה הזאת היא האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. כלומר, הוא לא אוהב אותנו בגלל מה שאנחנו, אלא הוא אוהב אותנו מצד מה שאנחנו באמת בשורש הכי נשגב והכי תמיר ונעלם שיש. וזה מה שמחזיק אותנו, שאנחנו באים להתחדש, אנחנו מזכירים את זה, אני לדודי ודודי לי. אבל יש כאן לימוד בשבילנו, שאנחנו צריכים ללמוד מהקדוש ברוך הוא. גם האדם, כאשר הוא מסתכל על ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו בחייו, יש לו על הקדוש ברוך הוא הרבה טענות. אין אדם בעולם שיש לו איזשהו סוג של אמונה, שהוא מסתכל על הקדוש ברוך הוא, יש לו כל מיני פינות שהוא חושב לעצמו בלב, כי לא נעים לו להגיד, לא להגיד לך את האמת, הקדוש ברוך הוא לדעתי הוא לא בסדר. ולפעמים שבאים לשכנע אדם שהוא צריך לאהוב את השם, הוא אומר, תראה, יש שיר כזה, אלוקים נתן לך במתנה, הכל הוא נתן לך, עיניים ואוזניים ופה וחיים ואוכל משתייה, יש הרבה מה להודות לשם. אבל אז תמיד האדם אומר, נכון, אבל. הוא גם עשה לי כל מיני דברים, לא כל כך יפים. כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו מצד מה שאנחנו באמת בשורש, ולא על פי ההנהגה שלנו וההתנהגות שלנו,
כך אותו דבר, האהבה האמיתית לבורא היא צריכה להיות אהבה שאינה תלויה בדבר, בלי קשר למה הוא נתן לי ולא נתן לי. זה שהוא נתן לי הרבה והוא נותן לי נשימה בכל רגע, והוא נותן לי את כל ההצטרכויות שלי והכל, ויש לי הרבה מאוד על מה להודות לשם, אבל לא בגלל זה אני צריך לאהוב אותו. אני צריך לאהוב אותו מצד מה שהוא. מצד העניין שאין אפשרות שאדם לא יאהב את החיים, והקדוש ברוך הוא החיים בעצמה. הוא חי החיים. ולכן אני אוהב אותו מעל הדעת, ולכן, וגם הוא אוהב אותי מעל הדעת. וזה הנקודה של אני לדודי ודודי לי. ואז האדם מחפש את אהובו, הקדוש ברוך הוא, צריך לחפש אותו במציאות, בחיים שלו, בכל מקום. והוא לא מוצא אותו. היצר הרע בדרך כלל מסובב את עצמו מסביב לנקודה הכי חשובה. הוא רוצה למנוע ממך להגיע אל המלך. לכן מה שאתה צריך לעשות זה ברגע שמתרבות המניעות, מתרבות הצרות, אתה רואה שעניין מסוים שאתה רוצה לעשות בחיים, יש המון מכשולים להגיע אליו. אומר הבעל שם טוב, פה הוא מסתתר, תשים לב טוב. וצדיקים אמרו על זה, כתוב בתהילים, בפסוקים שאנחנו אומרים בהלל, על האויבים. דוד המלך אומר, סבוני כדבורים. אני מרגיש כמו אדם שהתקיפה אותו להקת דבורים. דבר נורא והיום, ככה האויבים מקיפים אותי. אמר על זה רבי אברהם בן רבי נחמן, אחד מגדולי חסידי ברסלב, הוא אמר,

הצוף המתוק שיש בפרחים, שאם אנחנו נטעם את הצוף הזה לא יהיה לו טעם של דבש, והיא יודעת להביא אותו אל השורש שלו, היא מוציאה ממנו את היסוד של המתיקות באופן הטהור והמוחלט ביותר. זה מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים את הדבש, אנחנו מחפשים את המתיקות. ודוד המלך אומר, טעמו וראו כי טוב השם. גם דוד המלך מדבר על זה. צריך לטעום את נקודת המתיקות. וכל אדם ואדם יש לו את נקודת האמונה בלב. כל האהבה שאדם מרגיש אל היופי של העולם, כל האהבה שאדם מרגיש אל החיים בעולם, כל הדברים האלה, זאת האהבה לבורא. זה לא במובן הדתי של המילה, שאדם שלא חונך לשמירת תורה ומצוות ועבודת השם, אז הוא בכלל לא מכיר את התחום הזה בלב שלו, את המגירה הזאת שנקראת אהבת הבורא. ומפני שהוא לא יודע את מי הוא אוהב, אלא זה מתחלק אצלו ומקבל אצלו שמות אחרים, אבל זה אהבת החיים, אהבת הטוב, אהבת הצדק. זאת אהבת הבורא. ההרגשה המתוקה שאני עושה את מה שאני מאמין בו, שאני חי לפי המצפון שלי, שאני עושה טוב, שאני הולך לעזור למישהו בדבר אולי הכי פשוט, עוזר לו להעביר דירה, לסחוב כיסאות, דברים כאלה, והוא אומר לי תודה רבה יפה, ואני הולך ואני מרגיש טוב בלב, נעים לי, נעים לי להיות טוב, נעים לי להיות אדם שעזר, אני מרגיש את הטעם המתוק של החסד. זה חלק מאהבת הבורא. ובוודאי ובוודאי, כאשר אדם מפתח יחסים עם הקדוש ברוך הוא, בלימוד ובתפילה, הוא מתחיל לזהות בתוך ליבו את הקדוש ברוך הוא שלו, ומתחיל לאהוב אותו. אני לא יודע להסביר, איך אומרים היום, תקרא לו איך שאתה רוצה, אבל הוא מרגיש משהו. לעתים עולה בו איזה רגש, שהלב שלו מתפקע מרוב רצון לצעוק תודה לאל. רק הוא לא יודע איך להביע את זה. ואחר כך יש אהבה שהיא בתוך הדעת, שכבר מכיר אותו על פי מדרגתו, ואז הוא מעורר את האהבה. ואז מעוררים את החום הזה שמלחים, מחבר, משדך, מקשר את הנברא בבורא, שזאת מטרת הבריאה, וחוץ מזה גם זה הטעם הכי מתוק שיש בחיים, יותר מכל הדברים שאנחנו מכירים. אז אם נסכם, המטרה של הכל זה להגיע ליחסים של אהבה, אני לדודי ודודי לי, לחדש את ברית האהבה בין הבורא לאדם, כי האדם שנה שלמה עשה הרבה טעויות, נכשל בהרבה דברים חמורים, התרחק מהקדוש ברוך הוא, במחשבה, בדיבור ובמעשה. ועכשיו מגיע חודש אלול, שהוא ההכנה ליום הדין, לראש השנה. ולכן צריך לחדש מחדש את ברית האהבה. אם אני חטאתי כלפי אדם אחר, ואני רוצה להסדיר את היחסים, ליישר את ההדורים, לבוא ולבקש סליחה, להתוודות על דברים לא טובים שעשיתי, ואני מקווה לקבל ממנו את סליחתו ולחדש את היחסים כמו שהיו, יש לזה הקדמה. וההקדמה היא שאני מנסה לעורר בו את הרגש כדי שהוא יקשיב לי. אז אני בא עם פרחים, אני מזמין אותו למסעדה, אני שולח לו מתנה, בתור מה שאנחנו קוראים היום צעדים בוני אמון. לפני שאני מתחיל לדבר איתך על מה שיש לי לדבר, בוא ניצור איזו אטמוספירה שנוכל לדבר בה. וזה מה שאנחנו עושים בחודש אלול. אנחנו מייצרים מחדש אטמוספירה של אני לדודי ודודי לי, מזכירים לקדוש ברוך הוא עד כמה הוא אוהב אותנו, ומזכירים לנו כמה אנחנו אוהבים אותו, ולחדש את יחסי האהבה בין הבורא לנברא באופן כזה שכשנעמוד בראש השנה ביום הדין, שביום הזה, כפי שקיבלנו בתורה שבכתב, תורה שבעל פה, כל בני העולם עוברים לפניו כמו כבשים לפני הרועה. ככה אומרים חז"ל במסכת ראש השנה. ובראש השנה נגזר על כל אדם ואדם מה יהיה גורלו ומה יקרה לו בכל השנה הבאה. וכפי שזה כתוב בפיוט המופלא ונתנה תוקף, שאומרים אותו בכל עדות ישראל בראש השנה כמה פעמים, שכתב רבי אמנון ממגנצה לפני מאות שנים,
והוא מתאר שם בצורה

תורה די מזעזעת שביום הזה נגזר הגורל של כל אדם, מי בחרב ומי באש, מי במים, דברים מזעזעים. במשך השנה, כשאנחנו קוראים חדשות, או עוברים בעצמנו כל מיני דברים, זה בסך הכל הפריטה לפרוטות עובדתיות של מה שאמרנו בנתני תוקף. אפשר לקטלג את כל הגורלות של בני אדם, לפי מה שכתוב בפיוט ונתנה תוקף. זה יום נורא והיום, וכך כתוב שם נתנה תוקף. הוא נתנה תוקף, קדושת היום. פירוש, בואו נספר, זה פירוש נתנה, תוקף קדושת היום, את עוצמת וכוח קדושת היום הזה. הוא ממשיך שם, בשורה הראשונה, כי הוא נורא והיום. כך הוא, כי זה באמת נורא והיום. משפט, זה דבר, לא סימפטי, יש מתח. אז אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי לזכות בדין. ואנחנו משוכנעים שהקדוש ברוך הוא יגזור את דיננו לטובה. ולכן אומרים חז"ל שבדרך העולם אדם שבא למשפט הוא בא כולו מזועזע, לא שם לב לאיך הוא נראה, איך הוא לבוש, שום דבר, כולו רועד מפחד. אבל עם ישראל בראש השנה, אומרים חז"ל, לובשים לבנים ומתעטפים לבנים, לבנים, ואוכלים ושותים ושמחים, כי הם יודעים ומאמינים בבטחה שהם יצאו זכאים בדין, כאומה. כלומר שכל אחד נשאר לו העניינים הפרטיים שלו. אבל הנקודה היא שבכל שלו אנחנו יוצרים את האטמוספירה של אהבה כדי שבראש השנה, במשפט, כמו שאומרים, ידונו אותנו לחסד. אבל עצם הימים הם ימים של דין. מה זה דין? דין פירושו ששופטים את העם ואת האדם על פי מעשיהם. הדין הוא תמיד צודק. הבעיה שאנחנו יודעים מראש, אם יתחילו לדון אותנו על פי דין, קשה מאוד לצאת זכאים. כי אנחנו לא חפים מפשע. ולכן אנחנו רוצים להמתיק את הדין. זה הביטוי בתורת הקבלה. כאשר יש בעולם דינים, כלומר הנהגה שמימית של דין ולא של חסד, ואנחנו רוצים להמתיק דינים, כלומר להפוך את הדין לחסד. והביטוי בכל חוכמת הקבלה זה המתקת הדינים. יש פה איזה עניין שצריך להגיד בסוגריים. מגיד ממזריץ', תלמיד הבעל שם טוב, אמר שהאדם לעולם לא יגיד רע לי. כאילו שואלים אותו מה נשמע, והוא גם רוצה לענות, כי בדרך כלל שואלים מה נשמע אז אתה לא עונה, אבל כשאתה עונה את האמת, אל תגיד רע לי, תגיד מר לי, אבל לא רע. כי אין רע בעולם. אלא אתה אומר כך, הקדוש ברוך הוא בוודאי יודע מה הוא עושה, והוא מנהיג את העולם אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, כמו שאומר הפסוק. רק ההנהגה הזאת, לי, היא מרה. מה אפשר לעשות? אפשר להתכחש למציאות. לא רע, אלא מר. ולכן כשאנחנו רוצים לשנות את זה, אנחנו לא מטיבים. זאת אומרת, הוא רע ואנחנו עכשיו באים למד את הקדוש ברוך הוא מה טוב? לא. אלא המצב הוא מר ואנחנו באים להמתיק אותו. והביטוי המקצועי במרכאות הקבלי זה פירושו המתקת הדינים. וכפי שאמרנו, ההמתקה של הדין זה לא שנקבל מה שמגיע לנו, זה דין. ובדרך כלל המסקנות הן לא טובות, הן לא לטובתנו. לכן אנחנו רוצים להמתיק אותו ולהפוך את ההנהגה בעולם להנהגה של חסד. שלפנים משורת הדין, כמו שהביטוי אומר בלשון הקודש. יש שורת הדין. אנחנו רוצים לעשות לפנים משורת הדין. מעבר לדין. רוצים להמתיק את הדין. או במילים פשוטות, לזכות לשנה טובה ומתוקה. ושלא ידון אותנו לכפי מעשינו, אלא שידון אותנו בחסד של אהבה לבן אהוב. כאשר אנחנו רוצים לעורר את האהבה והחסד האלה כדי להמתיק את הדין,
השאלה איך עושים את זה. יש פה נקודה עמוקה ביותר, דיברנו על זה בשתי הפעמים הקודמות בשיחות, דיברנו על העניין של עבודת המחשבה, בכל מיני צורות. המתקת הדין נעשית על ידי מחשבה. גם, כמו שאמרנו קודם, המתקת הדינים המקצועית במרכאות בקבלה, על פי תורת הקבלה, הדינים נמצאים באדם בגלל מה שמכונה בקבלה בשם מוחין דקטנות, מושג קבלי שהתפרסם בעולם בזכות השיר של שולי רנד, מוחין דקטנות, וזה ביטוי שמופיע בזוהר ובספרי הקבלה ובחסידות משתמשים בו הרבה, וגם רבי נחמן משתמש בו, וכך שולי רנד התחיל להשתמש בו. מוחין דקטנות פירושו שכל מצומצם. כשיש אדם שלא מבין דברים לעומק ולא יודע ללמד זכות ולהבין גם את הצד השני, אז היום קוראים לו במילה, עזוב אותו, הוא מצומצם. מה זה מצומצם? הוא מצומצם רק לנקודה שלו, רק לזווית שלו, רק להכרה של עצמו. הוא לא מצליח להבין גם את הצד השני, לראות גם את הסוגיה מהכיוון של הצד המנוגד לו. הוא נקרא בן אדם מצומצם. זה נקרא מוחין דקטנות. מוחין דקטנות זה כשאדם חולה או לא מרגיש טוב, או שהוא עצוב, או שהוא מעוצבן, ומישהו אומר לו, בוא רגע תבין את הדברים, אז הוא אומר, עזוב אותי, נו, אין לי כוח לזה עכשיו. כי המוח שלי מצומצם. איך ממתיקים את הדין הזה, את הצמצום הזה, כי כל מהות הדינים בעולם על פי תורת הקבלה, זה בא מהמושג שנקרא צמצום, על ידי מוחין דגדלות. איך יוצרים מוחין דגדלות? רבי נחמן מדבר על זה בתורה המפורסמת שלו על השמחה. הוא אומר שהסיבה שצריך להיות בשמחה תמיד, זה מפני שעיקר העניין זה שאנחנו רוצים לעשות את מה שבליבנו ומוחנו רוצה לעשות בקשר שלנו עם הבורא. חירות הרצון. אומר רבי נחמן, כאשר האדם הוא עצוב, הוא לא יכול לעשות את מה שליבו חפץ, הוא מצומצם. אבל השמחה לעומת זאת זה עולם החירות. ככה אומר רבי נחמן. השמחה היא עולם החירות. חירות למה? חירות לעשות את מה שבליבו וברצונו, לחיות נכון, לעשות את הטוב, לעשות את הדברים שאותם אני אמור לעשות. אז אין ברירה, אך אמרנו קודם, צריך ליצור אטמוספירה לפעולה כזאת. והאטמוספירה היא שמחה, היא חירות, צריך חופש, לא להיות תפוס, מקובץ, מצומצם. זה במובן הכי פשוט של מידות האדם. אבל גם בעולם כולו, בבריאה כולה, כאשר יש מוחין דקטנות, כאשר יש דינים ורוצים להמתיק אותם, צריך להמשיך בהם מוחין דגדלות, מחשבה רחבה. ודרך המתקת הדינים זה רק על ידי המחשבה. אם יש אדם שמשהו מאוד מאוד עצבן אותו, והוא נתון באיזו התקפת כעס נוראי, ורוצים להרגיע אותו, אז הוא לא... תפסיק רגע, תחשוב רגע בהיגיון. כלומר, יוצאים מתוך נקודת הנחה שהכעס הוא לא הגיוני. היגיון זה ההפך מכעס. אומר, אתה לא הגיוני, תעצור. תחשוב רגע בהיגיון, תראה את הדבר בפרופורציות הנכונות, ואז אתה תרגע. זה נקרא מוחין דגדלות. להתחיל לחשוב מחשבה רחבה, מחשבה שרואה את כל הדברים בהיקף יותר גדול, מחשבה שמחזירה את הדברים לפרופורציות, וגם אם הדבר מעצבן, רע, נורא, עדיין בהסתכלות של פרופורציות, אתה מקטין את הדרמה, וממילא אתה לא יוצר התנהגות שאדם לא מעניין אותו כלום, איך נקרא היום? הוא לא רואה ממטר. ויש לו את העניין שלו, וזהו. זה נקרא לא רואה ממטר, מוחין דקטנות. אין לו את המוחין דגדלות, אין לו את המחשבה הרחבה, את ההתעמקות בדבר בצורה יותר עמוקה. ולכן, כאשר אנחנו באים להמתיק את הדין של תחילת השנה, מפני שבכל מצב של לידה יש צמצום ויש דין, אפילו לידה רגילה שאישה יולדת ילד או ילדה, זה מתואר אצל חכמי ישראל, גם בתורת הנגלה, גם בתורת הנסתר, כזמן של סכנה. מפני שכל התחלה של לידה יש בה צמצום ויש בה סכנה של דינים. ולא צריך בשביל זה לא לקרוא לא את תורת הנגלה ולא את תורת הנסתר, צריך רק להיות
בחדר לידה. זה המצב, יש סכנה גדולה מאוד. יש כאב, יש סכנה, זה לא פשוט. בכל לידה של מחשבה חדשה, של מעשה חדש, וממילא התחלה של שנה חדשה, יש דינים. ואת הדינים האלה אנחנו רוצים להמתיק, וההמתקה שלהם זה על ידי המחשבה. רבי נחמן אומר בליקוטי מורן, תורה ריש יוד א', שזה תורה של כמה שורות, אומר רבי נחמן, כל העניין של ראש השנה זה לטהר את המחשבות, טהרת המחשבות. והוא מסביר שלכן יש עניין לנסוע בראש השנה אל צדיקים, מפני שהצדיקים יכולים להמשיך על המקורבים אליהם, עם המתפללים איתם, את טהרת המחשבות. אבל זה כל העניין של ראש השנה, זה טהרת המחשבות. וראוי לכל אחד מאיתנו לדעת, שהרי בעוד שבוע אנחנו נהיה בערב ראש השנה, שרבי נחמן הזהיר מאוד שבראש השנה צריך לחשוב רק מחשבות טובות. להילחם בצורה הכי חזקה שיש במחשבות של פסימיות, במחשבות של עצבים, מחשבות של כעס, מחשבות שליליות. היומיים האלה, 48 שעות של ימי ראש השנה, זה זמן שצריך להתאמץ בו מעל ומעבר לרגיל, לחשוב רק מחשבות טובות, ורבי נחמן גם מתאר את זה, מה זה המחשבות הטובות האלה? שייטיב השם יתברך עמנו. וזה פשוט לעשות מין מדיטציה כזאת, שכל הזמן לחשוב שייטיב השם יתברך עמנו, שתהיה שנה טובה. ולכן המנהג היהודי הנפלא שמופיע בהלכה, שבראש השנה כל יהודי שפוגש יהודי אחר, יש נוסח שלם של ברכה לשנה טובה, תיכתבו ותיכתבו לאלתר לחיים טובים. יש נוסח כזה שמקפידים להגיד אותו על פי ההלכה. זה דבר נהדר, מפני שאתה פוגש אנשים, אתה כל הזמן מאחל לאנשים שנה טובה, אז אתה בינתיים חושב שנה טובה. אבל צריך כל הזמן להיזהר ולשמור את המחשבה, מפני שבראש השנה זה משהו מיסטי. אין איזה שום הסבר, אבל זה משהו מיסטי מאוד מאוד עוצמתי, וצריך מאוד מאוד להקפיד עליו, כי אנחנו מבינים מה יכול להיות הנזק, אם חס ושלום, זה נכון, כמו שאומרים. מה, עכשיו בגלל שמישהו הרגיז אותי בראש השנה, אני מתחיל לחשוב מחשבות שליליות, זה הולך להשפיע לי על כל השנה. מחשבה חיובית, אנרגיות חיוביות. זה העניין של ראש השנה. בגלל שראש השנה כל עניינו הוא מחשבה. המתקת הדין על ידי המחשבה. וכאשר יש את הצמצום הזה של התחלה של לידה חדשה, אתם יודעים, כל התחלה של כל דבר חדש, גם בגשמיות פשוט בטבע וגם דבר רוחני, הוא תמיד מתחיל ממקום צפוף, ממקום צר, ממקום מצומצם. כן? ככה זה בכל מקום. אתה לוקח זרע, שם אותו באדמה, קובר אותו באפר, מהדק טוב טוב, שופך עליו הרבה מים, ועכשיו מתוך הזרע הזה צריך למבוט הנבט הקטן. אתם יודעים איזה מלחמות יש לנבט הזה? הוא גם צריך להתגבר בזה שהוא קבור באדמה ומעודק, וחוץ מזה עבר עליו מבול, בקיצור שואה שלמה, ועכשיו הוא צריך לבקוע מתוך הזרע. כך זה כל לידה. כך זה לידה של רעיון טוב בתוכנו. רגש בתוכנו, איזה דחף יצירתי מתוכנו, זה תמיד בא ממקום צר. כך זה בכל לידה של כל דבר חדש. זה לא יכול להיות, זה לא ילך, עזוב, נו. לא. נכון, יש צמצום, יש דין, יש הכל. אותו דבר זה ראש השנה. ואנחנו עם ישראל, ברוך השם, לא צריכים ללכת רחוק, כל שנה, כולל השנה, בימים שלפני ראש השנה, אנחנו חיים בחוסר ודאות מוחלט, כלכלי, ביטחוני, כל העולם נגדנו, כולם רוצים לחסל אותנו, ואנחנו אנשים קטנים ופשוטים יושבים, ומיליונים אנשים בעולם יושבים ומתכננים את השמדתנו, הפיזית, הרוחנית, את עצם הקיום שלנו. ותמיד תמיד זה מגיע לתקופה הזאת, זו תקופה של חוסר ודאות, של פחדים, של חששות, אף אחד לא יודע מה יהיה. זאת אומרת, מה יהיה בשנה הבאה? כאשר שנה הבאה זה בערך עוד שבוע. מי יכול להגיד לך מה יהיה? הכל יכול להיות. אומרים, מקווים שיהיה טוב, נכון? זהו. רק אומרים שמי שאמר שיהיה טוב, שכח להשאיר תאריך.
ואנחנו מאמינים באמונה שלמה, על זה צריך לחשוב. אם זה עוזר, תחפש מאמר בתקשורת של מי שאומר, אל תדאגו, לא יהיה כלום, אין מה לפחד מאלה, ואין מה לפחד מאלה, ואין מה לפחד מאלה, כל מיני דברים, תקרא את זה, תשתכנע, תתחזק, מחשבות חיוביות. וממחשבות שליליות תתרחק, כי זה בראש שנה, זה מאוד חשוב. אז לא יודעים מה יהיה, ויש חוסר ודאות גדולה, והלידה הזאת של שנה טובה, זה בא ממקום מאוד מצומצם, מאוד לחוץ, מאוד צפוף, נראה כאילו זה לא יכול להיות. אבל צריך להתאמץ. להתאמץ איך? על ידי המחשבה. לחשוב מחשבות טובות. כך אני ממתיק את הדין. אני לוקח את שורש הדין ומגלה את הצד המתוק שבו, את הצד הטוב שבו. זאת ההמתקה. ואז מתגלה האהבה. אני לדודי ודודי לי. האהבה, התמירה הזאת, העליונה הזאת, שבמין האנושי, לא רק בעם ישראל, חכמים רבים, עובדים רבים, במשך אלפי שנים, חוו בהבזקים פה ושם, של הטעם המתוק והנשגב, של הרגשת הקרבה אל הבורא, כמו שדוד המלך אומר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. ומחפשים בכל הכוחות לייצר איזה דרך, איזה רעיון, איזה טכניקה, איך אפשר לשחזר את זה ושזה יהיה חלק יותר משמעותי מהחיים שלי. והמציאו לזה הרבה הרבה שיטות של מחשבה, של תפילה, של לימוד, של ריקוד, של שירה, של תבילה, של טהרה, של כל מיני עבודות, כמו שאנחנו מכנים את זה, לחדש חזרה את יחסי האהבה, את יחסי המתיקות. וכמו שכאשר אנחנו ביחסים עם הקרובים איתנו מגיעים לאיזו תקופה לא כל כך טובה ונראה שהכל קלו, כל האהבה, ורוצים לשחרר אותה, להמתיק את הדין ולהחזיר את האהבה הקודמת, אז עושים כל מיני קרקורים וריקודים והצגות ודיבורים ומחפשים רעיונות מתחת לאדמה איך להחזיר חזרה את יחסי האהבה. ובא הארי הקדוש, גדול המקובלים, שכל תורת הקבלה שלנו בעצם מבוססת על הלימודים שלו שהוא למד מתוך כתבי רבי שמעון בר יוחאי, ואומר שזה כל העניין של חגי תשרי, של ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. הוא אומר את זה על פי הפסוק בשיר השירים, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. יש פסוק לפני זה. הפסוק אומר כך, סמכוני באשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. אלה שני הפסוקים. מה הפירוש של הפסוקים? הפירוש הפשוט, מה זה סמכוני באשישות? זה גם דוברי עברית קשה להם להבין מה הכוונה. אשישה או אשיש באלף, זה כלי. וזה כלי שבו מוזגים יין. נקרא אשישות יין. סמכוני באשישות. תחזקו אותי בכלי יין, ביין, בשתיית יין. רפדוני בתפוחים. אז רש"י מסביר שהעניין של התפוחים פה זה ריח טוב. רפדוני המצע שעליו אני שוכבת, שיהיה מרופד בריח טוב של תפוחים. כי חולת אהבה אני. ובפני שאני חולת אהבה, אני צריכה תמיכה, צריכה טיפול, צריכה סיעוד. והסיעוד הוא, חזקו אותי ביין, רפדו אותי בריחות טובים של תפוחים, כי אני חולת אהבה. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. תכף נראה את הקשר בין שני הפסוקים. שמאלו, צד השמאל, הוא בקבלה הצד של הדין. ימין זה הצד של החסד. שמאלו תחת לראשי. איך אני יכולה, אומרת כנסת ישראל, להכניע את השמאל, להמתיק את הדין, לגרום לזה שהשמאל לא יפעל בעולם תחת לראשי,
על ידי המחשבות. על ידי שאני בראש שלי משתמש בעבודת המחשבה להביא את המוחין דקדנות למוחין דגדלות, אז שמאלו תחת לראשי, אני כובש את צד השמאל על ידי הראש. שמאלו תחת לראשי. אומר הארי הקדוש, זה כל העבודה של ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום כיפור, אלה ימי דין, הם מכונים במסורת עם ישראל הימים הנוראים, ככה אנחנו קוראים להם, והדרך להמתיק אותם זה על ידי עבודת המחשבה, על ידי טהרת המחשבות. טהרת המחשבות עם כל הדברים הקשורים בזה, כמו מה שאמרנו קודם, העניין של רבי נחמן אומר שהשמחה היא עולם החירות. חירות מה? חירות המחשבה. ולכן, כאשר עם ישראל חזר מגלות בבל וחגיגו את ראש השנה פעם ראשונה, ועזרא הסופר, המנהיג של העם, לשלח את הלוויים והמורים שילמדו את העם, כי שכחו הרבה מהתורה, ילמד אותם מה זה ראש השנה, מה ההלכות של ראש השנה, מה המהות של ראש השנה, כל עם ישראל שמעו, למדו, האמינו והתחילו לבכות. איפה היינו? מה עשינו? בכי נורא של תשובה. שלח עזרא את כל הלוויים להגיד לעם, תפסיקו לבכות, אסור לבכות היום, כי קדוש היום לאדוננו. איכלו מעדנים ושתו ממתקים, כי חדוות השם היא מעוזכם. אתם מחפשים משהו לאחז בו? מה זה מעוזכם? הדבר שיחזק אתכם, המעוז שבו אתם יכולים לאחוז. זה לא הבכי, זה לא החרטה והאכזבה, לא. חדוות השם היא מעוזכם. השמחה בשם היא מה שאתם יכולים לבטוח בו שהכל יהיה בסדר ודינכם יגזר לתורה. השמחה, זה רעיון קדום מאוד, זה כתוב בספר נחמיה בתנ"ך בפרק ח', כל הסיפור שם. לכן אומר הארי הקדוש, כל העניין זה לשמור היטב היטב את המחשבה, לחשוב מחשבות טובות, כי על ידי ראשי, על ידי המחשבות, אפשר לכבוש את השמאל, להמתיק את הדין, ועל כל אחד ואחד מאיתנו, כמו שאמרנו, זה לא איזה אויב אכזרי שעכשיו בא להרוג אותנו, או לעשות לנו נזקים. זה הבורא התברך שמנהל את עולמו על פי מידת הדין. מידת הדין במובן הפשוט ביותר. בוא נפתח את הספר שלך, נראה מי אתה, מה אתה, איך אתה מתנהג, ועכשיו בוא נחליט איך מגיע לך שיתנהגו איתך. אמיתי, הדין, דין אמת. אבל מפני שכל אדם בעולם מבין שבכל סוג של חשבון נפש הוא מבין שבאיזשהו מקום עדיף לו לא להישפט על פי הדין. לכן העניין זה לטהר את הכל על ידי השמחה, על ידי המחשבות הטובות, שמאלו תחת לראשי. זאת העבודה של תחילת חודש תשרי, אומר הארי הקדוש. ממשיך הפסוק, וימינו תחבקני. ימינו, צד החסד, צד האהבה. אני הכנעתי את צד השמאל תחת לראשי, ואז ימינו של הקדוש ברוך הוא מחבקת אותי. מה זאת? זאת מצוות סוכה. כי מיד אחרי ימי הדין, ראש השנה ויום כיפור, אחרי יום כיפור יש ארבעה ימים שאפשר להכין בהם את החג, ואז בתתווה בתשרי מתחיל חג הסוכות, שבעה ימים, ואחריו עוד יום, חג שמחת תורה, שמיני עצרת, וחג הסוכות כולו, כל השמונה ימים האלה, שבעה ימים בסוכה, יום אחד מחוץ לסוכה בשמיני עצרת, כל השמונה ימים האלה זה זמן של אהבה נטו. והקדוש ברוך הוא בא ומחבק את היהודי בסוכה. מה הקשר בין חיבוק לסוכה? הקשר הוא מאוד ברור. סוכה זאת המצווה היחידה שנכנסים בתוכה. תפילין זה מצווה, שמים אותה על הראש. מזוזה זה מצווה, שמים אותה על משקוף הדלת. וכן הלאה. סוכה זה מצווה שאתה נכנס בתוך המצווה. היא מקיפה אותך מכל הכיוונים. מפני שכל הדפנות והשכח של הסוכה על פי ההלכה, יש בהם קדושה של מצווה. לדוגמה, זרוק לך בחצר איזה דיקט, ועשית אותו דופן של סוכה. אסור לך עכשיו אפילו לקחת ממנו אפילו חתיכת עץ קטנה, אני יודע, בשביל לעשות מזה קיסם לשיניים. שהדופן הזה, הזאת, יש בקדושה
כל ימות החג, עבר חג סוכות, זה חזר להיות דיקט רגיל. אבל העניין הזה שבנית מזה סוכה, זה הופך את כל הסוכה, רצפה, קירות וסכך, לקדוש בקדושת המצווה. ויש דינים מאוד ברורים לגבי מצוות סוכה. אנחנו מצווים על פי התורה לדור בסוכה. וחז"ל למדו כלל, תשבו בסוכות, תשבו כעין תדורו. כל מה שאתה רגיל לעשות בבית שלך, במה שמכונים מגורים, זה מה שעושים בסוכה. מה הדברים? שני דברים. קודם כל, שינה. זה הדבר הכי חשוב. ישנים בסוכה. מפני שזה הדבר המאוד אופייני של מגורים של אדם בבית. יש אנשים שאוכלים בחוץ, אבל הם ישנים בבית. אדם שגר ישן בבית מלון כל ימי חייו, זה הדבר מוזר. לאדם יש לו את הפינה שלו שבה הוא יכול לשים את הראש. אז דבר ראשון זה מצוות שינה. היא הכי חשובה. והשנייה, אכילה ושתייה. יש בזה כמובן כל מיני חילוקים בהלכה, מה כן מותר לאכול מחוץ לסוכה, מה אסור, לא ניכנס לזה, אבל בפשטות היום שלומי אמוני ישראל מקפידים עד כמה שאפשר אפילו לא לשתות מים חוץ לסוכה. זה מותר. אבל משתדלים לאכול ולשתות רק בסוכה. אז יש לנו שינה, יש לנו אכילה ושתייה. אבל מעבר לזה יש עוד דברים. חז"ל קראו לזה, וככה מופיע בשולחן ערוך, זה מאוד מבלבל אנשים שלומדים הלכה הפעם ראשונה, יש מושג שנקרא, הוא מטייל בסוכה. אז יש לנו, מה? מטייל? איך אפשר לטייל בסוכה? כי אנחנו משתמשים במילה טיול, במובן של לנסוע רחוק, למרחקים וכו'. מטייל פירושו מבלה, זה מה שאנחנו, בלשון הקודש, זה היה, בלשון חז"ל, פירוש המילה מטייל היא מבלה, מבלה בסוכה. אתה אוהב להיפגש עם חבר'ה על כוס קפה? בסוכה. אתה אוהב לשתות איתם איזה כוסית יין או וויסקי? בסוכה. מישהו צריך לדבר איתך איזו שיחה חשובה? אם הוא היה בא לך הביתה, לאן היית לוקח אותו? לסלון, לחדר הכי מכובד בבית, אומר לו, בבקשה, תשב, מגיש לו כיבוד, מדבר איתך. תעשה את זה בסוכה. דרים בסוכה, גרים בסוכה. כל הסוכה, הדפנות, הסכך הכל, זה החיבוק של הקדוש ברוך הוא, מפני שיש קדושה בדפנות, ברצפה, בסוכה. אני יושב בתוך החיבוק של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשחז"ל דנים, מה מהות מצוות סוכה? זכר למה היא? יש שתי דעות בהלכה. אחת, זכר לסוכות ממש שבני ישראל גרו בהם ביציאת מצרים, במדבר, במשך 40 שנה, הם גרו בסוכות, אז אנחנו גם עושים סוכות. זאת הדעה הפחות פופולרית אצל חז"ל. הדעה היותר פופולרית שגם נפסקה להלכה, שזה זכר לענני הכבוד. עם ישראל במדבר היה ענן כבוד, שעם ישראל היה בתוכו, הוא גר בתוך איזו בועה שנקראה ענן הכבוד, שהגנה עליו. מכל הפגעים במדבר, והסוכות הם זכר לענני כבוד, וממילא יוצא כך, שכל הלכות סוכה על כל פרטי פרטיהם, זה פשוט הוראות בנייה של ענן כבוד וירטואלי. פשוט כך. ולכן גם הסוכה קדושה, מפני שהיא ענן כבוד, שלא משנה ממה זה בנוי, ממה הסכך, הדפנות, כל קוד זה מחומרים שקשרים, כרגע זה ענן כבוד, בסוכות. והרעיון הוא שבתחילת השנה הסוכה באה ללמד אותנו שני עניינים. אחד, אל תחשוב שיש לך קביעות כאן בעולם הזה, ודווקא לפני החורף, בזמן שהמזג האוויר נהיה יותר קריר וכו' וכו', אתה יוצא מהבית והולך לגור בסוכה. בדיוק בזמן שכל בני העולם שגרים בסוכות עוזבים את הסוכה ונכנסים לבית, כי החורף הגיע. ולכן מסבירים חכמי ישראל, מדוע אנחנו לא חוגגים את סוכות שהוא זכר ליציאת מצרים בחודש ניסן, אלא דווקא בחודש תשרי. כי זה הרעיון, להראות שאין קביעות בעולם הזה. הסוכה נקראת בלשון חז"ל דירת ערי, לכן היא לא חייבת במזוזה. היא דירה זמנית לשבוע. והמוסר שלומדים מזה, שהאדם צריך ללמוד שהחיים שלו כאן בעולם הזה, זה דירת ערי. זה נקודה אחת, ידועה מאוד, כתובה בכל הספרים, שזה מה שלומדים העניין של סוכות. אבל באמת יש כאן עוד עניין, הרבה יותר עמוק, שכאשר אנחנו רוצים לחזור לשורש, ואנחנו רוצים להתחיל את השנה, צריך להתחיל את השנה באהבה גדולה מאוד. ואהבה גדולה עד כדי כך, שהקדוש ברוך הוא אומר, לפני שאנחנו ניגשים לסדר הזמנים של השנה הבאה עלינו לטובה, ולך תדע מה יהיה, בוא נתחיל את ה...
שנה, שבועיים אחרי שהתחילה, בתתוו בתשרי, בואו נחבק אתכם. ככה שבוע, שבו איתי בחיבוק, באהבה, כתוב בתורה, ושמחת בחגיך, והיית אח שמח. זאת מצווה. יש מצווה לשמוח בשלושת הרגלים שבועות פסח בסוכות. אבל הפסוק הזה נאמר על חג הסוכות בעיקר. זה חג השמחה. ושמחת בחגיך והיית אח שמח. מה פירוש והיית אח שמח? רק שמח. זאת אומרת, אוקיי, שמחה זה דבר מאוד יפה, מאוד חיובי, מה עוד? כלום. והיית אח שמח. זה כל מה שאתה צריך לעשות בסוכות. לשבת בסוכה, לנענע ארבעת המינים, שלהם לא נדבר כרגע, וגם הם קשורים לעניין הזה, כי הם מסמלים בירקות שלהם, ברעננות שלהם, את העניין של החיים ושל המים. והיית אח שמח. בוא נתחיל את השנה בצורה הכי תמימה, הכי ראשונית, הכי פשוטה, של שמחה לשם שמחה, ושמחת בחגיך. אתה תשב אצלי, אני אחבק אותך, ואתה תשמח. תשמח במה? בכל מה שמשמח אותך. אוכל, תאכל טוב, סעודות יום טוב מפוארות, יין, תשתה יין, תרקוד. תרקוד? כן. אבותינו בבית המקדש עשו את מה שנקרא שמחת ניסוך המים, היו מנסחים מים על המזבח. שבעה ימים ושבעה לילות. לא היה פוסק טקס שלם בבית המקדש שנקרא שמחת בית השואבה. שהיו שואבים מים ומנסחים אותם על המזבח. במסכת סוכה, במשנה ובתלמוד, מתוארים דברים מפליאים ומדהימים. וחז"ל מספרים לנו, לא ראינו שינה בעינינו. כל הלילות היו רוקדים ושמחים בלי הפסקה, שבוע שלם בבית המקדש, כמובן עם כלי נגינה והכל, וכדי שיהיה אור בלילה היו מדליקים בדים בלויים, וחז"ל אומרים שהיה כמו אור יום בירושלים. זה היה כל הלילה, ואחרי זה במשך כל היום. פשוט שמחה שבוע שלם. לא רק שמחה, מופעי אקרובטיקה, מופעי להטוטים, עם לפידים, עם עניינים. מי עשה את זה? לא כמו שהיום עושים שמחת בית השואבה, מזמינים את הרבנים, שמים אותם כאלה רציניים כאלה במזרח, יושבים שולחן עם כיסא, ואז מביאים את יוסי האקרובט ואת שימי הקוסם, ועושים שמח. לא, הפוך לגמרי. בבית המקדש, כל עם ישראל היה יושב בעזרה, ביציאה. הייתה עזרת ישראל, הייתה עזרת נשים, וכולם היו יושבים במקומה. הלוויים עומדים בדוכנים שלהם, הכהנים עומדים בצד, הגברים יושבים בעזרת ישראל, הנשים יושבות בעזרת נשים, וברחבה שלפנינו מרקדים, מקפצים, מלהטטים, עושים אקרובטיקה, כל חכמי ישראל, הרבנים הגדולים והחשובים. אפשר להגיד ככה, מי שלומד מסכת סוכה במשנה בתלמוד מבין שכל הרבנים שלנו, רבותינו, היו כולם רבנים מרקדים. והגמרא מתארת לנו בפרוטרוט, תנאים מפורסמים מאוד מאוד. כל אחד במה היה המומחיות שלו, הוא היה יודע לעשות סלטות אחורה, זה היה יודע לעשות להטוטים, אתם יודעים, ג'אגלינג עם לפידים, עם השמות שלהם ועם תיאורים מפורטים של ההתרחשויות. זאת התורה האמיתית, אלה הרבנים האמיתיים. בזמן שבית המקדש קיים, היום אנחנו בגלות, אז קצת נהיינו עצובים. אבל זה מה שהיו עושים, שבוע שלם שמחה לשם שמחה, נטו, עם כל מה שבני אדם נוהגים לשמוח בו. ריקודים, סלטות, להטוטים, אקרובטיקה, דברים מפליאים כאלה, מיוחדים, ואת הכל היו עושים חכמי ישראל הגדולים ביותר, התנאים הקדושים, גדולי גדולי חכמי ישראל, חברי הסנהדרין. וכל העם היה יושב מסתכל עליהם, והם היו הרקדנים והלטוטנים והשמחים והמשמחים. זאת הייתה הנקודה של חג סוכות. חג סוכות זה הזמן של שמחה וחיבוק לשם שמחה וחיבוק, בלי סיבות, בלי הסברים, בלי עניינים. השמחה נטו של אני לדודי ודודי לי. אפשר לדבר על אני לדודי ודודי לי, אפשר אולי להרגיש את זה, זה גם נעים, אבל הכי טוב בעולם זה ההתחברות האמיתית במובן הכי פשוט של המילה, של הביטוי של האהבה. חג סוכות זה חג שבו מבטאים את האהבה.
אז שמאלו תחת לראשי, על ידי המחשבה ממתיקים את הדין וגורמים חיבור. אתם יודעים, המילה ידיעה בלשון הקודש פירושה חיבור. הפעם הראשונה שהמילה ידיעה מופיעה בתורה, זה כתוב, והאדם ידע את חווה אשתו. מדובר כאן על חיבור וזיווג. זה הרעיון של ידיעה. אבל על ידי המחשבה ממתיקים את הדין שמאלו, תחת לראשי, הראש שלי כבש את השמאל, על ידי המחשבות המתקתי את הדין. ואז, וימינו תחבקני. אז בא חג הסוכות. עם ארבעת המינים, עם הערבות שמקיפים איתם את המזבח וצועקים הושענה, הושענה, גם היום אנחנו מתפללים תפילות הושענות, שהיו פשוט שמחים ורוקדים ומתוך השמחה מבקשים ומתפללים לפני הקדוש ברוך הוא בתפילות רבות, מגוונות, מאוד מאוד יפות על השנה הבאה, שתהיה שנה טובה. זה מה שאנחנו עושים היום, זכר לזה בבית הכנסת, בתפילת שחרית בסוכות, מקיפים את התיבה בבית הכנסת עם ארבעת המינים ביד ואומרים תפילות שנקראות הושענות, שזה בעצם פיוטים קדומים נפלאים שמבקשים באלף צורות שתהיה שנה טובה וברוכה מתוך השמחה. כך המתקת הדין והמשכת האהבה באים לידי ביטוי בצורה המושלמת ביותר בחגי תשרי. והנקודה הזאת, עם מה שקראתי בהתחלה, זה נקודה של תמיכה וחיבוק. מפני שהפסוק לפני שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. היא אומרת שם, סמכוני באשישו. סמכוני זה בא לשון לסמוך. לתמוך. לסמוך מישהו, זה לתמוך בו. שיהיה לו על מה להישמח, שיהיה לו על מה להישען. סמכוני באשישו. מה זה? זה היין. היין בקבלה מרמז לחוכמה. זה היין, הוא מרמז לשכל העמוק שיוצא מתוך הענב. כמו שבענב יש מיץ ענבים שהוא לא מי יודע מה. אבל כאשר יודעים למצות אותו ולהוציא ממנו את כל הפוטנציאל שלו, הוא נהיה יין. אז אותו דבר כאן. היין מרמז בחוכמת הקבלה לחוכמה הפנימית העמוקה שבמאמצים רבים אפשר לגלות מתוך הדברים הגלויים. זה מה שנותן תמיכה. המתקת הדין זה תמיכה. מה זה תמיכה? שיש מישהו שהוא במצב לא טוב, קשה לו, רע לו בחיים. אתה אומר, תשמע, הוא צריך תמיכה. צריך קבוצות תמיכה אפילו. מה זה קבוצת תמיכה? מה פירוש לתמוך באדם? לתמוך באדם זה לעזור לו להבין את המצב שלו ולהגיע לפרופורציות באופן כזה שהתגובות שלו יתמתנו, הוא יוכל לעבור את התקופה הקשה. וכאשר אני מחפש תמיכה, אני מחפש עידוד. מה פירוש עידוד? עידוד פירושו להסביר לאדם, לפעמים זה אמיתי, לפעמים זה גם לא אמיתי, אבל להסביר לאדם, זה נקרא עידוד, ש... המצב עכשיו לא כל כך נורא כמו שאתה חושב, וחוץ מזה, יהיה טוב. זה פחות או יותר לעודד בן אדם, נכון? זה אתה או מדגיש את הצד של זה לא כל כך נורא כמו שאתה חושב, או שאתה מדגיש לו יותר את הצד של נכון, היום קשה, אבל אל תדאג, יהיה טוב, הזמן הוא הרופא של הכל, עד החתונה זה יעבור, היו אומרות הסבתות. זה נקרא תמיכה. תמיכה פירושו להכניס שכל במצב. דיברנו על זה בשיחות קודמות, שעיקר הבעיה שלנו, שכאשר מישהו בא לעודד אותנו, זה נראה לנו סתם מין פסיכולוגיה כזאת. אני אומר, תודה רבה שאתה חושב על זה. לא, אני התכוונתי באמת, אני באמת רוצה לחזק אותך. לא, כן, כן, בסדר, בסדר. כי אנחנו קשינו להאמין בתקווה, כמו שדיברנו על זה הרבה. אבל תכלס, כאשר באים לתמוך באדם, לעודד בן אדם, זה להכניס שכל במצב. א', שהוא לא כל כך נורא, ב', שצריך לקוות לטוב. זה נקרא תמיכה. זה נעשה על ידי ין החוכמה, סמכוני באשישות. אבל זה לא מספיק. אדם מחפש גם חיבוק, מחפש גם אהבה, סתם. זה רפדוני בתפוחים. תן לי מצה, לשכב עליו, להיות מרופד. מה זה להיות מרופד? להיות מרופד זה שלי נעים, שיהיה לי רך, שלא יהיה לי קשה, שלא יכאב לי. רפדוני, אז אני רוצה סמכוני, ואני רוצה רפדוני. נכון?
וזה בדיוק הפסוק שבא אחר כך. שמאלו, תחת לראשי, זה תמיכה. כי גם במובן הפשוט ביותר, שמאלו תחת לראשי, עוד פירוש מעבר למה שהסברנו על פי מה שהארי אומר, ששמאלו תחת לראשי פירושו שהמחשבות בראש שלי הן כובשות את הדין, את השמאל. עצם הרעיון הפשוט ביותר של שמאלו תחת לראשי זה פירוש, לסמוך מישהו, נכון? שמים לו את היד מתחת לראש ומחזיקים לו את הראש. זה נקרא תמיכה. וימינו תחבקני. וכל אדם צריך את שני הדברים. ולכן כאשר אנחנו מתחילים את השנה החדשה ומקווים מאוד של תכלה שנה וקילותיה תחל שנה או ברכותיה, וזה מאוד קריטי וחיוני, מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו על פי הרמזים בפנימיות התורה שמפרשים את פנימיות המצוות, הנגלות, ההלכות, הברורות שצריך לקיים בשמיעת תקיעת שופר בראש השנה, בחזרה בתשובה בעשרת ימי תשובה, בצום תשובה ותפילה ביום כיפור, אלה ימי הדין, אלה ימים נוראים, את זה עושים על ידי המחשבה הטהורה, שמחה, אופטימית, ככה מצליחים להמתיק את הדין מיד בהתחלת השנה, שהכל, כמו שאומרים, הכל הולך אחרי ההתחלה. וזה חשוב מאוד. וזה מאוד חשוב, כי זה מאוד קשה לקיום, כי חז"ל אמרו, אגב, זה פתגם ידוע, אבל חז"ל אמרו אותו, כל ההתחלות קשות. כמו שהסברנו קודם. כי כשדבר צריך להיוולד, הוא מצומצם, הוא לחוץ, הוא מצופף בתוך מצב של לחץ, וקשה מאוד להוליד את הדבר כמו שצריך. ולכן מאוד מאוד חשוב המחשבה, טהרת המחשבה. זה הפעולה הראשונה, תמיכה, הישענות, ליצור משהו שאפשר להישען בו, שזה פירוש להמתיק עם המחשבה את הדינים ולהאמין באופן חזק שיכול להיות טוב ויהיה טוב. ואז כשאני מבצע את העבודה הזאת, עבודת המחשבה, עבודת התמיכה, אז בא החיבוק. וימינו תחבקני, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו שמונה ימים מופלאים כאלה של החג, שהוא נקרא, שהתורה אומרת חג סתם, היא מתכוונת לחג הסוכות. ועליו נאמר, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, שזה שמונה ימים של אהבה, של חיבוק, של שמחה, של ריקוד, של שירה, של זמרה, וכפי שתיארתי במילים ספורות, את מה שיש לנו כל כך הרבה מקורות, על מה שהיה בבית המקדש, ששם זה האורגינל. כי אנחנו היום רק כאילו, הכל זה זכר לה, עד שיבנה בית המקדש מחדש. זאת המהות, שמתחילים את השנה בתמיכה וחיבוק. עבודת המחשבה, ואחרי זה עבודת השמחה. אז השם יעזור שנזכה שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה. זו הפעם האחרונה שאנחנו מפגשים השנה, והפעם הבאה תהיה אחרי חג הסוכות, בחפחת חשוון, 26 לאוקטובר, ושיהיה לכולם שנה טובה ומתוקה. אני מזכיר לכולם שמי שרוצה לשלוח שמות שנתפלל עליהם בציון רבי נחמן באומן, יכול לשלוח דרך הפייסבוק או דרך האתר של נקודה טובה.

אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, אנחנו נעבור לשמוע, בעזרת השם, שיעור מפי הרב משה ארז דורון. אני מאמין שתיהנו, שלכם המשך האזנה רבה, רדיו ברסלב, כל הנחל.

הנה כשתעמיק עוד בעניין הזה תראה שמלבד היות עניין זה נמשך על פי משפט הדין כמו שזכרנו, הנה הוא מיוסד עוד על פי מציאות הנברא. זה כי הנה כבר בארנו שהמעשים הטובים מעצימים הם באדם בגופו ונפשו מציאות שלמות ומעלה. דברנו על זה, מעשים טובים זה לא רק תעשה מעשים טובים ובסוף יהיה לך טוב, אלא כל מעשה טוב הוא בעצמו גורם לאדם שלמות, מזכה את האדם בשלמות. והפכם המעשים הרעים מעצימים בו מציאות חיסרון, אחירות וחיסרון, והכל בשיעור מדוקדק כפי מה שהם המעשים לא פחות ולא יותר. מיני האיש הצדיק שירבה בעצמו שיעור גדול מן הזוהר והמעלה, אך מצד אחר מפני מיעוט מעשים רעים שעשה, הנה נמצא בו תערובות קצת חושך ואחירות. אז נכון שיש לו הרבה זוהר, הרבה מעלה, אבל יש בו מעשים טובים, יש בו מעשים רעים, שגורמים שיש בו אז איזושהי מידה של חושך ואחירות. אז כל זמן שיש בו תערובת הזה, איננו מוכן והגון לדבקות בו יתברך. כל עוד שיש בו איזה מידה, לא משנה כמה היא מועטה, של חושך ואחירות, אז הוא לא יכול להידבק בבורא. כמו שאמרנו פעם דוגמה, אם אנחנו ניקח כוס ונשים בה טיפה בוץ, או טיפה רעל, או טיפה לכלוך, ואחר כך נשפוך לתוך הכוס הזאת יין מאוד מאוד משובח. זה לא משנה כמה היין הזה משובח, אף אחד לא רוצה לשתות אותו. בגלל שיש בזה רעל, אפשר למות, או שיש בזה לכלוך, זה מגעיל. לא, אבל זה קצת, בסדר קצת, מי רוצה לשתות את זה? אף אחד לא רוצה לשתות את זה. אז לכן, כדי שדבר יהיה מתוקן ושלם, הוא צריך להיות נקי לגמרי. מכל לכלוך ותערובת, שדבר לא טוב, לא מתאים. אחרת זה אי אפשר להשתמש בזה. אותו דבר האדם, גם אם האדם הוא צדיק, אם יש בו איזה תערובת של חושך ואחירות, אז עוד אי אפשר ליהנות ממנו, אי אפשר להשתמש בו, הוא לא אגון לדבקות, הוא לא... אי אפשר, לא מתאים. על כן גזר החסד העליון, שימצא לו צירוף, יש פתרון,

שקל, יצא לו בטעות חצי שקל. לא נורא, תכניס את היד לכיס השני, יוצא משם. מה הבעיה? זה לא נורא גדול, אסון נורא גדול, אבל זה צער, נכון? גם זה נספר. גם זה נקרא איסורים. כל דבר שלא הולך לבן אדם כמו שהוא רוצה, זה נקרא איסורים. אם זה בגוף, אם זה בנפש, אם זה בממון, אם זה בן אדם לחברו. כל מה שעובר עליו, כל כאב, כל צער, כל איסורים, כולל איסורי נפש, פחדים, אי נעימות, בושה, ביזיון, מישהו צחק עליו, נדמה לו שמישהו צחק עליו, לא הולך לו מה שהוא רוצה. כל הדבר הזה, כל הסוגים של האיסורים, יש להם סגולה. מה הסגולה שלהם? לנקות את הבן אדם מהלכלוך שיש בו. וישאר זך ובהיר, מוכן לטובה בזמן הראוי. אמנם כפי שיעור האחירות שקיבל האדם במעשיו, כך יהיו האיסורים שיצטרכו לצירופו. ואפשר שלא יהיה בכוח האיסורים הגופניים להסיר האחירות ממנו, ויצטרכו לו איסורים נפשיים. יותר קשה. והכלל מתפרט לפרטים הרבה, אי אפשר לשכל האדם להקיף על כולם. יש באיסורים כמה חלקים. חלק אחד זה פשטות, האיסורים שבאים על האדם, מה שנגזר על האדם. חלק שני, שזה גם חלק מאוד משמעותי, איך הוא מקבל את זה? אם אדם בועט באיסורים, רבנו כותב בספר המידות, מי שבועט באיסורים כאילו אומר לקדוש ברוך הוא תסתלק ממני. מי שלח לך את זה? קדוש ברוך הוא. מה הכוונה בועט? אף אחד לא אמור לחבק את האיסורים ולהגיד איזה תענוג, איזה עושר שזה ימשיך. טבעי, נורמלי, שבן אדם לא רוצה להתייסר. וזה זכותו וחובתו להתפלל, להינצל מאיסורים, לשמור את עצמו מאיסורים. אנחנו לא מחבבים את האיסורים. אבל אם כבר באו איזה שהם איסורים, איזשהו סוג של צער שיש בשפע לכולנו, מכל הסוגים, אז מה אנחנו אמורים לעשות עם זה? אז קודם כל אנחנו מבינים מה התכלית, מה הסיבה של האיסורים. הסיבה של האיסורים, נקות אותי, זכך אותי, תקן אותי, שכל הלכלוך יצא, שכל האחירות והחושך, יעלים שאני אתנקה, וזה יסוד האמונה שלנו, שזה לא לחינם. לא לחינם. מה שקורה לאדם זה לא לחינם, וזה גם הרבה פעמים אחרי הנחה, ואחרי הקלה, ואחרי חסדים, ואחרי המתקה. זה אף פעם לא בדיוק משהו צריך לקבל, אפשר להקל. כל זה מתי? כשאדם לא עשה תשובה. מה זה תשובה? תשובה זה איסורים, תשובה זה ביזיון. האדם מסתכל על מה שהוא עשה, הוא מתבייש, הוא מתבזה, איך עשיתי כזה דבר? זה חוסר נעימות מעצמי, חוסר נעימות מהקדוש ברוך הוא, אם זה קשור לבני אדם, שאנשים יודעים על זה, אז זה גם בושה. ושאדם אומר, אני מודה שטעיתי, אני מודה שחטאתי, זה קשה. יותר קל להתחמק, יותר קל להמציא המצאות, ולעבור נושא ולהגיד, זה לא בדיוק, למה בן אדם קשה לו להודות? כי זה מאוד לא נעים להרגיש שאני לא בסדר. אדם הראשון חטא בדבר הזה, ואם הוא לא היה חוטא בדבר הזה, יכול להיות שהעולם היה נראה אחרת לגמרי. היו כמה דרגות לחטא. היה חטא, אדם הראשון חטא. גם אדם וגם חווה, אכלו מעץ הדעת. בזה לא נגמר הסיפור. הקדוש ברוך הוא פונה גם לאדם, גם לחווה. מה קורה? בשימה הקדוש ברוך הוא פונה אליהם, מדוע שלא כבר יצא הגזר דין, והקדוש ברוך הוא יגיד להם, תסתלקו מגן עדן, אתם מגורשים, אין לכם זכות להיות פה. זה מה שהרמח"ל אומר, אתם לא יכולים לקבל את הדבקות, אתם לא יכולים לקבל את קרבת השם, כי נכנס בכם, בתוככם, נכנס רוע וחושך. כשבן אדם אוכל משהו, אז מה שהוא אכל נכנס לתוכו. הם אכלו מעץ הדעת טוב ורע, הם אכלו ממשהו, יש בו רע, יש בו פסול, יש בו פגם, יש בו תינופת. אז לכאורה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד להם, אתם לא יכולים להיות פה, אתם לא יכולים להיות קרובים אליי, תרחקו. זה מה שקרה בסוף. אז מה קרה באמצע? מה קורה? יש תוכל את אדם הראשון. למה הקדוש ברוך הוא מדבר עם אדם הראשון? למה הוא מדבר עם חווה? עם הנחש הוא לא שאל אותו מה קורה. הנחש הוא היחיד שקיבל ישר את העונש. ככה עשית, ככה תקבל. אבל אדם וחווה לא. למה? מה קורה? בשביל מה? הקדוש ברוך הוא נתן להם הזדמנות לעשות תשובה. הגירוש והסילוק זה כדי שיהיה תיקון, האיסורים של הריחוק וכל מה שבן אדם עובר בעולם הזה כדי שיהיה לו תיקון. אבל יש אפשרות אחרת, תודה. זה ביזיון, זה בושה, זה שורף,

0: גם זה, זה, זה איסורים, תשובה זה איסורים, זה יתקן אותך, יותר, יותר בקלות, יותר במהירות. אתה בעצמך תתבונן על הרע שלך, תתבייש בו, תתבזה ממנו, ואז הצער הזה וההתנגדות שלך לרע הזה, שזה נקרא תשובה, היא תנקה את זה, היא תעיף את זה. אז הקדוש ברוך הוא פונה לאדם הראשון, והוא מצפה שהוא יגיד לו, אכלתי מעץ הדעת, עשיתי עבירה, אני מצטער, אני מתבייש. יכול מאוד להיות שאם הוא היה אומר את זה, הוא לא היה צריך להיות מגורש. הקדוש ברוך הוא פונה אליו שוב, אחרי שהוא אומר לו, אייקה, שזה רמז למה קורה, והאדם הראשון אומר, לא, לא, הוא לא עונה לעניין. מה זה אייקה? איפה אתה? מה זאת אומרת? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה אני נמצא? את קולך שמעתי בגן, והירה כערום אנוכי והחווה, תשובה, לא תשובה הרצויה. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו עוד הזדמנות, כבר ממש מוביל אותו, אני אגיד לך מה אני רוצה ממך, מאוד פשוט, אני אגיד לך, תראה, אני אגיד לך מאוד פשוט. המין העץ אשר אכלת, אשר ציווית, אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת? תגיד לי את האמת, אכלת מעץ הדעת? מה התשובה המצופה? כן, חטאתי. אני לוקח אחריות, אני מתבייש. אדם קשה לו מאוד להודות שהוא חטא. דווקא בגלל שהוא, יש בו קדושה, יש בו מעלה, אז לראות את עצמו כפושע, כחוטא, כעבריין, כטועה, זה, זה, זה ביזיון גדול. אדם הראשון לא מצליח לעשות את זה. מה הוא אומר? האישה. נכון, אכלתי, אבל זה לא אני. זה, זה, זה לא רק בגללי. יש לי אשמים, יש לי סיבות, יש לי... זה לא מאפשר לבן אדם לעשות את התיקון שלו. אבל אם בן אדם לומד שהדבר הזה הוא יחסוך לך הרבה, בשביל מה לך אחר כך לעבור איסורים לצער? תודה, תודה, זה לא, זה לא, זה לא, לא יערוג אותך, זה ינקה אותך. זה פשוט תודה, תסתכל ותודה, זה מצוות תשובה, וידוי, מצטער, צר לי, זה הכל. אז אם אדם עושה תשובה, אז נחסכים ממנו האיסורים. ונגיד שהוא לא עושה תשובה, או שהוא לא עושה מספיק תשובה, או שהוא לא יודע על מה לעשות תשובה. ובכל אופן פוגעים בו יסורים, כל מיני סוגים של צער. אז יש עדיין תקנה נוספת. צידוק הדין. מה זה צידוק הדין? אני מאמין שמה שקרה לי הוא לא לחינם. צדיק אתה השם וישר משפטיך. צדיק הוא השם כי פיהו מריתי. מה שבא אליי, בא אליי בצדק. אני לא יודע בדיוק על מה, אם הייתי יודע בדיוק על מה, זה היה לי הרבה יותר קל, אבל לא יודע בדיוק על מה, אבל אני מאמין שזה בצדק, וזה בא לנקות אותי, וזה בא לתקן אותי, ואני לא בועט. לבעוט זה להגיד, זה לא מגיע לי, זה לא בצדק. שוב, זה טבעי שאנחנו מרגישים את זה. כשבאים לאדם איסורים, תמיד הוא מרגיש, זה לא בצדק, נעשה לי עוול, מה רוצים ממני. זה שאתה מרגיש את זה, זה טבעי, הקדוש ברוך הוא לא מצפה שלא תרגיש את זה, אבל הוא מצפה שאתה תגביר את האמונה שלך על ההרגשה שלך. אני מרגיש שזה עוול, אבל אני יודע שזה לא עוול, כי התורה אומרת, אל אמונה ולא עוול, הקדוש ברוך הוא לא עושה עוולות. מה שהוא עשה לי הוא עשה בצדק, לא רק בצדק, בחסד, זה אחרי הנכון, היה יכול להיות יותר גרוע חס ושלום. אני מצדיק את הדין, זה מה שיהודי מאמין עושה, זה לא במקרה, זה לא סתם, זה לא טבע, זה לא אסטרולוגיה, זה לא מזל, זה השגחה פרטית. זה תוצאה של העבירות שלי. אין איסורים בלא אבון. אם יש איסורים, יש אבון. אני אפילו לא יודע על מה, אבל אני יודע שזה לא סתם, זה לא לחינם, אני מצדיק את הדין. אומר השומר אמוני, מה ההבדל בין איסורים שאדם מקבל בעולם הזה, לבין איסורים שאדם מקבל בעולם הבא? גם בעולם הבא, הזכרנו את זה, נדמה לי שיש גם איסורים, גיהנום, כל מיני סוגים של אנשים שבאמת נכון לקרוא להם תיקון, ניקיון, זיכוך. יש גם בעולם הבא כל מיני סוגים של איסורים שהמטרה שלהם היא אותה מטרה, לזכך את הנשמה, לנקות את הלכלוך. האיסורים והעונשים הם נגד הלכלוך שלי, נגד הגסות שלי, נגד החושך שלי, לא נגדי. כמו שלאדם לוקח תרופה שנגד סרטן חס ושלום. זה לא נגדי התרופה, זה נגד המחלה. זה להרוג את הדברים הלא טובים שלי, זה לא להרוג אותי. זה המשמעות. אומר השומר אמוני, מה ההבדל בין איסורים שאדם מקבל בעולם הזה לבין איסורים שאדם מקבל בעולם הבא? אומר הבדל מאוד מאוד משמעותי וגדול. כלומר שאדם מקבל איסורים בעולם הבא, מה שנגזר הוא צריך לעבור, וזה לא משנה מה הוא יחשוב או ירגיש או יגיד. זהו, אתה, אין לך כבר בחירה, אתה לא בעולם של בחירה. מה שצריך, מה שאתה צריך בשביל התיקון שלך, זה מה שאתה צריך לעבור בשביל התיקון שלך. בעולם הזה באים לאדם איסורים, הוא נמצא בעולם של בחירה, יש לו בחירה איך להגיב על האיסורים, איך לקבל אותם. אם הוא אומר זה מקרה, זה טבע, למה זה קורה לי, או אם הוא אומר קדוש ברוך הוא מתעלל בי, שוב, יכול להיות שהוא מרגיש את זה, אבל אם הוא אומר את זה, קדוש ברוך הוא מתעלל בי, זה לא בצדק, זה נגדי, לא מגיע לי, אם הוא אומר את זה וזה ההשקפה שלו, אז הוא בועט באיסורים. אז טוב, מה שנגזר נגזר. אבל אם הוא אומר אני מאמין, רוצה להאמין, זה לטובתי, זה בצדק, זה לא לחינם, זה בא לנקות אותי, זה לא מהתעללות, זה לא מרוע לב, והוא מצדיק את הדין, הוא גם מבקש רחמים שזה יתבטל, אבל הוא מצדיק את הדין. אם הוא עושה את זה, אומר השומר אמונים, זה שהוא מקבל את הדין, זה מוריד הרבה מאוד מהדין. הבחירה שלו משנה את הגזרה שלו. הוא יכול להיות שהוא יסבול הרבה פחות. דבר מדהים. כי למה? יש בזה היגיון. כי זה שהוא אומר שזה מוצדק, זה דומה קצת למצוות תשובה. שהוא מסתכל על עצמו ואומר, על הדבר הזה באמת עשיתי לא כראוי, אני מצטער, צר לי. אז הוא מצטער בגלל משהו לא טוב שהוא עשה. גם פה הוא מצטער, והוא לוקח את האמונה שלו להסביר שמה שהוא מצטער זה בגלל משהו לא טוב שהוא עשה. אין איסורים בלא עוון. אז הוא מתנקה, הנה עכשיו הוא גם, זה גם סוג של תשובה. שאדם אומר, זה לא לחינם. ושוב, לא צריך להגיע לצרות גדולות וקשות. כל סוג של איסורים, כל סוג של לא כסדר, לא הולך לי כמו שאני רוצה. אני רציתי לגמור מהר את הקניות, פתאום נתקע לפני אחד עם עגלה ענקית ולא זז. נצבן. איסורים. ובדיוק הקופאית הלכה לשתותי, ובדיוק כשהיא חזרה אז הוא רצה לבדוק איזה מבצע, ואני בדיוק ממהר לאיזה מקום. מה זה במקרה קרה לי? איסורים. אז שוב, אנחנו לא מדברים איך צריך להתנהג. יכול להיות שצריך להעיר, יכול להיות שצריך, לא יודע, אם יש משהו באמת שצריך להגיב. יש הלכה איך צריך להתנהג. אנחנו מדברים איך צריך להרגיש. איך אני מרגיש? אני מרגיש רע. אני עכשיו צריך להיזכר. הקדוש ברוך הוא לא עושה לי שום דבר דווקא, הוא לא עושה לי רעתי. יש סיבה לדבר הזה. הסיבה היא רק דבר אחד, לנקות אותי. ואם אני אזכור את זה ויאמין בזה ויגיד את זה בפה, אז אני במקום אחר. יש גמרא, גמרא אומרת שבא איזה אחד מרשעי אומות העולם, בא ופנה לאחד הצדיקים. אמר לו, אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא אוהב אתכם מאוד. ומצד שני, הנביא שלכם אומר שבגלל שהוא אוהב אתכם, הוא מכה אתכם. איפה זה כתוב? יש פסוק בנביא, נדמה לי בעמוס. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, אני אוהב אתכם יותר מכולם. על כן, אפקוד עליכם אבונותיכם. בגלל זה אתם חוטפים. אמר לו אותו הגוי, זה האהבה? אני מאוד אוהב אותך, לכן אני אחטיף לך. אתה יכול להסביר לי את ההיגיון שבזה? איפה האהבה? אני אתכם אוהב יותר מכולם, לכן אני מחטיף לכם יותר מכולם. מה? לא מבין את האהבה של הקדוש ברוך הוא אליכם. ככה אמר לו אותו גוי. אמר לו הצדיק, אמר לו תנא, אני אתן לך משל למה זה דומה. לאדם שהלווה הרבה כספים. אנשים לא החזירו לו. מבין אלה שחייבים לו הרבה כסף, היו שני אנשים. אחד חייב לו הרבה מאוד כסף, והוא שונא אותו, יש שנאה ביניהם. אז הוא לא מדבר, יום אחד הוא בא אליו, משטרה, הוצאה לפועל, תביא את כל הכסף, מיד. אין לך כסף? אין בעיה. הוצאה לפועל, עיכול, תביא את הבית, תביא את הרכב, תביא את הכל, אין לך לשלם? תנס לבית צוהר. גומר איתו את הדין, ממצא איתו את הדין, במכה אחת. זה שהוא אוהב אותו, חייב לו גם הרבה כסף. הוא לא אוהב אותו. הוא לא מוותר על הכסף. אבל מה הוא עושה? כל יום דפק בדלת. תביא שקל. אחר, תביא שקל. אחרתם, תביא שני שקל. תביא עוד שקל. תביא עוד שקל. הוא אומר, אתה לא הבנת את הפסוק. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא מחטיף למי שאוהב אותו. כתוב שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ולכן הוא לא נתן לנו את המכה בבת אחת. כמו שהוא ייתן לכם, אתם רשעי אומות העולם, אתם תקבלו את זה בבת אחת, לא ישארו לכם כלום. אבל לנו, הוא בא בקטנה. אני קצת פה, קצת פה, קצת פה, קצת פה, קצת בכסף, קצת בממון, קצת בבריאות, קצת צער גידול בנים, קצת זוגיות, קצת בריאות, הוא מפרק את זה לאט לאט לאט, שתוכל להחזיר את החובות, זה, ואז ליום הדין הגדול, יום יבוא, והקדוש ברוך הוא יתבע את הדין של כל המעשים של כל בני האדם בכל העולם, ביום שנברא העולם ועד סופו, יום הדין הגדול. מה כתוב על עם ישראל? הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב, יהיה יום הדין הגדול, ויהיה עם אחד שיגיע לבית הדין הגדול של כל העולם, של כל זה, ואז השופטים יגידו, אתם פטורים, אתם בצד. ובגויים לא יתחשב, להם לא יעשו חשבון. למה? כבר עשו. כבר עשו, כבר נגמר, כבר חשבנו את הכל, שולם, שולם, שולם, שולם, הכל פרוע. או בתשובה, או ביסורים, אנחנו יודעים מה עם ישראל עבר. אז כן, זה אהבה, אהבה, אני לא מבטר לך על מה שאתה חייב, או שאתה עושה תשובה, או שתזדקח, אני אתן לך את זה במידות שתוכל לעמוד בהן. וגם אז, אם אתה תצדיק את הדין, אני אקל עליך, האם תעשה תשובה, אני אקל עליך, האם תתפלל ובקש רחמים, אני אקל עליך, האם תיתן צדקה, אני אקל עליך, אז אנחנו מתקרבים לאלול, ותשובה, או תפילה, או צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. מה זה רוע הגזרה? יש גזרה, את הגזרה לא מעבירים, מה צריך תקן, צריך תקן. אבל את הרוע של הגזרה, את הקושי שלה, את העוצמה שמחלה, זה מעבירים. כן, אבל אתה חייב, בסדר, אז אני אתקן. או בתשובה, או בצדקה, או בתפילה, או בריבוי מעשים טובים, או באיסורים שאני אקבל, כמה שאני יכול. אז יש לנו פה אפשרויות רבות. אכן, הרשעים הגמורים, הם אותם שנתעצם בם בעוצם רוע מעשיהם, החירות כל כך גדול וחושך כל כך רב, עד שנשחטו בגופם ונפשם באמת, ושבו בלתי ראויים בשום פנים להידבק בו ידבר. לא עלינו. מן אפשר שימצאו בידם קצת מעשים טובים. גם הרשעים הגדולים, יש בהם, יכול להיות שיש בהם איזה קצת מעשים טובים, אבל הם מעשים שבעלותם במוזני צדקו יתברך אינם מאחריים את בעליהם לצד הטוב האמיתי כלל, לא מצד כמותם ולא מצד איכותם. כשמודדים את זה בבית דין של מעלה, לא מבחינת כמות, לא מבחינת איכות, אין לזה משקל, לא שווה הרבה. כי הרי אילו היו מכריעים אותם לזה, אם המעשים הטובים שלהם היה להם משקל בכמות, באיכות, כבר לא היו נחשבים רשעים גמורים, אלא היו נכנסים למחלקה אחרת, אלא מאותם שמצטרפים והולכים עד שמגיעים אל מצב מוכן לטוב. אז בכל אופן, מה עושים? הבן אדם עשה מעשים טובים? אכן, כדי שלא תהיה מידת הדין לוקה, שישארו מעשים אלה בלי גמול, הוחק שינתן להם שכרם בעולם הזה, כמו שאמרנו, כמו שאת הצדיקים מנקים מהחושך שלהם על ידי איסורים, את הרשעים מנקים מהזכויות שלהם על ידי הצלחה. את הרשעים הגדולים. ונמצא הזכות ההוא קלה ואינו מגיע להצים בהם שום מעלה אמיתית. כמו שיבואו הצדיקים, העולם הבא, מידת הדין תגיד, מה עם המעשים הרעים? יגידו, שולם. יבואו הרשעים, יגידו, מה עם המעשים הטובים? גם יגידו להם, שולם. ואומנם, עוד פרט אחד עיקרי מאוד יש בזה העניין. והוא, כי הנה בקיבוץ השלמים שזכרנו שיהיה לעתיד לבוא, אמרנו שיש קיבוץ השלמים, כל אלה שיזכו והטוב שלהם יהיה גדול ומרובה ממערה, יתקבצו ביחד ויזכו בעזרת השם לשלמות לחיי העולם הבא. אז אין הכוונה שיהיו כולם במדרגה אחת ובמעלה אחת וישיגו השגה אחת, אך הדבר הוא שהנה שיערה החוכמה העליונה עד אחד יכול להגיע הקצה האחרון. פירוש, השיעור היותר פחות שבהידבקות בו יתברך והנאה בשלמותו. מה הקדוש ברוך הוא עושה חשבון? מה המינימום של המינימום של המינימום שזה עוד נקרא שאתה יכול להתחבר עם השם לנצח? מה המינימום של המינימום של המינימום? כנגד זה סדרה שכל מי שמעשיו יגיעו לפחות אל השיעור הקטן ההוא, זה ציון עובר, יכול להיכנס, כבר יוכל למנות בקיבוץ הזה שזכרנו, ויהיה מן הנשארים לנצחיות להתענג בו. אך מי שאפילו לזה לא יגיע, הנה זה יהיה נדחה לגמרי ועובד. ואומנם, ברור לגמרי, כל מי שיזכה יותר, הנה יהיה בקיבוץ עצמו יותר גדול ויותר עליון. כמו שמי שזכה על ידי מעשיו הטובים להיות בציון עובר, והוא מתקבל לעולם הבא, ויזכה להתענג על השם לנצח נצחים, שההבדל בינו לבין מי שלא זכה, זה לא שמיים וארץ, זה הבדל בין אבדון לנצחיות של דבקות וקדושה ותענוג. אין בכלל מקום להשוות, ויכול להיות שזה עומד על מעשה אחד. אמרנו, הרמב״ם אומר, פסק הלכה מאוד מעניין, הרמב״ם אומר שכל אדם צריך לראות את עצמו כאילו חציו זכאי, חציו חייב, ואת כל העולם כולו כאילו חציו זכאי, חציו חייב. עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. עשה עבירה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, אתה לא יודע איפה אתה עומד. אני אומר, מה, אני מכיר את עצמי, הרוב זה דברים גרועים, מה משנה כבר, מה אני אעשה? הרמב״ם אומר, לא, אתה לא יודע. יכול להיות שיש לך מעשים טובים, מועטים, אבל יש בהם איכות כל כך גבוהה, שאתה נכנס אותך לחצי חצי. אל תתייאש. אתה יודע, מעשה אחד טוב, יכול לשנות את כל התמונה. אל תחשבן שהרוב רע לפי דעתך, אתה יודע לחשבן. אותו דבר, בצד השני, אדם אומר, מה, אני צדיק, אני בסדר, אין טעם להתאמץ כל כך. הרמב״ם אומר, אל תהיה בטוח. אל תהיה שענן, יכול להיות שיש לך חס שלום איזה מעשה רע ששוקל כל כך הרבה, שמכניס לך לחצי חצי. אז תמיד תשים לב להוסיף טוב ולמנע מהרע. ויכול להיות שזה מה שיכניס אותך לקטגוריה של בין העולם הבא, במעשה אחד, כי אתה שקול. ככה תסתכל תמיד על עצמך. תמיד אני שקול. תמיד מעשה אחד יכול להיות ששנה את כל התמונה. אין לי מה להתייאש, וגם אין לי מה להתגאות. עכשיו אומר הרמח"ל, טוב, בוא נדבר רגע על אלה שכבר הם כבר עברו, והנה אנחנו בעזרת השם בעולם הבא. מעכשיו אנחנו הולכים לחיות לנצח, עוד יום ועוד שבוע ועוד חודש ועוד שנה ועוד 100 שנה ועוד 1,000 שנה ועוד 10,000 שנה ועוד ועוד ועוד ועוד לעולם ועד, לא נפסק. איזה יופי. אלא מה? יש לי מקום קבוע. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אחד, החלק שלו, זה, יש לו, הוא בעולם הבא, זה תענו גדול, זה נצח נצחים, אבל מה זה? 2 מטר מרובע, עם איזה גינה קטנה, והוא יכול משם להשקיף על מה שקורה בגן עדן. איזה תענו, רק לראות מה שקורה בגן עדן. לא בגן עדן, אתה רק רואה מה שקורה שם. איזה עושר. הגמרא אומרת שהצדיקים של אומות העולם, העולם הבא שלהם יהיה, להשקיף ולהסתכל מרחוק ולראות את האור שבוקע מהגן עדן של היהודים. זה יהיה העולם הבא שלהם. כאילו, אבל מה שאנחנו נזכה זה בכלל סיפור אחר לגמרי. אז יש אחד שיש לו, ברוך השם, הגיע לעולם הבא, ציון עובר, נכנס, ברוך השם, הנה אני פה, נצח נצחים. מצד שני, זה נצח נצחים, זהו, זה המקום שלך. ויש אחד שלקח את זה יותר ברצינות, אמר, מה, כמה אני כבר מבלה פה בעולם, בוא נעשה את זה טוב, בוא נשקיע, בוא נחשוב על זה ברצינות, לא על הדרך, בוא נלחץ, בוא נשקיע, בוא נלקח את זה ברצינות. אז יש לו כבר עולם הבא אחר לגמרי, זה לא... הגמרא אומרת, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק, שי עולמות, 310 עולמות. אומר רבנו, בוא נדמיין רגע, תחשוב, יש לך בית. בית גדול, יפה. יש בתים מדהימים, וגינות, ובריכות דגים, וקשרים, ופינות צל, וספסלים, הכל מעוצב, הכל מושלם, וחדרים, ו... מדהים, ונוף, מה שאתם רוצים. זה בית אחד. תחשוב שיש לך עיר כזה, זה שלך העיר הזאת, אתה מסתובב, זה הבית שלך, גם זה הבית שלך, אתה יכול להיכנס לפה, להיכנס לפה, אתה יכול ללכת לפה, ללכת לפה, ללכת לפה. רבן אומר, תדמיין כמה בתים וגינות ופרדסים ונהרות ונופים ודברים יש בעולם אחד, בעולם, בכדור. כמה יש? כל צדיק יקבל 310 כאלה. אולי הכוונה גם ל-310 גם עם כל הכוכבים וכל מה שמסביב. מה הוא יעשה בזה? מה הוא יעשה שם? מה עושים אלה שמטיילים בעולם? רבנו אומר, כמו שאלה שמטיילים בעולם, הם אומרים, הייתי פה, הייתי פה, הייתי פה, הייתי פה, הייתי פה, מה, אז מה אם היית פה? אז... יש לי הנאה מזה שהייתי בכל מיני מקומות, הייתי כל מיני דברים. אז רבנו אומר, כמו שאנשים בעולם מתפארים שהם היו בכל מיני מקומות, ככה יהודי צריך להתפאר שהיה בכל מיני מצוות, בכל מיני חלקים בתורה. הייתי במסכת הזאת, הייתי בשולחן ערוך הזה, הייתי בסוכות, הייתי בכל שם. תתפאר. זה, זה הפאר האמיתי. זה, זה העולם הבא שלך, זה הנצחיות שלך. הייתי מכתב, הרב שכטר, מכתב יפה, משעשע, שהוא דיבר עם איזה, איזה יהודי, שהבן שלו, הוא היה עם הרבה מאוד השפעה אצל שרים וראשי ממשלות, פעל עבור היהדות, עשה הרבה מאוד דברים עבור יהדות רוסיה, היה מקושר ומקורב להרבה מאוד שרים של אומות העולם. אז מישהו בא למשפיע הזה, חבר של הרב שכטר, והראה לו תמונה, אומר, תראה, אתה רואה? הבן שלי מצולם עם נשיא ארצות הברית. אז הוא אמר לו, למה אתה מראה לי את זה? מה זה אמור להיות שבח כאילו? שהבן שלי מצולם, שנשיא ארצות הברית יראה את זה לאבא שלו. אבא, אני מצולם עם יהודי. מה אתה משתבר? מה זה? זה שום דבר. יהודי תלוי בו כל העולמות. יהודי, כל מה שהוא עושה, משפיע על כל הבריאה. יהודי זה יצור נצחי, זה יצור אלוקי. מה אתה מראה לי נשיא ארצות הברית? בסדר, הוא שולט עכשיו כמה שנים על איזה מדינה, מחליט כמה החלטות, זה גם בכלל לא בידיים שלו, מה ההתרגשות? ההתרגשות שיהודי עושה מצווה, שיהודי לומד תורה, שיהודי שומר את העיניים, יהודי שומר שבת. זה ההתרגשות, זה, בשביל זה נברא העולם. אם היו רק גויים בעולם, העולם לא היה נברא, זה לא מעניין, זה לא, בשביל מה? שיעשו הרבה בלגן, הרבה רעש, הרבה מלחמות, הרבה, מה? בשביל מה זה טוב? שום דבר. אז כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל איזה חלק? קודם כל, בעזרת השם, מקבל ציון עובר, השם יעזור. אבל איזה חלק? אתה לא מעדיף שיהיה לך מקום לטייל, זה שלי, זה האחוזות שלי, יש פה פרדסים, יש פה גינות, יש פה נהרות, זה הכל שלי, אני לוקח סירה, שעת בנהר, פליג, מגיע לאיזה חבר, איזה מקום אחר, מה, לא כיף, לא נעים, למה אתה צריך להסתפק? טוב, יש לי פה שתי מטר בעולם הבא, זה הצלחה גדולה. אמרנו, אומות העולם לא יהיה להם את העולם הבא הזה, הם רק יסתכלו מרחוק, יהנו, רק מלראות את האור שבוקע מהגן עדן, מהשני מטר האלה, זה בשבילם לא, יותר מדי. אבל למה אתה מסתפק? אם אתה כבר פה, רבנו אומר, רווח העולם הזה אין לשער. צריך להיזהר מה יצר הרע. יצר הופך את הכל ללחץ. אז בוא תחיל ללחץ. תחיל זה, לא, תעשה ביטול תורה, ובוא תספיק, ובוא זה, ותלמד, למה אתה לא זה? לא, זה לא הכוונה. זה הקדוש ברוך הוא לא התכוון לזה. רווח העולם הזה אין לשער. אתה יודע מה אתה יכול לעשות ביום אחד, מה אתה יכול להספיק? הגאון מבין לה, כשנפטר הוא בכה. אמרו לו, למה אתה בוכה? אמר לו, אני עוזב עולם שאפשר לקנות בו בכמה פרוטות ציצית. ציצית זה אור עליון שממלא את כל העולמות. אני יכול לקנות את זה פה בכמה פרוטות. בן אדם בעולם הזה, הוא אומר לחבר שלו, אתה בא ניסה לרשבי? נוסעים לרשבי. העולם הבא אין מצב שמישהו יגיד בוא ניסה לרשבי. תשמע, רשבי זה רשבי ואתה זה אתה. ורגע, בסדר, אז בעולם הבא, לפי הדירוג שלך, אולי ניתן לך פעם ב-10,000 שנה להסתכל מרחוק על האחד של רשבי. לא יודע, אולי אם בעולם הזה היית הרבה אצלו, אולי לך יותר קרוב, אבל העולם הזה, בוא ניסה לרשבי, בוא ניכנס, נעמוד ליד הציון של רשבי, פלל. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה העולם הזה? הבן אומר, רווח העולם הזה אין לשער. העולם הבא, אדם אומר, אני רוצה לעשות תשובה. אם לא, מאוחר מדי. אין אפשרות לעשות תשובה. לא, אני מתחרט. מאוחר. אי אפשר להתחרט. בעולם הזה, גם אם אדם טועה, גם אם אדם שוגה, מיד יש לו עכשיו קופצת לפניו מצווה חדשה. תשובה. תהיתי, אני אעשה תשובה. יש לי אפשרות לעשות חסד, אני אעשה חסד, יש לי מידות רעות, אני יכול להתאפק. לא התאפקתי, אני יכול לעשות תשובה. כמה דברים יש לבן אדם ביום אחד, כמה אפשרויות, כמה דברים, וגם אם הוא טעה וגם אם הוא שגה, אז הוא יכול להפוך גם את זה למצווה. ביום אחד. מה? אז בכלל, מאיפה יש לנו בכלל כוח להתעניין במשהו אחר חוץ מהקדושה? לא חס ושלום הכוונה שאנחנו מזלזלים בעולם, ולא אכפת לנו ממה שקורה, אכפת לנו מאוד. יש בסיפורי מעשיות של רבנו, יש תיאור של קבוצות שיש בעולם. כל קבוצה החליטה מה המטרה בחיים, ובחרה למלך שמתאים למטרה הזאת, וככה התנהגה. כתות, קבוצות שיש בעולם. וכל מיני כתות, היו כאלה שהחליטו שהעיקר בחיים זה כבוד, תפסו איזה אחד שמחזיק מעצמו כאילו הוא לא יודע מה, יש כאלה שחשבו שהעיקר זה להיות מבסוט, תפסו איזה שיקור שיהיה שיהיה מנהיג שלהם, כל אחד החליט מה, מה העיקר בחיים. הייתה קבוצה שהם החליטו שהעיקר בחיים זה להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואיך עושים את זה? מתפללים. מתפללים, מתבודדים, מורים תהילים. הקבוצה הזאת, הפעולה הראשונה שלה זה לצאת מחוץ ליישוב. הם לא גרים בין בני אדם רגילים. זה מה שמאשימים בני האדם בעולם את היהודים שרוצים לעבוד את השם. אתם מנותקים, אתם לא בעולם, אתם לא קשורים לעולם, אתם לא מחוברים למציאות, אתם לא יודעים מה החדשות, אתם לא חלק מהמציאות, אתם לא... זה מאוד מעניין שהקבוצה הזאת שם, הם יצאו בשביל ללמוד איך להתפלל, ללמוד איך לעבוד את השם. אבל אחרי שהם יצאו, המטרה של כולם הייתה רק מטרה אחת, שלא מצאנו בשום קט אחרת, לחזור לעולם ולעזור לבני האדם בעולם. להגיע למטרה האמיתית של החיים. אז זה בדיוק הפוך. יעקב אבינו הלך 14 שנה בבית שם ועבר. הנה, כמו הדתיים האלה, הולכים לבית מדרש, לא יודעים מה שנעשה בעולם. לא, לא, הוא הלך לשם בשביל להתמלא, אחר כך הוא הלך לעשות את העבודה שלו בלבן, עם רמאים, עם בלגן, ולעשות מה שצריך לעשות. אז זאת העבודה שלנו. אנחנו לא מתחברים לקדושה כדי לברוח מהעולם. אנחנו מתחברים לקדושה כדי שנוכל להתמודד עם העולם ולהביא טוב לעולם, להביא קדושה לעולם. לא רוצים לברוח מהעולם. רוצים לברוח מהשטויות, מהשקרים של העולם. מההתעסקות עם הדברים שלא מעלים ולא מורידים. אני תמיד חושב על זה, בן אדם, היום יש כזה, יש מלא תאוות בעולם. אז אחת התאוות זה חדשות. לדעת חדשות, לשמוע חדשות, לקרוא חדשות. מיליוני מילים ביום מדפיסים ושולחים ומשגרים ומסמסים ומספרים ומדווחים על מה קורה, לא סתם מה קורה, מה קורה פה, מה קורה שם, מה קורה בכל העולם. למה אני צריך לדעת את זה? מה, אתה רוצה להיות מנותק? אתה רוצה להיות בור? אתה רוצה להיות פרימיטיבי? אתה רוצה לדעת מה קורה בעולם? לא אכפת לך כלום, אה? רק בעולם שלך, רק חושב על עצמך. אז קודם כל צריך לדעת שהתאווה הזאת שנקראת חדשות, יש לה כמו כל דבר, יש לה שורש בקדושה. מה השורש הזה בקדושה? האדם רוצה התחדשות. מה קורה? מה קורה? רבנו אמר, בלי חדשות אני לא יכול לחיות. הוא לא התכוון לזה שהוא קורא עיתונים כל היום. הוא התכוון שהוא, אדם בדרגתו, צדיק בדרגתו, כל מה שקורה בעולם, איזה דבר שמתחדש, איזה מלחמה, איזה משהו שקרה לבן אדם פרטי, הכל זה... רמזים שהקדוש ברוך הוא מרמז ומלמד איך להתקרב אליו. ככה רבנו מסתכל על החדשות. אם קורה משהו חדש בעולם, זה סימן שקורה משהו חדש בעולם העליון. אז זה בא לעורר אותנו, להתקרב לקדוש ברוך הוא מחדש. הנה, יש מציאות חדשה, מקרה חדש, תתעורר, תתחבר, כמו שעכשיו. מי שהרגיש, בימים האחרונים, אני לא יודע, אני שמתי לב, התחילו פה ושם קצת רוחות של אלול, באוויר, פיזית. איזה פלא זה שהקדוש ברוך הוא נתן חודש של התעוררות ושם איזה גביר של התעוררות. החום הזה שמשתק אותך פתאום, אני קצת כזה אוויר וקצת טיפה עננים טיפה, מזכיר לך משהו חדש קורה בעולם. הנה, תשמע, אלול, זה קשור, המזג גביר קשור. זה בא להגיד לך משהו גם בנפש, אתה מרגיש הכל מתחיל לזוז. זה משקף את זה. זה השורש האמיתי של החדשות. אבל אומר רבי נתן, מי שלא מתחבר לשורש של האמיתי של החדשות, אז החדשות האלה שורפות את החיים. עכשיו הוא ידע שככה, פה קרה ככה, שם קרה ככה, הוא אמר ככה, זה אמר ככה. אם זה לא מחבר אותך להתחדשות האמיתית, לקשר לקדוש ברוך הוא, אז בשביל מה אתה צריך לדעת את כל הדבר הזה? מה? פלוני הרג את אלמוני. ממש, למה צריך לדעת את זה? לא, בוא תשמע עכשיו, איך הוא הרג אותו? ובוא תשמע פרשנויות, למה הוא הרג אותו? ובוא תשמע מה אומרת סבתא שלו על זה שהוא הרג אותו, ובוא תשמע מה אומר ראש הממשלה על זה שהוא הרג אותו, ובוא תשמע אם זה בכלל נכון שהוא הרג אותו, ובוא תשמע סקירה על כל אלה שנהרגו באותו זמן, ובוא תעשה השוואה בין רצח לרצח. מה אתה רוצה? תקשיב, זה מאוד פשוט. קין רצח את הבל. מאז ועד היום, זה ממשיך הזוואה הזאת. אז מה אכפת לי שהשתנו השמות? זה לא קין והבל, זה יוסוף ולא יודע. מה זה משנה? מה זה מוסיף לי? אם זה לא מקרב אותי לתכלית, אז זה רק מייאש אותי. זה משגע אותי. רבי נתן אומר, כדאי לקרוא את זה, מכתב ג' בעלים לתרופה. רבי נתן כותב מכתבים לבן שלו, מהמכתבים האלה יצא ספר מרגש ומרתק ומאוד מאוד מעניין, כי הוא ממש ספר מתוך החיים עצמם. מכתבי רבי נתן, עלים לתרופה. יש שם מכתב מעניין, מכתב ג', מכתב מספר 3, ששם כנראה הבן שלו שאל אותו, מה נשמע? ספר חדשות, מה חדש? אז רבי נתן אמר לו, גם הודיע לכם חדשות מעטה. בוא תשמע חדשות, טריות, לגמרי, אף אחד עוד לא שמע, זה רק אני מספר לך דבר ראשון שתדע. יש אלוקים שליט בשמיים ובארץ, השתבח שמו לעד, והכסף והזהב הכל הבל. תשמע חדשות, זה משהו חדש לגמרי. זה החדשות האמיתיות. חדשות האמיתיות שהקדוש ברוך הוא אינסופי, והוא מחדש את העולם כל הזמן, ואפשר מכל מקום וכל מצב לצאת ולהתקרב אליו, שתמיד שיהיה יותר טוב, ויותר קדוש, אין מציאות שאי אפשר שיהיה יותר טוב, הכל יכול להיות כל הזמן יותר טוב. איזה התחדשות, רבי נתן אומר, כל החידוש של העולם, כל העולמות, הכל מכוון רק לתת לכל יהודי, כל רגע, אפשרות חדשה לצאת מכל הרע ולהגיע לטוב. לא הלך ברגע הזה, הנה חדש, הנה נברא את כל העולם מחדש, מקרים חדשים, מאורעות חדשים, הכל בשביל לאפשר לך להתקרב מחדש לקדוש ברוך הוא. לא הלך, הנה עוד אחד. לא הלך, הנה עוד אחד. כמה יש כזה ביום? מאות אלפים של הזדמנויות. ומאדם מה הוא מרגיש? הוא אומר, לא, כל אותו דבר, שום דבר לא יכול להשתנות, אני כזה, אין לי שום סיכוי. מה כן מעניין? שהמציאו שוקולד חדש בטעם מעובב מ-50 טעמים שכבר היו פעם, עכשיו הרביבו אותם בסדר הפוך, נתנו לזה שם חדש, עטיפה חדשה, הנה הדבר החדש. זה לא דבר חדש, זה דבר ישן, זה שטויות במיץ עגבניות, זה לא שום דבר חדש, אין בזה שום חידוש. זה אותו דבר ששינו את האותיות, שינו את המילים, שינו את ה... אבל יש התחדשות. לא רק שיש התחדשות, משרבנו אומר, רווח העולם הזה אין לשער. כמה בן אדם יכול להרוויח כל רגע שהוא נמצא פה? מה הוא יכול להרוויח? לא רק לעצמו, לא רק לעולם הבא שלו. אנחנו נמצאים, כל אחד מאיתנו נמצא בחדר הבקרה של כל העולם כולו. רבנו אומר, אם היו הופכים יהודי, מסתכלים עליו מבפנים החוצה, היו רואים שבכל גיד וגיד של כל יהודי תלויים אלפים ורבבות עולמות. אני קם בבוקר ואמרתי מודה אני, העולם השתנה. יכולתי לא להגיד. וכל אחד יש לו הרבה סיבות, לא רק לא להגיד מודה אני, אלא להגיד חבל שהתעוררתי בכלל, כי לא בא לי על החיים האלה, ובואו נסתובב לצד שני. לא, אבל אני קמתי ואמרתי מודה אני. אחר כך עשיתי מעשה עוד יותר מדהים. נטלתי ידיים. מדהים. יש, המדרש אומר, לא תופסים את הערך של הדברים, המדרש אומר, ש... כל נשמה, לפני שמורידים אותה לעולם, הקדוש ברוך הוא בא ומנהל את השיחה. תמיד זאת השיחה. את רוצה לרדת לעולם? יש לי תוכנית בשבילך. את לרדת לעולם? אז הנשמה אומרת לו, על מה מדובר? אז הוא מראה לה, מה זה העולם הזה? אז היא אומרת לו, שום פנים ואופן לא. זה תמיד אותה שיחה. השיחה מובנת. אז הקדוש ברוך הוא אומר לנשמה, אני רוצה להראות לך משהו, אני רוצה להראות לך, את יודעת איפה את נמצאת עכשיו, אצלי, באור, בקדושה, בתענוג נצחי, עולם עליון, אני רוצה להראות לך לאן את תגיעי, אם את תרדי לעולם הזה, ותעשי שם מצווה אחת בלבד. בואי נראה לך לאן הולכים, מי שזוכה לזה. לוקח אותה לאיזה מקום, מראה לה, לאן היא תגיע, אמרת לו, בסדר גמור, אין שום בעיה. הקדוש ברוך הוא אומר כן, אבל יש גם איסורים ויש גם עוונות ואפשר לסבול גיהנום. הכל שווה לי. על דבר אחד, זה מה שאנחנו מקבלים, שווה לי. אין בעיה, נשמח מאוד. זה הדיון. זה הדיון. הנביא ירמיהו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רוצה לגלות לך מה זה נקרא מצווה. שתבין מה מדובר. היה אדם אחד, רשע מרושע, רוצח המונים, שפל שבאנשים שבמין האנושי. קראו לו נבוכדנצר הרשע. נבוכדנצר הרשע, לפני שהוא היה מלך, הוא היה הסופר, המזכירה, של נבוזרדן, לא נבוזרדן. שכחתי את השם. לא קורש, לא. של של של המלך שקדם לו, שכחתי את השם. והמלך שקדם לו הוא רצה לשלוח מכתב לחזקיהו המלך. והוא כתב בתחילת המכתב, כבוד חזקיהו המלך אשר בירושלים העיר, שבה מתגלה אלוקי ישראל. עכשיו מתחיל המכתב. אותו מלך כתב את המכתב הזה על ידי כמה יועצים שלו, בדיוק כשנבוכדנצר, המזכירה שלו, היה בחופש. חזר הנבוכדנצר מהחופש. שאל, מה קורה כשלא הייתי פה, מה עשו? אמרו לו, הנה יש פה העתק מסמכים. בבקשה, הנה יש פה מסמך, מכתב לחזקיהו המלך. בבקשה, תראו לי מה כתוב. אל חזקיהו המלך, אשר בירושלים העיר, שבה שוכן אלוקי ישראל. אמר להם, נבוכדנצר, אתם השתגעתם לגמרי? מה קורה איתכם? רק אני עוזב פה דקה את המזכירות והכל נהרס. אמרו לו, מה קרה? אמרו לו, ככה כותבים? זה כבוד? אמרו לו, מה הכוונה? אתם לא יכולים לכתוב קודם כל שלום וכבוד לחזקיהו, אחר כך לאלוקי ישראל? תכתבו, בשם אלוקי ישראל הגדול והנורא, בירושלים עירו, שבה שוכן חזקיהו המלך, ועכשיו תכתבו את המכתב. אמרו לו, כבר שלחנו. אמר להם, אני רץ מיד לתפוס אותו לבטל את הדבר הזה. חזל אומרים שהשליח כבר היה רחוק מאוד, ונבוכדנצר הספיק לעשות 4 צעדים. טיק, טיק, טיק, טיק. והמלאך בא לקח אותו והעיף אותו להגיע לשליח. מה קרה? מה ההתרגשות? חזר, תיקן את זה. אומרים, חזל, ככה הקדוש ברוך הוא מספר לירמיהו הנביא. בוא תבין מה זה מצווה. נבוכדנצר עשה 4 צעדים. לכבוד מי הוא עשה את 4 צעדים האלה? לכבוד הקדוש ברוך הוא. שלא תהיה לכם טעות. נבוכדנצר לא היה כזה אוהב השם. אבל מה? הייתה בו איזה נקודה, נקודה, נקודה, נקודה, נקודה, קטנה, קטנה, קטנה, קטנה, שהוא הבין לפחות בשכלו שכך ראוי להתנהג. והוא כמובן מסתמה גם הבין שיהיה לו כבוד גדול בעצמו מזה שהוא יחליט מה ייכתב, והוא יקבל את הכבוד הזה שהוא יודע מה נכון. אנחנו לא חושדים בו שהוא עשה שום דבר לשם שמיים. ואף על פי כן, אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, נבוכדנצר עשה 4 צעדים, אנחנו עצרנו אותו משמיים, שלא יעשה עוד צעד חס ושלום. כי על 4 צעדים האלה הוא קיבל שכר, אמרנו הרשעים הגדולים מקבלים שכר בעולם הזה, איזה שכר הוא קיבל? הוא וזרעו, 4 דורות ישלטו בכל כדור הארץ. עם כל ההנאות והכבוד והתאוות שאפשר לתת לבן אדם. עשה 4 צעדים, צעדים עקומים, צעדים לא לכבוד הקדוש ברוך הוא מרוב אהבת השם, אבל הוא עשה. צריך לגמול לו, איך אפשר לגמול לו על מעשה כזה? 4 צעדים, מה קרה? ואתה תקבל את הכבוד שלך גם כן על זה. לא. 4 דורות אתה ובניך תמלכו על כל כדור הארץ. 4 צעדים לא עולה כסף. לא דורש שום דבר מיוחד. לא, זה ממש פעולה מאוד, כל אחד יחסת את זה. שום דבר. זה מה שהוא זכה, אמר הקדוש ברוך הוא לרמיהו, אתה מבין מה זה מצווה? זה מצווה של גוי. בשיא, אז עכשיו אנחנו מבינים מה שחזל אומרים, שכר מצווה בהי אל מלאיקה. בעולם הזה אין אפשרות לגמול על מצוות. למה? כי אם מצווה עקומה של איזה גוי שעשה כמה צעדים, הוא צריך לקבל 4 דורות ממשלה על כל כדור הארץ בשביל זה. אז אם אני לא עשה 4 צעדים, עשיתי 5 צעדים, הלך לבית כנסת, או לא יודע, הלכתי קניתי את רוק, טוב, זה כבר באמת דברים, עוד לא, לפני שנתתי את רוק. שאמרתי שבת, הדלקתי נרות, לא יודע מה, פעם אחת רציתי לדבר לשנה ולא דיברתי, אז כמה אפשר לתת לי? 20,000 שנה אני וזרי וזרי וזרי עד סוף כל הדורות למשול על כל היקום? מה אפשר לתת לי? אפשר לתת לי כלום, כי זה כבר בהפלגה. אז מה אפשר לתת ליהודי על יום אחד של מצווה? יום אחד, נאסוף את כל המצוות, נטל ידיים, אמר מודה אני, פה שמר את העיניים, פה שמר את המחשבה, פה עשה תשובה, פה אמר פרק תהילים, פה עשה מנחה, פה שמע קדיש, פה הדליק נרות שבת, פה... לא עכשיו, יום רגיל, לא נתן איזה שקל לצדקה, הפסיק באמצע העבודה, רץ לעשות מנחה, איך הייתה נראית המנחה שלו? אבל הוא הפסיק באמצע העבודה, הלך לעשות מנחה, זה לא 4 צעדים של כבוד וזה, זה מפריע לי עכשיו באמצע העבודה ללכת. אז אפשר לתת לו משהו? אפשר לתת לו כלום, אפשר לתת לו רק עולם הבא, שי עולמות. אז רווח העולם הזה, אין לשער, תראה מתי, תראה מה מדובר. אז בעזרת השם שיהיה לנו ציון עובר, בעזרת השם לכולנו יהיה ציון עובר, יש לנו ברוך השם, גם מצוות, גם זכויות, גם תורה, גם תפילה, גם איסורים, גם אנחנו מאמינים שהאיסורים האלה הם לטובתנו, וגם צידוק הדין, זה... זה נכסים, זה נכסים. יש גמרא שמספרת על מונבז המלך, הוא היה גר צדק, והוא נתן הון לצדקה. המלך היה עשיר, נתן מלא כסף לצדקה. אמרו לו המשפחה שלו הגויים שלא התגיירו. אמרו לו, בסדר, התגיירת, אתה הלכת לכיוון רוחני, כיוון של יהדות, בסדר, מכבדים את זה. אתה לא חושב שאתה קצת מגזים? תראה, תלמד מאבותיך. אבותיך היו אנשים רציניים. השקיעו. היה להם כסף, השקיעו אותו. קנו ערים, קנו מספנות, קנו זהב, קנו דברים, השקיעו. מה אתה זורק את הכל? מה? אמר להם, מה אני לומד? לומד מאבותיי. ברור שאני לומד מאבותיי. מה, אני סתם נולדתי למשפחה כזאת עם אנשים חכמים? אלא מה, הם לא היו מספיק חכמים. הם השקיעו בשטויות, אני משקיע בדברים רציניים. הם גנזו למטה, אני גונז למעלה. הם קנו אבנים, אני קונה נשמות. אני למדתי מהם, בהחלט למדתי מהם. יש לי גם מזכיר סיפור על עוד גר צדק, אונקלוס הגר. אונקלוס היה גר צדק, תרגום אונקלוס. הוא היה בן דוד של אדריאנוס קיסר רומא. ואחרי שהוא התגייר, בא אליו שליח מרומא, אמר לו, אתה מוזמן להתייצב לפני הקיסר, והקיסר הדוד שלו אומר לו, תגיד לי, אתה בסדר? אנחנו נלחמים ביהודים, אנחנו שונאים את היהודים, אנחנו גוזרים גזרות על היהודים, אתה לפעמים מתגייר? איך הגעת לכזה רעיון? יכול להסבר לי מה קרה לך, מה עובר עליך? אמר לו, אני רק קיימתי את ההצעה שלך. אתה גם את ההצעה שלי? אני אמרתי לך, בחיים להתגייר, מה אתה בסדר? מה אתה מדבר? אמר לו, תראה, אני אגיד לך מה אמרת, אני פשוט הקשבתי לך, מה שאמרת עשיתי. אתה אמרת לי, תראה, כשאתה הולך לעסקים, אני אתן לך הצעה טובה בעסקים. כל מקום שאתה רואה סחורה, שהמחיר שלה ממש נמוך, תקנה אותה, תשקיע, בסוף המחיר יעלה. הלכתי, אמרתי, מה הכי נמוך? מה הסחורה הכי נמוכה? מי הכי מבוזה? מי הכי מזולזל? מי הכי פחות נחשב? הנביא אומר שעם ישראל לעתיד לבוא, הגויים יגידו, חשבנו שהם הכי גרועים, הכי מכוערים. חשבנו הוא מוכה חולי. חשבנו שיהודי זה דבר הכי מכוער, הכי מגעיל, הכי לא שווה. זה מה שחשבנו, התבלבלנו, טעינו, זה הדבר הכי יפה, הכי קדוש. אמר לו, אונקלוס, תשמע, אני ראיתי שזה הכי זול. אמרתי, נשקיע בזה, בסוף זה יעלה, אני חושב שזה יעלה, זה הכי שווה להיות יהודי. זה מה שיהיה בסוף. אז זה מה שרבנו אומר, רווח העולם הזה אין לשער. ואם בא בן אדם בגישה הזאת, אז שוב, לא הכוונה שתיכנס ללחץ, אלא תיכנס לאושר. וואי, איפה אני נמצא? אני נמצא במחרי יעלומים. לא צריך להביא השקעות, לא צריך להביא חוכמה, לא צריך להביא כלום. אז זה הכל, רבי נחמן אומר שם, רווח העולם אין לשער, והכל ממה שפתח לו השם יברך. הנה, הביא אותי לעולם, ברא אותי, נתן לי גוף, נתן לי נפש, נתן לי בחירה, נתן לי שכל, נתן לי גוף, נתן לי את כל מה שעובר עליי בחיים, קירב אותי לתורה, קירב אותי למצוות. מה נשאר? לעשה מה שהוא רוצה. יש קשיים וזה, צדק את הדין, יש בעיות, יש שאלות, פלא, כל מקום שאני אפנה, יש לי פתרונות, יש לי יצות, מה אני עושה, איך אני יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא בכל מצב? בעזרת השם שנזכה, נזכור את זה, נאמין בזה, נרגיש את זה. יש לכם פה דיסקים שאתם יכולים לקחת, זה דיסק מספר 9, הדיסק האחרון. מי שרוצה, יש פה תעשה דיסקים, 9 דיסקים, עם 81 שיעורים של השנים האחרונות, אפשר גם לרכוש את זה. אנחנו יוצאים להפסקה עם השיעור הזה, זאת השם שיתחדש, אם יתחדש נודיע. מי שרוצה לקבל הודעה, אז הוא מוזמן לרשום את הפרטים שלו פה, אנחנו נשתדל, אם יש למישהו מייל זה יהיה הכי טוב. אם יש שאלות, אני אשמח. יש לי שיעור קבוע בירושלים. יד בנימין היה לי שיעור קבוע ביום חמישי. הוא גם יצא לאיזושהי הפסקה. וברגע שמי שאיתנו בקשר, אנחנו נידע על כל דבר מהשיעורים שמתחדשים, כל מה שמשתנה. בעזרת השם. שאלות?
1: הכל ברור.
0: הכל ברור, שתבח שמו. שתבח שמו.
2: לא, הרב, יש לי שאלה.
0: כן.
2: בקשר למכות האלה, שכשאדם רואה את זה, הוא נותן מכות. כאילו, בשביל להחזיר אותו. כאילו, מה כל כך עם ישראל עשה? כל כך, כאילו, במשך השנות האלפים שנה, שבאמת הוא מתעצר אותו ככה. כאילו, זה באמת, זה לא כל כך...
0: התשובה נמצאת בתנ"ך, התשובה נמצאת בהיסטוריה, זה לא משהו מסובך. התורה מספרת בדיוק על מה באים המכות ואיזה חטאים, ואנחנו יודעים את ההיסטוריה של עם ישראל. וחסד השם הוא... נכון. יבוא זמנה. אנחנו לא רוצים להיות איתם בחשבון הסופי. ברוך השם אנחנו משלמים, שילמנו, בעזרת השם מקווה שכל החובות יסגרו ויגמרו, וכל אחד באופן פרטי.
2: קשה להבין את זה, איך אדם אומר,
0: אז אמרנו שבאמת ההרגשה יכולה להיות קשה, אבל אם נדמה את זה לילד שהוא חולה ואבא שלו לוקח אותו לרופא שנותן לו כל מיני תרופות קשות ולא נעימות, הילד מרגיש שמתעללים בו, אבל בעצם המטרה היא לרפא אותו. זאת האמונה שלנו. הרגשה היא קשה, אנחנו מאמינים שזאת המטרה וזאת הסיבה, לא התעללות.
3: מה את מטרה לעשות שמי מסירים על האדם ואדם בסוף לא מתחילה מקום?
0: אז חז"ל אומרים, כשבאים יסורים על האדם, יפשפש במעשיו, תבדוק מה אתה צריך תיקון, וגם תצדיק את הדין, וגם תבקש רחמים, וגם תרבה בצדקה. יש לנו הרבה עצות איך לבטל את היסורים, מעבר להשתדלות הפשוטה של האדם לשמור על עצמו. יש עצות, יש עצות. תורה, תפילה, צדקה, צידוק הדין, תשובה. יפשפש במעשים, לראות מה אני צריך לתקן. בעזרת השם, שיהיה הכל ברחמים. שיהיה הכל ברחמים. תודה רבה, ושיהיה לכולנו, מאחל לכם כבר מעכשיו על החשבון, שנה טובה ומתוקה, התחלות טובות, רחמים פשוטים וגמורים.

0: כן, שרינו. אתם איתנו, רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו. אשרינו מה טוב חלקנו, דף היומי בעשר דקות. אתם מוזמנים להישאר עמנו ולזכות ללימוד גמרא. שתבח שמו. זהו, בוא נעבור ביחד לשמוע דף היומי בעשר דקות. נאחל לכם המשך הזנה ערבה, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.
1: שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף ה' במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים מאמצע עמוד הקודם ונלמד עד אמצע עמוד ב'. השיעור היום יהיה רבע שעה. הנושא שלנו היום זה שחיטה של מומר לעבודה זרה, אבל לפני זה נקדים שאתמול דיברנו על שלושה סוגים של מומרים. מומר אחד זה שהוא מומר לדבר אחד, והשאלה היא האם אני חושש שהוא מומר גם לתחומים אחרים. למשל, מה שראינו אתמול, אדם שלא מעל את עצמו, האם אני גם חושש שהוא אוכל נבלות? אז אתמול ראינו בברייתא שלא חוששים, כלומר הוא לא מומר לכל התורה כולה, ולכן אפשר לסמוך. זה מצב אחד. מצב שני זה כשהוא מומר לאותה עבירה עצמה שבה השאלה, כלומר למשל שהוא מומר לאכול נבלות, רב החידש שלמרות זאת אני יכול לסמוך על השחיטה שלו. למה? כי הוא רק מומר לתאבון. וממילא אם הוא יכול בקלות לאכול כשר, אז הוא יאכל כשר, ולכן אני יכול לסמוך על השחיטה שלו. זה מצב שני. עכשיו, בשני המצבים האלה אפשר לומר שהשאלה היא טכנית, כלומר אם ברור לי שהוא שחט בצורה כשרה, אני יכול לאכול, וכל השאלה היא שאלה מציאותית, האם הוא שחט כשר או לא. לעומת זאת, יש מצב שלישי, וזה מומר לעבודה זרה, שכאן יכול להיות שיש בעיה נוספת, והיא בעיה יותר רוחנית. כלומר שכאן, אולי גם אם ברור לנו שאותו מומר שחט כדין, בכל זאת השחיטה שלו אולי פסולה. למה? כי יש דעה בעבודה זרה שכל מי שמודה בה הוא נחשב ככופר בכל התורה כולה, וזה לא כמו מומר לכל התורה שמקודם הזכרנו, שזה רק חשש שמא הוא ישחוט שלו כדין, אלא זה כופר כזה שנחשב כאילו שהוא גוי, וממילא השחיטה שלו פסולה, אפילו אם ברור לי שהוא באמת שחט כדין. אז השאלה הזאת לגבי מומר לעבודה זרה זה בעצם מחלוקת. אתמול ראינו את החידוש של רב ענן שלא אומרים את מה שאמרנו עכשיו, כלומר השחיטה שלו יכולה להיות קשרה. לעומת זאת המסקנה שלנו השיעור תהיה שהוא כן עכשיו ככופר, כלומר כגוי, וממילא השחיטה שלו פסולה אפילו אם ברור לנו שהוא שחט כדין. אז זה היה הנושא שלנו לאורך כל השיעור היום. אנחנו נתמקד בדיון בשיטת רב ענן שאמר שהשחיטה קשרה, ונחלק את הדיון לשלושה שלבים. בשלב הראשון נלמד את המקור של רב ענן, ננסה לדחות אותו אבל נדחה את הדחיות. בשלב השני ננסה דווקא לעזור לרב ענן, נביא שתי ראיות לשיטתו אבל את שתי הראיות נדחה. ובשלב השלישי נביא קושייה על רב ענן, ואת הקושייה הזאת לא נתרץ, ולכן רב ענן יישאר בתיובתא. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון. המקור של רב ענן לזה ששחיטת מומר לעבודה זרה יכולה להיות קשרה. המקור הוא מיושפט ואחאב. אחאב היה מלך ישראל והוא היה מומר לעבודה זרה, ויושפט שהיה איתו בקשר טוב היה מלך יהודה והוא היה צדיק. וכתוב בדברי הימים שאחאב שכנע את יהושפט להצטרף איתו למלחמה על רמות גלעד, והוא שכנע אותו על ידי זה שהוא אכיל אותו. כתוב, ויזבח לו אחאב צאן ובקר לרוב ולעם אשר עמו, ויסיתהו לעלות על רמות גלעד. אז הנה אנחנו רואים שאחאב שחט ויהושפט אכל, אז כנראה שמומר לעבודה זרה יכול לשחוט. זה המקור של רב ענן, ועכשיו בגמרא יש אוסף של ניסיונות לדחות את המקור הזה. נחלק את כל הניסיונות לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה של הניסיונות זה לנסות לומר שאומנם אחאב שחט בשר, אבל בפועל יהושפט לא אכל. איך אפשר לומר את זה? אז בהתחלה מנסים לומר שהוא לא אכל כלום, וזה שכתוב ויסיתהו זה בדברים ולא על ידי מאכל או משתה, אבל את זה הגמרא דוחה, שהסתה זה כן דווקא במאכל או משקה. וזה שהשם אומר לשטן ותסיתני בו לבולעו חינם לגבי איוב, והרי ברור שהשטן לא הכיל או השקע את השם, לגבי השם זה כמובן שונה, אבל כשכתוב הסתה לגבי אדם, הכוונה היא במאכל או משקה. אז לומר שהוא לא אכל ושתה בכלל זה לא יכול להיות, אבל שלב הבא זה שאולי הוא באמת כן שתה, כי עוד לא היה אסור סתם יינם, אבל הוא לא אכל מהבשר, וממילא אין ראיה שהבשר כשר. אבל גם את הניסיון הזה הגמרא דוחה משתי סיבות. סיבה אחת, לא סביר שמלך רק ישתה ולא יאכל, זה לא אורח ערה. סיבה שנייה, בפשט של הפסוק כתוב ויזבח לו אחאב וכולי ויסיתהו, אז במה הוא הסית אותו? באותו בשר שהוא זבח ולא בשתייה שבכלל לא מוזכר כאן. ממילא את הקבוצה הראשונה של ניסיונות הדחייה דחינו, כלומר ניסינו לומר שאולי הוא באמת לא אכל, המסקנה היא שוודאי שהוא כן אכל. אז עכשיו אנחנו עוברים לקבוצה השנייה של ניסיונות הדחייה, וזה לומר אמנם הוא אכל, אבל אולי זה לא אחאב שחט אלא מישהו אחר שהוא לא מומר לעבודה זרה. מי זה יכול להיות? אז הגמרא מעלה שתי אפשרויות לאנשים שהיו אצל אחאב שלא עבדו עבודה זרה. אפשרות אחת זה שזה עובדיה, אבל זה לא יכול להיות, כי כתוב שהוא שחט לא רק ליושפט, אלא לכל העם אשר עמו, ועובדיה לא יכול לעשות את כל זה לבד. אפשרות שנייה זה שזה מהשבעת אלפים אנשים שלא עבדו עבודה זרה ושברחו מאיזבל. עכשיו לגביהם, הגמרא מסבירה שלא יכול להיות שהם ככה הסתובבו בחופשי, כי הם הרי ברחו מאיזבל, אבל הגמרא מעלה אפשרות שאולי חלק מאנשי אחאב היו מאותם 7,000 אנשים, ואף אחד לא יודע שהם לא עובדים עבודה זרה. אבל גם את האפשרות הזאת הגמרא דוחה, כי אומרת כתוב במשלי, מושל מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו רשעים. כלומר, אם אחאב רשע, מן הסתם גם כל המשרתים שלו רשעים, וממילא ודאי שהם כן עבדו עבודה זרה, כאמור חוץ מעובדיה, וממילא גם אם הם שחטו, עדיין זה כן ראיה שמומר לעבודה זרה יכול לשחוט. אז בינתיים בקבוצה הזאת של הדחיות ניסינו לומר שאולי זה לא אחאב שחט אלא מישהו אחר שהוא לא עבד עבודה זרה, אבל דחינו שעובדיה לבד לא יכול ואנשי אחאב כן עבדו עבודה זרה. אז עכשיו הגמרא מציעה אולי נעשה שילוב, כלומר אולי באמת עובדיה לבד שחט את הבהמה שממנה יושפט אכל ורק היא הייתה כשרה, ואילו את כל שאר בהמות שאכלו כל העם, כלומר גם אנשי אחאב וגם אנשי יושפט, שחטו אנשי אחאב והם באמת לא היו כשרים. אבל גם את זה הגמרא דוחה, כי לא רק שיושפט היה צדיק, אלא גם האנשים שלו היו צדיקים, לכן לא יכול להיות שהם היו אוכלים משהו לא כשר, אלא ברור שאת כל הבהמות שאכלו גם יושפט וגם האנשים שלו שחט מישהו שיכול לשחוט, וכאמור עובדיה לבד לא יכול לעשות את זה, אז ממילא עדיין יש ראיה שמי שמומר לעבודה זרה כשר לשחוט. אבל עכשיו הגמרא עושה ניסיון רביעי ואחרון לדחות, היא אומרת, עד עכשיו אנחנו שאנשי אחאב הם אלו ששחטו את כל הסעודה. אבל אולי זה לא נכון, אולי כל קבוצה שחטה לעצמה, כלומר אנשי אחאב שחטו לאחאב ולעצמם, ואנשי יושפט ליושפט ולעצמם. וממילא יושפט ואנשיו בכלל לא אכלו משל אחאב, ולכן אין מכאן ראיה שזה כשר. אבל גם את הניסיון דחייה הזה הגמרא דוחה מפסוק שממנו לומדים שאחאב ויושפט היו מחוברים באמת, ולא סביר שכל אחד מהם היה שוחט לעצמו את האוכל שלו, אלא יותר פשוט שיושפט ואנשיו באמת כן אכלו מהשחיטה של אחאב ואנשיו, ולכן כן יש מכאן ראיה לרב ענן שזה כשר. עכשיו מאיפה באמת לומדים שהם היו מחוברים ולא יכול להיות שהם היו אוכלים כל אחד בנפרד? אז לזה הגמרא מביאה שני פסוקים, את הראשון היא דוחה, פסוק אחד זה שיושפט אומר כמוני כמוך, כעמי כעמך, אבל את זה הגמרא דוחה, כי הוא לא מתכוון שם לאוכל, אלא לזה שהוא הולך להצטרף איתו למלחמה, כי הרי הוא ממשיך כסוסי כסוסיך. לכן הגמרא מביאה פסוק אחר שכתוב שיושפט ואחאב ישבו ביחד בגורן. עכשיו ברור שהכוונה שם זה לא באמת גורן, אלא שהם ישבו בצורה של גורן, כלומר בעיגול, כלומר באחווה ואהבה. ממילא סביר כרב ענן שיושפט כן אכל מהשחיטה של אחאב, כי גם אומר לעבודה זרה יכול לשחוט. עד כאן השלב הראשון בדיון, הבנו את המקור של רב ענן שמומר לעבודה זרה יכול לשחוט. השלב השני שמתחיל בה' עמוד א' ברבע העליון זה שני ניסיונות לחזק את רב ענן. הניסיון הראשון זה מאליהו הנביא, שכשהוא ברח מאחיו כתוב שהעורבים היו מביאים לו לחם ובשר. ומאיפה הם הביאו את זה? אומר רב, מהמטבח של אחאב. אז הנה עוד ראיה שמותר לאכול מהמטבח של אחאב. דוחה הגמרא, אתה צודק, באמת שם אליהו אכל מאחיו, אבל אי אפשר ללמוד מכאן הלכה כללית, כי שם זה היה נס והוא אכל את זה על פי הדיבור, וכמו שהרמב״ם אומר, הנביא יכול להתנבא לשנות הלכה אם זה רק לפי שעה וזה לא קשור לעבודה זרה, ולכן לאליהו היה מותר, אבל באופן כללי אולי זה אסור. אז זה היה הניסיון הראשון להוכיח את רב ענן. עכשיו רק בסוגריים, הגמרא דנה מי הם אותם עורבים. אז רבינו אומר שכוונה היא כפשוטו, כלומר לעוף שנקרא עורב, אבל רבד הברמניומי אומר מי אמר אולי הכוונה היא לאנשים, אבל דוחה רבינה שזה לא יכול להיות, כי אם אתה מתכוון שהשם שלהם היה עורב, זה לא סביר שלשני אנשים קוראים עורב, הרי סוף סוף זה לא בדיוק שם מצוי, ואם אתה אומר שזה לא שלשניהם קראו עורב, אלא שהם באו ממקום שקראו לעורב ולכן כינו את שניהם עורב, גם זה לא יכול להיות, כי אז זה צריך להיות כתוב עורביים, כלומר שהם באו ממקום שנקרא עורב. מזה שכתוב עורבים, אז ברור שהכוונה היא לעורבים ממש. אז זה היה בסוגריים. עכשיו בסוגריים, בתוך הסוגריים נעיר, שיש כאלה שמסבירים שזה לא באמת סוגריים, כלומר שהדיון מי הם העורבים זה כן חלק מהדיון, אבל לא ניכנס לזה. בכל אופן סיימנו את הראייה הראשונה לטובת רבנן ודחינו אותה, ועכשיו נעבור לראייה השנייה שהיא בעצם מברייתא שראינו אתמול, לכן אומר את זה קצת זריז. אתמול ראינו בברייתא הכל שוחטין, ואפילו ערל, ואפילו ישראל מומר. עכשיו הסברנו אתמול שהערל כאן הכוונה היא שהוא מומר להרילות, והחידוש הוא שזה שהוא מומר להרילות זה לא הופך אותו למומר לכל התורה כולה, כלומר השחיטה שלו כן קשרה. עכשיו ממילא, כיוון שהברייתא כבר מדברת על מומר לדבר אחר, אז כשהברייתא ממשיכה ואומרת ואפילו ישראל מומר, חייב להיות שהיא מדברת על משהו אחר. על מה היא מדברת? אז אתמול כבר ראינו שיש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהיא מדברת על המומר לעבודה זרה, כלומר הנושא שלנו, ואז ממילא יש ראיה לרבנן שזה קשר, אבל דוחה הגמרא, כי כאמור יש עוד אפשרות שהיא לא מדברת על עבודה זרה, אלא היא מדברת על מי שמומר לאותו דבר, כלומר מי שמומר לנבלות, שאפילו השחיטה שלו קשרה, כמו החידוש ראינו אתמול של רבא. ממילא, כיוון שיש שתי אפשרויות, אי אפשר להוכיח מכאן לא לרבנן של היום ולא לרבא של אתמול. עד כאן ניסיון השני להוכיח את רבנן, וכאמור גם אותו דחינו. אז בזה סיימנו את השלב השני של הדיון. נזכיר שבשלב הראשון ראינו את המקור של רבנן מיושפט ואחאב. בשלב השני ניסינו להביא שתי ראיות לטובת רבנן, אבל את שתיהם דחינו. ועכשיו בשלב השלישי נביא ברייתא שממנה נקשה על רבנן, ואז הוא יישאר בתיופתא. הברייתא שהגמרא מביאה לא עוסקת בשחיטה, אלא בלמי מותר להביא קורבן למקדש, אבל מזה נרצה ללמוד עיקרון כללי שמומר לעבודה זרה זה שונה ממומר לכל דבר אחר, וממילא גם בשחיטה הוא לא יוכל לשחוט. מה אומרת הברייתא? הברייתא דורשת את הפסוק השני בויקרא, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, ונחלק את מה שהיא אומרת לשלושה חלקים. בחלק הראשון היא דורשת את מכם, כלומר רק חלק מכם יכולים להביא קורבן ולא כולכם. מי לא? מומר לא יכול להביא קורבן. זה החלק הראשון. בחלק השני היא הולכת בכיוון הפוך, והיא אומרת מן הבהמה, והיא דורשת שפושעי ישראל הם דומים לבהמה, כי הם עושים מעשה בהמה, ואפילו הם כן יכולים להביא קורבן. בחלק השלישי, הברייתא עוד פעם חוזרת למומר, והיא אומרת חוץ מן המומר, מנסך יין ומחלל שבת בפרסיה. אז עוד פעם יש לנו שלושה חלקים, בחלק הראשון מומר לא, בחלק השני פושעי ישראל כן, בחלק השלישי מומר, מנסך יין ומחלל שבת לא. אז עוד פעם מומר לא, פושעי ישראל כן, ומומר, מנסך יין ומחלל שבת לא. עכשיו בשביל ששלושת החלקים לא יסתרו זה את זה וגם לא יחזרו על עצמם, אז הגמרא מסבירה כך. החלק הראשון שאמר מומר לו, זה מומר לכל התורה כולה, הוא לא יכול להקריב. החלק השני שאמר פושעי ישראל כן, זה מומר לדבר אחד, שהוא כן יכול להקריב. החלק השלישי שעוד פעם אמר שמומר לא יכול, לא יכול להיות שזה מדבר על מה שדיברנו בשני החלקים הקודמים, כלומר מומר לכל התורה או מומר לדבר אחר, אלא זה מדבר על מצב שלישי שזה בעצם הנושא שלנו, כלומר מומר לעבודה זרה, ואומרת הברייתא שבאמת יש דין מיוחד במומר לעבודה זרה, מה שאין כן בשאר העבירות, שמומר לעבודה זרה נחשב ככופר בכל התורה וממילא הוא לא יכול להקריב, וממילא גם השחיטה שלו לא קשרה בניגוד למה שרבנן אמר, ובזה נשארנו בתיוב. תיובתא על רבנן, תיובתא. עד כאן השלב השלישי של הדיון על רבנן, הקשנו מקורבנות שכמו ששם מומר לעבודה זרה זה לא כמו מומר לדבר אחר, אלא זה דין מיוחד והוא נחשב ככופר בכל התורה כולה, אז גם בשחיטה הוא יחשב ככופר והוא לא יוכל לשחוט. ובזה כאמור דחינו את רבנן, עד כאן עיקר השיעור. עכשיו לסיום, ממש בשורה האחרונה בעמוד א', נראה עוד שני דיונים קצרים על הברייתא האחרונה שהבאנו. דיון אחד זה על מה שהברייתא למדה מאדם כי יקריב מכם, מכם ולא מומר. על זה שואלת הגמרא, הרי יש ברייתא אחרת ששם יש מקורות אחרים לזה שמומר לא מקריב. שני המקורות הם מפרשיית החטאת. מה המקורות? תנא קמא לומד את זה, מביאים נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ, כלומר מעם הארץ ולא כל עם הארץ, כלומר המומרים לא. ורבי שמעון בן יוסי לומד את זה מזה שכתוב, או הודה אליו חטאתו, כלומר מי מביא חטאת? רק מי שאם הוא היה יודע הוא לא היה חוטא, אבל מומר שגם אם הוא היה יודע הוא היה חוטא, אדם כזה אפילו שבפועל זה היה בשוגג, הוא לא יכול לחפר על ידי חטאת. אז בכל אופן אנחנו רואים שיש עוד שני מקורות מפרשיות החטאת, אז למה היינו צריכים גם מקור מפרשיית העולה? עונה הגמרא שיש צריכותה, כלומר שצריך מקור גם לעולה וגם לחטאת. למה? כי אם היה רק את המקור בחטאת, היינו חושבים דווקא חטאת שזה בא לכפר, אז לאדם כזה לא מגיע כפרה, אבל עולה שהיא באה בנדבה, כלומר היא בעצם מתנה להשם, אז אולי הוא כן יכול להביא כמה שפלן שגם את זה לא. ולהפך, אם היה רק את המקור בעולה שאת זה הוא לא יכול להביא, היינו חושבים אולי דווקא עולה שזה נדבה, אבל חטאת שזה חובה, אז אולי גם הוא חייב להביא כמה שמלן שהוא לא מביא לא עולה ולא חטאת. זה הדיון הראשון על הברייתא של הקורבנות, למה צריך שני מקורות, וענינו אחד לעולה ואחד לחטאת. עכשיו רק בסוגריים, בתוך הברייתא השנייה שעכשיו הבאנו, הגמרא שואלת מהי בעיניו, כלומר מה ההבדל בין המקור של תנא קמא מחטאת של מעם הארץ לבין רבי שמעון בן יוסי אם היא הודה אליו חטאתו? מסביר רב אמנונה שהנפקא מינה תהיה לגבי אדם שהוא מומר לאכול חלב, האם הוא גם מומר לאכול דם, כלומר שני מסכימים שאם הוא מומר לחטא אחד הוא לא מומר לחטאים אחרים, כמו שלמדנו כמה פעמים, אבל האיסורים של דם וחלב, שזה איסורים מאוד דומים, הם מאותו פסוק, ושניהם בגלל שהיו קרבים על המזבח, אז אולי כאן, כיוון שהם דומים, הוא כן מומר מזה לזה, אז תנא קמא באמת יאמר שהוא נחשב מומר, אבל רבי שמעון בן יוסי שתלה את זה בידיעה, אז כיוון שהוא מומר רק לחלב, ואם הוא היה יודע שזה דם, אז הוא לא היה אוכל, אז הוא לא נחשב מומר לדם. בכל אופן, זה היה רק בסוגריים, ועכשיו אנחנו חוזרים לדיון השני על הברייתא הראשונה שלמדה את זה מפרשיית העולה, ובזה נסיים. הדיון השני על הברייתא הראשונה זה על החלק השני של הברייתא, ששם אמרנו, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה, שמן הבהמה בא לרבות את פושעי ישראל שנמשלו לבהמה. על זה שואלת הגמרא, האם זה נכון שכל פעם שכתוב בהמה הכוונה היא דווקא לפושעי ישראל? הרי כתוב בתהילים למדבב, אדם ובהמה תושיע השם, ודורש רב יהודה בשם רב שזה דווקא מעלה, כלומר שזה אנשים שמשימים עצמם כבהמה מתוך ענווה. עונה הגמרא שזה תלוי, אם כתוב בהמה לבד אז אפשר לדרוש מזה גריותה, כלומר לפושעי ישראל, אם כתוב אדם ובהמה אז זה מעליותה, כלומר אנשים שמשימים עצמם כבהמה. עכשיו בסוגריים, יש עוד מקום ששם כתוב אדם ובהמה ושם זה דווקא לגריותה, וזרעתי את בית ישראל זרע אדם וזרע בהמה. מסבירה הגמרא ששם למרות שמוזכרים שניהם בכל זאת זה לגריותה, כי יש חלוקה ביניהם זרע אדם וזרע בהמה, אבל כשכתוב אדם ובהמה ביחד אז באמת מעליותה. ובזה סיימנו את הדיונים על הברייתא של הקורבנות, הגענו ממש לאמצע עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום, דיברנו על מומר לעבודה זרה, האם הוא מומר לכל התורה כולה, כלומר שהוא נחשב ככופר או גוי והוא לא יכול לשחוט, רב ענן חידש שלו, ועל זה דיברנו כל השיעור, וחילקנו את הדיון לשלושה שלבים. בשלב הראשון למדנו את המקור של רב ענן, מזה שיהושפט אכל מהשחיטה של אחאב, ניסינו לדחות שאולי הוא לא באמת אכל, או שהוא אכל אבל לא מהשחיטה של אחאב, אבל את כל זה דחינו, ובאמת הוא כן אכל, ולכן זה כן ראיה. בשלב השני ניסינו לחזק את רב ענן בעוד שתי ראיות, אחת מהעורבים שהביאו לחם ובשר לאליהו, אבל דחינו ששם זה יוצא דופן. ראיה נוספת מברייתא שאומרת שכולם יכולים לשחוט, אפילו ערל ואפילו ישראל מומר, ואמרנו שהישראל מומר, הכוונה היא מומר לעבודה זרה, אבל דחינו שיכול להיות שהכוונה היא כמו שרבה אמר, ישראל שמומר לאכילת נבלות, וממילא אין מכאן ראיה. זה היה השלב השני של הסוגיה. בשלב השלישי הבאנו קושיה על רב ענן מברייתא שמדברת על מי יכול או לא יכול להקריב קורבן עולה. אמרנו שבברייתא יש שלושה חלקים. בהתחלה ברייתא אמרה שמומר לא יכול, ושם הכוונה למומר לכל התורה כולה. אחר כך במין הבהמה ברייתא ריבתה את פושעי ישראל, כלומר מומר לדבר אחד שכן יכול להקריב. ולסיום הברייתא אמרה חוץ מן המומר, וסברנו שזה מדבר על מומר לעבודה זרה ושהוא לא יכול להקריב, כלומר מומר לעבודה זרה נחשב ככופר בכל התורה בניגוד לרב ענן, וזה תיובתא לרב ענן. זה היה החלק העיקרי של הסוגיה. עכשיו לסיום הבאנו עוד שני דיונים על הברייתא האחרונה לגבי הקורבנות. דיון אחד זה למה צריך גם את המקור הזה לגבי מומר בקורבנות וגם שני מקורות נוספים מפרשיות החטאת, והסברנו את הצריכותה. דיון שני, למה כאן מן הבהמה זה פושעי ישראל ובאדם ובהמה תושיע השם זה דווקא צדיקים, והסברנו שתלוי האם זה כתוב רק בהמה שהיה זה פושעים או אדם ובהמה שהיה זה הצדיקים הענבים כל טוב.

הפינה פניני הלכה מוקדשת לעילוי נשמת ראובן בן יצחק בנג'ו, מסעודי מרסדס בת עזיזה, אברהם בן חנה ועקנין ועזיזה בת חביבה.

שלום למאזינים. אחד מהמנהגים המפורסמים של ערב יום הכיפורים הוא מנהג הכפרות. וכך עושים. לוקחים תרנגול זכר על כל זכר מבני הבית, ותרנגולת אחת על כל אחת מבנות הבית, ולמעוברת לוקחים תרנגול ותרנגולת, שאולי תלד בן ואולי בת. ובוחרים בתרנגולים לבנים, על דרך שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. ובשעה ששוחטים התרנגול, צריך לחשוב שכל מה שעושים לאוף הזה, הכל היה ראוי לבוא עליו. ועל ידי תשובתו, הקדוש ברוך הוא מסלק הגזרה מעליו, ונתקיים דוגמתו באוף הזה. ולאחר מכן, המנהג ליתן את מחיר שוויו של הבשר לעניים, בכדי שיהיה להם מה לאכול בערב יום הכיפורים ולאחר ציתו. ברם חייבים אנו להזכיר שמנהג זה אינו מוסכם על כל הדעות. וכך כתב הרשב"א, שהיה אחד מגדולי הראשונים. מנהג הכפרות שעושים בערבי יום הכיפורים, מצאתיו מנהג פשוט בעירנו, עם עוד דברים שנראו בעיניי שם כדרכי האמורי. והרחקתי מנהג זה הרבה, וציוויתי לבטלו. ובחסד עליון נשמעו דבריי, ולא נשאר מכל זה וכיוצא בו בעירנו מאומה. ועל פי הרשב"א, גם השולחן ערוך כתב שיש למנוע את מנהג הכפרות. והיום, אף שהשולחן ערוך פסק שאין לקיים את המנהג, מכל מקום רבים נוהגים לקיימו. ויש הנוהגים, במקום מנהג הכפרות, להרבות בצדקה בערב יום הכיפורים.

כל המאזינים היקרים והאהובים, אנחנו מקווים שאתם נהנים ממגוון השיעורים. אנחנו עכשיו נעבור לשמוע את הרב יניב רפאלי בשיחה בתורת רבנו הקדוש. מקווים שתהנו ותישארו איתנו, נחזיק ביחד באהבה ברדיו של רבנו הקדוש. יום טוב כל הישועות.

0: שיחות הרן שיחה ד', אומר רבנו, עכשיו בעיתים הללו קשה מאוד מאוד שיהיה מעות לאיש כשר, שיהיה כסף, פרנסה, לאדם כשר ירא שמיים. כי צריך, זה לא כל כך מצחיק, אבל כי צריך שיהיה לו ירידה גדולה מאוד חס ושלום עד שישיג מעות. ואפילו אחר הירידה חס ושלום מעבודתו יתברך, עדיין לאו כל אחד משיג מעות. כי גם הרשעים וקלי עולם, לאו כל אחד משיג מעות. אבל איש כשר באמת רחוק מאוד שיהיה לו השירות. כלומר, מצד האמת, ככה יהיה בגאולה, צריכה להיות התאמה בין הפנימיות לחיצוניות. איפה שיש פנימיות גבוהה, קדושה, אמונה, דעת, תורה, גם החיצוניות צריכה לשקף את זה. צריך להיות שם הוד והדר גם בגשמיות. פרנסה, שפע, שירות, יופי, כן? אבל בזמן הגלות, השקר גובר. האמת תהיה נעדרת, אמרו חז"ל. מה מאפיין את הגלות? שהאמת חסרה, השקר גובר. אז יש היפוך. יש אי התאמה בין הפנימיות לחיצוניות. איפה שיש פנימיות גבוהה, קדושה, אז בחיצוניות זה נראה ירוד כזה, מוזנח, מזולזל. והפוך, איפה שהפנימיות היא נמוכה, יש קליפות, אהבות, חסול, מידות רעות, איפה שיש ריחוק מהקדושה, שם בחיצוניות הכל נראה מהודר ומרשים, שם להם יש את הכבוד ואת הממון וההשפעה. אתם מבינים? זה נקרא היכלי התמורות. כל התמורות והשינויים והחילופים שבאים על ידי השקר של הגלות. אז רבי אומר, עכשיו בזמן הזה של הגלות, מישהו איש כשר, ירא השם, רוצה את האמת. אז מכיוון שהוא בצד של הקדושה, הפנימיות שלו למעלה, אז לצערנו, על פי רוב החיצוניות שלו למטה. קשה שיהיה לו מעות וכסף. כל שכן השירות. רבי אומר, אפילו פרנסה, אבל כל שכן השירות. אתם מבינים? אז אני אומר, טובת אוריאן שהצטרף אלינו, אז בגלות יש ניתוק בין הפנימיות לחיצוניות. איפה שיש פנימיות גבוהה, קדושה, בחיצוניות זה נראה ירוד, נמוך. אין כל כך ממון, ועשירות, וכבוד, ויופי.
1: לא הולך ביחד.
0: לא הולך ביחד. באמת זה צריך ללכת ביחד, ככה יהיה בגאולה. עם הקדושה יהיה גם את היופי החיצוני. אבל עכשיו בגלות, היופי החיצוני, הפאר, הממון, הכבוד, המעמד, הוא נמצא אצל הקלי עולם, אצל הקליפות, אצל הרשעים. אתם מבינים? זה הניתוק. רבנו עכשיו מסביר, הוא אומר, קידה, שמיום שחרב בית המקדש, נפל העשירות בעמקי הקליפות. איפה נמצאת העשירות? בקליפות, בצד התאומה. בבחינת מה שכתוב באיכה, פרק א', פסוק ת', ותרת פלאים. פלאים, אותיות אלפים. היינו שהאלפים של עשירות ירד פלאים. היינו ירידה גדולה ונפלאה. האלפים, הממון, ירד פלאים. ירד ירידה נפלאה לעומק הקליפות. על כן בהכרח, שיהיה לו חס ושלום ירידה גדולה מאוד קודם שבא לעשירות. דהיינו אלפים מזומנים. ועדיין הוא ספק כנן, כן? מכיוון שהעשירות נפלה בקליפות, אז מי שרוצה עשירות, אז הוא חס ושלום, צריך לרדת לקליפות. העשירות נמצאת שם, העשירות למטה. אז הרבה נאמר, שיהיה לו עשירות, אני עומד על קצת שני להגיד חס ושלום, שיהיה לו עשירות, אז הוא צריך חס ושלום לרדת למקום שבו נמצאת העשירות, איפה זה לקליפות. אז בכדי שאפשר שתהיה לו עשירות, לא בטוח שתהיה לו, בכדי שזה יהיה אפשרי בכלל, אז רבנו אומר, זה המילים של רבנו, צריך שתהיה לו ירידה גדולה מאוד, חס ושלום, ברוחניות, כן? אף אחד לא רוצה את זה, זה חס ושלום. בכדי שיהיה לו אלפים מזומנים, ועדיין הוא ספק, למה הוא ספק? זה לא בטוח שיהיה לו, רבנו אומר, גם לקלי עולם לא כולם יש להם עשירות, אבל בכדי שזה יהיה אפשרי בכלל, אז זה מלווה עם ירידה רוחנית. אני רק אסייג את זה, רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, הוא מביא שם את מה שאומר שלמה המלך במשנה. דומני שזה מופיע גם פה במשך השיחה. נאמר על התורה, אורך ימים מימינה, משמאלה עושר וכבוד. כל ההשפעות נמשכות לעולם מהתורה. מצד ימין של התורה נמשך אורך ימים. מה זה אורך ימים? אריכות ימים. זה יום שכולו ארוך. זה שפע קדושה, דעת, תורה, אמונה, שפע רוחניות. זה נמשך מצד ימין של התורה, כן? בדרך משל, ימין של התורה. מצד החסד. ומשמאלה עושר וכבוד, מצד שמאל של התורה נמשך שפע הגשמיות. עכשיו רבנו אומר שאדם הוא לא יכול להיות, נכון? הוא לא נמצא בשני מקומות בעת ובעונה אחת. או שהוא נמצא בצד ימין או בצד שמאל. אז אם הוא נמצא בצד ימין של התורה, נמשך עליו אורך ימים. שפע דעת, קדושה, שפע רוחניות. אבל הוא רחוק מהשירות, רחוק מפרנסה. כי בזמן שהוא בימין הוא לא בשמאל, נכון? הוא בימין. או לחילופין הוא בשמאל. הוא נמצא בצד שמאל, אז יש לו שפע השירות ופרנסה. אבל הוא חסר מהרוחניות של התורה, אין לו את שפע הרוחניות כי הוא בשמאל. אבל רבנו אומר, יש תקנה לזה. הוא יכול להיות גם בימין וגם בשמאל. איך? אם הוא זכה לענבה בתכלית. שהוא בענבה בתכלית ובביטול, אז הוא עין. הוא עין, אין לו מקום. הוא לא בימין והוא לא בשמאל, הוא מעל המקום. אז יכול להיות שיהיה לו גם זה וגם זה. יהיה לו גם אריכות ימין וגם פרנסה. פה רבן אדם באופן רגיל. מי שעוד לא זכה לענבה, כזאת שלמה, אז יש לו מקום, יש לו ישות. כשיש לו ישות, הוא תופס מקום. אז איפה המקום שלך, בימין או בשמאל? או איפשהו באמצע, כן? אז יש לך 50% ו-50%, כן? אבל כשהוא בענבה בתכלית הביטול, אין לו מקום, הוא עין. הוא נכלל במקומו של עולם, הוא מעל המקום. אז הוא לא בימין והוא לא בשמאל, הוא מעל המקום, אז יכול להיות לו שניהם, כן? אז זה ככה, לתת פתח תקווה. אז יש לו שני שולחנות, הוא זכה לשני שולחנות. עולם הזה ועולם הבא, כן? זה רואים בגדולי הצדיקים שדרכם עברה אלינו התורה, משה רבנו עליו השלום, רבי יהודה הנשיא, רב אשי, שסידר את הגמרא, רבינה ורב אשי סידרו את הגמרא, אז כולם היו עשירים מופלגים. דרכם עברה כל התורה כולה, שרבנו, רבי יהודה הנשיא שסידר את המשניות, רב אשי שהזכרנו, שסידר את הגמרא, את התלמוד הבבלי, אז הם היו עשירים מופלגים, והם היו צדיקי הדור, הייתה להם דעת שלמה, כן? תורה סמך, בחלק של כותרון, רבנו מדבר על זה, שהם היו צריכים את העשירות דווקא בשביל ההשגה. כשיש תהיה להם השגה כזאת, התבוננות כזאת גדולה בתורה, רבנו אומר, יש שבילי התורה שיש בהם התבוננות גדול, שלבוא להתבוננות הזה צריך כל הון דה אלמה. צריך עשירות מופלגת בשביל לזכות להתבוננות הגדולה הזאת שיש בתורה. אז זה היה הבחינתם, שם רבנו מזכיר אותם. פה אני מזכיר אותם לעניין זה שהם זכו לשני שולחנות. הם זכו גם לדעת תורה בשלמות, וגם לשפע גשמי. עשירות מופלגת ממש. הם היו ענבים, כמובן שהם היו בענבה. הם היו מעל המקום, וזכו גם לימין וגם לשמאל של התורה. שפע רוחניות ושפע גשמי. בסדר, עכשיו אני ממשיך פה בשיחה שלנו, שיחה ד', בסדר, זה היה מין מובלט כזאת בסוגריים, לפרצופים הרציניים שראיתי מכן, קצת, לא יודע, אולי פירשתי לא נכון, ראיתי קצת איזה שמץ אכזבה, אולי אני טועה, אז אמרתי, יש תקווה.
1: מה זה היה שיחה ד', מודרן?
0: כן, אנחנו משלימים. מה זאת אומרת, שלמדנו את זה, איכשהו נעלמה לנו, כן, ממאגר ההקלטות נעלמה השיחה, אז רצו פה שיהיה פה איזה משהו שלם לצורך הלימוד, לצורך ה... לא יודע, הצופים, השומעים, אני לא יודע בדיוק מי ומה, מי שומע את זה, אז ברוך השם, זוכים, עברו כמה שנים מה שלמדנו את זה. על כל פנים, אני לא יודע מה איתכם, אבל ביחד עוד לא למדנו את זה 101 פעמים. אז יש עוד, אני לא יודע כמה אתם פעמים למדתם את זה, יש עוד כמה פעמים עד 101 לפחות.
1: מה זה אומר 101?
0: אני אגיד לך מקצה, חז"ל אמרו, אין דומה מי שחוזר על לימודו 100 פעמים ל-101.
1: אין דומה למחד משפיים.
0: כן, אבל 100 ו-101 זה אחר. כשאדם שלמד 100 פעמים, תגיד מה בהבדל באחוזים. בין 1 ל-101 זה של אחוז. הוא הוסיף על ה-100 עוד 1. 1 מתוך 100 זה אחוז. לא. אבל ברגע שהוא השקיע את הפעם הזאת הנוספת, אז זה נחקק לו בתוך המוח, בתוך הזיכרון, והוא לא שוכר. טוב, לא נכנס לזה עכשיו.
1: זה עניין...
0: זה עניין בפני עצמו. לא נכנס לזה עכשיו. זה דרך אגב אמרתי. כן? אבל איש כשר באמת, קשה לו מאוד שיהיה לו עשירות. ואף על פי שנמצאים גם צדיקים ואנשים כשרים, שיש להם מעות, יש להם פרנסה, אבל הוא כבד וקשה מאוד מאוד. זה לא בא להם בקלות. וגם העשירות שיש להם לצדיקים, הוא מזיק להם לעבודתם. עכשיו בגלות הוא אומר, זה מביא אותם לידי חיסרון בעבודת השם שלהם, חס ושלום. גם באמת, אף על פי שיש להם איזה מעט עשירות, אבל אף על פי כן אין להם עשירות גדול, מזומן, כמו שיש להקלי עולם, שיש להם אלפים רובבות אדומים מזומנים. כן, הקלי עולם זה אנשים שרחוקים מיראת שמיים. אלה הריקים והפוחזים. אז גם הצדיקים שיש להם פרנסה, הוא אומר, אין להם עשירות מופלגת, מזומנת, כמו שיש לה קהלי עולם, שיש להם אלפים ורבבות אדומים מזומנים, אדום זה שם של מטבע, שהיה בזמנם. הוא אומר, יש להם פרנסה, בסדר, יש להם רווחה לצדקים, אבל זה לא עשירות מופלגת כמו של הרשעים, כי עכשיו קשה וכבד מאוד שיהיה להקשרים עשירות כנל. בסדר, אז אנחנו נגיד שרבנו אמר את השיחה הזאת לפני 200 שנה בערך, ואנחנו כבר קרובים לגאולה, כבר בהתחלת הגאולה, עברו מאז 200 שנה, וככל שאנחנו מתקרבים ויחסים לתוך הגאולה, אז העולם מתחיל להתיישר, מתחיל להתקן, והשירות חוזרת למקום האמיתי שלה בקדושה, מתחילה לחזור לירי השם. אז אל תדאגו, בסדר? עכשיו אנחנו, העולם מתחיל להתקרב לתיקונו לאמת, ועל פי האמת אמרנו שהפנימיות והחיצוניות צריכות להתאחד. במקום שיש פנימיות כבר צריכה להיות גם חיצוניות מפוארת. השירות, וכבוד לקדושה וכו'. ואומר רבנו, וכמו שאומרים בשם רבי נחמן זקני, זיכרונו לברכה, כן, זה רבי נחמן מורודנקה, שהוא היה נאמן ביתו של הבעל שם טוב, אחד מגדולי תלמידיו, סבא של רבנו, והבן שלו של רבי נחמן מורודנקה, הוא רבי שמחה, זה אבא של רבנו, הוא נשא לאישה את פייגה, שהיא הייתה ביתה של אדל, הבת של הבעל שם טוב, כן, כלומר, פייגי, אמא של רבנו, היא נכדה של הבעל שם טוב, ורבי שמחה, אבא של רבנו, הוא הבן של רבי נחמן מאורודנקה, שהוא אחד מגדולי תלמידיו של הבעל שם טוב. כלומר, הוא קשור לבעל שם טוב משני הצדדים. מצד אמו זה ממש יוחסין משפחתי, קשר משפחתי, ומצד אביו זה יוחסין של תלמיד, כן? תלמידים הרי הם כבנים, אומרים חזק. כן, רבי נחמן מאורודנקה היה אחד מגדולי תלמידיו ונאמן ביתו, ורבי שמחה, אבא של רבנו, הוא הבן של רבי נחמן מאורודנקה, אתם יודעים? והוא עלה לארץ, רבי נחמן מאורודנקה, הוא עלה לארץ בשנת תקכ"ד, הוא נפטר שנה לאחר מכן, הוא קבור בטבריה, בבית העלמין הישן, איפה שקבורים תלמידי הבעל שם טוב, אם זכיתם להיות שם, על הכביש שמקביל לחוף, פתאום באמצע הכביש, יש כניסה לחניה, חניה אחת, אוטו אחד. אפשר להמשיך עוד קצת לכיוון בית העלמין, יש שם עוד איזה מפרץ שאפשר לחנות, ושם יש מדרגות, והולכים, עשו מין איזה גשר כזה ממתכת, הולכים עליו, מגיעים לציונים של תלמידי הבעל שם טוב שעלו לארץ, רבי נחמן מאורודנקה קבור שם. וכן אם להיות אצלו, זוכר? בטבריה, בית העלמין הישן. אז עכשיו רבנו מספר משהו שהוא שמע בשם זקנו, רבי נחמן מאורודנקה. כמו שאומרים בשם רבי, כמו שאומרים בשם רבי נחמן זקני, זיכרונו לברכה, שאמר על מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כן, אז אומרת הגמרא בשבת סמך ג' עמוד א', על הפסוק שהזכרנו קודם, במשלי ג' פסוק ת' ז', אומר שלמה המלך, על התורה, מה שאמרנו קודם, אורך ימים בימינה, משמאלה עושר וכבוד. אז הגמרא בשבת סמך ג' מתייחסת לפסוק הזה ואומרת, הנה, נקרא את לשון רבנו, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אורך ימים איקה, עושר וכבוד ליקה, אורך ימים יש, עושר וכבוד אין, אתה אומר שלמה המלך בפסוק, אורך ימים מימינה, משמאלה עושר וכבוד. אז שואלת הגמרא, מה, אורך ימים יהיה לו והשירות לא תהיה לו? אתה אומר, אורך ימים זה מימינה, נכון? השירות זה משמאלה. אז אותו אחד שהוא נמצא מימינה, הוא שנמצא מימינה, תלמיד חכם, שהוא עוסק בתורה וקונה דעת ואמונה, נכון? הוא יונק את הרוחניות שבתורה. אז מה, עושר וכבוד לא יהיה לו? כן? הבנתם את השאלה? מה שהגמרא שואלת? אורך ימים איקה, אורך ימים יש, יהיה לו. עושר וכבוד ליקה, לא יהיה לו. ואמרו, כל שכן עושר וכבוד. הגמרא מסבירה, אורך ימים יהיה לו. הוא נמצא ממינה של התורה, יהיה לו את האורך ימים. וכיוון שיש לו את הרוחניות, אז כל שכן שיהיה לו את העושר וכבוד. ואמר רבי נחמן זכר צדיק לברכה, סבא של רבנו, רבי נחמן מאורודנקה, שהוא רק כל שכן. היינו שבוודאי הוא קל וחומר, וכל שכן שראוי שיהיה להם עושר וכבוד, אבל לא בפירוש. כלומר, הוא הסביר את הגמרא הזאת, מה חזן אמרו, כל שכן עושר וכבוד, כלומר, כל שכן שראוי שיהיה לו עושר וכבוד, אבל לא בפירוש, לא שבאמת יהיה לו עושר וכבוד, כן? מכיוון שיש לו את האורך ימים של התורה, את השפע הרוחניות, את הקדושה, את הדעת, דעת תורה, אז כל שכן שראוי שיהיה לו גם עושר וכבוד, אבל לצערנו לא בפועל. ככה הסביר רבי נחמן מאורודנקה, סבא של רבנו. הוא אומר, כל שכן עושר וכבוד, זה רק ברמת הלימוד. כל שכן שראוי שיהיה לו, אבל לא בפירוש. כן, הוא אומר שזה לימוד של הגמרא. הגמרא לומדת, זאת אומרת, אם יש לו את השפע הרוחניות, אז בלימוד אנחנו אומרים, ברמת הסברה, כל שכן שצריך להיות לו עושר וכבוד. הרי אם יש לו את הדבר העליון, אז לא, אז ודאי שיהיה לו את הדבר התחתון שנמשך מהעליון. נכון? אם, הרי הפנימיות מסובבת את החיצוניות, היא גורמת את החיצוניות. אז אם יש פנימיות מפוארת, אז הפנימיות הזאת צריכה לגרום לחיצוניות בהתאם שגם החיצוניות תהיה מפוארת. נכון? אז הסביר רבי נחמן מאורודנקה שזה מה שאומרת הגמרא, את הסברה הזאת. שאם יש לו את הרוחניות, יש לו את הפנימיות הגבוהה, אז כל שכן שראוי שיהיה לו גם את החיצוניות הגבוהה. כלומר, זה ברמת הלימוד. זה כאילו, חזל הביאו את זה ברמת סברה. יש לו את האורך ימים, את הרוחניות. אז כל שכן, את הגשמיות. אז זה רק כל שכן, זה רק מסקנה. המסקנה, הסברה הנכונה והישרה, שכל שכן שצריך להיות לו עושר וכבוד, אבל זה לא בפועל, לצערנו ברמה, זה לא בפירוש, זה רק ברמת הכל שכן, ברמת הסברה והבנה. הבנתם? שככה ראוי להיות. אבל עכשיו בגלות, שהתרבה השקר, אז יש ניתוק בין הפנימיות החיצוניות, אז החיצוניות לא תואמת את הפנימיות הגבוהה שלו. אז יש לו פנימיות נפלאה, יש לו דעת, תורה ואמונה ומידות טובות ומתוקנות ונפלאות, אבל מעות, יש לו מעט, אין לו עשירות, בוא נגיד כך. כי אף על פי כן, אין להם מזומנים כמה אלפים אדומים, וכנף לצדיקים ולעירים. גם שיש להם פרנסה, ברוך השם, חסד השם, הרבה נאמר שזה קשה, אז אנחנו יודעים שזה חסד השם. מה שאדם יראה שם, יש לו פרנסה, והוא מתקיים, יש לו ממון, ברוך השם, חסד השם, מתנה טובה ממיתו ידבר, מחסד גדול. אבל רבנו אומר, אף על פי כן, אין להם מזומנים כמה אלפים אדומים וכאן. אפילו של הצדיקים יש סוף סוף פרנסה, אבל אין להם עשירות גדולה כמו עולה, כאלה עולם. אז האלפים ירדו פלאים. כי הקליפות. ברוך השם, עכשיו אנחנו רוצים להישאר בקדושה, באמונה, לא רוצים גרם, חס ושלום, להתרחק ממך אפילו לא לרגע אחד. אנחנו סומכים על חסדך תתברך, שאפילו שיש מין מערכת כללים, מערכת כללים רוחנית כזאת, עיקרון כזה, אתה תעשי איתנו חסד לפני משורת הדין, תעקוף את המערכת, וגם בתוך הקדושה, תשלח לנו את הפרנסה הנצרכת לנו, לקיומנו, לקיום אנשי ביתנו, באופן שיהיה לנו יישוב הדעת, לעבודתך שלנו תרדף, ונוכל לעסוק בתורה, בתפילה, בתפילה ותורה, בתוך מנוחת הנפש, בשם שמיים, דמות ופשיטות.

שלום וברכה. אתם יודעים, אנחנו נכנסים פה לימים מאתגרים. הייתי רוצה לשתף אתכם עם כמה נקודות שאנשים מדברים ככה מהשטח ובחוץ וכו', ונתחזק מזה באמונה. אז קודם כל, האיראנים, לפני שהם פתחו את המלחמה, הם אמרו, אתם תסתכלו הרבה לשמיים. רבי נחמן מברסלב מלמד בספר המידות, כשאדם שמסתכל על השמיים שהם בהירים, ככה מפיל את אויביו. הוא מתאחד לאין סוף, הוא מגלה את האין סוף. זה המהות שלנו, עם ישראל, להסתכל לשמיים. מה הכוונה שהם בהירים? שהכל בהיר, שהאמונה אומרת שהכל בהשגחה פרטית, שהכל לטובה, שרק יש את מציאות השם ואנחנו רוצים להמליך אותו, וכן על זה הדרך. שאנחנו מבקשים מלכות השם בעולם, ככה אנחנו מפילים את כל האויבים שלנו, בין בכלל ובין בפרט. ותשימו לב שאנשים כל כך אלופים בלדבר ולהגיד, הוא יתקוף או לא יתקוף, כן תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה. איך אמר לי איזה מישהו היום בבוקר? אומר לי, היינו בטוחים שלא תיפתח מלחמה. למה? כי יש מונדיאל. עוד 3 ימים מונדיאל, איך תיפתח מלחמה? ומה קרה? נפתחה מלחמה. רבי נתן אומר, תכלית הידיעה שלא נדע. אנחנו יותר מדי מחשבנים בשכל, מה נראה לנו, מה יהיה, איך יהיה וכו'. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שכל מה שאנחנו חושבים או מבינים או בטוחים קורה בדיוק הפוך. כי מי מנהל את העולם? הקדוש ברוך הוא. ככה מלמד רבי נתן, זה במציאות החיים שלנו, תכלית הידיעה שלא נדע. אדם יותר מדי מחשבן מה היה בעבר, מה יהיה בעתיד, וכולנו בטוחים וחושבים שאנחנו מבינים בדיוק מה יהיה וקורה בדיוק הפוך. ולמה זה? כי תכלית הידיעה שאנחנו לא נדע. אני לא יודע, השם יודע. אני לא מבין, השם מבין. מה זה גורם לנו בעבודת הנפש שלנו, אחים יקרים? נותן לנו את התנועה ואת הכוח לחוות את מציאות ההווה. אנחנו יותר מדי חושבים מהעבר ומהעתיד, והכוחות נזרקים לנו במחשבה, דיבור ומעשה למקומות שלא צריכים אותם. זה כמו לתת פול גז, אבל בניוטרל. אבל מה קורה שאנחנו לא מבינים? לא מהעבר ולא מהעתיד. אנחנו חווים את ההווה. אז בתוך מציאות המלחמה והזמן והמקום והמצבים המשתנים, אנחנו ממשיכים ללכת לבית הכנסת, ממשיכים ללמוד, ממשיכים להתפלל, ואומרים לקדוש ברוך הוא, אתה מנהל את הכל, רק תזכה אותנו לחטוף כל יום ויום עוד טוב ועוד טוב ועוד טוב ועוד טוב. ואומר הזוהר הקדוש, אין יום שאין בו טוב, אבל אין יום שאין נחשים ועקרבים שמפריעים לאדם מלהגיע לאותו הטוב. נחשים ועקרבים זה מרמז על התאוות, היצרים, הבלבולים. הנחש מקיש מקדימה, העקרב מקיש מאחורה. הנחש זה המחשבות מהעתיד. העקרב זה המחשבות מהעבר. אנחנו כל הזמן עסוקים מה יהיה ואיך יהיה, ומגיעים למציאות שאנחנו לא יודעים כלום. אנחנו יודעים שיש עכשיו. אז כל אחד מאיתנו לא צריך לחשוב מהעבר והעתיד. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. כל המלכות שלו היא. הוא קובע הכל, הוא מדריך את הכל. אנחנו צריכים להרים עיניים לשמיים, להתבודד, להתפלל, לרקוד, להודות, ללכת עם שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שהוא עושה לנו. תראו, עוד הפעם אנחנו מוקפים סביב כל כך הרבה אויבים מבחוץ ומבפנים, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. עם לימוד תורה, אבל חטוף ואכול, חטוף ואכול. נכון שגם בתוך מציאות של מלחמה, אז פתאום הסדרים משתנים והמציאות וכו'. בא רבי נחמן מברסלב וייעץ למישהו ואמר לו, חטוף ואכול, חטוף ואכול. עוד איזה ריקוד, עוד איזה שירות ותשבחות, עוד איזה תהילים, עוד איזה הלכה, עוד איזה לימוד. והעיקר, זכור הכי העיקר, שראוי לך להיות בשמחה גדולה, שאתה בזה הדור עובד את הקדוש ברוך הוא, שאתה בזה הדור מתפלל, שאת בזה הדור ממשיכה להתחזק ולעבוד את השם יתברך. זה השמחה הגדולה מתוך כל המעברים המשתנים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח להמשיך ולגדול בתורה ובמצוות וביראת שמיים. ולכן אנחנו צריכים להשליך שכלנו, כי במקום שנגמר השכל שם מתחילה האמונה, ככה מלמד רבי נחמן מברסלב. ואיזה אמונה אנחנו צריכים? מאוד פשוטה. ללכת עם השם, מלמד רבי נחמן. חטוף ואכול, אל תחשוב מיום לחברו. פשוט תמשיך בעבודת הקודש. ותדעו לכם שאפשר ללמוד כל כך הרבה מוסר מכל המציאות עכשיו של הזמן, כי חז"ל דורשים ממסכת סנהדרין צדיק זין. משיח, מציאה והקרב באים בהיסח הדעת. אבל שאלת השאלות, איך יבוא משיח בהיסח הדעת? כולם מדברים על משיח. כולם יודעים שיש מלחמה, אבל ההזקה וההתראה באה בהיסח הדעת. קל וחומר שמשיח יבוא בהיסח הדעת אפילו שכולם מדברים עליו. אז אנחנו בתהליכי גאולה, בצירי לידה לקראת הגאולה, מתקדמים.
מציר לציר. אבל כל ציר מגלה שהשפע יותר נפתח והגאולה בפתח ברחמים. אז מה שנשארנו זה להמשיך עם אהבה ושמחה ותורה. ואומר הבעל שם טוב הקדוש, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל.

להיות השם יתברך בעולם כמה שיותר. אנחנו עושים את זה, ורק להמשיך, והכי חשוב, בשמחה. אשרנו ואשר חלקנו, שבדור הזה אנחנו מתחזקים בלהתקרב לאבא שבשמיים. תודה רבה לשם, יום טוב.

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, אשריכם ישראל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב אברהם ציון, מהספר משיבת נפש, בעזרת השם שיזכה להתחזק ביחד. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, ובעזרת השם נשתמע לאחר השיעור. כל טוב פה, אולפני רדיו ברסלב כל הנחל.

שלום למאזיני כל הנחל, אנו בתוכנית בשידור חי שיחות הרן. הגענו לאות פי, ונקווה לקדוש ברוך הוא שיהיה לנו יום נפלא, יום מלא שמחה, נקבל את העצות הנפלאות של רבנו ונצא ליום מלא שפע וברכה.

אמור, אנו באות פה בשיחות הר"ן. אומר רבנו, בני האדם יש להם כוח למנוע ולהסיט את האדם ולרחקו מעבודת הבורא ומצדיקי אמת יותר מן היצר הרע. כן, יש כמה מדרגות של דברים שמונעים אותנו מהקדושה. יש יצר הרע, שזה אנחנו בעצמנו, המחשבות רעות שלנו, שמפריעות לנו, מטרידות אותנו, שוברות אותנו, מייאשות אותנו. ויש דיבורים של אנשים מבחוץ. אומר רבנו, הכוח של האנשים מבחוץ הוא יותר חזק מהכוח של היצר הפנימי שלנו לשבור אותנו, לייאש אותנו. לכן כל כך חשוב העניין הזה של דיבור, שבן אדם ישמור את הדיבור שלו, שלא ירצי דיבורים שיכולים לפגוע במישהו. כי סתם מילה אחת על הבוקר שאתה אומר לאדם חס ושלום מילה לא טובה, כל ה-24 שעות שלו הלכו. הוא טוחן את המילה הזאת ושבור בתוך עצמו ודן בתוך עצמו האם נכון מה שהוא אמר, ואולי באמת אני כזה לא יצלח ולא שווה וכו' וכו'. זה יכול לשבור, ולהפך מילה טובה כמה יכולה לעשות יום טוב לאדם. אז רבנו אומר שיצר רע יש לו כוח פחות מכוח של בני אדם חיצוניים לשבור את האדם. למה? כי היצר הרע אין לו יכולת רק כפי כוחו, כפי בחינת היצר רע, מאיזה עולם שהוא. לפי התכונות שלו, לפי המדרגה שלו, כל אחד קיבל יצר טוב ויצר רע, ואי אפשר בלעדיהם, צריך את שניהם, כי אם לא היה רע, אז גם לא היה טוב. כמו שאם לא היה חושך, אז גם לא היה אור. השמש הייתה זורחת 24 שעות ולא הייתה שוקעת מעולם, ואף פעם לא שקעה מעולם, לא היינו יודעים שקיים מושג שנקרא אור. היינו חיים בתוך אור, אבל לא היינו יודעים שזה אור. אותו דבר גבי טוב ורע, כל הבריאה נבראתה, זה לעומת זה עשה אלוקים, וזה הטוב. ככה צריך להיות. רק אנחנו צריכים להשתמש בצד השלילי, בצד הרע, רק כדי לקלוט את הצד הטוב, לא כדי להשתמש עם הרע, להשאיר אותו ברקע, רק כדי שיהיה לנו מציאות שנדע מה זה טוב כשיש רע בצד. אבל לא לשאוף לכיוון הזה. אז היצר הרע שבתוך האדם הוא במדרגות. ככל שאדם גדול, יצרו גדול ממנו. כמה שאדם מתעלב, אנחנו כל הזמן בעלייה, ממדרגה למדרגה, ברוחניות, בשכל. השכל שלנו הולך ומתפתח מיום ליום, במיוחד מי שלומד תורה, וגם מי שלומד דברים אחרים, גם יש במידה מסוימת התפתחות של השכל באותו נושא. שבו הוא עסוק, אותו מדע שהוא לומד, אבל מי שעוסק בתורה, שהיא כוללת הכל, במיוחד תורת הנפש שלנו, שאדם יכיר את עצמו, ויכיר את בני האדם, ואת הסביבה, ותורת הנפש של הדומם, הצומח, החי, והמדבר, והכוכבים, והמזלות, והגלקסיות, וכל האינסוף, יש לו גם נפש. והתורה שלנו, היא התורה שמלמדת אותנו את הנפש, מהלכי הנפש של כל פרטי הבריאה. אז האדם עולה ממדרגה למדרגה, וכדי שהוא יוכל לטפס הלאה למדרגה הבאה אחרי זאת שהגיע אליה, אז היצר הרע שלו עולה גם איתו, ונהיה לו יצר רע יותר גדול, לכן יש לו התמודדות יותר גדולה לאדם שמתעלה, האדם שנהיה יותר גדול, יש לו התמודדות יותר גדולה. אז כל היצר הרע שיש לאדם הוא כפי המדרגה שלו. אבל האדם הוא כלליות שכלול מכל העולמות ומכל המדרגות. כן, האדם כולל בתוכו את הטבעים
של כל בעלי החיים. למשל, אריה, יש לו טבע של אריה. החתול והכלב, יש להם טבע של כלב. האדם, יש לו את הטבע של כולם. יש לו גם טבע של כלב וגם את הטבע של האריה, עזות וגבורה, ויש לו גם את מידת הביישנות שנמצאת בכבשים. כל המידות, יש לו את מידת הנקמה שנמצאת אצל הנחש, הוא כולל הכל. לכן הוא יותר מסוכן מכל יצר הרע אחר שיש לאדם. כמו שרבנו אמר, כל יצר רע יש לו את המידה שלו, את המדרגה שלו. האדם כולל הכל, לכן הוא הכי מסוכן, הוא פתאום יכול להיות קיצוני מקצה לקצה ולהפתיע אותך בצורה שלא חלמת עליה. ועל כן, מניעות של בני אדם הן יותר ממניעות היצר הרע. אדם יכול להגיד מילה למישהו, והוא יכול לגרום לו משבר רק על ידי המילה, או להחיות אותו במילה טובה, כי האדם כולל כל העולמות.

פ"א. אומר רבנו, בני אדם הם מונעים גדולים מאוד, ודע אם היה האדם לבדו ולא היה אצלו בני אדם אחרים למונעו, אף על פי שגם אז היו באים על האדם כל הבלבולים וכל המחשבות התורדות וכל המניעות, אף על פי כן בוודאי היה מטה עצמו לדרך החיים. למרות שהיה לבן אדם, כשאדם עם עצמו לבד ובאים לו ניסיונות ובלבולים, היה מסתדר לו לבחור בסופו של דבר בכיוון הטוב. רק את הדוגמה, אדם יכול ללכת לשמוע איזה שיעור נפלא שנתן לו חיות ועורר אותו ועודד אותו, יפגוש את החבר שלו ויגיד לו, איפה היית? בשיעור אצל זה וזה. החבר שלו יגיד לו רק ככה, שטויות, מילה אחד אמר, מילה אחד אמר, שברת בן אדם, והבן אדם הזה נחשך לו כל הסיפור, כל השעה הזאת שהוא היה והתעודד והתחזק, נחשך לו בגלל שהוא עשה רק תנועה כזאת ואמר, שטויות. אז תבינו מה רבנו מתכוון, איזה כוח יש לאדם למנוע את חברו. כי סוף כל סוף, אם האדם היה לבד, היה מתגבר על כל המניעות והמשברים, והיה מטה תמיד לדרך האמת. ואפילו אם היה עובר עבירה רחמנה לצנן, אפילו אם בן אדם היה נופל בעבירה קשה, ועל פי כן בוודאי היה מתחרט חרטה גדולה מאוד בכל פעם, וסוף כל דבר היה נשאר אצל האמת, חוזר ומתקן את עצמו וחוזר אל האמת. אבל כשיש בני אדם מבלבלים אותו, דהיינו כשאדם מתחבר חס ושלום לאיזה חכמים בדעתם, יש כאלה מסכנים שהם רוצים חיות, רוצים קצת כבוד, משהו שייתן להם איזה מעמד בעולם, ואין להם את המעמד הזה, אז הם עושים רושם בכל מקום שהם הולכים שהם חכמים גדולים, וכל מה שלא תגיד הוא יתווכח איתך, אפילו אם אתה צודק. העיקר לראות עוד כיוון שלא חשבת עליו, אולי ככה ואולי ככה, חכמים בעיני עצמם. והם רוצים שהסביבה, יש כאלה שבאמת הולכים אחרי הראש הזה ומתלהבים, הוא ראית איזה שאלה, הוא שאל וכו'. אבל מי שחכם אמת מבין שזה רק קצת, אדם צריך קצת כבוד, אז הוא עושה את זה ומדבר דברים שאם תקשיב באמת לעומק, תראה שאין פה לא שאלה ולא תשובה, סתם פלפול ובלבול. אז כשאדם מתחבר חס ושלום לחכמים בדעתם כאלה, כמו שהזכרנו, שיש להם איזו ידיעה בחקירה ופילוסופיה, או לקטלצים, קטלצים זה שעושים צחוק מכל דבר, מספיק שאדם יעשה איזה צחוק, יתלוצץ מאיזה דבר חשוב ודבר טוב ודבר רציני, שהוא יוריד לך את האוויר מהגלגלים, יקרקע אותך על הארץ תהיה, רק בגלל שהוא עשה לצנות וצחק מהדבר הזה שאתה כל כך חשוב לך. והם החוכמות הנהוגים עכשיו, רבנו מדבר על התקופה שלו, שזה התחיל לפני 200 שנה, כשהתחילה תנועת ההשכלה להתפשט בעולם, והתחיל ללמוד פילוסופיה וכל החוכמות, ומדברים על יהודים שפרקו עול והחליטו ללכת על הכיוון של החוכמות ופילוסופיות. ולא רק זה, בסדר, הלכתם על החוכמות ופילוסופיות, תהיו בריאים, לכו בדרככם, עזבו אותנו. לא, הם רוצים שגם אנחנו נהיה כמותם. ותזכרו כלל, אדם שהולך בדרך והוא בטוח בדרך שהוא הולך, הוא לא מחפש שאף אחד יצטרף אליו, הוא לא מחפש קליינטים, הוא לא מחפש כלום, והוא לא אומר לאף אחד שום דבר. וזה גם לצערנו קורה, אנשים שחוזרים בתשובה,
בגלל שהם בספק אם עלו על הדרך הנכונה, הם ביום הראשון שהם חזרו בתשובה, הם הולכים להחזיר אחרים בתשובה. הם רוצים שיהיו להם שותפים בדרך, כדי לתת להם ביטחון שהם בדרך הנכונה. כמו אדם שהולך במדבר, והוא מכיר שביל מסוים להגיע לאיזה כפר שהוא בטוח, כבר הלך הרבה פעמים בדרך הזאת, אז הוא הולך. אבל אחד שבא חדש, מנסה להגיע לכפר הזה, הוא כל רגע יסתכל הציד על זה, לראות אם יש עוד אנשים הולכים בכיוון הזה, ואם לא, אז הוא ימשוך מישהו בו איתי, כי הוא לא בטוח בדרך. אותו דבר כל אלה שהגיעו לפני 200 שנה, תנועת ההשכלה שהתחילה, הם לא היו בטוחים. הם נכון, היו חכמים ולמדו וכתבו ספרים, אבל הם לא היה להם ביטחון בזה, בדרך שהם הלכו בה, לכן הם התחילו לעשות קליינטים, למשוך את עם ישראל, והלכו אפילו לשלטונות של הגויים, ולציע להם כל מיני עצות ודרכים, איך למשוך את עם ישראל לכיוון הזה, והכניסו אותם, והקימו בתי ספר יהודיים, הם כאילו לומדים תנ"ך וכזה, וכדי להכניס להם את כל הדברים האלה, החקירות ופילוסופיות, כי הם לא היו בטוחים שהם בדרך האמת, והם רצו שיהיה מסביב הרבה רעש. אז רבנו אומר, והם החכמות הנהוגים עכשיו, אז אלה היו עושים לצנות, היו שוברים את בני אדם שהיו בדרך הקודש, שוברים אותם עם לצנות, צוחקים עליהם, צוחקים על הפאות, צוחקים על ההופעה שלהם, הם היו באים עם הלבוש האינטליגנטי הזה, עם עניבות וזה של הגויים, כאנשים משכילים ומתקדמים, ואנחנו חשוכים. ככה זה היה בזמן רבנו, זה התחיל. רבנו, מי ששמע את סיפור חיי רבנו, שמשודר פה ברדיו, אז יזכור את הפילוסופים של אומן, שכל רב שהגיע לשם מיד צילקו אותו, וכשרבנו הגיע לשם, ניסו לסלק אותו, ופתאום קלטו עם מי יש להם עסק, התחברו אליו, הזמינו אותם למשחק שח, וישבו ביחד, ונהיו סחבים, והתקרבו אליו, ואמרו לרבי נתן, חבל שהוא נפטר, אם היה נשאר עוד כמה שנים, היינו חוזרים בתשובה גמורה. אלה הפילוסופים של אומן, הייקל ושני חתניו, דוקטור לנדה, מי ש... היה איתנו בסיפור, הסיפור משודר ברדיו בשידור חוזר. אז הם עושים לצנות מכמה דברים שבקדושה כידוע, היטב למי שבקי בחוכמות ולצנות אלו. זאת המניעה והבלבול שהם עושים גרוע מהכל. כי אלו החוכמות הם מבלבלים ומונעים ביותר. כי כל דרכיו נעשים לו משוחד ושלום, גם בדרך העקומה מתיישרת לו במוח, הרע נראה לו טוב, והטוב רע מתהפך לו היוצרות. ועל ידי החוכמות, אין של פילוסופיה, שזאת החוכמה המזקת בוודאי מאוד מאוד. וכן החוכמות של הלצנות, כל מיני בדיחות וצחוקים על הדת, של האנשים האלה שנדמים ככשרים, היא מזקת גם כן מאוד מאוד, כי באמת הכל אחד. כי החוכמות והלצנות שלהם היא ממש כמו הכפירות של הפילוסופיה. ובאמת, גרוע יותר החוכמות והלצנות שלהם מחוכמות הפילוסופיה. למה? כי מחוכמות הפילוסופיה הכל בורחים. כי רוב ישראל קשרים, הם בורחים מאוד מפילוסופיה וחקירות נגד הדת. מהמת שהם יודעים שפילוסופיה מזקת מאוד ומורדת את האדם לשאול תחתיות חד ושלום. אבל זאת הלצנות והחוכמות הללו של בדיחות וצחוקים, זה נראה בסדר, נחמד, צחוקים. אבל בתוך הצחוקים האלה הם מכניסים צחוק על היהדות ועל הדת, שזה באמת שובר את האדם מהיהדות. מזה אין האדם בורח מהם כל כך, מאחר שיוצאים מפי אנשים הנראים כאגונים ומלבשים הכל בדרכי אמת, כאילו האמת עימהם. על כן אין האדם בורח מהם כל כך, והם מזיקים ומבלבלים ומונעים את האדם מאוד מאוד מעבודת הבורא יתברך באמת. כי מה עבודת השם? זה תמימות ופשיטות, אמונה פשוטה, וסוף סוף האמת תתגלה בלי חוכמות ובלי ראיות,
ולא אחות ולא כלום. את הקדוש ברוך הוא אי אפשר להוכיח. אפשר להוכיח רק את מי שברמה שלך. מה שנכנס לך בעיניים אתה יכול להוכיח, מה שחוש הריח שלך קולט אתה יכול להוכיח, מה שהאוזניים שומעות, מה שהשכל מבין, אתה יכול לשבת עם בן אדם ולהגיד לו בוא נוכיח לך שכלית. אבל איך אפשר להוכיח דבר שלא נקלט בשום חוש וגם לא בשכל? וזה הקדוש ברוך הוא. הוא מעל, מעל, מעל, מעל כל זה. אז איך אתה רוצה להוכיח לי אותו? אז זה סתם עבודה בעיניים. קדוש ברוך הוא רק עם אמונה פשוטה. אשרי הזוכה, ללך בדרך אמת לאמיתו ולהיות תם וישר, יראה אלוקים ושר מרע, בלי שום חוכמות כלל.

מי שרוצה לראות את הדברים האחרונים שאמרתי לגבי ההוכחה להוכיח את הקדוש ברוך הוא, יראה בליקוטי מורן חלק ב' תורה נון ב', שהקדוש ברוך הוא מעל מעל מעל כל השכל שבעולם, ככה שאי אפשר להוכיח אותו.

כתוב פסוק בתהילים מם א', בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא יריע אויבי עליי. מסביר רבנו את הפסוק ככה. בזאת ידעתי כי חפצת בי. מה זה בזאת? בזה שאויבים שלי אינם רעים, כי צדיקים חולקים עליי, בזאת ידעתי כי חפצת בי. כי החולקים הגדולים שהיו על רבנו, זה לא היו אנשים מהרחוב, זה היו צדיקי הדור. אז רבנו הבין את הפסוק ככה, בזאת ידעתי כי חפצת בי, בזה אני יודע שאתה אוהב אותי, חפץ בי. כי לא יריע, הוא לא רע, האויב שלי, אלא צדיק.

סעיף פי ג' בשיחות תרן. אומר רבנו בעניין היראות והפחדים, מי לא עובר עליו פרנויות, פחדים, דאגות. בעניין היראות והפחדים שאדם מתיירא ומתפחד על פי הרוב מכמה דברים או מבני אדם שאינם יכולים להזיק לו כלל. יש לו פחדים, יש לנו פחדים מדברים שאם אני אחשוב רגע בשכל, אותו דבר שאני מפחד ממנו, הוא לא יכול לעשות לי שום דבר. ובכל זאת, אני מפחד ממנו. והדבר נראה, אומר רבנו, מתי נקלוט את השקר הזה, את הדמיונות האלה, שהכל דמיונות. כל היראות והפחדים שיש לנו בחיים. והדבר נראה, אומר רבנו, שרק בסוף, שאדם מסתלק ושוכב על הארץ ורגליו אל הדלת, ככה כשמוצאים את המת מהבית על האלונקה, אז בצורה כזאת מוצאים אותו, הרגליים לכיוון הדלת, הפוך עם הראש פנימה. אז כשאדם יהיה שוכב על הארץ, אז יהיה לו יישוב הדעת באמת, אז הוא יקבל את השכל, אם הוא יקלוט, אבל אם הוא יקלוט שהוא מת. כי רבנו סיפר לנו, כבר סיפרנו את זה, בהזדמנות אחרת נחזור על זה, כשאדם נפטר, הוא לא יודע שהוא נפטר. הוא קם בבוקר והולך לעבודה, ורץ לאוטובוס, ורב עם ההוא ועם זה, כל הסיפור כמו בחיים הרגילים, והוא בכלל לא יודע שהוא נפטר, והוא בדרך למועד לכל חי. אז רבנו אומר, הדבר נראה שרק בסוף, כשאדם מסתלק ושוכב על הארץ ורגליו אל הדלת, אז יהיה לו יישוב הדעת באמת, ויסתכל על עצמו ויראה האמת. מה הוא יראה? שכל היראות וכל הפחדים שהיה לו, שהיה מתיירא מאיזה בני אדם שעמדו כנגדו, וכל הדאגות, הכל היה הבל, שטות והבל. מי יכול לעשות לך משהו? הנה, תראה איך אתה עכשיו. מי יכול לעשות לך משהו? ובחינם היה לו יראות ופחדים מהם, מאנשים ומכל מיני... כי מה יעשה לו אדם? מה אדם יכול לעשות לו? אז כשהוא שוכב על הארץ ומבין את הכוח הזה ששולט בבריאה, שהוא מחליט מתי תיוולד, ומתי תמות. זה הכוח שאליו אני צריך להיות מקושר, מחובר, ועיקר ההתחברות בדיבור, ולא לפחד ולדאוג מכל מיני ציורים, נקרא להם ציורים או בובות, אפשר להגיד גם בובות. כל מה שיש בעולם, הכל בלי יוצא מן הכלל, הכל ציורים, בובות, שבתוכם נמצא החיות האלוקית, שמניעה אותם ומזיזה אותם, והכל עבדיך, לעשות בזה האיש משפט. הכל הם כלים של הקדוש ברוך הוא, לקרב אותנו אליו, הוא רוצה לדבר איתנו, וזאת השפה שאנחנו מבינים. זה שהוא מזמן לנו כלב שנובח עלינו ומאיים עלינו ומפחיד אותנו, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, זה רק בובה, בני היקר, אל תיבהל, זה בובה, זה אני מאחורי כל הסיפור, תבין אותי, אני פה מפעיל אותו, אני לוחץ לו פה על מטרי הכל, ואתה שומע ואתה נבהל, זה אני האבא שלך, אבני, תקלוט. זה בעיה. צריך הרבה לעבוד על זה, שהמוח שלנו יזדקך סוף סוף, שנקלוט, אין בעולם הזה כלום. זה הכל רק בובות. והקדוש ברוך הוא האבא שלנו מאחורי זה, משחק איתנו, משתעשע עם הילדים. אז רבנו אומר, רק כשהאדם כבר יהיה שוכב על הארץ בכיוון, אז יהיה לו יישוב הדעת והוא יקלוט איזה טמבל הייתי,
כל החיים האלה רבתי על שטויות, נלחמתי, פחדתי, דאגתי ממה. וכן, לעניין התאוות, כן, תאוות שאנחנו, מה זה, חמים עליהם, על התאוות, רצים באש ובמים, תן לבלוע עוד איזה תאווה. אז שיהיה שוכב על הארץ, אז יראה טבע אשר בחינם, קילה באבל ימיו, ובשטוטים ובלבולים כאלה. ומי הכריח אותו לזה? מי מכריח אותנו? מי? אנחנו בעצמנו. מה זה אנחנו? היצר הרע הזה שתקעו לנו, תקעו לנו אותו, והוא מספר לנו סיפורים, מעביר אותנו סרטים במוח, והבחירה שלנו היא להאמין לסרטים האלה או לא. זה הניסיון. כי רק אז, כשיהיה שוכב על הארץ, יראה האמת היטב היטב. ובאמת, יש בזה דברים בגו. רבנו רוצה עכשיו לגלות את השורש של העניין הזה, שבן אדם מפחד ממשהו, מאיפה זה נובע, וכשהוא מתאבל למשהו, מאיפה זה נובע.

ובאמת, אומר רבנו, יש בזה דברים בגו. יש דברים עמוקים בדבר הזה, שאדם יש לו פחדים מכל מיני דברים שלא יכולים לעשות לו שום דבר רע, ובכל זאת הוא מפחד. כי יש דבר אצל האדם, בתוך האדם, יש איזה מנגנון, שמאותו הדבר הוא מתיירה ומתפחד, ממיני הפחדים שהוא מתפחד מהם. כל אחד בעניין שלו, יש לו איזה מנגנון פנימי שמפחיד אותו, וזה לא קשור לשום דבר בחוץ. רבנו תכף יוכיח את זה. המצב הזה, זה לא מצב שאנחנו בחרנו בו. להזכירכם, מה שכבר הזכרנו הרבה פעמים, כל המצב שלנו נובע מחטא אדם הראשון. האבא הראשון שלנו והאימא הראשונה, חבלה, שניהם עשו איזה חטא שהעומק שלו לא כל כך ברור לנו, וכל הזמן מנסים למצוא מה. רק האריזה לא אומר שהוא כולל כל החטאים שבעולם, וכל פגמי הנפש שבעולם נפלו עליו, על ההורים האלה הראשונים, וממלא. כל מי שנולד מהם, נולד פגום בנפשו. אז אנחנו נחמה, מתנחמים בזה שאנחנו לא אשמים, לפחות בזה שאנחנו לא נורמליים. בסדר, אז עכשיו אנחנו צריכים לתקן את חטא אדם הראשון, כלומר, כל אחד קיבל איזה שיגעון קטן, ואותו הוא צריך לתקן. כל אחד מכיר את העניין שלו. אז אין טעם שאחד יסתכל על השני ויגיד לו, תראה איך אתה, מה איך אתה, ותראה איך אני. מה, כל אחד יש לו קטע. להפך, צריכים לעזור אחד לשני. זה מה שרבנו אמר לתבואה, מי שמכיר את הסיפור, שהמלך ראה בכוכבים, הוא היה חוזה בכוכבים, המלך, הוא ראה שכל מי שיוכל השנה מהתבואה, לחם, לחמניות, בורקס, פיצות, כל מי שיוכל השנה ישתגע. למה היה זה קלקול בזרעים של התבואה? שואל אותו, שואל את הסגן שלו, המלך, אומר, נו, מה עושים? מה, אתה יודע מה זה? עכשיו כל המדינה תאכל, כולם ישתגעו, מה יהיה? אז השר חכם בלילה אמר למלך, שמע, בוא נמלא מחסנים רק מהתבואה הטובה של שנה שעברה. יהיה לנו, אני ואתה, יהיה לנו מה לאכול, נורמלי, שנשאר נורמלי. אמר לו המלך, ומה יהיה אם כולם היו משוגעים ואני ואתה נורמליים? אז מי יהיה המשוגע באמת? בוודאי אני ואתה נהיה משוגעים, כי הרוב קובע. אז מה אתה מציע? אז יש שני סיומים לסיפור הזה. סיום אחד אומר שהמלך אמר לו, תשמע, שכולם היו משוגעים, שיחשבו שאני משוגע, אני נשאר נורמלי, לא אוכל. והסיום השני הוא אומר לשר, תשמע, בוא נעשה איקס על המצח שלך, ככה עם טוש שלא יורד, ועל המצח שלך ושלי איקס. כשאני אסתכל עליך, אני אזכור שאתה משוגע, וכשאתה תסתכל עליי, תזכור שאני משוגע, אז יהיה בינינו שוויון, שאני לא ירד עליך, אתה לא תרד עליי, לפחות שנזכור שאנחנו במצב הזה. אז רבנו אומר, באמת יש דברים בגו. כי יש דבר אצל האדם, שמאותו הדבר הוא מתיירא ומתפחד במיני הפחדים, שהוא מתפחד מהם. ואף על פי שהוא יודע בדעתו בבירור, חזק, שאותו העניין שהוא מתפחד ממנו, אינו יכול לעשות לו כלל. אז מה אתה מפחד? אתה בשכל מבין שזה לא יכול לעשות לך שום דבר רע. ואף על פי כן, יש לו פחד גדול מאוד ממנו. כי אותו הדבר שיש אצל האדם, הוא מתפחד, המנגנון שלך מפחד, ולא הדבר שאתה מסתכל עליו מבחוץ ואתה חושב שזה מפחיד אותך. זאת אומרת, זה יוצא ככה. האדם קודם כל מפחד בתוך עצמו, ואחר כך בשבילו לצאת טמבל, מה אני מפחד ממה? תן לי להבין ממה. והוא לא יודע שזה המנגנון, אז הוא מחפש בחוץ איזה משהו להתעלות עליו, להגיד זה מפחיד אותי.
וככה זה עובד גם על הכעס. בן אדם בתוך עצמו משהו מחרחר לו, בפנים עצמו לא קשור לכלום. עכשיו בשביל להגיד מה, איך יכול להיות שאני סתם עצבני על מה? מחפש בחוץ את הסיבה. אז אם אשתו לידו, היא הראשונה שהזדמנה לו, אז את ככה ואת ככה, וזו הסיבה שמעצבן אותו, או הילדים. ואם אין אף אחד לידו, אז ראש העיר עם החוק החדש שלו, והממשלה, ככה זה. הוא מתחיל לתלות בכל מיני דברים, למצוא את הסיבה לכעס שלו. ובכל הדברים שלנו, בחוץ, שום דבר לא קורה. הכל קורה בתוך האדם, והוא מחפש סיבות לתלות בהם. זה מה שפה רבנו אומר. ורבנו מביא ראיה לזה. כמו שאנו רואים, שנמצאים כמה בני אדם שהם פחדנים גדולים, שיש להם פחדים של שטות, והם בעצמם יודעים שזה הדבר אינו כלום, זה שמפחיד אותם, ועל פי כן הם מתפחדים מאוד. עכשיו דוגמה לזה. וכן אנו רואים, הוא הביא פה דוגמה, בן אדם יושב, שקוע ככה, העיניים שלו בתוך המכשיר, קורא, רואה משהו, בא מישהו מאחוריו, חבר, פתאום ראה אותו, דופק לו ככה לכתפיים, אהלן, מה נשמע? הוא קופץ. רבנו אומר, מה הפחיד אותו? מה, הוא בא אליו בעדינות, אמר לו, אהלן, חבר שלך. וחוץ מזה, עוד לא ראית אותו. עוד לא ראית את הדבר שמפחיד אותך, הוא בא מאחוריך. למה קפצת? איך בן אדם יכול לפחד מדבר לפני שהוא ראה אותו? הרי הוא בא מאחוריך, רק נגע בך. אתה קופץ. רבן אומר, זה ראיה. אתה מפחד בתוך הלב שלך, משהו מפחיד אותך בפנים. וזה שבא נגע בך מאחורה, הוא רק הוציא את זה לאור. הוא גילה לך שאתה כרגע מפחד ממשהו. אבל לא, הוא לא יפחיד אותך. וכן בשאר הדברים. וזה מה שאומר רבן אומר. וכן אנו רואים כשמפחידים את האדם מאחוריו, שבאים עליו מאחוריו פתאום בבעלה, בקול גדול, מישהו צועק לו, אז הוא תכף מתפחד מאוד. קודם שמתחיל הדבר לקנוס בדעתו כלל, שעדיין אינו יודע כלל שום דבר, כי באו עליו פתאום מאחוריו. אף על פי כן, הוא מתפחד תכף ומיד, קודם שהתחיל הדעת לדע מעניין הפחד. ומאחר שעדיין לא התחיל דבר הפחד להיכנס בדעת כלל, אם כן איך שייך להתפחד, שואל רבנו. אך באמת, עיקר הפחד של האדם הוא שיש באדם שיש דבר אצל האדם, שמאותו הדבר הוא מתפחד. ועל זה כל עבודת השם שלנו. לעבוד, להזדקח, להיכנס לאמונה וביטחון, כדי לעקור מאיתנו את החולאים האלה, חולאי הנפש, הפרנויות האלה, ועוד ועוד ועוד, השם יצילנו, איזה חבילות יש עלינו, אבל לא להתייאש. במשך הזמן, באמת, מי שנכנס לעבודת השם, הולך ומזדקר ונתאר והופך להיות נורמל. לאט לאט זה לוקח, אבל בינתיים, כל הסבל בגיהנום שיש בעולם, כל הסבל נובע מזה שאנחנו חיים בבית משוגעים פתוח. כולם דופקים את כולם בשיגעון שלהם, בעצבים, בכל מה שאנו מכירים שהשם יצילנו, ולכן אנחנו צריכים לרחם אחד על השני ונסות לעזור אחד לשני כמה שיותר, לעודד, לחזק. אתה רואה בן אדם מבועל בפחד, אתה רואה את התנועות שלו בלחץ, תרגיע אותו, תן לו חיבוק, אחי יהיה בסדר, זה רק סרט, עכשיו מישהו דפק לך בראש, איזה סרט, תירגע, הכל יהיה בסדר. וכן בבית, האישה והילדים, גם כן, אחד לנחם את השני, לחזק את השני. אנחנו לא בחרנו בזה, ככה אנחנו נולדנו לתוך עולם כזה. וכן אומר רבנו בעניין התאוות, הוא גם כן כך ממש. שאף על פי כשאדם יודע שהתאווה הזאת היא שטות והבל, לא צריך לפרט מצד קדושת המקום, אבל כולנו מבינים איזה שגעונות של תאוות הולך בעולם. ואז הבן אדם אומר, זה הנה, הנה זה התמונה הזאת שעברה ברחוב, היא מה שעוררה לו את התאווה.
זה לא ככה, אומר רבנו. אצל האדם בעצמו ישנו איזה מנגנון, וזה מבחוץ, זה רק איפה הוא נתלה. אף על פי כן, יש דבר אצל האדם שהוא מתאווה את האהבה. אף על פי שאדם שיודע, יודע שהוא אבל גמור. ועל כן, בוודאי, האדם יכול לנצח את כל זה. אם האדם יישב עצמו היטב היטב, יישב עצמו, איך עושים יישוב הדעת? מה זה יישוב הדעת? יש דעת שהיא לא מיושבת. לא מיושבת זה כמו סודה, שופכים בכוס סודה, מה הם תוססים? ככה בתוך המוח, המוח תוסס. וכשהוא תוסס, הבן אדם בלחצים ובלבולים. לא מיושב בדעתו, הוא לא יכול רגע להתרכז במשהו. ודעת מיושבת, רבנו אומר, כמו בריכה, מים כחולים, שקטים, איזה כיף. המוח שלו ככה. אז הוא אומר, תיישב את דעתך. איך מגיעים ליישוב הדעת? רבנו נותן עצה נפלאה ששווה לכל נפש. כל יום לך שב שעה מחוץ לעולם. תצא מהעולם שעה. לך מקום שאף אחד לא יפריע לך, סגור את המכשיר, תסתכל לשמיים, שכב על הארץ ככה עם הגב לשמיים, ותתחיל לטוס עם המוח, לכיוון למעלה למעלה, לכיוון האין סוף, ותראה מה יש שם, ובאיזה שטויות אנחנו נמצאים. בקטנה, בקטנה, בקטנה. זה משהו, עולם נפלא, גדול, אז המוח נרגע, מתיישב. ועל כן, בוודאי אם האדם יישב עצמו היטב היטב בקל, יוכל לסלק ממנו כל היראות וכל הפחדים וכן כל התאוות, מאחר שיודע שבאמת אינם כלום. רק שיש דבר אצלו שהוא מתיירא ומתאווה, כמו שאמרנו, המנגנון הזה שבתוכנו. ועל כן בקל יוכל לשבר ולסלק הכל. כי האדם הוא בעל בחירה, יש לנו כוח עצום, אנחנו לא משתמשים בו. רבנו אומר, למה אתה לא משתמש עם הכוח שלך? כי אתה לא יודע שיש לך כוח. אדם, דוגמה, אדם מתאווה לקנות איזה משהו, איזה בית, איזה, והוא כל הזמן, חבל, חבל שאני לא יכול, לא יכול. אם הוא היה יודע שהכניסו לו שם לתוך הבנק איזה ירושה מהסבתא, הוא היה משתמש עם זה, הוא לא יודע. כשאדם יש לו בבנק על חשבונו הון תועפות והוא לא יודע, אין לו כלום, כי הוא לא יודע. הכל תלוי בדעת. רבנו אומר, כשאתה תדע, תלמד טוב טוב ותדע, תלמד ספרי הצדיקים שילמדו אותך, תדע שיש לך כוח אין סוף, אז בקל תוכל להרגיל את הדעת שלך ולסלק ממך את כל הדמיונות וכל הפחדים וכל התאוות שמפחידים אותך.

פי ד'. אומר רבנו, כתוב במסכת אבות פרק ד', ואל תאמר שהשאול והקבר בית מנוס לך. חס ושלום, יש כאלה שהשם ירחם עליהם, ירחם עלינו, שמגיעים למצבים קשים מאוד בנפש, מצבים קשים מאוד, בלי חיות, הרגשת ריקנות, השם ישמור ויציל את עם ישראל. זה מכה קשה מאוד. ממש צריך מצב כזה עזרה ראשונה, כמה שיותר לתפוס איזה משהו, להחיות, ללכת לאיזה בן אדם שיכניס בך תקווה, יכניס לך דברים של חיות. אז הם חושבים כבר על הקבר, שאולי זה כבר יהיה הפתרון. אז אומרת המשנה באבות, אל תאמר שהשאול והקבר בית מנוס לך. אז רבנו מסביר למה. למה זה לא יכול להיות בית מנוס? כי בעולם הזה, שיש לאדם טרדות ועול הפרנסה, עסוק. יכול להיות שיעקוץ וינשוך אותו פרעוש והוא לא ירגיש. כמו שאנחנו רואים שאדם עסוק בזה משהו, הוא אפילו לא קולט שהוא קיבל איזה שריטה ויורד לו דם, אפילו הוא לא שם לב לזה, למה הוא עסוק. מהמת שמשבתו טרודה באיזה מחשבה של פרנסה וכיוצא. אבל שם בקבר, שאז אין לאדם שום תרדה ושום מחשבה אחרת, חוץ מעל עצמו, רק על זה הוא חושב, אז הוא שומע אפילו הרחישה וההילוך של התולעים, איך הם רוחשים ובאים אליו. הוא מרגיש הצער שכל נשיכה הוא נשיכה, ואין שום דבר שיטרידהו וימנעהו מגודל צערו הקשה, השם יצילנו. ורבנו נתן עצה גם לזה. איך נסביר אותה? אין אדם מת, אומרת המשנה, משנה אחרת, אין אדם מת והצית את אהבתו בידו. אם האדם הלך בדרך הקודש וניתק את עצמו

בקיצור, זה אי אפשר על רגל אחד להסביר את הזה, זה מתנה. אבל יש דרך שהוא לא ילך לקבר בכלל, כמו אדם שהמעיל שלו, זהו, התיישן לו המעיל ונמאס לו ממנו, הוא מוריד אותו, הולך לפח השפעה, זורק אותו שם, עוזב את הפח והולך, לא נשאר ליד הפח או בתוך הפח. הגוף זה לבוש, חליפה. האדם יכול להגיע למצב שהוא ירגיש שהוא זרק את החליפה לתוך הבור, עמד שם בחוץ, ראה שמכסים את החליפה שלו, אמרו קדיש, והוא צוחק, שלום שלום, והולך לדרכו. ואז הוא לא נמצא בקבר ולא מרגיש כלום. פעם אחת רבנו אמר לאחד התלמידים, אני אלמד אותך איך למות.

שיחה פ"א. אומר רבי נתן, אחד שאל אותו, את רבנו, על עניין נסיעה לאיזה מקום. בא לשאול את רבנו אם לנסוע או לא לנסוע. השיב לו רבנו, כשרואה אדם נסיעה לפניו, אין לו להתעקש למנוע מזה לשב בביתו דווקא. אם יזדמת לו איזה נסיעה, לא יתעקש, לא רוצה דווקא לשבת בבית. כי בכל מקום שאדם נוסע לשם, הוא מתקן שם איזה דבר. רק שיזהר להיות שמור מן העבירה, אז שלום, באותו מקום שאליו הוא הולך. אבל כשהוא רק שמור מן העבירה, אז שלום, אז כל אדם מתקן בכל מקום שהוא נוסע לשם. אפילו איש פשוט לגמרי. זאת אומרת, יש לנו איזה דברים שאנחנו צריכים לתקן. כמו שהזכרנו, אנחנו התולדות של אדם הראשון,

ואנחנו צריכים לתקן, אם נרצה או לא נרצה, את הפגמים שהוא השאיר בנו עקב חטאו. אז מהשמיים הולכים לקראתנו ומזמנים לנו כל מיני סיטואציות בחיים, ואחד מהם זה נסיעה ממקום למקום. שהבן אומר שמזמנים לו נסיעה, שלא יתעקש לא לנסוע דווקא, כי יכול להיות שעכשיו בדיוק הזמן שצריך להיות איזה תיקון לאיזה משהו. וכל אדם, אפילו סתם אדם שהוא לא אחד שסוחב איתו ארגז ספרים לכל מקום שהוא הולך ולומד שם או משהו, כל אדם, אפילו איש פשוט. למה? כי בכל מקום שאדם בא לשם, הוא עושה שם בוודאי איזה דבר שבקדושה על כל פנים, מה שהוא עושה. כי מתפלל שם, אוכל שם, מברך על אכילתו, אומר ברוך השם, יוצא משהו, משהו של קדושה יוצא בכל מקום שהוא נמצא. ובזה הוא עושה את התיקון. כי בוודאי איש ישראלי, אפילו הפחות שבפחותים, על כל פנים הוא עושה כמה דברים שבקדושה בכל מקום אשר הוא שם. אפילו נותן שקל לצדקה, הנה עשה קדושה. ועל כן בוודאי, האדם מוכרח מן השמיים להיות שם באותו מקום דווקא, כדי שיתקן שם משהו דייקה צריך לתקן שם. אז יש כל מיני שיטות לקדוש ברוך הוא איך להביא את הבן אדם לאותו מקום. הוא יכול תקבל טלפון מאיזה מישהו, בוא תראה איזה עסקה, חבל על הזמן, ובסוף לא יוצא שום דבר מהעסקה, אבל הוא היה שם, כמו שקדוש ברוך הוא רצה שהוא יהיה שם. וכן כל מיני דרכים להביא אותו לאותו מקום. על כן, הוא טובה לפניו מה שנזדמן לו נסיעה לשם, כי אולי יהיה מוכרח לבוא לשם בשלשלות של ברזל. כן, אם הוא לא היה הולך ברצונו לשם, אז יכול להיות שבכוח היו לוקחים אותו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל בשבת פ"ט עמוד ב' על יעקב אבינו. ראוי היה יעקב לרד למצרים בשלשלות של ברזל, אלא מפני כבודו. כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר לסבא שלו, של יעקב, לאברהם אבינו, אמר לו, ידוע תדע, גילה לו את הנבואה בעתיד מה יהיה. כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גילה לאברהם, שהנכדים שלו ירדו למצרים לעבדות. ל-400 שנה עבדות. יופי. אז הגיע הזמן עכשיו שיעקב הנכד יגיע למצרים לעבדות, אבל זה לא כבודו של יעקב. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? במקום להוריד אותו בשלשלאות, קשרו אותו באזיקים וכבשו את המקום, ובאזיקים לקחו את ישראל למצרים כעבדים, הקדוש ברוך הוא הכניס אותם בצורה מכובדת. האחים מכרו את יוסף, יוסף ירד למצרים, פרעו חלם חלום, יוסף פתר לו את החלום, הוציאו אותו מהכלא, נהיה משנה למלך, כבוד גדול. עכשיו הוא הזמין את האבא ואת האחים למצרים, נתן להם וילות, נתן להם מקום טוב, בגושן, זה, בכבוד הגיעו לשם. אז הנה, מהשמיים יעקב ובניו היו צריכים לרדת למצרים, והקדוש ברוך הוא הביא אותם בצורה יפה ולא בשלשלות של ברזל. אז הבן אומר אותו דבר, מזדמן לך איזה נסיעה לאיזה מקום, אתה רואה שזה אומרים ולוחצים פחות או יותר, סע, אל תתעקש, למה יכול להיות שיקחו אותך לשם עד השלום עם הזיקים. כמו כן הוא בכל אדם שהוא טובה לפניו מה שמזדמן לו נסיעה לשם, כי בלא זה אולי היה מוכרח לרד לשם שלשלאות. כמובן השיחה הזאת לא לקחת את זה באופן גורף, למה בן אדם יכול להיות פתאום מאושפז. זה אמר לו ימינה, נסע ימינה, הוא אומר לו בוא לפה, הולך לפה, זה אומר לו לפה לפה, והלך לו כל היום מפה לפה מפה לפה. צריך שכל, וכל דבר צריך שכל, לא להיות, רבנו אמר אפילו בתמימות אסור להיות שוטה, שכל. וכל זה דיבר רבנו עם איש פשוט לגמרי, כי אפילו איש פשוט לגמרי מישראל מתקן גם כן בכל מקום שהוא, בלבד שיש שמור מן החטא. וסוד זה
מרומז בפרי עץ חיים, לאריזל, בשער קריאת שמע פרק ג', בכוונות שכירת יציאת מצרים, עיין שם ואבן.

להצליח. אנחנו כמובן רוצים להצליח. זה דבר טבעי ובריא ונכון להצליח. אני רוצה להצליח כל דבר. רוצים להיות בריאים, רוצים להיות שמחים, רוצים כסף, רוצים שמחה, רוצים פרנסה, רוצים חברים, רוצים לחיות טוב, רוצים משמעות, רוצים להתקדם, רוצים להתקדש, רוצים הרבה דברים. אז במה זה תלוי? כמובן, זה תלוי בבחירה שלי וברצון שלי. אנחנו תמיד מזכירים את העניין הזה, מה שרבי נחמן אומר. אתה צריך להישאר עם הרצון, זה העניין שלא להתייאש, אתה תרצה. כן, אבל אנחנו אף פעם אולי לא נגענו בשאלה, כן, אבל מתי זה יקרה? יש איזה תאריך, יש איזה יעד? אני רוצה, בסדר, אני רוצה, אני לא מתייאש, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, שנה, שנתיים, בסדר, נו, הכל טוב. אבל במה זה תלוי שאני אקבל רשות? איך זה קורה? אז באמת צריך לדעת, רבנו כותב בספר המידות, אין העין יכולה לראות, אלא מה שנותנים לו רשות לראות. אפילו שיהיה הדבר לפניו, אינו יכול לראות עד שנותנים לו רשות מן השמיים לראות. אפילו דבר כל כך פשוט, כולנו מכירים את זה, זה נראה מצחיק, אבל זה באמת דבר עמוק. אתה מחפש משהו, הוא מולך. אתה לא תמצא אותו. עד שלא תקבל רשות לראות אותו. תראה איזה יופי, הנה זה, הנה המשקפיים שלי, הנה, אני מחפש אותם כבר שעתיים. איזה מוזר. דבר מוזר. מה, אתה לא רואה? אין לך עיניים. אז אפילו שיש לי עיניים, זה לא מספיק בשביל לראות. בשביל לראות עם העיניים. הן רואות, הן פועלות, הן בסדר. צריך רשות. אפילו דבר כל כך פשוט. זה מה שאומר דוד המלך בתהילים, עיניים להם ולא יראו. יש עיניים, זה לא מספיק, צריך רשות לראות. ולפעמים, וזה באמת אולי הדבר הכי הכי משמעותי, אדם מתחבט באיזו שאלה, עובר עליו איזה משהו בחיים, והוא שואל את עצמו, מה הפתרון? לפני הפתרון, מה בכלל קורה פה? אני לא מצליח להבין מה קורה פה. אפילו אם אני מצליח להבין מה קורה פה, אז מה הפתרון? לא יודע. אולי זה כמו המשקפיים, הנה זה פה, זה מוזר, זה מצחיק, אני מחפש את זה כבר כמה שנים, הנה זה, עליי, זה פה, מוזר. אז גם בשביל להבין, לראות, יש לראות בעין ויש לראות בשכל, ראיית השכל זה הבנה. גם בשביל להבין מה קורה איתי, מה הבעיה, מה הפתרון, צריך רשות. ואנחנו מכירים את זה, כמו בגשמיות, ככה גם ברוחניות, אנחנו מכירים את זה ש... פתאום בן אדם מבין משהו והוא בהלם, וואי, איך לא הבנתי, כזה פשוט, זה כזה פשוט, מה הבעיה? איך לא חשבתי על זה קודם? האמת, חשבתי על זה קודם, אבל לא תפסתי אפילו שזה העניין. פתאום משהו מתחדד, פתאום משהו מתבהר, פתאום אתה מבין, פתאום אתה רואה, פתאום אתה מצליח, פתאום הולך לך, מה שלא הלך לך. מה זה הסוד הזה של הפתאום הזה? איך זה קורה? מאיפה זה בא? בסדר, אני רוצה, אני עושה את שלי, אני משתדל, וכמו שהרבה פעמים למדנו מה שרבי נחמן מלמד, אני לא מפעיל כוח, אני לא בא בכוחנות, זה גם סוד. כי הרי אפשר לקחת דברים בכוח. אפשר לפעול ולהשיג משהו, אפילו נגד, כביכול נגד רצון הבורא. אז מה הבעיה? אם אפשר, אז בוא נעשה את זה. מה שאני רוצה, אני אקח. לא. אם אני אקח משהו שהוא לא עם רשות, אז זה לא שלי, זה לא שלי. ואם זה לא שלי, אז יקחו לי את זה. או שזה לא הזמן, או שזה לא נכון, או שזה לא מדויק. אבל מה שקיבלתי רשות, זה שלי. קיבלתי רשות, יש לי רשות, יש לי חותמת. אתה יכול לעבור, פספורט חתום, אתה יכול להיכנס, תעלות על המטוס, לטוס, זהו. אז במה זה תלוי הדבר הזה? אנחנו רואים ב... אחד הסיפורים של רבי נחמן, מעשה מבעל תפילה, שהייתה חבורה של אנשים, בין כל החבורות שהיו בעולם, ושמה רבי נחמן מדבר על העניין הזה של רשות, איך מקבלים רשות. הוא מדבר על בעל תפילה. רבי נחמן אומר שהיו קבוצות בעולם, וכל קבוצה החליטה מה לפי דעתה העיקר בחיים. קבוצה אחת החליטה שהעיקר זה כסף, אז רק עסקו בלאגור כסף, ו... קבוצה אחת החליטה שהעיקר זה כוח, אז עשו תרגילי כושר. קבוצה אחרת החליטה שהעיקר זה לאכול דברים בריאים, אז נהיו טבעונים. כל אחד החליט מה העיקר בחיים. ורק קבוצה אחת החליטה שהעיקר בחיים זה תפילה.

זה האמת שזה שונה. זה שונה מכל העיקר בחיים שהחליטו אחרים. כולנו חשוב. כולנו חשוב יופי וכסף והצלחה ואושר ובריאות, מה שחשוב לכולם. אז למה זה לא האמת? זה לא האמת בגלל שזה לא המטרה של הכל כסף. זה לא המטרה של הכל יופי, זה לא המטרה של הכל כוח. אנחנו, זה לא המטרה של הכל כבוד, אנחנו רוצים את זה, אבל השאלה היא בשביל מה? אז אם המטרה היא תפילה, אז יש לנו פה את המרכיב החסר של בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה יש לבן אדם כסף וכוח וכבוד, או שאין לו כסף וכוח וכבוד? בשביל מה הוא מצליח? בשביל מה הוא נכשל? אז יש מטרה, יש תכלית. תכלית של כל החיים, תכלית של כל העולם, תכלית של כל האנושות, תכלית של כל מה שקרה מאז שנברא העולם ועד סופו, יש מטרה. אדם יכול בחיים שלו, עם ההצלחות שלו, עם הכישלונות שלו, עם הכבוד שלו, עם הביזיון שלו, עם המחלות שלו, עם הבריאות שלו, עם הכסף שלו, עם העוני שלו, עם כל מה שעובר עליו, הוא יכול להיות ליד התכלית, ובעצם הוא לא קשור לעניין, הוא יצא מהמשחק, הוא בכלל לא קשור. סתם עסוק באיזה קרקס, זה בכלל לא העניין. והוא יכול להיות קשור לתכלית. זאת אומרת שכל מה שהוא עושה, כל מה שעובר עליו, זה שני חלקים, מה שהוא עושה ומה שעובר עליו, יוביל אותו אל התכלית, הוא יגיע לתכלית שלו, והוא ישרת את התכלית של כל העולם. זה בכלל סיפור אחר, זה בכלל בן אדם אחר. אם אתה רוצה להיות מחובר לתכלית, ואתה מבין שהתכלית היא לא מה שיש לך או מה שאין לך, מה שעשית, מה שלא עשית, אם אתה רוצה להיות מחובר לתכלית ולשרת את התכלית, אז המעשה שאתה צריך לעשות זה תפילה. למה דווקא תפילה מכל הדברים שבעולם? הרי גם בתור יהודים יש לנו כמה דברים חשובים בחיים. תפילה זה דבר אחד, יש תורה, ללמוד, להשכיל, להבין, לדעת, להעמיק. יש מעשים טובים, מצוות, מעשים טובים, איך שאתה חי, איך שאתה מתנהג, איך שאתה פועל, בן אדם למקום, בן אדם לחברו. למה התכלית היא קשורה דווקא לתפילה? כי מבין כל הדברים שבן אדם עושה בחיים, תפילה זה הדבר היחידי שהוא מחובר באופן ישיר למי שמנהל את כל התכלית הזאת. הוא מחובר לבעל הבית של התוכנית. אז אם אני מחובר לבעל הבית של התוכנית, יש סיכוי סביר שמה שעובר עליי ומה שאני עושה ישרת את התכלית. אם אני לא מחובר לבעל הבית של התכלית, אפילו אם אני עוסק בתורה, שזה דבר גדול, אני יכול לשכוח מה התכלית, כי תורה זה דבר מאוד מעניין, מאוד מחכים, ואני יכול גם לקבל עם זה כבוד, יש הרבה רווחים גם בתורה. אם אני עושה מצוות ומעשים טובים, אז גם, אז אני בן אדם טוב, מכבדים אותי, אני מצליח בחיים, ואני יכול גם להתייחס לזה בתור אורח חיים, יש לי אורח חיים כזה, יש לי... האינדיאנים מנופפים בנוצות מעל הראש, והיהודים להבדיל נענים ארבע מינים, כל אחד עם ההרגלים שלו. אז אפשר לשכוח מה התכלית, גם כשעושים מעשים טובים וגם כשלומדים תורה, אבל כשמתפללים לבורא עולם, אז הוא הבורא של העולם, הוא הבורא של התכלית. וכל פעם שאני מתחבר אליו, אני מתחבר לתכלית שלי ושל כל החיים, של כל העולם. בגלל זה, אנחנו יודעים שאחד הדברים שחז"ל מאוד ממליצים כדי להתחבר לתכלית, זה לחשוב על הסוף, על הסוף של הכל. אנחנו עוד מעט ממש ממש מתקרבים לימים האחרונים של השנה, סוף השנה. נכון, יש ראש השנה, אבל אנחנו עכשיו בסוף של השנה. אז אם יש סוף, אז התמונה משתנה. אחת ההמלצות של חז"ל, שאדם ימצא חיבור לתכלית של החיים שלו, זה לחשוב על המוות. יש סוף. אם יש סוף, אז זה סיפור אחר. אם יש סוף, אז כל הפרופורציות משתנות. כל אחד בחיים שלו עבר רגעים יותר חריפים או פחות חריפים של, איך אומרים? בוא נגיד, ראה את המוות מקרוב, אבל ראה אותו מרחוק, איזה כמעט תאונה, איזה... כל מיני כמעט עם כאלה שהיה איזה שבריר שנייה שאומר, וואו, הכל הולך להיגמר, פשוט הולך להיגמר וזהו. באותם רגעים, בפרט אם הם היו יותר ארוכים, אז בן אדם מחובר באופן אוטומטית ישירות לתכלית. אז מה, אז למה כל החיים? אז מה זה היה? אבל אם יש לו קשר לתכלית, אז הסיפור הוא אחר לגמרי.
הקדוש ברוך הוא נותן רשות למי שרוצה לשרת את התכלית. מי שלא רוצה לשרת את התכלית, זכה למצוות. הוא לא נותן לו רשות. אחד המקומות שאנחנו רואים את זה בצורה מאוד פשוטה, חז"ל אומרים שישנם שני פסוקים, יש הרבה דיונים כאלה בדברי חכמנו, להבין איך דברים מסתדרים, שמקום אחד כתוב ככה, מקום שני כתוב הפוך. אנחנו לא חושדים בתורה או בקדוש ברוך הוא שנתן את התורה שהוא עשה איזה טעות, אבל בכל אופן יש דברים שצריך להבין, איך זה מסתדר. למה זה כתוב בצורה כזאת? אז הנה יש שני פסוקים, פסוק אחד אומר, להשם הארץ ומלואה. למי שייך את הארץ? להשם. כל שייך לקדוש ברוך הוא. טוב, בסדר גמור. השם הארץ ומלואה. ובסוג אחר כתוב, השמיים, שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. אמרת הפוך, תחליט. הכל של הקדוש ברוך הוא. לא, הקדוש ברוך הוא בשמיים, הארץ נתן לבני אדם. אז מה שיש פה בארץ, כל מה שיש פה בארץ, כל מה שאני יכול לראות, לקנות,

אני לא נותן לך רשות לגעת בזה. אלא אם כן, אתה מודה שזה שלי. אתה אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אתה מודה, אתה מברך אותי, אתה מספר שזה ממני. עכשיו יש לך רשות. לפני זה אין לך רשות. מה ההבדל בין זה שברך וזה שלא ברך? מעבר לכוח העצום שיש לברכה, להשפיע על המציאות ולבטל כוחות שליליים, ומעבר לכל המשמעות העמוקה של הברכה, באופן הפשוט, הברכה אומרת דבר פשוט. אני מודה שזה ממך. אני רוצה להשתמש בזה רק אם אתה מסכים. כלומר, אני רוצה ליהנות מהעולם הזה רק באופן שישרת את התכלית, אבל לא באופן אחר. והאמת היא שכולנו במקום הזה. כולנו רוצים להשתמש עם העולם הזה, ליהנות ממנו, או לעבור מה שאנחנו עוברים, בתנאי שיהיה לזה תכלית, שזה לא יהיה סתם. אם זה סתם, אז למה? למה לסבול? גם למה ליהנות? אין לזה שום משמעות. אדם הולך להתקבל לעבודה. כולנו רוצים שיהיה לנו עבודה קלה, נוחה, מעניינת, מאתגרת, עם קידום, עם מעמד, אף אחד לא יפטר אותי, מעט שעות עבודה, הרבה מאוד כסף, נכון? מי לא רוצה את זה? בסדר גמור, זה דבר טבעי, אני רוצה להתפרנס, בכיף, עם אתגר, כולי וכולי. אבל מה יקרה אם יבוא מישהו ויצא לי, תראה, אתה כבר כל כך הרבה שנים עובד עבודה קשה, ואתה עובד הפוך, אתה עובד הרבה שעות, דבר שאתה לא אוהב לעשות, מעט כסף, כל שנייה מאיימים עליך בפיתורים, הבוס מעצבן, איזה חיים אלה? יש לי בשבילך עבודה, מה זה טובה? תראה, משהו ממש מיוחד, אתה צריך לעבוד 4 שעות בחודש, משכורת בשחור כמובן, 50,000 שקל. מתאים לך? נשמע מעניין, לא? אז האמת שלא, כי זה חשוד. אבל במה מדובר? בוא נרגע ניגש הצידה ונראה אם אתה מבין על מה מדובר. תראה, מדובר על משהו מאוד פשוט. על בלדרות. במילים אחרות, סחר סמים. אתה לא צריך למכור, אתה רק צריך להעביר בגבול בין לבנון לארץ ישראל איזו חבילה קטנה. יש כמה רגעים של פחד, אבל 50,000, כמה שעות, תשמע, זה, מה אתה דואג, שזה יפגע ביהודים? לא, אנחנו נדאג שזה יגיע רק לשונאי ישראל. מה אתה אומר, מתאים לך או לא מתאים לך? אנחנו, לא מתאים לנו. למה? כי זה דבר שעם כל הרווח והנוחות שיש בו, לא רק שהוא לא משרת את התכלית, הוא פוגע בתכלית. כי כולנו מבינים שלהביא השחתה לעולם, זה לא התכלית, זה מפריע לתכלית. יש דברים יותר דקים, יש ניואנסים יותר מורכבים. לא כל אחד ירגיש שזה אותו דבר, אבל שהגיע אליי שאלה מבן אדם שחזר בתשובה, והוא שחקן תיאטרון, והוא בגלל שאין לו הרבה היצע בעבודה, אז הוא מוצא את עצמו בעניות מופלגת. בעניות מופלגת, והנה, גילו אותו מהתקשורת והציעו לו משרת זהב. כמו בדומה למה שאמרנו, ממש זהב, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, חלומו של כל אומן. אלא מה? את התוכנית הזאת ישדרו בשבת. הוא לא עושה את זה בשבת, הוא לא מדליק אש בשבת, אבל ישדרו את זה בשבת. שאלה, מה עושים? זה לא פשוט, פרנסה של יהודי. אבל זה עשו. והיהודי הזה זכה להגיד לא. וזאת השם, השם יפתח לו. אבל כולנו נמצאים במקום הזה, שמה שאנחנו מבינים ומרגישים שלא משרת את התכלית, או פוגע בתכלית, או פוגע בקדושה שלי, לא תודה. אני לא רוצה להתחתן עם מישהו שירחיק אותי מהתכלית, אני לא רוצה לעבוד.